0: ראיתי שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את ה... קפיצה המטורפת הזאת, אלא אם תראה מוסיוס...
1: הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל...
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים הם... הם לא, אין להם סי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחרי, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגן נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר okay. מדי טקטיקה. יותר,
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה, כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר... על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבוא עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרד ירושלמי. אני הייתי דד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס

0: עונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה המודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה היה בעיקר הקלה וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך חיפשו,

0: אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פור, אם פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
2: כולנו פיטרס? אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק,

0: איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף. אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב. ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה. צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו

0: מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד הייתה שם.

0: ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה, ראיתי אותו בוחר במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די, התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים,

0: אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של... הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים מרמת, ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח כן. בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בין 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא...

0: הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
1: וי.
2: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
0: וואי, וואי,
2: הנמסיס
0: וואי.
2: של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך הפועימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו אור רכז

0: סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל דייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מקבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
1: היינו צריכים
2: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: אומר, יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה הבאה.
1: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: שלום לכם, אני מודי ברון.
5: ואני עומר עינב.
4: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נפגיש בין הקבוצה שאני הכי אוהב לקבוצה שאני די מחבב.
6: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: שלום לכם, שלום עומר.
1: שלום עודי.
0: מוכן לצאת למסע בזמן?
1: מוכן ומזומן.
0: אבל היום זאת תהיה הפלגה בזמן, כי היום אני ואתה נהיה ימאים.

0: השנה היא 1960, ואתה ואני אומר, יושבים בבית של הזאת עם רחוב פנורמה, על המרפסת שלה, ורואים כדורגל.
1: כי אחד מהיתרונות הרבים של זאת עם רחוב פנורמה, הוא שמהמרפסת שלה אפשר לראות לא רק את הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ונמל חיפה, אלא גם את המשחקים של הפועל חיפה ושל מכבי חיפה.
2: באצטדיון קריית אליעזר החדיש, חדש ומחודש, שנבנה זה מכבר.
1: וירש את צמד המגרשים של שתי הקבוצות האלה.
2: עוד שנים אחורה, בתקופה שאנחנו אוהבים לדבר עליה, תקופת המנדט, חיפה הייתה עיר כדורגל שוקקת עם הרבה מאוד פעילות יהודית וערבית.

0: והפעילות התנקזה בעיקר לשני המגרשים שאותם הזכרת, מגרשים באזור של קריאת אליעזר, אחד מגרש...
1: קריאת אליהו קראו לזה אז, על שם מערת אליהו הנביא הסמוכה.
0: נכון, בסמוך גם למושבה הגרמנית שנמצאת לא רחוק משם, ואדמות אל מואר, אז כך קראו למגרשים, אז מתחת לכרמל. המגרש הראשון, מגרש שבאב או מכבי, מגרש של מועדון שבאב אל ערב, הפלסטיני החיפאי, שגם מכבי חיפה הזכירה אותו לשירותיה כשנדרשו, וגם המגרש לא רחוק משם, מגרש של מועדון הספורט האסלאמי, שהוא גם היה המגרשה של הפועל חיפה.
1: ונדמה לי היה הבדל באיכות של המגרשים, בתנאים הפיזיים בין המגרשים, שמעיד גם על ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, מכבי חיפה והפועל חיפה.
0: נכון, הפועל חיפה למעשה, צריך כבר להקדיש לזה איזה שנייה בשביל להבין, היא קבוצה שהיא סמל מהיום שבו היא נוסדה, בעצם מועדון הדגל של הפועל. הפועל תל אביב אולי נוסדה שנה קודם, אבל הפועל חיפה מרגע שנוסדה ב-1924 היא מועדון הדגל של הסתדרות הפועל, בכל תקופת המנדט.
1: היא הראשונה שנוסדה כהפועל.
0: נכון, הפועל, יש על זה ויכוח היסטורי, גם נפצו לא מזמן הוכחה שהפועל תל אביב עוד ב-23 הייתה קיימת, אבל זה היה זניח. הפועל חיפה היא הפועל הראשונה והמשמעותית, ואין על זה ויכוח. היא הוקמה אגב כחלק מהסתדרות מכבי ב-24, אבל לא לקח הרבה זמן שהבינו שזה לא הולך ביחד. ומתוכה צמחה בסוף ההתאגדות של כל קבוצות הפועל בליגה.
1: וזה כמובן בחיפה, העיר שבה נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
0: כן, העיר שלימים תהיה העיר האדומה, אבל כבר באמת בתקופה הזאת הפועל חיפה הייתה סמל גם ספורטיבי וגם מעבר קבוצת הפועלים, וגם הייתה יחסית, בהשוואה למכבי חיפה, שעוד רגע נדבר עליה, הייתה קבוצה יחסית מוצלחת, אחת מהקבוצות המרכזיות שיסדו את הכדורגל כאן, ובהחלט אחת הקבוצות המרכזיות מהיום שהיא נוסדה.
1: שלחה שחקנים לנבחרת ארץ ישראל לתבוסות מול מצרים ויוון.
0: נכון, הזכרנו בפרקים קודמים את גזה פוקס ויאנה שטרן, שחקנים גם שבאו מאירופה, חלקם מהכוח וינה, והיו מאוד מרכזיים גם בנבחרת. פוקס היה קפטן הנבחרת, אז בכלל, כן, לא ניתן לערער. היום זה נשמע קצת מצחיק, גם אם תחשוב על הפועל, ישר עלה לך לראש, כנראה הפועל תל אביב, קבוצת הדגל. אבל בשנים האלה זה לא בהכרח נכון, כלומר הפועל חיפה היא סמל מעבר למגרש, מעבר לכדורגל.
1: ומכבי חיפה?
0: מכבי חיפה, היא נוסדה עוד קודם, כי מכבי הרי הייתה קיימת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בארץ, וגם היא הוקמה באמת יחסית לפני הפועל, אבל ההקמה הזאת לא הייתה משהו יציב שהחזיק. מה שאפיין את מכבי חיפה, עד להצלחה שלה, עד לשלב שבו אנחנו הולכים לדבר עליה היום, היא התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות. באמצע שנות ה-20 היא פתאום קמה על הרגליים, ואפילו יצאה למסע מופרך לחלוטין בארצות הברית ב-1927, מסע שהוכתר בכישלון קולוסלי, אבל הוא קרה.
1: והוא כישלון קולוסלי אולי, אבל חזרו עם מדים.
0: חזרו עם המדים הירוקים, שהיום זה, כמו אמרת מכבי חיפה, אמרת ירוק.
1: שנתרמו על ידי איזה אל טקסטיל יהודי בארצות הברית.
0: כן, יש לשאל. כלומר, זה, מי שירח, מי שמחר להם את הלוק של להגיע, אז בסוף מכל המסע הזה הם חזרו עם פשיטת רגל ומדים ירוקים. ומשך כל השנים האלה, שנות ה-30-40, מכבי חיפה התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות, היא לא צריכה לשמר איזושהי מורשת כדורגל מפוארת, היא הגיעה לגמר גביע המדינה בשנות ה-40, ב-42 חטפה שם תבוסה איומה מביתר תל אביב, אבל בעיקר חוסר יציבות גדול, רק באמת אחרי קום המדינה ועמוק לתוך שנות ה-50 מתחילה לפתח את האופי שלה.
2: חבר'ה, אני יכולה לשים את התקליט שהבאתם לי?
3: בוודאי. זה הדבר שהזאת עם מרחוב פנורמה מרוויחה מהידידות שלה עם ימיים. אנחנו מביאים לה מהפלגות את התקליטים הכי עדכניים. זה למשל הפסקול של מוצאי שבת בוקר יום א' שרץ עכשיו בקולנוע.
1: בוא תחזור איתי קצת אחורה, אמרת ששני המגרשים האלה של מכבי והפועל חיפה הם גם במקביל שני מגרשים של עוד שתי קבוצות.
0: נכון, חיפה הערבית בתקופת המנדט היו בה אפילו שלוש קבוצות, שהיו קבוצות הדגל של העיר, מועדון הספורט האסלאמי הזכרנו, וגם שבאב אל ערב, שבאמת מועדון שייצג בגוון שלו את הלאומיות הערבית הפלסטינית, ומועדון תרסנה, שתרסנה זה העתקה של המועדון המצרי בעל אותו שם, שזהו תרגום בערבית לשם ארסנל, התותחנים, ששואב את ההשראה ממועדון ארסנל הלונדוני.

0: ובעצם זה מועדון של יוצאי מצרים בחיפה, ושלושת המועדונים האלה באמת מובילים את הכדורגל החיפאי בשנות ה-30 וה-40.
1: איך זה, איך מסתדרים, איך מסתדרות חמש קבוצות על שני מגרשים?
0: היה גם עוד מגרש בעיר, שאני לא יודע למקם אותו בדיוק, אבל הם בסך הכל הסתדרו ביניהן, כלומר, הם חלקו את זה בין ימי השבוע, המשחקים של ההתאחדות הפלסטינית לא היו בימים של ההתאחדות, במשחקים של ההתאחדות הארץ ישראלית, והרבה פעמים גם שיחקו אחד נגד השני, והם הצליחו איכשהו לסדר את ה...
1: זאת אומרת, ביום שישי זה מגרש של שבת בלארה, ביום שבת זה מגרש הפועל.
0: לגמרי, כן. וזה גם יכול להיות בתקופה שבכלל אין תקשורת בין, אין משחקים בין ה... יש נתק בין ההתאחדויות, אבל כלומר, בסוף ההסדרה שם היא, אתה יודע, מקומית, מוניציפלית בין הקבוצות, קבי חיפה סוחרת את זה ליום כזה וכזה, בדיוק כך.
1: ומי שהוקמה המדינה, שני המגרשים האלה מוחלפים על ידי מגרש אחד.
0: אצטדיון קריית אליעזר זה המגרש שהוא קם באמת ייחד את ה... נרסו שם המגרשים, נבנה מגרש חדש, הוא בעת בנייתו באמצע שנות ה-50 הוא היה בעצם האצטדיון המודרני והחדיש בארץ, באמת הוא אצטדיון עם טריבונות גבוהות שעולות באמת מעל האדמה, לא איזה דיונת חול או איזשהו התקן כמו באצטדיון המכבייה שהכרנו באותן שנים, ממש אצטדיון מפואר שמביא כבוד לעיר כמו שאבא חושי רצה בעצם.
1: למרבה התדמה, באותן שנים הוקם עוד אצטדיון בחיפה, אצטדיון הפועל בקריית חיים, אבל הפועל תעבור לשחק בו רק באמצע שנות ה-60, ובאותן שנים פחות או יותר גם נחפרת הכרמלית, הרכבת התחתית הראשונה בישראל.
0: אבא חושי ואלמוגי ואנשי מפאי בחיפה רצו להפוך, או בחיפה את מרכז העולם. צריך גם להגיד שהמורשת המנדטורית של חיפה היא כעיר, עיר נמל מרכזית של הבריטים במזרח התיכון, והתפיסה של חיפה כמקום מרכזי היא אינה מופרכת, למרות שהיום זה יכול להישמע קצת דמיוני.
1: גם בשנות ה-50 כל מיליון העולים, אני אומר, אולי לא כולם, אבל מרבית מיליון העולים שמגיעים לחופי ארץ ישראל, עוברים דרך נמל חיפה, דרך מעברת שער עלייה, ו... היא אכן השער לארץ ישראל.
0: היא השער הימי, גם של אנשים וגם של סחורות, והשלטון מפאי, לטוב ולרע, ניסה למצב אותה כעיר המרכזית בישראל.
1: אז כיאה וכראוי, אנחנו משקיפים עכשיו לאצטדיון החדש, מהבית של זאתי מרחוב פנורמה, ורואים משחק ביתי של הפועל חיפה, לא סתם משחק הבית, דרבי. וזה הדרבי הראשון של עונת 1959-60, שמשחק די מאוחר השנה, אנחנו כבר בפברואר ועוד לא סיימנו את הסיבוב הראשון.
0: מה שקרה בעונה הזאת, שהיא נפתחה כסדרה והיא גם הסתיימה במועד שלה, אבל איפשהו באזור נובמבר-דצמבר לקחו הפסקה של חודש וחצי, נבחרת ישראל נסעה לקוצ'ין בהודו, לשלב המוקדמות של אליפות אסיה בכדורגל לנבחרות. היא הוגרלה לבית עם הודו, פקיסטן ואיראן, פרס. Mm-hmm. אפשר לקרוא לזה אולי קצת באנכרוניזם הבית הגרעיני.
1: לגמרי.
0: כן, היא שיחקה שם מאוד אינטנסיבי, בגלל החום הגבוה שיחקו שם 80 דקות כדורגל, ונבחרת ישראל הצליחה להפיל למשחקי אליפות אסיה, שהיו בקוריאה מאוחר יותר, ולכן הליגה הופסקה פשוט בנובמבר-דצמבר, והגענו למשחק האחרון של הסיבוב, הדרבי החיפאי, רק עמוק, רק כבר ב-1960.
1: אז הדרבי החיפאי, כאמור, ישוחק עוד מעט מתחתנו, ואם אנחנו אכן ימאים, כפי שהצגתי אותנו בתחילת ההרפתקה הזו, אם אנחנו ימאים, אנחנו כנראה אוהדים של מכבי חיפה.
0: נכון, מכבי חיפה צריך לחזור רגע לתחילת שנות ה-50 לשביתת הימאים, מרד הימאים שמונהגים הימאים בנמל, נגד שלטון מפאי ונגד ההנחתות שלהם בעצם של מפאי על הימאים. השביתה הזאת עושה הדים בכל הארץ ומדוקת כמובן על ידי מפאי ועל ידי פלוגות הפועל, פלוגות הסדרן, שמזוהות עם אבא חושי, מזוהות עם הפועל, עם ההסתדרות.
1: תסביר מה זה פלוגות הפועל.
0: פלוגות, השם הרשמי זה פלוגות הסדרן, זה פלוגות שהוקמו עוד לפני קום המדינה במטרה לשמור על הסדר, לאייש סדרנים בכל מיני אירועים המוניים של ההסתדרות ושל השלטון בכלל.
1: משחקים של הפועל חיפה.
0: משחקים של הפועל חיפה, וכמו שזה נשמע, סדרן במובן הכי מילולי.

0: לי של המילה, אבל בפועל הפלוגות האלה היו הרבה מעבר, הן הוכשרו בערך פחות או יותר ככוח סמי צבאי, גם היו דיבורים על זה שהם היו אמורים לשמש ככוח עזר להגנה במקרה של מלחמה, וגם בהשלטת סדר ציבורי על כל המשתמע מכך.
1: כלומר, מביאים מכות למי שצריך.
0: כן.
1: וב-1951 הם עולים על האוניות שבהם מתבצרים הימאים השופטים ומשחזרים תמונות שהיית רואה בנמל חיפה לפני קום המדינה כשאוניית מעפילים הייתה נתפסת ומובאת לנמל.
0: נכון, כלומר זה היה באמת, כל המעורבות של החבר'ה שמרביצים בפלוגות הפועל הייתה לא נעימה, זה היום גרם, דרך אגב, השביתה הזאת נתמכה מבחוץ על ידי מפלגות משמאל למפאי, כמו מפאם ומקי, ולכן האנטיגוניזם הגדול של הימאים נגד הפועל נבע ממה שמפאי עשתה להם בשביתתם בתחילת שנות ה-50.
1: והאנשים האלה שהביאו מכות לימאים המורדים, הם לא כמונו רואים את המשחק מהמרפסת בשדרות פנורמה או מסטלה מאריס, הם קיבלו כרטיס, הם באצטדיון.
0: הם קיבלו כרטיס ביציע הכבוד.
1: זאת אומרת, בעצם חלקם סדרנים וחלקם, אפשר להגיד, הם סוג של אולטרס הפועל חיפה.
0: כן, יש שם איזה מין רכיב סמי אנרכיסטי שבעצם אורגן תחת המסגרת של פלוגות הפועל ואיגד אנשים שאולי אפילו יכולים היו להיות ברחוב או בבית הכלא, ואורגן אותם איזשהו משהו שנותן להם את השם של הפועל ונותן להם גם להיות הקומץ, מה שהיום אנחנו מכירים כאולטרס.
1: טוב, אבל יש גבול לכמה שאני יכול להעמיד פנים, אז בוא נגיד שאתה באמת ימאי ואתה אוהד מכבי חיפה, אבל אני רק עובד בנמל ולכן אני אוהד הפועל חיפה כמובן, אבל אני אוהד את הפועל חיפה לא רק בגלל שזה מה שאוהדים אצלנו במקום העבודה, אלא גם משום שלהפועל יש שחקן, למען האמת מאמן שחקן, שהוא רמה או שתיים מעל הליגה.
0: אמרת ודייקת, זלטן צ'ייקובסקי, יוגוסלבי, קרואטי, מנועד בזגרב, שחקן, יש אומרים הזר, או השחקן הכי גדול ששיחק בארץ, והוא מגיע לכאן באמצע שנות ה-50, אומרים בעקבות איזשהו חיבור שהיה לו עם דוביד שווייצר, שגם ממנת הפועל חיפה באותה תקופה, הוא התחבר איתו בחול, והוא הגיע לכאן בשלהי הקריירה שלו, בעצם במטרה לעשות את ההסבה משחקן ותיק למאמן, והוא היה שחקן כוכב בהפועל חיפה וגם מאמן. הטריק הזה של שחקן מאמן שהיום הוא כבר בלתי אפשרי, אבל אז הוא בעצם עשה את זה, והוא הנהיג את הקבוצה של הפועל חיפה שהיו בה עוד כמה שמות אטרקטיביים לאוהדים.
1: תן.
0: קודם כל האחים סימנדיריס. אומר לך משהו? האחים סימנדיריס, יאנגו ומיכליס, היוונים ישראלים ששיחקו בקבוצה, יאנגו זה חלוץ, סקורר גדול, ומיכליס זה מיכאליס הקפטן של הפועל חיפה, וגם בנבחרת. יש את אברהם גינסבורג, הסקורר האדיר שגם שיחק בשנות ה-50 ואחד השחקנים הגדולים בתולדות הפועל חיפה. שלמה לוי שחצה את הכביש, היה במכבי חיפה ועבר להפועל חיפה, ו החלוץ הצעיר מאוד, פחות מ-18 או כמעט 18, רובי יאנג, שזה ערך את הופעת הבכורה שלו לא מזמן בפועל חיפה, והיום הוא פותח בהרכב.
1: וגדול ההישגים של הקבוצה הזו הוא גביע העשור, גביע לכבוד העשור למדינת ישראל.
0: כן, זה נשמע קצת אגום, זה נכון, הם גם הגיעו לגמר הגביע הארץ ישראלי ב-1932, אבל אין להם באמת
1: ופוצצו את המשחק.
0: ופוצצו את המשחק, באקט הסתדרותי של פלוגות הפועל, ועונה, כן, עונה קודם לכן, ב-1959, הם זכו בסגנות, הם היו סגנים של האלופה, וזה כן הישג מאוד גדול, הם מגיעים אצל המשחק הזה כסגני האלופה.
1: אז זו הקבוצה של הממסד. מכבי חיפה היא קבוצה מורדת? היא קבוצה אנטי-ממסדית? או מקם לי אותה?
0: מכבי חיפה זה משהו אקלקטי, שאני חושב שאם אפשר לאפיין אותו, זה בעצם היא כל מה שהפועל לא. החל מבורגנים וסוחרים, וחלב גם בשכבות הנמוכות יותר, ובעלי מקצועות חופשיים, הם בעיקר מנסים לעשות עבודה, להגיע לאותם עולים חדשים,

0: גם מארצות איסלאם וצפון צפון אפריקה, ולגייס מתוכם את האוהדים, בעצם כל מי שלא חש הזדהות עם הפועל, כי באותה תקופה עם הפנקס האדום וכולי, אם אתה לא באמת חלק מהמפלגה ומזדהה איתה, קל לך מאוד להיות נגדה, ומכבי חיפה באיזשהו מקום, קהל האוהדים שלה התבסס וגדל על הסנטימנט הזה.
1: וגם באיזשהו אופן הכדורגל שלה הוא פחות ממוסד, פחות מאורגן.
0: כן, הכדורגל לקראת התקופה הזאת באמת של מפני העשור, כדורגל ברזילאי של מסירות קצרות, ככה התייחסו אליהם. היה שם גרעין חזק מאוד של שחקנים שהריץ את הקבוצה הזאת במשך תקופה ארוכה, וגם הביא אותה להישגים לא רעים. תיארנו את חוסר היציבות.
1: תן שמות.
0: אז ככה, יש לנו את השמות המוכרים שתמיד מוזכרים בנשימה אחת, אברה מנצ'ל, הקשר, ושלום ונו שלצידו בחוליית הקישור. אשר אלמני, גם עוד כוכב, וג'וני ארדי, שבעצם זו רביעייה שמחזיקה את הקבוצה הזאת בעשור הזה.
1: והם שחקים כדורגל מגניב.
0: מגניב להלאה, מסירות קצרות. ברזילה, יש כמה קבוצות בארץ שקראו לעצמן ברזיל, אבל מכבי חיפה בתקופה הזאת בהחלט מביאה כדורגל קצת אחר ואטרקטיבי.
1: אחת הסיבות ליתרון של הפועל חיפה זה השליטה שלה בנמל. כל שמועה על מישהו שיודע לבעוט בשתי רגליים שיורד מעונייה, האנשים של הפועל מיד יירטו אותו ויקחו אותו לאימון בקריית חיים. אבל מכבי חיפה מצליחה לגנוב שחקן מתחת לעיניים של הסקאוטים של הפועל בנמל.
0: והחמצה, אבל אחת ההחמצות ההיסטוריות של הפועל. מכבי חיפה שומעת על בחור צעיר, בכלל מאזור מחנה עולים בפרדס חנה, שיודע שחק כדורגל, שמים עליו את היד ומביאים אותו באמצע שנות ה-50. אהרון עמר שמו, עולה חדש ממרוקו, לא ממש חדש, אבל עולה ממרוקו, והוא שחקן מפוצץ בכישרון, כוכב אדיר עם כישרון בלתי רגיל, והוא הכוכב של מכבי חיפה, לצד השמות שהזכרתי, שחקן דומיננטי, שבעונה לפני הדרבי שעבר אנחנו מדברים, עונת 58-9, הוא גם מלך השערים של הליגה.
1: ובדרבי הזה שעומד להתחיל מיד, לשחקן הזה יש חשבון פתוח עם הפועל ועם פלוגות הפועל, אני בטוח שהוא ישמח להבקיע היום שער ניצחון ולחגוג בהתרסה מול היציע של הפועל.
0: הדרבי הזה בראשית 1960 הוא לא הדרבי בחיפה, זאת לא עוד שנה בחיפה, ובכלל בארץ קיץ לפני ביולי 59 מתרחשים אירועי ואדי סליב, שהם בעצם המרד הראשון הגלוי נגד הממסד של מפאי בחיפה, של מי שעלו לארץ מארצות ערב והאסלאם, שגרו בתנאים לא תנאים וניסו להתמרד בעצם נגד הקיפוח.
1: ואהרון עמר הוא לא רק תושב ואדי סאליב, אלא אחיו דוד עמר הוא אחד מהחבורה שמקיפה את דוד בן ארוש, האיש שרותם את המאומות בוואדי סאליב ומנסח להם אג'נדה פוליטית וחברתית ועדתית.
0: נכון, אי אפשר לנתק את זה. גם עמר כתושב השכונה, ובסוף הוא גם מדברים עליו, וכל מיני, יש לו כל מיני סופרלטיבים על ה...
1: אולי כדאי להסביר מהי ואדי סאליב, מה השכונה הזאת.
0: ואדי סאליב, כמו הרבה שכונות וערים בארץ, היא ננטשה על ידי תושבי הערבים ב-1948, בנקבה, ובעצם הגיעו לשם הרבה מהגרים יהודים שעלו לארץ בעליות הגדולות, שביקשו להגיע לעיר ולהשתלב במרקם החיים העירוניים. הרבה מהם חיו בעיר בצפון אפריקה, בערים שהם הגיעו.
1: זה בעצם אנשים שעריקים של הסיסטם שמפנה אותם לעיירות הפיתוח ומושבי המגבת וכולי. אנשים שמחליטים, כן, לבוא ולהתפרנס בעיר הגדולה ונדחסים לשכונה הזאת.
0: בדיוק, הם כן התפרנסו במקצועות חופשיים עירוניים במקום שממנו הם באו, והם ביקשו לעשות בדיוק אותו דבר ולשמר את המקצוע שלהם, את החיים שלהם בחיפה, מה שהממסד לא אפשר להם לעשות. והם בעצם הוסללו במידה רבה בגלל תנאי המגורים שלהם וחוסר הטיפוח של העירייה את השכונה הזאת, הם הוסללו לחיים שאין בהם הרבה תקווה ותוחלת, מה שהביא לאותה רתיחה בקיץ 59.
1: והרתיחה הזאת שנולדת מאירוע

0: מקרי, ירי משטרתי בשיקור, דוד בן ארוש נותן לה צורה ונותן לה שם, ליכוד יוצאי צפון אפריקה.
1: דוד בן ארוש, אני חושב בהמון מובנים, הוא האב המייסד של, של, של, של תנועות המחאה כאן נגד שלטון מפאי, ואולי, אתה יודע, הרחיק לכת, מן הסתם פנתרים השחורים, ומוכר למהפך שקרה ב-77, ואולי שס אחר כך, דברים שאני לא יודע אם בכך הוא הזדהה איתם, אבל מה שהוא הביא והמהות של המאבק שהוא הביא, בהחלט פתחה את הפתח אחר כך להשמעת קול של, של מעמד שלהם באוכלוסיות שלמות שהודחקו אז על ידי השלטון של מפאי.
0: וכזכור, להזכיר, דוד אמר, הוא ממקורביו של דוד בן ארוש, ואהרון אמר, ברור לי לגמרי, מצטרף לחבורות שבקיץ של 59 עולות, נעלה על עושקנו באדר הכרמל, כפי שקורא דוד בן ארוש, אבל זה עדיין לא השלב שבו פלוגות הפועל נכנסות לתמונה.
1: עדיין לא היה... מהומה הראשונית הייתה בשמונה ביולי, כשבעקבות הירי באלקריף והשמועות על מותו, החלה באמת מחאה אלימה ונופצו שמשות בחנויות בוואדי סאליב ובאדר. אבל האירוע השני בעצם שבעקבותיו נאסר בן ארוש, זה אספת בחירות מתוזמרת ומבוימת היטב בוואדי סאליב.
0: בקולנוע אדר, בלב הוואדי.
1: בלב הוואדי, כן, ששם מפאי מגיעה ומשדרת עם רמקולים החוצה, מכיוון שהיא לא מאפשרת לתושבי הוואדי להיכנס, והיא ספק מביימת מהומה בפנים, לא בדיוק ברור. בעקבות הדבר הזה, דוד בן ארוש נכנס ומבקש להשתלב וגם למחות על עצם קיום האירוע בחוסר טקט די רציני בשישי בערב, ליל שבת, בסביב אוכלוסייה שברובה מסורתית. מתחיל שם איזשהו מרדף בעקבותיו, כי הוא נסע לעצמו נשק, הוא ברח לדירה בוואדי, ובסוף המשטרה הייתה בעקבותיו, הוא ירה על הקיר כשהמשטרה נכנסה לבית בו הוא הסתתר, מה שהוביל למאסר שלו.
0: בוא נגיד את זה ככה, דוד בן ארוש שווה מרדף משטרתי, אהרון עמר והחבר'ה שווים מכות מפלוגת הסדרן במקביל.
1: כן, זה לא תהיה השערה מופרכת להגיד שאהרון עמר חטף מכות מפלוגות הסדרן באותם אירועים.
0: והאירועים האלה כמובן משפיעים מאוד גם על חיפה, גם על הארץ כולה, אבל בעודנו מפנטזים על שער הנקמה של אהרון עמר, עולה אל המרפסת ברחוב פנורמה, עולה שאגת שמחה של אוהדי הפועל דווקא.
1: כן, הפועל פותחת חזק את המשחק הזה, וכבר במחצית הראשונה שלמה לוי וגינזבורג עושים 2-0 יציב וחזק נגד מכבי. במחצית השנייה עמר עצמו, מים לא הוא, צימק 2-1, אבל זה כל מה שהוא צריך לעשות, והפועל חיפה...
0: את החגיגה המטריפה מול היציאה של אוהדי הפועל הוא לא זוכה לקיים בדרבי הזה.
1: לא, זה היה שער ניחומים שלא נתן לו את הקתרזיס שהוא חיפש.
0: אז בואו נחפש את הקתרזיס הזה.
1: כן, אז באותה עונה הפועל חיפה, אגב, בעקבות הניצחון הזה זכתה באליפות החורף, וזה הכי הרבה שהצליחה מול השושלת הדורסנית של הפועל פתח תקווה, ומה שקרה בסוף אותה עונה שהפועל פתח תקווה זכתה. אבל שנתיים אחר כך, ב-62, מכבי חיפה מצליחה להגיע לגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, אבל לא לפני שמתרחשת דרמה גדולה מאוד עם אהרון עמר ב-61, בתחילת אותה עונה. עמר, כמו שציינו, היה עובד בנמל, עבודה שסודרה לו ספק על ידי...
0: לא ציינו. לא, אבל בוא נציין עכשיו.
1: עכשיו זה הזמן.
0: שעמר למעשה... עסקני מכבי חיפה כל הזמן ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא העדיף להמשיך לשחק כדורגל על כסף ברחובות של ואדי סאליב. אבל כשאהרון עמר זומן לנבחרת, דווקא עסקני הפועל אמרו, לא מכובד, שחקן נבחרת מסתובב מובטל ברחובות, וסידרו לו עבודה בנמל.
1: נכון, וזה בעצם העבודה הכי טרגית שהם יכולים היו לסדר לו, כי הוא נקרא שם לתאונה שנפל עליו מטען ושבר לו את עצמות כף הרגל, אם אני לא טועה. וזה בעצם גמר לו את הקריירה. הוא עוד חזר לשחק אחר כך.
0: אבל הוא כבר לא היה אותו שחקן.
1: לא היה אותו שחקן, וזה טרגי במיוחד לאור הכישרון האדיר שהיה לו. וכן, כמו שאמרנו, בסוף אותה...

0: העונה 61-2, הוא הצליח לחזור ולהשתקם ולהשתתף במשחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
1: כלומר, הוא זכה לרגע, ארון עמר מוואדי סאליב מניף את גביע המדינה.
0: הוא זכה לזה, לא בלי...
1: אנחנו זכינו לרגע.
0: אנחנו זכינו את זה, זכינו לדבר הזה, לא בלי שהיה שם הרבה מתח, כי במשחק הראשון, ביצלון המתגן, לעיני כמעט 40 אלף צופים, שתי המכביות סיימו ב-0-0 מאכזב, ואז נשיא המדינה יצחק בן צבי החליט שאת המשחק החוזר ראוי לקיים בירושלים, בירתנו. משחק החוזר היה בגבעת רם, בצדיון של האוניברסיטה, ומכבי חיפה ניצחה, הביסה 5-2 את מכבי תל אביב, וזכתה בגביע המדינה הראשון בתולדותיה, ובעצם בהתחלה של שושלת שתבשיל רק כעבור 20 שנה, אבל זה בעצם הפעם השנה שמכבי חיפה הרימה את הראש, ואמרה, אנחנו מועדון, אנחנו לא סתם מועדון.
1: מעניין שאהרון עמר ודוד בן ארוש, מנהיג המרד בוואדי סאליב, סיימו את הקריירה קצת אותו דבר. אהרון עמר סיים בברוגז גדול עם מכבי חיפה, ופרש לאיזה דירה בקריות, בקריית ים נדמה לי, ונעלם מהבמה הציבורית, סירב לדבר, להתראיין, לבוא למשחקים. ודוד בן ארוש אותו דבר, גמר את המהפכה באלבון גדול, בדירה בקריאת ים, מתבודד וכולי, אבל לפחות מבחינה ספורטיבית, המהלך של אהרון עמר יושלם באצטדיון הסמוך לקריאת ים, בשנות ה-80 של המאה ה-20.
0: נכון, האליפות הראשונה, אליפות של מכבי חיפה בשנות ה-80, מכבי חיפה ש...
1: האליפות השנייה של מכבי חיפה.
0: השנייה, שוחקה, קריית אליעזר אז היה בשיפוצים, או לא היה קשה, אי אפשר לשחק שם, ומכבי חיפה שיחקה בקריית חיים, בצדיון של הפועל חיפה, והיא זכתה שם באליפות נהדרת, עם הקבוצה הגדולה שלה, של אמצע שנות ה-80.
2: כלומר, הקבוצה היחידה שזכתה באליפות באצטדיון הפועל בקריית חיים, היא מכבי חיפה. וזו פחות או יותר הפואנטה.
3: יופי, נגמר הכדורגל שלכם, כי עכשיו אני רוצה ללכת לראות את הסרט.
2: קדימה, בואו נרד לאדר, לקולנוע עצמון, ונראה את מוצאי שבת ובוקר יום א'. מתאים, לא רק מפני שמוצאי שבת עכשיו, אלא גם מפני שזהו הסרט הראשון שהציג לעולם את גיבורי מעמד הפועלים האנגלי, אלה שיכבשו את התרבות העולמית תוך שנתיים שלוש. גיבורי מעמד הפועלים הישראלי ימשיכו לחטוף מכות בפלוגות הפועל. תודה לך, עומר.
0: תודה רבה, מודי.
2: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק שעיצב את פס הכל. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הסקטי הספורט המעולים באפליקציית 5 רדיו. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות. ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
3: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
2: בי כבר. איזה צל? מה הצל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ה... הצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים.
3: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד כן, גם אני חלק מהאירוע. אני לא רק באתי להחזיק לו את
2: השוליית. אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל. יש את המדיה דיי. אתה לא היית במדיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במדיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
3: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
2: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה, תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים אז, בוא יפה.
3: פרק רביעי.
2: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
3: לא, לא.
2: דעתי שלישי, כן. שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
3: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
2: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
3: על אחד. זה באנגלית?
2: כן, אפשר. פה, בערוץ הספורט, לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר, במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
3: שקר גס, כן.
2: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
3: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
2: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
3: אמרת שאתה חשוב.
2: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
3: 10 seconds ago.
2: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן צרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
3: זה אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
2: כן.
3: מאז 2004.
2: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
3: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
2: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
3: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
2: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
3: מפלצת.
2: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות,

את כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות' בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך,

0: והוא כל כך מנותק מהרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנטס המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
1: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
0: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
1: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
0: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות

0: פעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק שש זריקות, וגם בשש זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ומשתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
1: תקשה.
0: תקשה?
1: תקשה.
0: את הרדן?
1: תקשה.
0: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ללא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית, והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה לזכותו מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא,
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר, על פרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קדם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה

0: להכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, היא הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה, ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפון מוחלט, לדעתי, כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס, וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
0: בסדר, נשים את אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול להאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע, אז או אם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבל טים. לא יכול להיות אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים ראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהיו במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן. הניקס ביתרון 14-2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
1: האלה. ששידר את המשחק.
0: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני אנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס.

0: אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הרע לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית, לקליבלן, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלושה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
0: הכרתי.
1: אז
0: לא ספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
1: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל
0: למה?
1: אני חייב פרגן לך. בסדר, עידו, נו.
0: פה ושם, פספס.
1: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
0: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
1: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל, וגם שטרוס.
0: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים.
0: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
0: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14,
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מן הדברים. אבל שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת, כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה,

0: שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקי-סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
1: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהן, אוקיי?
0: בדיוק, הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
1: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ סטייל כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גיג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות לראיה. הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
0: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: ומביניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה חמש שנים מאז
0: הסיבה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
1: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף, לא בגמר אזורי, פעם ראשונה מזה חמש שנים, שלא היה הערכה כפולה בפלי אוף, הפעם הקודמת הייתה במשחק של ארבע ערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
0: היה דנבר פורטלנד.
1: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של ארבע ערכות, יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה, שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
0: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה פלוס 3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
1: הוא כושי זרק, הוא זרק רק פעם אחת.
0: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
1: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
0: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלושות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7-foot-4, אתה יכול לעשות את הצעד קדימה, אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאגידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
1: אוקיי.
0: שנת 2002, אם אני לא טועה.
1: זה מהבין תחומים,
0: אה? 2001.
1: לא, היית אז בתיכון.
0: כן. נובמבר 2001.
1: מה, זה שוב סיפור מורק?
0: לא.
1: אוקיי. כדורסל אמיתי.
0: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
1: כן.
0: אצטדיון רמת גן.
1: אנדי הרצוג.
0: דקה 92.
1: שימנו את
0: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל והיא עולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה. אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים. אני ביניהם, אגב.

0: אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC, בזמן השלשה של ומבנייאמה.
1: השלשה של ומבנייאמה?
0: הלם מוחלט, שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלושה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה. אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ומבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש, מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלי אוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ומבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח אליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
0: קטן עליך.
1: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך שהרית שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קיאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן ראשי משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
1: לא,
0: אבל
1: לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, לא, 20.
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד. אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר,
1: שוב, זה, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, אני, זה לא אצלי, הרש לא בא ממני.
0: אוקיי.
1: הרש בא במחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו,
0: לא חודר לנו לשידור.
1: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
0: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
1: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דף

0: עכשיו הופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום דום דום דום, הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה הבנתי, של
1: אחי.
0: המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז. היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה. אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, עידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלשות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: הגנה, התקפה.
1: ההגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3, כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלשות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוני חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, וומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות.

0: ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה שלושה ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי שישה משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר אחת, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר אחד, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף, השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה ש-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם

0: התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר שנייה וחצי, שתי שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבי ניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור ומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבנייאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ. ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם עזר ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם. היה חילוף מאוד מהיר, שתי דקות וחצי בתוך המשחק. לדעתי, אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0. היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה ואת שבע הנקודות הראשונות של OKC. הוא נכנס אחרי שתי דקות וחצי במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של עזר ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף. הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא וומבנייאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פיידאווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבנייאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבנייאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
0: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וומבנייאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
0: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
1: זה לא רק 24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
0: איבוד אחד?
1: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטוניו בפלי אוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
0: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
1: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ואמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר, בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה, וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי כן, של השם נתן. משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדילן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי, ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דילן הרפר וסטפון קאסל.
0: חיות אדם.
1: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
0: כן, אבל בסדר.
1: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
0: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
1: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
0: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
1: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
0: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC. נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה. תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר. ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
1: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
0: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
1: זה סקי בייליס גם אמר.
0: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים בכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבניאמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
1: כן, אבל
0: דילן הרפר, אני לא סובל את קיירי.
1: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל...

0: לנרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה ש... של behind the back ותוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בואו נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ועדיין אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים, בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית, פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה, וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1 חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס הליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאתה תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל-דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: באה שהם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לך חריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
1: אבל בוא, זה
0: כל
1: שני...
0: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות...
0: זאת קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה, זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
1: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב.
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
0: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
1: קית' ון הורן.
0: קית' ון הורן היה בחירה ב...
1: 97, לדעתי, קית' ון הורן.
0: סכן שהגיע מג'רזי לגמר הזה.
1: 97, קית' ון הורן 2.
0: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לערד.
0: מזל טוב.

0: לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתי? שהוא חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה...

0: Platz.
1: Eleni Ohana!
2: Eleni Ohana! 3-1! Eleni Ohana!
0: אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה
0: 50.
3: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה, 50 זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
3: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
3: אי אפשר לומר סבתי, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב. אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר מאוד...
0: זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעשו
3: גם בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
4: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
4: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איכשהו אמר, חשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
5: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לתפח ולבנות את התדמית הזו.
6: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
0: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך, לילדות. אתה יודע, היום תהילה...

0: עושר, אפשר לומר, באלף, בעין.
1: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
0: עושר, כן. סחטן על הכנות, לפחות, אתה יודע, בעיני הרבים.
1: מה שנכון, נכון.
0: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
1: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים. כי באמת, גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או ללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
0: מה היה נחשב פינוק עבורך?
1: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, שהיה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
0: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
3: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27, היום עשית
0: כדורגל. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
1: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
0: אז יאללה, בוא נגרום לך...
1: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
0: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, גיב מי הופ.
12: יוואנה, גיב מי הופ.
6: אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have see him in the big moments here of Mekele.
14: אוחנה, דריסי. דריסי
6: גול. חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי. ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
15: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
16: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
17: עכשיו הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות, וסער!
18: אלי יוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול, אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
19: אלי אוחנה, מלך ירושלים.
6: ולא רק שם, הפך לסמל.
3: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
6: עם 17 שערים ו-50 הופעות, שהתחילו באסיה ו-

0: שמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
1: אלו החנה היה פעם ראשון שלה.
0: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
2: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
3: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
0: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
4: כשהוא על המגרש, היריב אוכל פוקש, מהחלוץ אל העונה, אוי אוי אוחנה, בו בועט ומכדרר, מסחרר את השוער,

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד ציים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה, אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. מה, אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא. הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי להיות טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתרבה באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גול.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע...

0: ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
1: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר. דפנסיבי.
2: אליה אופר.
1: דפנסיבי, נכון?
3: מי היה מאמן?
4: אליה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש,
0: ומסמן לי לא לעבור את החצי.
1: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
3: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם לא טועה.
2: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל, דוידוף החזיר אותו.
4: שחקן העונה אצל
3: דוביד.
2: אבל דוידוף החזיר אותו
1: לעמדה. וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
0: נכון.
1: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
0: נכון.
1: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, אפילו טיפול של מחתים.
1: זה נכון,
3: מה שאני זוכר.
0: לא, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר. דוקטור ניסים, זיכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי יוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
3: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
1: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לי, אורי, זה שיעלה לבוגרים לקח אליפות.
0: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
1: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי שלו.
3: אז זה בדיוק העניין, במוחצנות, בביטחון העצמי.
1: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
3: ואיך מתמודדים עם בן אדם כזה, עם חוצפן כזה?
4: כשאלי עלה לבוגרים...
1: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה...
3: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
1: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
4: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה... בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
4: וכולם היו אומרים, בוא נהיה לי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
3: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
4: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
1: היריבות היחידה...
0: היחידה
1: שלנו הייתה ביום רביעי.
0: כן.
1: ביום רביעי היה ריבוד.
0: בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
1: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך, הם היו נותנים לי גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
3: גדול. אנחנו רואים את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את הרון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
2: תראה, ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היי ריבה, השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת ליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
3: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
0: אז לא היו זרים.
3: נכון.
0: אז לא היו זרים.
2: היה לכם אבל כאילו זר.
0: ונדר מולר.
2: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
0: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
2: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
0: אבל הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
3: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
0: כן, לגמרי. האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
4: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
0: קשה מאוד. יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
2: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
4: כל משחק בבלומפילד 20,000.
3: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיש שנה הבאה.
3: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
0: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. וקודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. עם הפועל תל אביב, היריבה הכי שנואה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה אז היושב ראש, הכל סוכם. זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
3: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
1: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר ש... ביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב.

0: בסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיה לי. בשנה שהיה לי התחיל לשחק.
1: 81.
0: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
2: נכון.
0: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
3: היום אין בית.
0: אז היה אמיתי.
2: עד כדי כך.
0: זה היה אמיתי.
3: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
0: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
4: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
1: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
4: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
2: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה להיראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
1: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
4: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
0: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
2: תודה רבה.
4: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה וההווי האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.
2: לחיי אלי אוחנה היקר.
5: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר,
2: אח. אחלה גבר שבעולם.
5: יש לנו גבר.
2: גבר שבעולם.

0: بيريز لو اجي
1: لو اجي يا عالم البرلمان.
2: نحن عدين זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
3: עשה לך הרבה סיוטים בחיים.
2: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי.
2: אנחנו היינו...
0: מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
1: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנסה, תמיד הוא בגובה העיניים ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תיו.
2: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
4: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
2: הכל.
4: השקט, הפסון,
1: החוצפה,
4: הווינריות.
5: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אימא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו. כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
4: עם הדגים והחמסה.
5: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
2: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד, או לשבת איפה שהוא רוצה, כדי שיהיה רגוע. וככה...
5: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
3: תגיד
0: את האמת,
3: שהיא רק ארבעה בהתחלה עם שישי.
0: אבל רגע, לא. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
2: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
6: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
1: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
7: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר. והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
6: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
6: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
2: כן, אין להם. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
8: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: אחד לא סיפר האמת, אני ברצינות אומרת, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
1: קגן
0: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
1: אתה
0: ישנת
1: אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
0: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
2: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
2: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוש, שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהודה שש, אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הביתה, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי, הייתה מכינת הדגים, זה היה בית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה אי אפשר.
0: האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, חברות, חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
3: הכל אותו דבר.
0: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים דרבי.
0: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: פה ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
3: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מי של נתן צמד, כן?
3: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה אופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
0: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
3: לא, ליגה ארצית.
0: ליגה ארצית.
3: אנחנו היו...
0: ליה אופר היה בליגת על.
3: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה כפולה?
3: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
0: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
3: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?
3: יש בזה משהו.
2: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
4: לא.
2: איך זה קרה? איך זה קורה?
4: אני אהיה לפניך.
0: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי.

0: שעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב, אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
1: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום ניסוע שעה וחצי נתניה לא חזור, זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מי שלך זה...
3: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
0: כן, אם יש הפתעה, זה אורי, אם יש הפתעה, זה אורי.
2: קודם כל,
3: הוא פורץ הדרך.
2: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
0: הוא... זה בתוך ירושלים.
3: הוא קנה את הבית איפה שאהבת 16 אנשים, לא?
1: לא, לא, לא, 20.
3: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנים בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
0: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
0: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
3: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכוח הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים...
0: אני מגיע גם... כל המשפחה שלנו בירושלים.
4: טוב, היינו בירושלים, כן?
2: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
0: פעם, הייתי צעיר ו...
2: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
0: מרוצים קטנטן.
4: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
4: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום, אלי.
0: שלום, סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
4: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראל קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו רבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ורבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים, והיא אמרה שהיא רוצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בגלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה לאלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
0: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, והוא, עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע. אבל...
4: זה הזמן לסולחה.
0: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז. הוא היה שחקן מאוד דעתן.

0: שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, המשחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר, אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
1: סטפן, הברכות שלך?
2: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אין לי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
0: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
1: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: לחיים.
2: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלו על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
0: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, ב-96, הייתה יותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום, בעיניי.
4: אוקיי, אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי,
3: נכון.
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים.
5: ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתחזק.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילובים ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנירה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי...
3: מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
1: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
5: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
1: הסרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
5: כן?
4: זה פנדל.
0: נכון. יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
0: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
0: לא מתגעגע בכלל.
3: עד כדי כך.
0: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה.

0: יפה, מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
1: לא בא לך לעלות, ופעמיים תואר שחקן השנה. אתה מריח את הדשא, בטדי, לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
0: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
1: אתם מאמינים לו?
0: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
2: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
0: לא, כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
1: בטח, זה רושם שלי כמעט כולם, בסופו של דבר.
3: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל. יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
4: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
1: בדיוק.
4: זאת אומרת, היינו... זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
1: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
0: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי, כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
1: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
0: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
1: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. מגיל. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
0: זה הדבר הכי מגיל.
3: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
2: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
1: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
0: זה לא עניין של נוח. אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער. אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
1: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער.
0: מאוד.
1: אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
2: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
0: בגיל
2: וסגסוק.
0: בגיל שלנו בטוח.
2: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
0: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
2: עדיפות.
4: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את החמישה.

0: 50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
1: נפגש בבית אבות.
0: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
2: אורי.
1: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לא עובד למשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
2: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
3: אוקיי.
2: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
0: לא, אני... יהיה לך, אתה יש לי פציעה במטרי הכל היום.
2: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדי.
4: בכל זאת, עבדתם עליי.
2: מזל טוב.
0: מזל טוב, מזל טוב.
2: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
3: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
2: עדי גלסקה כמובן,
0: זה עם שוש אלון, לא?
1: לא, זה בסדר.
2: ואתה יודע, העוגה של שון.
0: לשוש אלון הכי לך.
3: לשוש אלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
1: זה הכי צנוע.
3: מכובדת, צנועה.
0: אין יותר צנוע.
3: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
2: איזה כיף לראות את הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על העוגה.
2: והוא גם אחראי על העוגה,
3: מגיעות
2: לו תשואות.
3: החבר היקר.
2: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
3: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
2: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
3: תודה,
2: כאן
3: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה הרבה הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
5: מתגרמת.
3: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו.
6: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: התחלנו.
7: אנחנו בזה, מדברים על
4: עיקולים, איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
8: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
8: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
7: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
8: לא, לא, לא,
7: היום.
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
7: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעים, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
8: תן לו.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
8: שם כל הקרחת שמן.
9: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
9: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
9: הגוף אמר את דברו.
7: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
9: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
8: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
4: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
8: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
9: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
8: דומים.
9: כן, אתה יודע מה לא דומה.
8: מה?
9: עובר ושב.
7: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל. נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
9: בסדר.
4: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
9: כן.
4: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
9: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחור.

0: אחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק.
0: שהיה לי גם מענק של 10,000 דולר ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, הופעה ראשונה
1: בנבחרת 10,000 דולר. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש, אש, אש, אש, קנדי!
0: אל תוציא אותי. 10,000 דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.

0: אני זוכר לו את זה.
1: לא אופייני לא גם לחתי.
2: לא אופייני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
2: שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
5: אני 3 שנים.
2: אני 2.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
5: לבריאות, אתה פה
4: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
5: אתה משנה את הקריירה שלך,
4: מי לך חיים,
5: והכל, הכל,
4: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, או רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
5: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת במקסימום.
5: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
5: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
5: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
5: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך אתה, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
4: וואלה.
2: על מיכה?
3: על
2: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
5: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.

0: למה? הוא מתארים פה באמת...
1: אני אגיד לך משהו בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? נו. הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
3: שלה. מה הטריף אותו, שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה. אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון. גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
3: לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
3: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, אתה עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שלושה, שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
3: אם הוא לא היה מוערך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש שנים.
2: אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
3: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
3: אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
3: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
3: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
2: כן.
3: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהצליח?
2: בלי הפסד.
1: איפה שהצליח? איפה שהצליח? על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה

0: חשוב להבין מה עברתי פה, כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלטה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים בזה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי
3: תודה רבה. אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
3: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר מכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
3: תודה, תודה, תפילות. תודה ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
2: כן.
3: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
1: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
3: תולה, תולה, תולה.
0: תגיד לי שג'ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
3: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
0: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה של זהב,

0: פיט, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא הובך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: אתה יודע מה היה לי מרע, הייתי משגע אותו.
0: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני לא רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
0: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם.
1: זה אבי נתן 3. שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטנצ'יקה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
3: לא.
2: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
3: המגן שמאלי.
1: כן.
3: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
2: אדם מובד אצל השבלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
2: יש לנו
1: משחק.
3: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
0: מעל כולם מיביץ'?
2: כן, כן.
0: יש משהו, מאוהבים בשחקנים?
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
1: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
3: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה.
3: קשה שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
3: לא, הרבה משחקים,
1: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף במרץ.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אבל אתה לא קבוצה שכיף,
3: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: הפרש? אפשר
1: להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא? אתה צודק. שומע? אני טועה אבל.
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
3: הרבה. רן קוז'וק,
1: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
1: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו
1: אירופה.
3: עשינו לסודובה, הפסדנו
2: לסודובה.
3: עם דוניס כפר.
1: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שאתה... הראו שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
0: אם אתה רוצה
3: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפסה. די, נו, די, נו, לא חדש.
2: תספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
1: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם,
2: לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
3: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך ללכת...
2: לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,

0: מאמן קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי. פנאיוטי.
2: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, האמת, קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
2: שוויאק?
1: שמו אותו.
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
0: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
0: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
2: זה לא פשוט.
1: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום.
0: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
0: שומע? לא, לא, זו שאלה קלה.
1: לא קשור.
0: למה?
3: קודם כל, אני אסביר.
0: רגע, אני לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב למכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: ניגע לך,
3: הוא זורם, ואז ניגע את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנטי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם כפה.
1: היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל. עידוד, אתה לא תקבל.
0: הוא בא ממכבי תל אביב.
1: צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
0: תל אביבי.
2: לא יודעים איזה חורה
1: זה צריך. אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרת? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידו אתה לא תקבל, עידו אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי, זה משהו, גם במכבי תל אביב.
1: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי למכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי אופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, קללות, שומע.
3: מה, מקביסט כזה, כאלה?
1: מקביסט, צהוב מסריח.

0: אך כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, לא, לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך
2: נגד
1: לך. מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000.
0: הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל.
1: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
1: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... אתה, תקשיב, אתה...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיביים. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
1: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת,
0: הוא בקרד מפורסם. באו לאימון, אמרו לו, רגע,
1: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
1: שלכם. זה בעיניי הפערים, סליחה.
2: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.

0: מאוד חזקים,
1: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד אולי הוא מגזים, הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי... לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
2: שלא פרק אותם.
0: כן, לא אותי. את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: הכל טוב. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם לי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: לי ינקה לי.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע או שאתה אומר, וואלה?
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
3: כן, אבל
0: הם גם פגעו
3: בהרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
3: אני חושב שדיברנו על זה
0: בפודקאסט. שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
3: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים. חבל, הם בבלגן, אחי.
3: תנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
3: באמת?
0: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
3: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
1: בהגנה
0: היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
1: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני...
1: דבר.
0: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
0: לא.
3: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ואצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
3: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: יובנוביץ' של מכבי פחות.
3: פחות מ...

0: למה?
1: פחות.
2: די,
1: פחות,
2: נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
0: ברור,
1: בסוף.
0: ברור,
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
3: אני במכבי תל אביב.
0: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה.
0: יש התגושה שאני יודע מה.
4: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה. ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר אותך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר שמועדון כזה? יש הרבה סיבות. מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
1: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
0: ובשיגון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב, אבל למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: כאילו... מחזור ראשון, איך מסופנדל בקטישי?
1: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק שמה
4: שמה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ, אחי. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: בסוף לבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה בבעיה.
1: אשדוד.
4: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
0: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד זה מכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא
0: בסדר.
1: אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
0: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
0: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסע.
4: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, זה... יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
4: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים...
0: שמות על גבול הסיוט.
4: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
4: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
0: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
0: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...

0: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינה. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים. שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם.
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
1: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
0: אני לא יודע, אני קודם כל מבקש כאילו בישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
0: אין לי רגע,
2: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
0: לא, עזוב ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נכון.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי.
0: יוסי
1: אבוקסיס.
0: יוסי
1: משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונלי רנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
0: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי.
3: מחזור פתיחה 3-0 לבני אודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: אם אני לא טועה.
3: היי, גדול, גדול, גדול.
0: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
1: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי לך, בואו.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
1: דרך. כן, ליאור, רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
1: לא.
3: שרי. דיה
0: סבא.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי, דיה.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל
1: הלכה
2: למעשה.
1: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם
1: עכשיו
3: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במס... לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.

0: הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
0: אבל כמה כאלה?
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד.
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר. אומרת דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשה ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפרת הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפרת המרק.
0: רגע,
3: שני דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא זוכרים
0: משהו. הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק עוד מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שאנו שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו מחייך בחיים.
2: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: התחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: מקבלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לבזיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, הוא אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה.

0: טוב, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה?
1: פסלו את הגול.
0: פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
3: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
3: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: ש... לא, הוא יודע, כן.
4: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
3: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
4: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה?
4: אני פרשתי בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי הפסדים?
2: רק הם, רק הם.
3: אחרי הפסדים?
2: הכל,
3: יושבים אחרי משחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גיא מלעד
0: משחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
3: סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט שחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד?
2: כן.
0: אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ליאור הביא.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
2: סיים, די.
3: כן?
0: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, היה... הוא עבר אירוע טרגי.
3: נכון,
0: אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי, זה
2: הוצאות למכבי חיפה של החיים. קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם,
3: אבל יש... לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת,

0: היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם לדבר, חיים,
2: כסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
2: מה אתה אומר?
0: לא.
3: עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
3: על השאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
3: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
3: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
3: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
3: זה מה אני חושב.
1: הוא חיית הילד הזה?
0: זה מה אני
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
3: גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
1: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
2: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם.
2: וברד חם. מאור, תודה. שכת חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה פעם. יאללה ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
6: בסדר גמור.
5: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני, או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפש לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנהאם, וזה תמיד.
6: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דייוויד בקאם.
5: נכון, נכון.
6: הוא וחברה שלו,
5: שהפכה להיות אשתו, והם ילדיו.
6: ביחד מגיל 6.
5: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
6: נכון.
5: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם, בוא נעשה סדר, עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
6: פורטוגל,
5: גרמניה, הולנד, אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
6: נורווגיה.
5: נורווגיה, נכון? יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.
6: מסי בסדר.
5: אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך. טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים, יום שלישי בערב, אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית. אז קודם כל,
6: אני רוצה להגיד לך...
5: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
6: תודה. תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב, אני יכול להגיד,
5: מותר לסוד. בוודאי, זה לא סוד.
6: על הולדת הנכד, אתה חוזר עכשיו מהברית.
5: ממש מהברית, הייתי הסנדק.
6: עם כל הכבוד לכדורגל, יש דבר אחד.

0: יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
1: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרך הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66.

0: תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
1: חלק מילדותינו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב בעולם.
0: אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים. זה שודר בירדן. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
1: לגמרי, אני זוכר אותו.
0: אז ראינו אותו בירדן.
1: נכון, בשחור לבן כמובן.
0: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים, חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה, בשם ג'ורג'. Okay. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה. והדבר הכי שאני זוכר, זה את, את החיילים האלה, עם, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל מיני כאלה. את זה אני זוכר. משחק לא זוכר. אבל אבא שלי אמר לי, כן, ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
1: בערכה.
0: בערכה, עם שלושה של ג'ף הרסט.
1: עם גול ש... פעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו. היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
0: זה לא משנה.
1: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
0: לא, כי גם היה שער רביעי.
1: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
0: אוקיי, בסדר.
1: העניין הוא שגם כשאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. אנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם אנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים, אבל האנגלים...
0: היה את הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה,
1: נכון,
0: עם רטין.
1: עם רטין, עם אחיות, אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט, גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם, בסדר, הם עולה את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
0: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
1: זה קצת השתנה כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכולי, אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ בתקשורת האנגלית, בלועדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל, זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן.
0: בוודאי.
1: האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם שהם הרחו את היורו בבית, זאת אומרת, לא הרחו, אבל בסוף...
0: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
1: הגיעו לגמר.
0: וזה היה בגרמניה.
1: בסדר, אבל גם ביורו הביתי, או החצי ביתי, שהיה על פני כל אירופה, אבל תכלס, הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית...
0: בפנדלים.
1: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו... אז אם בבית, זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים בכל, לפני כל טורניר, עזוב יורו, יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל, שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
0: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים כרגע הם מדורגים במקום השלישי אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה
1: כן,
0: דבר
1: אבל,
0: מאוד.
1: אבל סוכנויות האימורים, חלקם בריטיות והן מוטות.
0: איך ידעתי שתגיד את זה?
1: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
0: אומר.
1: בווינר היחס לישראל יהיה יותר טוב מאשר, מאשר בבית 365 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס ליום של הנבחרת,

0: מה שאני אומר, שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
1: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ו... אתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
0: לגמרי.
1: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
0: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו לגרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
1: הייתה נבחרת נהדרת.
0: כן.
1: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון, בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן, אין שאלה בכלל. ג'פר, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא תפס את מקומו, וגם כן נפח לאגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'פרס...
0: ג'קי צ'רלטון.
1: וג'קי צ'רלטון, ברור, בלם, אחיו של... עזוב, נתראה את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
0: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער בזה, גורדון בנקס בשבילי.
1: כן, אגדה.
0: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, ואיבד עין, הוא היה בסטוק... זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
1: אתה
0: כאילו...
1: יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכביה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
0: הפסידו 4-0?
1: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
0: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו
1: את זה. אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
0: נכון.
1: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו לפי דעתי איזה 2-3, אבל בנבחרת אנגליה היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה השווה לו את השיא עכשיו.
0: באמת נכנס להיסטוריה של אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרסט הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה... אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
1: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
0: כן, כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושער.
1: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן, למשל, חברנו, שישדר, אגב, את גמר המונדיאל 2026, ואנחנו מפה, כמובן, מאחלים לו בהצלחה, ובהחלט מגיע לו. אז אני רק אגיד, ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת.
0: ארבעה שחקנים.
1: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים מהם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו מרטין פיטרס, שלושה של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: וג'ורג' כהן, שלא היה יהודי. כן. לא, אני אומר, עוד שחקן, עוד שחקן ווסטאם, כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה אוהד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה.
1: ידוע.
0: אז... אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו ליגה.
1: מוטל שפיגלר כמעט שיחק שם.
0: נכון, בוא נזכיר שהם
1: עכשיו... שם במבחנים.
0: ירדו ליגה.
1: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר, איך השיר?
0: It's coming home.
1: It's coming home. זה היה לקראת היורו של...
0: ב-96 הם ערכו את היורו.
1: זה 30 שנה.
0: 30 שנה. אני רוצה להגיד...
1: 30 years of...
0: אני רוצה להגיד לך שאני...
1: Of heart.
0: הייתי ביורו הזה, זה היה הטורניר הגדול הראשון שלי כעיתונאי. כן. והיינו ביחד בליץ, וזה...
1: נכון, נכון, נכון.
0: ותשמע, היה הרגשה, הרבע גמר נגד ספרד, עברו בפנדלים, ואז החצי גמר נגד אנגליה, שהפסידו בפנדלים.
1: לא נגד אנגליה.
0: נגד גרמניה, הפסידו בפנדלים,
1: סאוטגייט החמיץ.
0: כמובן, אבל הייתה הרגשה בוומבלי הישן, עם השיר, שבאמת, אתה יודע, הנה, אנגליה הולכים לקחת...
1: זה מתקרב.
0: כן, והיה... אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיאן, היה איזה עיתון...
1: בוודאי.
0: ישבתי ליד איזה... והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם פוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, שאני, כמו עכשיו, יענו, עברו 30 שנה, ומאז זה עברו עוד 30
1: שנה. עוד 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הוידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את ההומור הבריטי הזה.
0: תשמע, גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה 30 שנה קודם.
1: לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרסט נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד, עכשיו מי שלא יודע מי זה, לא בכלל לא. אז תשמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
0: נכון.
1: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
0: נכון, למרות שזה היה בשנות ה-70,

0: שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו...
1: נכון.
0: אבל, תשמע, גם מסוג של...
1: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נכון, נגד גרמניה. נכון,
0: אני אומר פנדלים, כאילו, כמה וכמה וואו. פעמים שהאנגלים הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90 כמו שלא אומר 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי נבחרת עד השנים האחרונות, נבחרת הכי טובה של אנגליה.
1: עם גזה וליניקר.
0: ובובי רובסון כמאמן. כן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע שאני לא בגמר, אבל מאז שינו את החוק. וליניקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת זה. שמע, ב-98 מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
1: לא מפסידים לארגנטינה.
0: סליחה, מפסידים לארגנטינה
1: בסנט-אתיין.
0: הייתי במשחק, שמע.
1: עם הסיפור של סימאונה ודויד בקאם.
0: כן, והאדומים. וזה היה מטורף, כאילו ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסיד, אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסנט אתיין לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
1: אחרי הפסד,
0: עכשיו אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים, הקבוצה הכי גדולה שהם מעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
1: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
0: אוהדים של קבוצות קטנות.
1: וויקומב.
0: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל...
1: כמה מפתיע.
0: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע, הם באמת, ו-2010, לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
1: מה, רק ב-2018 באו בחצי הגמר, נגד קרואטיה.
0: קרואטיה, גם, הובילו.
1: כן?
0: כן, כן. בלוזניקי.
1: כן. אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גארת' סאות'גייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן הזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן של הנבחרת שהחמיץ הפנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו בהפסד לספרד בגמר של היורו, ו... שמע, יחסית...
0: ביור האחרון, אני חושב שאנגליה היו טובים. זאת אומרת, אנגליה...
1: אבל היו המון עניינים של מזל, ושערים של דקות 99
0: וכאלה. אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
1: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת' סאות'גייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו,
0: נכון.
1: אבל הכי התקרבו, לפני זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד למשנה, הוא היה 10 שנים, 12 נכון. שנים. ופה... זה ממש היה, כמעט כל טורנירים הגיעו כמעט עד הסוף.
0: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
1: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר 10 שנים האחרונות, גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
0: בנוער, נכון.
1: בדיוק, בנוער צעירות.
0: דברים שהם לא עשו לפני זה.
1: בדיוק, ואלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
0: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפארד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור, כמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה, אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בא זה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאות'גייט קצת שמרן בגישה שלו, לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני גמרים, שזה המון.
1: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
0: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת, הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר, ומצד שני, תשמע, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון. ש...
1: וקפלו,
0: ואריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002, אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
1: או, יפה.
0: יש הבדל בין שאתה מנה מאמן שוודי, עם כל הכבוד לאריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה ב... לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם...
1: כאילו, קצת יותר מודרני, מחוברים.
0: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד... ותשמע.
1: קודם כל, האם אתה חושב שוב, בסוף אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
0: ברור.

0: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות. שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו את כל המשחקים, לא ספגו שער. שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
1: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
0: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
1: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות שאתה מנצח את, אני יודע מה,
0: סן מרינו.
1: סן מרינו וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור. ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
0: תרם להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות. כמה ש... ננסה להגיד, שמה, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה. אין, אנגליה, גרמניה, זה יחסים מתוחים מאוד, זה לא יעזור.
1: זה יריבות היסטורית ברורה בגלל, אתה יודע, פוליטיקה, וזה יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, אסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אסן, נתן את השער של הספורט שלו, חייל אנגלי עם כסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת, כאילו...
0: כן, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
1: נכון, היום זה לא...
0: זה עבר.
1: היום זה לא יעבור, נכון, אבל עדיין, אתה יודע שפתאום, שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה לפני 5 שנים, ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא גאה, כדי זה ברור...
0: מה בכוונה?
1: לא,
0: ברור... באותה להיקשל?
1: ברור שזה שטויות, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד הזה, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכן, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכל, כאילו גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים.
0: אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית את זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים, כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
1: וזה גישה, ככה מאמן צריך להתנהג.
0: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במנצ'סטר סיטי. זה שלפני שנתיים, עוד שחקן העונה, יפה מאוד, מה זה קשור?
1: גם אצל פפ הוא יושב על הספסל.
0: נכון.
1: נכון.
0: נכון.
1: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שיחק, א', הוא היה פצוע חלק מהעונה, וגם שהוא שיחק, זה היה שקרוב, אכל פצוע, ובסוף, ולוורדה היה מנגן ממנו, גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר
0: זה ש...
1: זה כבר
0: אותי זה הפתיע.
1: גם אותי. אני, את פלמר ומגווייר כן הייתי לוקח.
0: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
1: נכון.
0: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות, אבל זה לא מוחק אותם.
1: גם אני חושב שפלמר...
0: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
1: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי בתקופה
0: הזאת. נכון.
1: אז פלמר גם אני הייתי לוקח, והארי מגווייר של טעמי, מאז שקריק הגיע למנצ'סטר יונייטד, אולי הבלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו יש אנשים שאומרים, מגווייר גם, תכף נדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
0: האחרים שתקו.
1: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
0: אימא של מגווייר.
1: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
0: בתיה מגווייר.
1: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה, ויניסיוס, לא יודע, לא מול פנמה. ואז טוב, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את ה...
0: מה, חדר הלבשה?
1: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. המונדיאל הזה הוא 6 שבועות כמעט, עוד שבועיים, 3, זה חודשיים של מזה. יש שחקנים, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, אני לא, יכול להיות שתוכל אומר, אני, כאילו, גם
0: אחת... הוא יעשה לי בלגן אם הוא יושב בספסל.
1: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
0: אין ספק.
1: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את פלמר, אני מבין את השאר, ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי,

0: יונייטד, סיטי, טרנט בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה שעתיים שלוש לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
1: זה דרבי השכונות.
0: לגמרי. לא בטוח שהוא ישחק כי הוא נפצע זה, אבל הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע,
1: בדיוק, מסתכלים על זה אחרת.
0: בסוף מסתכלים על זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני, וזה, תשמע.
1: אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מהליגה הסעודית, עכשיו אתה יודע,
0: יש מספיק שחקנים במודל שמגיעים מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
1: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
0: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה, שגם שחקים בליגה.
1: אתה צודק.
0: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בנוב לבין, הרי הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל יכול להיות שטוכל רואה משהו, אולי מתאים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח
1: בהרכב,
0: יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע, יש שם שמות, דן ברן למשל.
1: או, עוד שאלה. הבלם הענק הזה משני מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא
1: משחק ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה דן ברן כן, ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, זה העניין.
0: כן, עכשיו...
1: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
0: נכון, תשמע, אני רוצה להזכיר לך שקנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, האמי ז'קר, החליט שאחרי, יש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת. יכול להיות שקנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת, ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך, לא כל אחד הוא מסי, או... מסתכל חדר על בשם, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
1: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון. אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן, בזכייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, הוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
0: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
1: כל הכבוד.
0: בארבעה מונדיאלים, לא, אני אומר זה מדהים, בארבעה מונדיאלים.
1: כן.
0: כנראה ש...
1: אולי גם פה זה מדובר על
0: בדיוק,
1: עניינים
0: לא
1: יותר
0: מספיק.
1: מנטליים,
0: נכון,
1: יותר מנהיגות,
0: נכון, זה בן אדם
1: ולא
0: ש...
1: יכולת נטו.
0: זה בטוח לא יכולת נטו. לא, ג'ורדן אנדרסון לא, לא, לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר על בשעה, מישהו שגילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...
1: אני אשאל אותך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה. ג'ד ספנס.
0: 26...
1: לא מבין את זה.
0: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק, כן איזה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק... משחק אחרון של אנגליה,
1: אתה יודע מה, יכול להיות...
0: בבתים נגד פנמה, אולי הם יעלו.
1: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת, של שחקנים ששחקו במשחקים הקלים, של לתת מנוחה לכל ה...
0: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו, מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר, זה 8 משחקים.
1: נכון, נכון.
0: השחקנים האלה, בטח...
1: גם ככה הם גמורים.
0: בטח השחקנים, באנגלים, רובם באים מהפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע... אין מה להשוות את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדסליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מעניין.
1: מעבר לכל המעניין הזימונים ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם בהופעות, באיזה אולם.
0: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
1: ואחרים עושים את זה עם כל מיני...

0: סרטונים, ראיתי נבחרת ספרד עם המלך משתתף.
1: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון, סרטון טוב מאוד.
0: מושקע.
1: כן, של תרועי
0: כלבים. עם ג'ון לנון.
1: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל. זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
0: אז לא רק ריאל מדריד.
1: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
0: זה מעניין.
1: כנראה שהם היו עוד אברטון, אתה יודע, יש על זה.
0: יש, פיקפורד.
1: לא, אני אומר, כאילו,
0: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
1: אני אומר, אבל יש סיפורים, מפול מקארטני יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים כאלה, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה פה, אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות הסרטון, אתה צריך להוריד את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית. כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שילשה וריבעה וחימשה את מספר הזה. אז גם בזה יש יחסי ציבור.
0: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, היום כמעט כל נבחרת, לא חושב שהייתה נבחרת אחת, שלא עשתה איזה אירוע או איזה סרטון.
1: קאבו ורדה עשו סרטון עם מוזיקה, משהו מאוד נחמד. כן, סקוטלנד, לא יודע אם ראית, אבל עשו סרטון.
0: חמד חלילים.
1: אתה יודע, נראה לך, איך קראו לסרט הזה, איך קוראים לו?
0: כן,
1: על הגיבור הסקוטי.
0: כן, כן, כן. Braveheart.
1: כן, בדיוק. אתה חושב שאתה בתוך לב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם השחקן זה. ואפילו ניו זילנד עשו גם סרטון שקצת מזכיר את הסקוטים, לא סתם הם, אתה יודע. אז כן, תשמע.
0: מעניין אם הניו זילנדים הכניסו שם גם איזה משהו שקשור לרוגבי, או שזה נשארו בכדורגל בלבד?
1: אני לא זוכר.
0: זה מעניין. טוב, לא, אבל זה, אתה רואה, מעניין אם נבחרת ישראל תאפיל, איך זה יקרה, הצגת השחקנים?
1: בוא נראה.
0: חנויות עם השמות שלה, לא נראה לי.
1: יורו 2028, בקרוב.
0: הלוואי. טוב, בוא נגיע לכוכב הגדול, והבלתי מאורער. אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נגיד, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס, באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד, וכל היתר הרבה מאחוריו.
1: בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכו', זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה, ארי קיין, המעבר שלו לביירן, אתה יודע, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו, הנחס בטוטנה.
0: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
1: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
0: אבל ליגת אלופות לא.
1: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
0: לא, הם היו קרובים השנה.
1: בסוף להפסיד לפריס סן ז'רמן, במגרשים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
0: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה הטובה ביותר בקריירה שלו.
1: כן, וגם עונה...
0: 61 שערים, דאבל כמובן, גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ומבפה 25, 11 פחות.
1: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה וספרד.
0: נכון.
1: זה. מצד שני, אתה יודע, הבונדסליגה...
0: נכון.
1: לא,
0: אני מסכים.
1: ראינו גם לוונדובסקי, שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נתן מספרים מדהימים, לא נתן בספרד את המספרים.
0: אבל עדיין, זה עונה שלישית של ארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי עונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
1: בליגה לבד היה לו...
0: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
1: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק.
0: 61 שערים. זה
1: הוא פנטסטי, הוא פנטסטי, ותשמע, דיברנו על זה עם אוליסה ולוצ'ו דיאז, זו שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה, אבל ארי קיין, מצד שני, לא נעשה צעיר מיום ליום, הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3,
1: כן.
0: נכון?
1: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז ארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, שהזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. ארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהיה בטוטנהאם, ותמיד אתה מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי, והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח.

0: היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא
1: סקורר היום,
0: מדהים.
1: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא הרבה הרבה הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וההשתתפות שלו, והוא לא, אין לו איזה עמדה קבועה.
0: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
1: עכשיו, הוא לא מהיר. הוא אפילו הייתי אומר, טיפה איתי. אבל חוכמת המשחק שלו.
0: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת. זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
1: אין ספק.
0: ומהבחינה הזאת, אריקן הוא אחד, באמת אחד הגדולים. ואתה יודע, גם היה תקופה, הרי היה מלך השערים במונדיאל ברוסיה.
1: בגלל שלושה נגד פנמה, לא
0: משהו כזה. עכשיו, היה, ושתיים מהם, אז דיברו
1: המון. מה זה חשוב?
0: לא, דיברו המון, שגם כשהוא עבר את ויין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים. אבל גם פנדלים צריך לדעת לבוא.
1: נכון.
0: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד בתי פנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
1: עוד שהחמיץ נגד צרפת.
0: נכון.
1: ברבע
0: גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם אני, זאת אומרת, הוא לא למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי. הוא כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת. וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות...
1: הוא סוג של איש משפחה כזה.
0: כן, הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן של השכן, כאילו זה שגדל איתך ב...
1: לא, הבן של השכן, השכן.
0: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, ועם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין, זה באמת אחד שכאילו, מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה, והמון אנשים ששונאים את אנגליה, ארי קיין, זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר לסנוע אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... הוא את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא, לא
1: להעריך. עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה... סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו, זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר, ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם. פעם היא תעבור.
0: פעם היא תעבור.
1: אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסעה למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר, היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט, שידרת את המשחק כן, בעצם, עובדה כן. שראית.
1: צבע את הציפורניים בירוק. אבל עזוב, לא נדבר על סלטיק עכשיו, נדבר על סקוטלנד. הייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, 78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול, וזכו
0: בגלל תלפות. בלפת אירופה, ארצ'י גמל, עם הגול המדהים.
1: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
0: לא, אבל לא היה שחקן.
1: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
0: נכון.
1: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קובי דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
0: אבל ניצחו את הולנד, שמע, היה...
1: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דן פרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. שמע, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
0: צריך להגיד,
1: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: צריך להגיד, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאוד,

0: אירופה.
1: נכון.
0: וזה, היו בבית עם הולנד, שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פירוש, אמנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה באיראן, הם שיחקו כדורגל, סובן שוב, נגד הולנד.
1: נגד איראן הם עשו טקו.
0: נגד הולנד, הם היו צריכים לנצח בשלושה שערים.
1: נכון, נצחו 3-2.
0: וכבר הובילו 3-1. נכון. זה היה משהו שכאילו...
1: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
0: נכון, זה כאילו, הם היו... ותשמע, אי אפשר... אז לא היה אפשר לא לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
1: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, מישהו קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות האימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
0: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו לקראת בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח ספרד צרפת 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
1: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם, קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
0: הם היו איתם גם ב-2018.
1: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
0: כן, עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשית, כן. תשמע, זה בית...
1: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
0: כן.
1: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
0: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
1: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
0: גם אם הם, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן תלוי...
1: תלוי מקום ראשון, מקום שני.
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם מה קורה בבתים אחרים.
1: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
0: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. וואו! זה יריבות מטורפת. עכשיו, נכון. אנשים זוכרים, כמובן, את דיאגו ויד האלוהים, והשאר המאה, האלף.
1: 40 שנה.
0: לא רק זה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד.
1: נכון,
0: זה.
1: נכון.
0: אבל היריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, את המשחק רבע גמר המפורסם,
1: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
0: שני, אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים,
1: להחליף חולצות.
0: קרא לארגנטינאים חיות, נכון. עם רטים וזה. 80 ו...
1: לא, הסיפורים, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, ארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את אנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים, מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
0: נכון, אבל היה הרחקות.
1: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
0: הוא הקפטן.
1: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר שהשופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות, כאילו, מה, הוא הרביץ לו? לא. הוא הרחיק אותו. עכשיו, תשמע, להרחיק שחקן, קפטן, זה היה במחצית הראשונה.
0: לא, אני...
1: עכשיו, רטין, שנייה אחת, ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדר ההלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר. למה? הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
0: גם העבירו את המשחק, שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
1: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
0: נכון.
1: זה כבר משהו אחר.
0: עדיין, לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
1: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
0: יש, אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים, ואלף רמזי שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
1: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
0: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים
1: התרבותיים.
0: ואז הגיעה מלחמה, פוקלנד.
1: טוב, הרבה שנים אחרי.
0: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
1: מנצח
0: אותם. עכשיו...
1: ועוד איך מנצח אותה,
0: בדיוק,
1: עם עכשיו, היד.
0: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה היו יותר טובים, ארגנטינה נכון. היו... אבל כמובן שזה... האנגלים היו...

0: בטירוף על זה.
1: והיו אחרי משחקים נוספים.
0: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם לדיאגו סימאונה.
1: נכון.
0: ארבע שנים אחרי זה בית מוות ביפן וזה עם
1: שווי. אז אנגליה דווקא.
0: אנגליה, זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, והיה מבחינתו, זה היה כאילו לקח גביע עולמי.
1: נכון.
0: תשמע, יש שריבות...
1: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים. יכול להיות להגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים נכון, כמעט באנגליה, נכון. היה את ארדילס וויז'ה
0: בטוטנאם,
1: אבל זה היה משהו כזה נכון. קצר ולא. היום יש עשרות ארגנטינאים נכון. באנגליה.
0: נכון.
1: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר, נכון, אינדיאנים שירדו אם, עכשיו מהעצים.
0: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
1: ברור.
0: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
1: זה ברור, זה ברור.
0: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו לרבע...
1: עוברים? צרפת!
0: אז זה צרפת או ברזיל, זה תלך את זה. עכשיו, גם בברזיל יש שריבות, זה צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
1: דרך קשה מאוד.
0: קשה מאוד אובייקטיבית, אתה יודע, גם זה בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות לפגש כבר בשלב הראשון, בנוקאוט, אם אחת גומרת שנייה והשנייה...
1: בנוקאוט, לפני השמינית.
0: בשנייה הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש לי דבר כזה, מישהי צריכה להפסיד. אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת, והזימונים של טוחל מוכיחים את עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה, אלופת העולם, או אתה מפסיד לצרפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצרפת. זה גיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
1: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי קיין החמיץ פנדל במשחק הזה, לך תדע איך זה היה נגמר עם...
0: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שמדורגים גבוה מאוד בסוכנות ההימורים,
1: אז בוא נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
0: אז אני חושב שהוא...
1: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
0: אני חושב שאנגליה...
1: היום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז שאל אותי אחד החבר'ה בסוף, טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
0: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצרפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים חצי.
1: כן, העניין של הדרך.
0: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה, האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
1: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית,
0: נכון.
1: ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
0: נכון.
1: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות, אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
0: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת... תאר לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
1: וואי, וואי,
0: זה,
1: וואי.
0: זה יאפיל על כל ה...
1: זה עוד לא היה.
0: זה עוד לא היה.
1: זה היה ביורו, אבל נכון, זה לא... נכון. וכמה פעמים ביורו.
0: נכון.
1: גם ביורו גם 96, עם גאזה.
0: באנגליה, כן.
1: וגם ביורו האחרון, לא האחרון,
0: לא,
1: הקודם.
0: לא, לא, שני היורים
1: שהיו באנגליה. שהיה 0-0.
0: שני היורים שהיו באנגליה, כן. היה אנגליה סקוטלנד.
1: תראה כמה דיברנו על סקוטלנד, ואיזשהו רצים לדבר על אנגליה. טוב, עוזי דן, המון המון תודה. אני שוב רוצה להזכיר לכל מאזינינו הקבועים, ואגב, אתמול בטדי, שלושה אנשים שונים באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מאזינים לכל פרק, ואחד מהם במיוחד בא אליי ואמר, אני חייב ללחוץ לך את היד, כי אתה נותן את הסיפורים, לא אתה, כולנו ביחד, את הסיפורים על הנבחרות של פעם, ועל ההיסטוריה של המונדיאל, וזה מרתק אותי בצורה בלתי רגילה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שאני מקבל המון המון הודעות, מיילים וזה, אני אזכיר כמה אנשים.
1: יאללה, בבקשה.
0: שי אהרון, שמקשיב לכל פרק, וזה מוטי ורסס, שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת. יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו, אמרתי שוב, לא יודע, אבל אנחנו...
1: זה לא הסמוראי הזה?
0: לא, לא, זה לא, זה מישהו אחר, אז... אבל באמת המון המון המון תגובות והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ שמאוד מאוד זה אחרי הפרק על אורוגוואי היו מבסוטים.
1: ברור, שמתייחסים אליהם.
0: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
1: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה.

תנו לנו את מה שיש לכם להגיד גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים ובכלל, ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. אוסידן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. השביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני עודד אלפרין, אלן ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
5: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
4: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
5: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד, עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים, פעם אחת אתה לא מאמין, אתה באמת לא מאמין, אתה יודע, אתה לא מאמין, יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רז האדם, באמת אני אומר לך את זה, ולא ב, אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר, אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
4: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז האדם.
5: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכיר הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי, אחורה, כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים, רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל, אם שכחתי מישהו כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרי לנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אתכם כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה. אני גרתי ביסוד המעלה.
4: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
5: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח ימינה, ואם עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימט, שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה, שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולטה רוסית. אני יכול לבוא איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במה הם עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ו... ניהלת את זה, קודם כל אני לא יודע מאיפה היה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
4: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך עליו. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות... ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
5: אז אני בקטע הזה... אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים.

0: אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר
0: הוא
1: למשחק.
0: פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נוינברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשרי. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך לשמוע איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה, זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
1: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעייה שירשם.
0: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
1: כן.
0: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
1: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
0: אוקיי.
1: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אז אתמול.
0: אז חינס אמר אתמול...
1: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
0: הבנתי, אופה.
1: כן, זה חשוב.
0: לא, לא, לא ידעתי.
1: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדריק הוא כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב,

0: אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.

0: לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב. אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציון היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל הדברים לא נכנסים. בחושה, once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עדד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0, ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה?
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל, כל הסדרות, ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת את המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק שאתה היית?
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי. עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה, עם תסחרים הפועל ירושלים, חזור. שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון, שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון סוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את, נס, את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום, סדרה נגד הפועל ירושלים, לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם...

0: אין זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי, מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: היידה ויטלה, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלה, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה לי זה יקרה. אבל בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא, לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב? סתם? אה, כהחלטה, אוקיי.
1: מה זה? תגיד, אתה...
0: לדעתי הוא שולח את זה כשהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
0: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה עם 6,000 איש. אלף שם מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
0: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כליה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. כן. אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה, הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים, מנצחת כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי.
0: וג'סטין סמית.
1: אונגנדה עשה... איך קוראים לו?
0: אונגנדה... ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם... דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא. לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: שחק אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהם מטייפ, עזבו את פריץ, כי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים רצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה, אבל

0: סופר בשלישי.
1: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים. זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
0: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה
1: לסנריו שלך,
0: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו, כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
1: אגב, שתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה... אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו או די גיים.
1: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
1: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
0: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
1: אבל במשחק... זה היה משחק טוב שלה. כי... זאת אומרת, היא הייתה שם.
0: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באה אחרת.
1: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
0: אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
1: קרינגטון.
0: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתם יתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקאפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות. חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאון גנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
1: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו-ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות יסתיים.
0: ולמרות שכבר גליל עליון
1: נחתימה את חן חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של שלושה משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול,

0: והוא משחק 0 דקות. וגם אתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר
1: 2. בוא ניקח את חמשת הישראלים. נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם חמישה ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים... אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל אומרים...
0: אבל אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתנבורג, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי,
0: יכול... שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים שלושה משחקים בשישה ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
1: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
0: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
1: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: מה זה?
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
0: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם צוף בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שנינו שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה. יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה... אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף? יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא כן. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות...

0: עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר. אוקיי, זה הכל הפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן נולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
1: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על
0: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל... לא שומרים. לא שומרים. לא מסתדר לי. לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
1: יותר פוזיישן ממשחק. כמה שיותר לרוץ. גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות. מיידים שלשות בלי הכרה. גם קולים, קבוצה שקולעת. אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לקליעה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ up and down כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה, פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם... קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור.
0: קוויון, טיילור.
1: עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטנצ'י?
0: קרופט.
1: קרופט, קרופט עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5, 6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, הלאה, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש, הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו היא זניחה, אלאז'יה בריינט, את הברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר, אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה. אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות. הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה. היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ו...

0: זה שגם נותן את האקסטרות ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו בטה בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
0: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס.
1: וויטרס, שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה בתכונות שצריך.
0: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
1: ברנס זה נחשב גדול?
0: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
1: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
0: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה. זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות. אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר. זה לא, זה גם לא...
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את בנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת, ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני.
1: שני, שני רביעי.
0: בראשון יש ריש, הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון, שלישי, אם צריך חמישי, שני, רביעי, אם צריך שישי, בתווך יפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר. אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, כל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה, אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות.

0: אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנט יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם, בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים. מעניין, אגב, מה זה עושה למחאה. האם האוהדים אומרים, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולט הרוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, המשחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תרד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא 2 משחקים, זה, לא יודע, זה לא מבטיח לכלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות שמשחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה.
1: יש 6 משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה,
0: שירדו
1: לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף, ואחר כך, שחודשו המשחקים ולא החזירו, זר לא חזר ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע...
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה 3 קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם 6 ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,

0: כל הגליל הגיע.
1: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול ומרגש ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד. זאת אומרת, אין עוד מלבדו. הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא. אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
0: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז יכול להיות שהוא המשחק פחות.
1: אם פריצקי לדוגמה היה. סתם.
0: אתה יודע, אם היה עוד שחקן, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות... עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
1: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
0: הוא לא מחפש את הקליעה, קודם כל במחשבה. כן. הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר, בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנה ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
1: זה היה משחק באופן כללי מטורף, קריית אתא חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ, זאת אומרת... הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה, איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
0: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
1: איש של אמין.
0: בדיוק זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
1: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה. פיגרוע גם נפצע בסוף. הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
0: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, הם ידעו לפני.
1: לא, אבל...
0: אני צוחק.
1: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצבא.
0: שהייתה בתקופה...
1: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה. כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי, יופי של שחקן.
0: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
1: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'י-ליג, ואני לא יודע אם הוא יוותר על הג'י-ליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
0: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
1: כן, אבל...
0: אתה יודע, קבוצה שמסגת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה...
1: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויו גארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום-יום.
1: למה הם ויו גארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? אם זה היה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם... הם יודעים למה הם עשו את זה. בואו...
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אווינס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה. הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
0: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן צריך לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן,

0: אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4 ל-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, היא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
1: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון היא זו שתהנה.
0: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
1: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש, למשימה הזאת, היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
0: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית, אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורחשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית עטה למשחק, אבל קריית עטה סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלי נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
1: הרוח
0: שם. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית עטה בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית עטה תגיע לשם, ויש פה 6 משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף 2 יורדות, 2 יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. איפה היה פה מקום לפליין עכשיו?
1: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה שתשע ועשר הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים.
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה
0: לא
1: שלא
0: לגלות,
1: הצליחו.
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו. אנחנו לא אוהבים את זה. לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומית.

0: להתחיל, נהריה, תפגוש את אשדוד, אשדוד אתמול מנצחת בעוטף, אחרי דרמה גדולה, ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה בטח שאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי. הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה,
1: אמרתי לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
0: לזה. חייש את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול?
0: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
1: לא יודע, לא מתאים לך כפרה.
0: הוא משחק פה כזר?
1: פה שום זר.
0: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
1: לא, לך אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
0: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
1: בכלל אפיין את הפיינל, את הארבע קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים. ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
0: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
1: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם שלושה ביגמנים שאיך אומרים...
0: בשר מבשרנו.
1: בדיוק, ולכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
0: אשדוד היא עולה חדשה.
1: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
0: כמו ההבדלים, כולם.
1: כן, עכשיו תראה. אומרים לי, אשדוד עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שההנהלה...
0: רוצה לעלות.
1: לא.
0: רוצה להתחרות? מה המינוח?
1: Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם, בשנה הבאה ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
0: ליד המגרש כל... החדש?
1: כן, ליד האצטדיון כדורגל
0: כמו
1: החדש.
0: כמו טדי והארנה כזה.
1: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם עונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט, כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד, בשנה הראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
0: דן קציר.
1: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
0: על העייפות?
1: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמה אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
0: זה מסט, השנה זה מסט.
1: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
0: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במגרש.
1: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש

0: לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא, לא, לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: לא, אתם יכולים ללכת לראות, במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליץ' שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, השופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר מה היה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור?
1: כן, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלם, זה היה נותן להם
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון.
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא, אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי
0: אין שום סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה. הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים שיכולה לשאר את הכדורסל הישראלי. אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות יודעתי, יהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן.
0: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלייה, שיהיו עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר... ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים.
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו, קולשוב, איתי סגב, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: עכשיו אנחנו נמתין לקיץ לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלימה דאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל,

0: עמק חפר.
1: גלבוע מעיינות.
0: גלבוע מעיינות. השנה גלבוע מעיינות.
1: עמק חפר, שינו בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
0: למה?
1: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
0: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
1: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
0: אה, אוקיי.
1: נבחרו שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
0: גרצמן,
1: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון. טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
0: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית, לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מהדאבל, בעונה של בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
1: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל, זה כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
0: הוא קטן סטולר, נכון?
1: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתבו שם את כל הילדים.
0: כל שחק... כל ה... זה מה שקורה עכשיו, שכל כן. השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, כן. מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
1: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם אבל... מאיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
0: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם, יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גרד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60. ניצחנו אותם.
1: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
0: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
1: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את רמוסיוס.
0: הוא הולך למכללות.
1: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל...
0: הוציא הודעה.
1: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים, הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגה נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
0: בנוער?
1: בנוער מתעסקים ביותר okay. מדי טקטיקה. יותר,
0: כדי לנצח?
1: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם...

יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקור.
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בואו נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם

0: באולם של פנתנייקוס, הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומ�

0: מסכים איתך לגמרי. אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה,

0: ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקע על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: מבין. לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: כן. ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למה... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות

0: עוד שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה
1: שהיית מצפה. הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בך? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה,
1: כבר. ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם ש...

0: נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית, מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%, ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב, זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו. אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון. וואי,
2: וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. לא נכון. אבל...

0: אלו התמודד איתך, ראש בראש עם שר שואן.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
0: כן.
1: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, על זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי השחקן המפתח? מי קיפטנת הכי הרבה?
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה
1: פלייאוף
2: קשה, זה היה
1: פלייאוף
2: קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה
3: קל. השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שעון בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן,
0: מה עוד? טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי. שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
1: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
1: בפנטזי.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לך, גיא, קישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, נתראה גם בעונה הבאה.
0: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונחגיגה.

0: נסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
1: תודה לך.
0: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל. נועם.
1: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
5: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
6: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
5: איזה בי איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
6: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי, ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
5: אוקיי, שוליית אתה, ה... אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
6: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
5: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים. כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא נהיה יפה.
6: פרק רביעי.
5: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
6: אה, לא, לא.
5: דעתי שלישי. שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
6: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session, bitch.
5: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
6: על אחד. אתה מקלל עם זה באנגלית?
5: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
6: שקר גס, כן.
5: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
6: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
5: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. זאת אומרת,
6: אמרת שאתה חשוב.
5: אמרתי, אולי לא התכוונתי.
6: אמרת את זה 10 seconds ago.
5: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם, בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל גביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
6: זה אליפות הראשונה מאז האינווינסיבלס, נכון?
5: כן.
6: מאז 2004?
5: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
6: ועוד אחרי, כנראה, העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, זה האליפות הקודמת שלה?
5: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
6: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת, גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
5: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות.

0: האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה שלוש פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות' בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
1: לא, קריסטל פלס, סיטי נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא אוהד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנטס המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה, גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמר עם האזורים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה...

0: לנתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק שש זריקות, וגם בשש זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ללא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, אידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית, והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע. לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגע ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת, ולבוא...
0: רגע, מה זה אומר גנזנו?
1: אתם גנזתם.
0: מי זה אתם?
1: אתם.
0: אתה מבין שזה אנחנו?
1: לא,
0: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
1: הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
0: על מה אתה מדבר? על הפרק שהקלטנו כאן?
1: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
0: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
1: אתם הדיפ סטייט.
0: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
1: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
0: תראה, סתם. אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
1: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
0: זה קטבם. טוב, בוא נדבר על... ג'יימס ארדן, התחלת להזכיר את השם שלו, אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים, זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן,

0: מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובאץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגנים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים, וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה מוכנה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה ייר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה ייר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו,
0: נשים את אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי יזרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע, אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבל טים. לא יכול להיות אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים ראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן. הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אלי ברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י.

0: מילר כמובן מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות האלה.
1: ששידר את המשחק.
0: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלי אוף לפני הופעה הראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלי אוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד. כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה שלה התקפית בפלי אוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון של, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית, לקליבלן, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: אין אין אוט, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויקסייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את האין אנד אאוט הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, אדוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשל...

0: את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים.
0: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18, כן. פרשם, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים
0: לא,
1: האלה.
0: לא, הם חיות, הם חיות. גם אחלה. סלוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלן, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיצ'ל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיצ'ל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיצ'ל רובינסון עוד פעם על הקו.
0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלן, קליבלן השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. הבא שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמרים את ההיילייטס כזה של נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר.

0: זוכר שאמר את זה, כי אתה בטוח
1: יודע. אני לא זוכר, אני לא זוכר.
0: אתה יודע על מה אני מדבר אבל? יודע, יודע. כן, סליחה, תמשיך.
1: לא, כך אתה, תעזור.
0: אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
1: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
0: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
1: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
0: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג, רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: ומביניאם עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
0: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
1: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף, לא בגמר אזורי, פעם ראשונה מזה 5 שנים, שלא היה ערכה כפולה בפלי אוף, הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 ערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
0: היה דנבר פורטלנד.
1: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 ערכות, יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
0: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארין הברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
1: הוא זרק רק פעם אחת.
0: אחד מ-2 ל-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
1: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
0: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלושות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7-foot-4, אתה יכול לעשות את הצעד קדימה, אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאגידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
1: אוקיי.
0: שנת 2002, אם אני לא טועה.
1: זה מהבין תחומים,
0: 2001.
1: לא, היית אז בתיכון.
0: כן. נובמבר 2001.
1: מה, זה שוב סיפורי מורק?

0: לא.
1: אוקיי. כדורסל
0: אמיתי. נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
1: כן.
0: אצטדיון רמת גן.
1: אנדי הרצוג.
0: דקה 92.
1: שימנו את
0: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל והיא עולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה. אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים. אני ביניהם, אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה. ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC, בזמן השלשה של ומבנייאמה.
1: השלשה של ומבנייאמה?
0: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה. אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור אמבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש, מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור אמבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
0: קטן עליך.
1: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קיאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן ראשי משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת, אבל
1: לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20,
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר,
1: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
0: לא חודר לנו.

0: Regarde. הופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו הופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום דום דום דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה הבנתי, של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז. היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה. אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במאצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: הגנה, התקפה.
1: הגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה. אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, וומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במאצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלאומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק

0: של מני טיים הכי חשוב שיש באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות, ש-73 זה בעצם להשוות את ה-C של גולדן סטייט, 74 זה C חדש, אבל אתה מסתכל על ה... סטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביה, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה שלושה ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי שישה משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר אחת, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, נקים על אג'ואן, יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. רגע, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר אחד, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף, השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה ש-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים,

0: פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבי ניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור מבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דאגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבנייאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם עזר ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של עזר ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דאגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט ב5, או שהוא ינסה לגרום לארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא וומבנייאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים שאין, פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2.24 שעושה פיידאווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבנייאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבנייאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה מעניין.
0: אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף,

0: וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. 6 אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. 7 חטיפות. 7 חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטוניו בפלי אוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון.
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ואמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי, מהיכולת של דילן הרפר, בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה, וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר, צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר טעה בענק שהוא אמר על הלגסי כן, של השם נתן. משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדילן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי, ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דילן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC. נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה. תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר. ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקיפ בייליס גם אמר.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקרפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים בכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבניאמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט

0: פשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה, שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
1: כן, אבל
0: מזה אני לא סובל את קיירי.
1: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה, של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
0: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומבניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומבניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: באשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחר חריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר, אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה, הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית' ון הורן.
1: קית' ון הורן היה בחירה ב-97, לדעתי,
0: קית' ון אורן. סכן
1: שהגיע ניו ג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית' ון אורן 2.
1: שנתיים ברציפות.
0: נבדוק את זה.
1: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו לשנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כן, כל מי שהמבריקס... הוא חלף, הבן אדם הוא חלף.
0: זה

0: כאילו, גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. מזל טוב לערד.
1: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתי? שהוא חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו.
3: חמש רדיו, ספיישל.
4: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
5: טוקיו. Are y'all ready?
6: Are you ready?
5: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו, מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: וכאן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: ご紹介いたしましょう。世界最大のショッキングなグループ、ショッキングブルー。

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.

0: Can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
1: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום, פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. בי בי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית חמש רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

צהריים טובים, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, ולפני שנעסוק בדרמה הגדולה בבירה, נתחיל, איך לא, עם מבזק החדשות. ביתר ירושלים מתחילה להתרגל לעידן שאחרי ברק יצחקי. בבוקר שאחרי ההודעה המפתיעה על מינויו של אלמוג כהן למאמן הקבוצה לצד משה אוחיון ואבירם ברוכיאן, במועדון לא מייחסים חשיבות לספקולציות לפיהן המינוי של כהן נועד רק להרגיע את הקהל ושאוחיון יאמן בפועל. כהן עצמו הבהיר למקורביו כי הוא אינו מפחד וכי כל האחריות עליו בדיוק כפי שהיה בתקופתו של יצחקי. המהלך נשמר בסוד מוחלט כאשר כהן שיתף בו רק את הבעלים ברק אברמוב, כפיר אדרי ואשתו גל שנתנה את ברכת הדרך ברגע שיצחקי לא החזיר תשובה להצעת השדרוג שקיבל. לאחר ההכרזה הופצץ מכשיר הנייד של כהן בהודעות וכעת הוא יוצא לחופשה, לשבוע חופשה לפני שישוב כדי לבנות את הסגל לעונת 2026-27. נשארים בצהוב, אבל עוברים למכבי תל אביב. מכבי תל אביב מודיעה היום על מימוש האופציה, את הרכישה על קריסטיאן בליץ' מאלקמר ההולנדי תמורת 1.3 מיליון אירו. הקשר הסרבי בין ה-25 שרשם 23 הופעות בעונה החולפת, הוא הרכש הראשון של מחזיקת הגביע לעונת 25-26, והוא חתם לשלוש עונות, אטום עונת 28-29, עם אופציה לעונה נוספת. לצד השמחה על הבטחת עתידו במועדון, בלי צפוי להחמיץ את פתיחת העונה הקרובה, זאת בעקבות דרישת תובע התאחדות להרחיקו לשמונה משחקים בפועל, בשל מעורבותו בקטטה בסיום גמר הגביע מול הפועל באר שבע, כאשר הכרעה הסופית תתקבל בבית הדין. לאלופה עכשיו, חמישה ימים לאחר האירועים הקשים בסיום גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע צפויה להגיש בקשה לדחיית הדיון בבית הדין המשמעתי שאמור להתקיים ביום רביעי הקרוב. הסיבה מאחורי

0: הבקשה היא רצונו של המועדון לאסוף, לחבר ולנתח את כל חומרי הוידאו עם מצלמות האבטחה ומצלמות האצטדיון. בבאר שבע מעוניינים לבחון לעומק את השתלשלות האירועים, להבין מי החל במהומה ולהגדיר את תפקידו של כל שחקן ואיש צוות בהתפרות במטרה למזער נזקים לקראת הטיעונים בבית הדין. בצד המקצועי, אלופת המדינה החלה לעבוד על בניית הסגל לעונה הבאה. במועדון נמצאים מסע ומתן מתקדם אופיר מרציאנו על חוזה לשנתיים, כאשר ישנה דילמה בין השארתו של ניב אליאסי לבין צירופו של מרקו וולף. עסקת העברתו של הקשר ניבי יהושע קרובה לסגירה רשמית, כי השחקן מביע נכונות רבה להגיע בזכות ההיכרות הטובה עם קוז'וק שאימן אותו במכבי פתח תקווה. מסיימים בכדורסל, הפועל ירושלים הודיע הבוקר רשמית על צירופו של הגארד איתן בורג בחוזה ארוך טווח, לאחר שהחתימה התעכבה בשל עניינים בירוקרטיים. בורג, שחוזר לישראל אחרונה אחת במכללת טנסי, ששיחק בעבר בבני הרצליה ורשם בעונת 2024-25 ממוצעים של 11 נקודות ו-3.4 אסיסטים למשחק, עבור השחקן מדובר בסגירת מעגל מרגשת במיוחד, שכן הוא גדל כאוהד הקבוצה ביציאה הארנה והעדיף את העצמה הבירה על פני הצעות מקבוצות אחרות. המאמן יונתן אלון הביע שמחה על ההחתמה וציין כי בורג הוא שחקן התקפה מצוין, מוכשר ויצירתי שיתרום רבות לקבוצה והתחבר במהירות לקהל בזכות אישיותו. עד כאן מבזק החדשות, עוברים לחדר החדשות. איך לא? אנחנו כמובן מתחילים בדרמה הגדולה מהבירה. אלמוג כהן הוא זה שיאמן את הקבוצה בעונה הבאה, משה אוחיון והסמל הביתרי אבירם בוכיאן, יש שם שוק עוזריו, ברק יצחקי מסיים את תפקידו במועדון, ואני רוצה לצרף אל הקו את פרשן ערוץ הספורט משה פרימו שחוזר הישר מהענפה של פריס סן ז'רמן בבודפשט. צהריים טובים לכם.
1: אהלן, אהלן יגאל.
0: אהלן. כמה אתה מופתע ממה שקרה שם, ומה הפרשנות, הניתוח שלך לאירוע הזה?
1: אני אתן לך גם את המידע וגם את הפרשנות שלי לגבי ההפתעה. אז היה ברור לכולנו שאם ברק יצחקי לא ממשיך, משה אוחיון יהיה מאמן הקבוצה, זה לקחתי את זה מכל מי שדיברתי בביתה ירושלים. אבל לבוא היום ולדבר על אלמוג כהן כמאמן, אז אני אגיד לך ככה, אני מכיר את אלמוג, מהיום שהוא עלה מהנוער של מכבי נתניה לבוגרים, שרובן עטר העלה אותו, עד היום את כל הקריירה שלו. ואני אתמול כתבתי לו בלילה שזה סיכון גדול מאוד, כי עכשיו הוא בפרונט, וזה ביתר ירושלים, וזה סיכון שאם לא תהיה הצלחה, הוא הראשון שפותח את הדלת ועוזב את ביתר ירושלים. ואלמוג הפתיע אותי מאוד, יגאל, בתשובה שלו. הוא אמר לי שהוא מאוד מאמין ביכולת שלו כמאמן, ואחרי שהוא היה מנהל מקצועי כמה שנים, הוא רצה להגיע לעמדת המאמן. הוא לא רצה שזה יקרה עכשיו, הוא רצה שברק יצחקי ימשיך, אבל בשורה התחתונה הוא רצה להגיע להיות מאמן, אבל כל הסיפור עם ברק אברמוב וברק יצחקי הביא אותו היום להיות מאמן, והוא מאוד מאוד מאמין בעצמו, ומאוד מאוד מאמין בביתר
0: ירושלים. אתה מאוד מאמין בזה שאלמוג כהן רוצה להיות מאמן, כי בוא, פרימו, אנחנו מכירים את הכדורגל הישראלי, אני עשור שני, אתה עשור רביעי בכדורגל, ואני רוצה לשאול אותך, מגיע בן אדם, מצליח כמנהל מקצועי במכבי נתניה, מקבל אפגרייד לביתר ירושלים, רושם הצלחה, כבר מכנים אותו המנהל המקצועי הגדול ביותר שהיה כאן מאז ג'ורדי קרוי, והוא מחליט שהוא פתאום רוצה להפוך להיות מאמן. שזה המקצוע אולי הכי כפוי טובה והכי בעל, הכי יכול להביא לכך שהוא יסיים את דרכו מהר בביתר ירושלים.
1: נגעת במילה פתאום, וזו המילה המתאימה, ואני אגיד לך למה, כי גם בשאלה שלך יש תשובה. אלמוג לא רצה להיות מאמן, הוא לא חשב על זה, אבל בעקבות המסע ומתן שהתמשך, וכאן אני מכניס סוגריים, אני ראיתי את השבועות האחרונים, את כל הרעיונות של ברק יצחקי, סוף העונה, נראה מה נראה, בוא נגיד ככה, אם ברק אברמו וברק יצחק היו רוצים שברק יצחק ימשיך לאמן את ביתר ירושלים, הוא היה מאמן. אבל בוא נשים את זה בצד, נדבר על זה אחרי זה. כן, זה קרה פתאום, ואני אסביר לך למה, כי באותה ישיבה, כאשר היה ברור לאלמוג כהן שאוחיון הולך להיות מאמן ביתר ירושלים, בא אליו ברק אברמו ואמר לו, עזוב, עצור, אתה עשית את הכל, היית למעלה, עזרת לו על הדשא, עכשיו אתה מקבל את כל הקרדיט, אתה תהיה על הדשא, אל תהיה למעלה, תהיה כל הזמן למטה. נצרף לך את משה אוחיון, נצרף לך את אבירם בוכיאן, פתאום אלמוג פתח זוג עיניים. הרי כמו שאמרתי לך בהתחלה, הוא רצה בשלב מסוים עוד כמה שנים לרדת לדשא לאמן. פתאום,

0: זה מה שאתה שואל אותי, זה קרה אתמול. זאת אומרת, זהו, לא בא לפגישה וידע, הנה ברק אברמוב מציע לי להיות מאמן, לא. בא לשמוע מה קורה עם ברק יצחקי, הוא מבחינתו ניסה לעשות הכל שהם ימשיכו, כי אני חושב שההצלחה של בית ירושלים הייתה טובה עם, עם אלמוג וברק יצחקי ביחד, אבל בעקבות כך שברק אברמוב אמר עד כאן, זה הסכום האחרון שאני נותן, וברק יצחקי לא רצה, אז הוא הציע לו להיות מאמן, ואלמוג כהן לא סירב. זה הפתאום היחיד, אבל זה לא פתאום שהנחיתו לנו פה איזה רופא או לבורנט לאמן את בית ירושלים. לא, מדובר על איש כדורגל.
1: לא, לא, פרימו, אנחנו לא, חליל, אני לא חושב שהוא, אלמוג כהן זה איזה מישהו שהוא הזוי שנתנו לו להיות מאמן. נראה לי שצת הזוי מבחינתו המהלך הזה, שבאמת הוא היה מנהל מקצועי מאוד מאוד מוכשר, וקיבל הרבה מאוד מחמאות, ודיברו על זה שהוא הביא מגרמניה את כל מה שהוא יודע, אם זה הביא את זה לנתניה, ועכשיו לבית ירושלים. ועכשיו הוא קצת שם לעצמו את החבל על הצוואר, לכן אותי זה קצת מפתיע, הכל בסדר, אני מקבל את הדברים שאתה אומר.
0: לכן, יגאל, אני, סליחה שאני מתפרץ לדבריך, לכן, אני אמרתי לו באופן אישי, בשיחה אישית, אני חושש ש, שהדבר הזה הוא לא טוב לך, כי אם תהיה חוסר הצלחה בבית ירושלים, אתה זה שמשלם את המחיר, לא ברוכיאן, לא חיון, לא כפיר אדרי, לא אברמוב, אף אחד, אתה הפרונט. ואתה יודע מה זה לאמן את בית ירושלים? אמרתי לו, אתה יודע יותר טוב מכולם. אתה לא יודע כמה הוא אופטימי, כמה הוא מחזיק מעצמו, וכמה הוא נחוש להצליח בבית ירושלים.
1: אבל מה הוא רוצה? אבל פרימו, מה הוא רוצה? הוא רוצה מפה להמשיך רק קריירת אימון, כי לעשות את הזיגזגים האלה של מי מנהל מקצועי למאמן.
0: לא, לא, נגמר הזיגזג. נגמר הזיגזג. לכן אמרתי לך. הוא רצה עוד כמה שנים לרדת הדשא להיות מאמן. אחרי כמה שנים מנהל מקצועי. הוא לא ידע שזה יקרה אתמול. שזה נפל לו כמו פרי בשל, שבא הבעלים, אמר לו, אני מחזיק בך איש כדורגל מספר אחד בכדורגל הישראלי, צא לדרך, מה שעשית מלמעלה תעשה למטה, היית ליד ברק יצחקי עכשיו, אל תהיה ליד ברק יצחקי, תהיה אתה בפרונט, ואוחיון וברוכיאן יהיו לידך, הוא לקח את זה בשתי ידיים, אני אמרתי לו, אני חושש שחוסר הצלחה בבית ירושלים, אתה תשלם על זה ביוקר, הוא מאוד מאוד שלם, יגאל.
1: הכותרת אז מבחינתי מהדברים שאתה אומר, זה אלמוג כהן, תם עידן, המנהל המקצועי, אלמוג כהן, אני רוצה להיות רק מאמן.
0: בדיוק, ואני לא מכיר סיפור כזה בכדורגל, שבן אדם עובר מתפקיד המנהל המקצועי למאמן, ולא מסתדר, הוא חוזר להיות מנהל מקצועי. גם אל יניב ברדה עשה את זה פעם אחת, העבירו אותו לעמדת המנהל המקצועי, חזר על הדשא להפועל באר שבע והפועל תל אביב, וזהו. לא נהיה יותר, לא יהיה יותר מנהל.
1: אבל איך אתה מסביר את זה? כי מנהל מקצועי בסוף זה השאיפה של הרבה מאוד מאמנים. אחרי תקופה מסוימת, אתה יודע, אחרי שהם אימנו, אמרו, אוקיי, אנחנו כבר מוכנים לשלב הבא להיות מנהל מקצועי. פה בארץ הרי שזה הולך אחרת. הפועל באר שבע הלכה לאליניב ברדה. נתניה, אלמוג כהן פרש, נתנה לו את המושכות. מכבי חיפה, רפאלוב פרש, נתנה לו את המושכות. בדרך כלל, מי שנותנים לו את המושכות, אז אתה יודע, זה פתאום אומר, רגע, ברדה עבר להיות מנהל מקצועי למאמן, אלמוג כהן מנהל מקצועי למאמן, אז מה השלב הבא? גם רפאל ויכול להיות למאמן במכבי חיפה. זו המגמה שאנחנו נהיה עכשיו בכדורגל הישראלי, מנהלים מקצועיים הופכים להיות מאמנים?
0: לא חושב שזה יקרה לרפאלוב, ראיתי גם שזה לא קרה לאלברמן. אני אתן לך את דעתי הצנועה בעניין הזה. חוץ ממכבי תל אביב, אני לא מאמין לאף קבוצה בכדורגל בישראל שיכולה לעבוד בשקט מנהל מקצועי ומאמן. אצל הישראלים יש מלא אגו, כל אחד לוקח לכיוון אחר. בקבי תל אביב אתה יודע, יש מנהל מקצועי אירופאי, מאמן אירופאי, אומרים למאמן, זה המנהל המקצועי שלך, אתה חייב ללכת בדרכו, זה קרה כל השנים מאז מינויו של ג'ורדי קרויף, חלק הצליח, חלק לא הצליח, אבל זה הקו של גולדר. כשמדובר על שני ישראלים, שמעתי מה היה עם ברק אברמו, עם ברק בחר ואלברמן, שמעתי מה קורה בין רפאלוב לברק בחר, שמעתי את האימותים שהיה בין ברק יצחקי לברק לאלמוג כהן, יגאל, לא כל כך תופס, יכול לתפוס שנה, יכול להיות תפוס שנתיים. שמעתי גם מכבי נתניה רוצה מנהל מקצועי. הדבר הראשון ששאלתי אותם, אתם בטוחים שרוני לוי רוצה לעבוד עם מנהל מקצועי? אתה מבין את השאלה שבאירופה בחיים לא הייתי שואל אותך דבר כזה. ובישראל כן, אתה שואל את השאלה הזאת. לא כל מאמן ישראלי רוצה מישהו שיהיה לו על הכתפיים, כל אימון וכל משחק.
1: מה דעתך על ההחלטה של ברק יצחקי ומה עומד מאחוריה? ואם גם אתה, כמו האוהדים של בית"ר ירושלים, מרגישים שיצחקי כבר חושב על הג'וב הבא, אולי כבר יש לו ג'וב הבא.
0: אם בסופו של דבר ברק יצחקי ימצא ג'וב מצוין יותר טוב מבית"ר ירושלים, הוא שיחק אותה. אני מדבר על ההווה, אז אני לא יודע מה, מה. אני חושב שברק יצחקי עשה טעות, היה צריך לזרום עם ברק אברמוב עם ההצעה שלו, מהסיבה הפשוטה שברק יצחקי,

0: שרק ירצה סכומים שמתקרבים לברק ברק בחר ורן קוז'וך, ובוא נגיד את האמת.
1: אבל אולי הוא יסתמך על משהו פרימו, אולי יש לו איזה בסיס כבר במקום אחר, מישהו הבטיח לו משהו.
0: אתה יודע, אתמול דיבר איתי חבר מאוד טוב, אוהד ביתר ירושלים, אמרתי לו, אתה יודע איך אני אקבל את זה שברק יצחקי ככה ויתר בקלות על ביתר ירושלים בגלל כסף? רק אם היום אני אדע שהוא מאמן מכבי תל אביב. זה אני אגיד, וואלה, יצחקי שיחק אותה, יגאל. עשה מה שעשה לברק אברמוב, קיבל את מכבי תל אביב, אני מסיר בפניו את הכובע. אבל זה לא המקרה, לא חושב שמכבי תל אביב תמנה אותו. לכן אני חושב שהוא לקח סיכון, הוא היה צריך
1: שאתה אומר לא חושב, זה התחושה או שממה שאתה שומע מהמקורות שיש לך ברחוב הספורטיב?
0: קודם כל תחושה, לא נתן לי מיץ' גולדהר תחושה עד היום שהוא רוצה מאמן ישראלי, וממה שאני שומע, מכבי תל אביב עובדת חודש ימים קשה מאוד עם תואר מנהל מקצועי ומאמן אירופאי. זאת אומרת, מה, פתאום באמצע הכוונה הזאת להמשיך עם מנהל מקצועי ומאמן אירופאי, פתאום הם ינחיתו את יצחקי? סליחה, זה לא, זה רק אם...
1: אתה יודע, אז אני שמעתי, מה זה שמעתי? שלחו לי כל מיני אוהדים של ביתה ירושלים, בטח יצחקי מחכה שבחר ייקשל במכבי חיפה, והוא ילך לשם. עכשיו אני אומר, זה אימור גדול מדי, ואני מכיר את ברק יצחקי לא מעט שנים, זה בחור שקול, מרגיש לי, שוב, רק תחושה, לא מידיעה, שיש לו את הג'וב הבא, אני לא יודע אם זה מכבי תל אביב, אולי זה קבוצה בחול, אני לא יודע, שיחק בבלגיה, אולי הסוכן שלו עובד בשבילו והכין לו. נראה לי מוזר שבן אדם עושה את העונה הכי טובה של ביתר ירושלים בהרבה מאוד שנים, ומצליח בעצם, ובעצם מוותר על הג'וב, למרות שמקבל שדרוג, ואני ניזון מהפרסומים, ואומר, לא מספיק לי השדרוג, אני מעדיף לשבת בבית. מוזר.
0: מוזר, המון אגו, אני מאמן ברמה של בחר וקוז'וך ואני צריך לקבל כמוהם, לא, אתה עדיין לא, כי עוד לא עשית אליפות כמוהם, זה אחד, שניים, אני לא מאמין שיאמן את מכבי תל אביב, דבר השלישי, מה שאמרו לך, אוהדי ביתר ירושלים, אין דבר יותר מופרך מזה, להגיד לבן אדם, שב בבית, ואם ברק בחר ומכבי חיפה ייקשל, אתה תבוא, איזה מאמן שבוי עושה דבר כזה? מי אמר שברק בחר יעזור? מי נתן הבטחה ל... אתה מאמין שבמכבי חיפה שאתה מסקר אותה ביום-יום, יעקב שחר אמר לי, יצחקי, אל תחתום.
1: לא, נראה לי תלוש לחלוטין.
0: תלוש לחלוטין. זה לא יצחקי, זה לא מכבי חיפה, זה לא בחר, זה לא כלום. אל תלכו לכיוון הזה. אני חושב שפעל פה מאוד האגו. הוא רצה ללכת לכיוון ה-100,000 שקל נטו, כמו שמקבלים בחר וקושוך. ראה שהוא לא מקבל, אברמוב זה אחד שאתה יודע, אם הוא היה זוכה באליפות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה עם רן קוז'וך, שהתחילו הדיונים, וזה גרם למתיחות בבאר שבע, דרש רן קוז'וך 120,000 שקל. וכבר אז נאמר לי, קודם כל שיביא את הצלחת, אחרי זה יהיה לנו הרבה יותר קל לדבר. אלונה באותה תקופה אמרה, היא לא תעלה מ-90,000. אתה יודע בכמה הוא סתר בדיוק באמצע, 105,000 שקלים נטו. למה? הביא צלחת, רצה 120, אלונה רצתה 90, הנה בדיוק האמצע, 105,000 שקלים. זה לא הסיפור בין ברק אברמוב לברק יצחקי. יצחקי לא הביא לו כלום, עשה עונה נהדרת, נהננו לראות את ביתר ירושלים, אבל כל הקריירה של ברק יצחקי, הוא יראה תמיד שהוא יפתח את הטבלאות, הוא יראה רק מי זכתה באליפות, הוא לא יראה מי הייתה הסגנית, זה לא מעניין.
1: פרימו, אני שנייה עוצר אותך, אני רוצה לצרף את מוטי פשחצי, כתב ערוץ הספורט וחבר יקר. מוטי, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: שומע את הדברים, בוא תנסה להתחבר, תנסה לנתח את ההחלטה הזו של ברק יצחקי, ואז אני אחזור איתך לענייני אלמו כהן. מה גרם בעצם לפיצוץ הזה בין יצחקי לבין ברק אברמוב, ומה עומד מאחורי משיכת הזמן הזו של יצחקי?
2: במסע ומתן, לפעמים לוקח זמן. אתה יודע, איך אומר השיר, לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו נמוך.
1: אבל שדרגו אותו, לא?
2: שדרגו אותו, אבל לא כמו שהוא חשב שמגיע לו. וברגע שזה לא קרה, כמו גם תוספת של אולי דברים אחרים בערכה שהוא הרגיש מצד הבעלים, הובילה לכך שיצחקי בסופו של דבר לא בביתר ירושלים, בלב שלם אגב. היה איזשהו רצון אולי לצייר שהיה פה איזה משחק מצידו של יצחקי, לא לענות, כן לענות. דודו דן, לכל אורך הדרך, אמר גם לברק אברמוב, הוא לוקח את השבת לחשוב על ההצעה, הוא הבטיח להחזיר לי תשובה, הוא באמת החזיר לו תשובה, בתשובה שהוא החזיר הוא דרש יותר, וברק אברמוב הוא לפני שהוא איש כדורגל, הוא איש עסקים, ומבחינתו זו הייתה הצעה אחרונה, והצעה אחרונה לא מעלים.
1: כן, אבל...
0: אני רק רוצה להוסיף למוטי דבר שאמרתי לך בבית.

0: ממוטי, כי אני אמרתי ליגה לפני כמה דקות, אם ממש הם היו רוצים שני הצדדים, יצחק היה מאמן. אז זה גם מעבר לכסף.
1: כן, בהחלט, בהחלט שזה מעבר לכסף, אבל בוא נגיד שהיה אפשר עוד להשלים עם דברים מסוימים, אם לפחות מבחינת השכר הוא היה מקבל את מה שהוא רוצה. והאמת מגיע לו לקבל שדרוג, אבל השאלה כמה. ופה זה כבר נכנס לכיס של אברמוב, וברגע שהוא הבין, לא הייתי אומר סוחט אותו, אבל מנסה להשיג דברים שאברמוב לא מסכים אליהם, אז החליטו להיפרד.
2: יכול להיות, אבל פשחה, שאברמוב הרגיש שיצחק אילומט רוצה להישאר, ואז כאילו הוא חתך את זה, וזה לא מתייתה הצעה האחרונה, ואם הוא מרגיש שמת זה אולי עניין כספי, אפשר הוא להגיע בעצם לאיזשהו סיכום?
1: אני לא חושב, אני מכיר את אברמוב כמה שנים, ואני יודע שברגע שהוא החליט משהו, אי אפשר להזיז אותו. זה לא משנה, אם מחר גדרני ידפוק לו בדלת, יגיד לו, אדוני, אני לא עולה לשחק, אם אני לא מקבל כמו אצילי ושוע, הוא יגיד לו, השב ביצא, תאכל גרעינים. זה אברמוב. ברגע שהוא לא, הוא קבע סכום מסוים, ומתחו את החבל חזק מדי, מבחינתו, עוברים הלאה.
2: אוקיי, דיברנו...
0: יש כאן גם עוד עניין, לאחר שאתם גם מסקרים ביום יום בצורה מצוינת את הקבוצות, אני חייב להגיד לכם, נכנסנו גם לעידן שכמנו מאוד למאמנים אחרים. זה התחיל בברק בחר כמובן עם האליפויות שלו, ואז המחמאות לברדה מעשה בהפועל תל אביב, לקוזוך בבאר שבע, ליצחקי בביתר ירושלים. באו לנו פה קבוצה של מאמנים שדי השכיחה ותיקים ומנוסים שפעם היינו מדברים עליהם הרבה. לי כואב הלב כי אוהב כדורגל ישראלי, וברק יצחקי בתר ושליים זה היה נהדר 95% מהעונה שעברה. זה קשה לי מאוד לראות שככה הוויתור היה מהיר מדי, גם על ידי אברמו וגם על ידי ברק יצחקי. זה הייתה צריכה להיות, חייבת להיות חתונה שממשיכה.
2: שכה יצחקי לאן?
1: לחכה, כי בחול כרגע פחות אוהבים אותנו הישראלים, על אף הקשרים שיש לי יצחקי ויש לו, הוא עשה לא מעט השתלמויות, בטח כשהוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. קשה לי לראות מכבי תל אביב מחתימה מאמן ישראלי, אבל אני לא באמת יודע. והוא ימתין, הוא ימתין למקום הנכון מבחינתו. אולי ימשיך לעשות השתלמויות. מעניין יהיה לשמוע את יצחקי, אבל מתי שהוא כן מתייחס לסיפור הזה, כי שמענו כרגע רק צד אחד. והצד של יצחקי, לפחות און רקורד מה שנקרא, לייחוס וציטוטים שלו, טרם יצא, ומעניין יהיה לראות לאן הצד הזה ילך. בכל מקרה, יצחקי יישאר בכדורגל, הוא ימתין רגע והוא יחזור.
2: שאלתי את פרימו על המהלך של אלמו כהן. האם זה על מהלך מתוכנן פשחה? האם זה מהלך שהוא היה בעל גורחו, האם אברמוב הכריח אותו להפוך להיות מאמן? ואם זה באמת מה שבער בו, שבו באמת, בכדורגל הישראלי, גם בעולם, בטח בכדורגל הישראלי, עדיף להיות מנהל מקצועי על פני מאמן, כי התחלופה של המאמנים פה היא מטורפת.
1: גם אם הוא היה מאמן וגם אם הוא היה מנהל מקצועי, רוב האחריות או כל האחריות היא על אלמו כהן בסופו של דבר, אבל אלמו כהן הבין שמשה אוחיון לבד, על אף שהוא באמת איש מבריק, בחור שמבין כדורגל, לא יעבור בקהל של ביתר ירושלים. ההבאה של אבירם ברוכיאן היא סופר נכונה, גם כדי רגע להרגיע את פני השטח, וגם כדי להכניס עוד מוח התקפי כדורגל, והאיש הזה מבין כדורגל, ואני לא רואה היום שחקנים בביתר ירושלים שהגיעו לרמה שלו כשהוא שיחק. אבל צריך לקחת בחשבון שאלמו כהן הבין מברק אברמוב, תשמע, זה לא יעבור. ומרוב שאלמו כהן מאמין במשה אוחיון, וגם אגב, כל המערכת, הוא רוצה לעזור לו, והוא בחר לקחת את התפקיד הזה עליו.
2: פשחה, אבל לעזור לו, אתה יודע, עם כל הכבוד, ואני באמת, זה קולגיאלי מדהים, לשים את הקריירה שלך על זה שאתה רוצה לעזור למישהו אחר, זה נראה לי על סף טירוף.
1: כן, אבל גם לצאת לגרמניה, בלי שאתה יודע אנגלית או גרמנית, ממכבי נתניה, ולהגיע לבונדסליגה כל כך הרבה שנים, זה טירוף. ולהיות מנהל מקצועי במכבי נתניה, ולהביא אותה למקומות שהוא הביא אותה, זה גם טירוף. ואחר כך לעבור לביתר ירושלים, ולהחליט פתאום לאמר על ברק יצחקי, שעד עכשיו לא היה לו שום ניסיון רציני כמאמן, וקצת כישלון במכבי תל אביב, זה גם טירוף. כל הקריירה של אלמו כהן היא כזו, היא כזו שלוקחת סיכונים, היא כזו שלא מפחדת. אני מזכיר לך שכשאלמו כהן אמר רן קוז'וך מאמן, גם הרימו פה גבק במכבי נתניה, שהוא היה עוזר של אטפלד בזמנו. אז ככה שאתה יודע,

0: מה? אני אומר, זה נראה החלטה שהיא מסוכנת להמשך העתיד של אלמוג כהן, זה כן. אבל מצד שני, כבר מקרי העבר הוכיחו לנו שהוא יודע מה הוא עושה.
1: באמת מדהים.
0: הוא

0: כבר שנים מאמן כדורגל ולא עזב לרגע את התחום, גם עם שחקנים בוגרים. אז אני אומר, לא במסגרת ליגה, אבל באימונים אישיים, פרטיים, קבוצתיים, הוא לא היה בבלט עכשיו. הוא בא, הוא היה בכדורגל. הבן שלו, אגב, כוכב כדורגל, משחק בביתר ירושלים, הלל, ילד בן 13, גם באקדמיה של ההתאחדות לכדורגל, אז הוא כל היום במגרשים. ואני גם שומע אותו לפעמים מפרשן, והוא נוגע בדברים כל כך נכונים. אם הוא יצליח להביא, כי את היכולת שלו הוא לא יצליח ללמד, זה כישרון מולד, אבל אם הוא יצליח להביא את התשוקה שלו, את האהבה שלו, את הביתרי שבו לשחקנים של ביתר, אז ביתר תרוויח בגדול.
1: אני חושב שהם צריכים איזשהו סמל שם, כי גם משה אוחיון וגם אלמוג כהן בסוף הם לא סמלים של ביתר ירושלים. אני חושב שזה חלק מההחלטה אולי של...
2: כן, אבל אני רוצה להגיד למוטי משפט. קודם כל, אף אחד לא ייקח בנו את זה שהוא איש כדורגל, היה שחקן, אתה אומר, הוא מאמן, הכל. היום זה לעלות לדשא, וכמו שאתה אומר, פתאום להביא חלק מהאימון עם אצילי, עם שואה, עם אינו, עם בן שימול. שונה לגמרי מהיום יום שהוא חווה עד היום. אני מאחל לו הצלחה, אבל אני לא יודע איך זה יבוא לידי ביטוי על הדשא.
0: כן, נצטרך לחכות ולראות.
1: שאלה, השאלה עבור שניכם, האם לדעתכם אלמו כהן יצליח כמאמן כפי שהצליח כמנהל מקצועי?
0: אני חושב שאנחנו נותנים יותר מדי מקום לעניין הזה של המאמן. אלמו כהן יהיה גם ויהיה גם. ומשה אוחיון יהיה מאוד דומיננטי, ובסופו של דבר אם ביתר תפגע בשני זרים טובים, במקום טוורש ובמקום גונזלס, והיא תישאר עם שחקנים בריאים ואיכותיים, תצליח להביא את תומר יוספי, תמצא מחליף ראוי לירין לוי, שקשה מאוד למצוא מחליף ראוי לירין לוי, אז ביתר ירושלים זה לא משנה אם יהיה משה אוחיון, אלמוג כהן או יגאל גולדשטיין על הקווים. הקבוצה הזאת תרוץ כי ה-DNA שלה והתוכניות עבודה הן תוכניות עבודה נכונות וטובות והתקפיות, ולא משנה איזה מאמן יבוא.
1: היא תתמודד על האליפות בשנה הבאה?
0: זה המטרה, היא סיימה מקום שני רגע לפני אליפות, היא לא יכולה להגיד אחרת. גם אם יבואו ויגידו מול המיקרופונים, העיקר פלייאוף עליון ומקום באירופה וממשחק למשחק וכו' וכו', לא מעניין. ביתר ירושלים שנה הבאה צריכה להיות עד הסוף במאבק על התואר.
1: פרימו?
2: אני אגיד לך את דעתי, כן. אני מסיים עם מה שמוטי. ביתר ירושלים צריכה, הוא אומר, להיות בעונה הבאה בצמרת ולהתמודד על האליפות, אני מסכים איתו. אני אומר בכדורגל, אל תתקן משהו שלא יתקלקל. הדבר הזה של יצחקי ואלמו כהן עבד מצוין. עכשיו משהו השתנה. לקחת חלק ושינית אותו. לכן אני אומר, אם ביתר ירושלים תמשיך ותהיה כמו העונה הזאת, נגיד, וואלה, הם שיחקו אותה עם, גם עם אלמו כהן, אוחיון וברוכיאן. אם זה לא יצליח, אם פתאום ביתר ירושלים לא תהיה במאבק עם באר שבע, ואני מאמין שהיא מכבי תל אביב, יגידו, התיקון הזה שזה לא התקלקל, היה מיותר, לא היה צריך לקרות, אני מחכה, אני לא נביא, אני לא יודע עדיין איזה קבוצה תעמיד ביתר. אני גם אומר, להבדיל מהרבה אחרים, שביתר ירושלים אני עדיין לא יודע אם היא תמשיך את העונה הקודמת כמו שהיא הייתה, ואז היא הולכת לצמרת, או היא קיבלה מכה מהסיפור הזה שאיבדה את האליפות לבאר שבע וזה יכול לפגוע בה, אני חייב לחכות לראות את העונה הבאה, קשה לי לתת תשובה למה ששאלת את מוטי.
1: אני מאוד מאוד מודה לשניכם שהייתם איתנו, שלכם המשך יום נעים.
2: תודה יגאל.
1: נשארים בכדורגל, ואנחנו עם קפטן הפועל חדרה, מנשה זלקה, צהריים טובים, מה שלומך?
3: צהריים טובים יגאל, צהריים טובים למדינים.
1: אני יכול עדיין לקרוא לך קפטן הפועל חדרה?
3: כן, בטח.
1: פרסמת פוסט מאוד מאוד מרגש, איך אתה מתמודד בימים האלה עם הירידה לליגה א', כמי שהיה בליגות האותיות עם חדרה וטיפס איתה עד לכמעט פסגת הכדורגל הישראלי?
3: כן, לא כמעט, פסגת הכדורגל הישראלי, ליגת העל, אחרי שלנו שם לא מעט שנים, וחווינו רגעים מרגשים, 7 שנים היינו שם בליגת העל. וזה כואב, במיוחד שזה קורה בכזו מהירות. מלקקים את הפצעים, אבל אתה יודע, צריך לקום ולאסוף את עצמנו לקראת העונה הבאה. כמו שהתרגלנו למגרשים אחרים ולעוברי קורים, ועכשיו אנחנו בליגה א', אבל

0: הדבר צריך לקום ולא לגמור את הכלים ולאסוף את עצמם.
1: כמה קשה לך עם זה שבאמת לא היית חלק ממש בעונה הזו, כי רוב הזמן היית במילואים?
0: מאוד קשה לי. זה מאוד קשה שאתה, אתה יודע, אתה לא נמצא יחד עם החברים שאתה לקבוצה, ואתה לא באמת יכול לעזור. וגם שאתה, גם שאני חוזר במילואים, אז אתה יודע, זה נקרא זמן עד שהגוף מניע ומניע ונכנס לקצב ולכושר, ובכלל לעזור להם. זה כמובן לא תירוץ, והאחריות שלי היא אחריות ראשונה בירידה הזו, כקפטן הקבוצה. ועוד פעם, זה לא שעוד פעם הלכתי לנפוש, הלכתי כמובן...
1: לא, לא, אני לא באתי, אני לא בא בטענות, אבל רוצה לשמוע את הרגשות, את התחושות שלך.
0: ברור, לא, התחושות מבאסות, כי אני לא יכול באמת לעזור לחברים, אבל מצד שני, אתה יודע, הלכתי למשימה שהיא קצת יותר חשובה מכדורגל, ללכת ולשמור על המדינה שלנו, שזה הדבר הכי חשוב. וזה מבאס, בהרגשה הזה, כספורטאי זה מבאס מאוד, כי אתה לא באמת, לא באמת יכולתי לעזור לתפוצה שלי בצורה שבאמת רציתי ויכולתי.
1: שנה הבאה, ממה שאני מבין, יש לך חוזה בהפועל חדרה, אבל אתה רואה את עצמך ממשיך בליגה א'?
0: אני יש לי פה את זה בהפועל חדרה, ואני מתכוון לכבד את החוזה שלי, ואתה יודע, מי כמוך יודע שגם יושב ראש הוא עבר מאוד יקר וקרוב לליבי, יקיר סוורץ, וככה זה היה, וככה זה אישר.
1: איך הוא, מסיכות איתו, איך הוא קיבל את זה שבעצם הוא לקח את הקבוצה בליגת העל והוא רצה לשמור את המסורת של אבי, ובפועל הקבוצה ירדה שתי ליגות תוך שנתיים?
0: זה קשה גם לא. נשמע הפועל חדרה, להזכיר למאזינים שלנו, עמדה בפני פירוק ולא הייתה אמורה להתקיים, ומגיע איש שהוא מתוך המועדון, מתוך העיר הזו, שאוהב את המועדון הזה, את הפועל חדרה, באמת אהבת אמת, והשקיע כל כך הרבה כספים ומחירים אישיים גדולים מאוד ובריאותיים בשביל להציל את המועדון הזה, שבכלל יהיה מועדון שנקרא פועל חדרה. לצערנו, במבחן התוצאה של אנחנו נצלנו, זה יצא להפות את המציאות, אני גם לא מנסה להפה אותה. ותחושות גם לו, כיושב ראש המועדון, וגם לי, כקפטן הקבוצה, וכשחקן בית, כאחד שגר בעיר וגדל במועדון הזה, הוא תחושות לא פשוטות בכלל. ופה גם להגיד, כמובן, שקהל האוהדים שלנו, שזה לא הייתה מטרת הפוסט. אתה יודע, להעביר להם את התחושות שיש בתוכי, ובתוך ההנהלה כמובן. ואתה יודע, תקופות פחות נעימות, אבל זה החיים, לא רק התקופות, זה גם החיים, תקופות יותר טובות ותקופות פחות טובות, אבל צריך לדעת שאחרי התקופות הפחות טובות גם מגיעות עליות, צריך לדעת לעשות את עצמנו ולא לשבור את הכלים ולהרים ידיים. אני לא בנוי ככה, וגם יכיר, ואני מכיר אותו די טוב, ואנחנו נעשה בשביל שהמדון הזה אפשר להתקיים ולהטיל אותו קדימה.
1: מנשה, יש לא מהדיווחים בתקופה האחרונה על מעבר שלך לחיים הפוליטיים, על זה שבליכוד חושבים באמת להבטיח לך מקום, ואני מניח שלא רק בליכוד, כי אתה נכס פוליטי לא קטן. יש מחשבה על מעבר כבר עכשיו, אחרי הבחירות הקרובות?
0: אני
1: אשחק
0: כדורגל, ואני
1: אשחק
0: כדורגל, אבל אתה יודע, בעצם זה שאני מוזכר בכל מה שקשור לעשייה הציבורית ולתרומה למדינה שלנו, למדינת ישראל, זה מחמם את הלב. עוד פעם, לא הייתה שום הצעה קונקרטית, אף אחד לא הניח שום הצעה על השולחן. אתה יודע, תרומה למדינת ישראל אני עושה כמו רבים מחבריי המילואימניקים כבר הרבה שנים, ביתר שאת במלחמה הזו. ואתה יודע, אם יגיעו הצעות, נדון עליהן, אבל כרגע אין איזושהי הצעה קונקרטית.
1: אין הצעה קונקרטית. מן הסתם, שמע, מנשה, אתה יכול גם להגיד מתישהו זה יקרה. זה יקרה אולי עוד שנה, עוד שנתיים, או עוד שלוש. גם הכדורגל, אתה כבר לא תוכל להמשיך לשחק, ואני מניח שאחרים פוליטיים קוראים לך. האם אתה יודע, זה נכון, עכשיו התפוח אדמה לוהט, להשתמש בזה עכשיו, או שאתה אומר, תמיד, הפוליטיקה תמיד יכולה עוד לחכות?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת.

0: זה, זה, זה החיים שלנו שמובילים משם. כדורגליים זה גם, אתה יודע, זה לא קריירה עד גיל, עד גיל 50. ואם תהיה לי אפשרות להשפיע בצורה כזו או אחרת על בני נוער ועל, ועל הידה שלי ועל, ועל אנשים אחרים, בשביל שקצת יהיה קצת יותר טוב למדינה שלנו ולעם שלנו, נשקול את זה. אבל אתה יודע, כרגע אנחנו מתעסקים באם ואולי ומתי, אבל כרגע באמת אין, אין לזה שהיא הצעה, הצעה קונקרטית.
1: איפה אני תופס אותך עכשיו? בבית? בהפסקת לחימה?
0: כן, עכשיו אני בין לחימה נקרא לזה. סיימתי צו מילואים לפני, ב-21 למאי, אחרי 83 ימים, בגזרה הצפונית, ובגזרה שאנחנו, אתה יודע, הגזרה המדממת, כי גם עכשיו אנחנו התבשרנו הבוקר על עוד חייל שנהרג, על סבר ראשון אדם צרפתי. מראש העין, לוחם במגלן, מפה גם אני רוצה לשלוח את המשפחים לבני משפחתו. וזה כואב, כי אתה יודע, גזרה צפונית, אני שם כבר שנתיים וחצי, סוריה ובלבנון, בחודשים האחרונים הייתי בלבנון, וזה גזרה כואבת ומדממת, ושחיילנו שם, אתה יודע, אנחנו שומרים שם על הגזרה, בשביל שהיישובים בצפון יוכלו לנהל איזשהו סדר יום בקושי הזה, כי בעצם מתנהלת שם לחימה על מלא, מלחמה על מלא. פה אנחנו לא מרגישים את זה במרכז ובאזור חדרה ובתל אביב, אבל יש שם מלחמה על מלא ומחזק את תושבי הצפון.
1: אתה יודע, אנחנו קוראים מדי יום על פצועים והרוגים, כמו שציינת, כמובן שגם משפחת ערוץ הספורט מצטרפת לתנחומים למשפחות הרוגים, כולל החייל שנפל הבוקר. איום הרחפנים, אתה יודע, אני לוקר אותך עכשיו מקפטן הפועל חדרה למי שנמצא שם, לא פשוט, לא פשוט בכלל, ויש תוצאות מאוד מאוד עצובות.
0: כן, נשמע, איום הרחפנים הוא נשמע, זה די גזול להטיס אותם, ולא צריך יותר מדי, אתה יודע, לא צריך יותר מדי פיתוח טכנולוגי מיוחד, והם עושים נזק גדול, ובגלל שאנחנו גם נמצאים בשטח לבנון, אז גם ההצעות והמקמים קצת מתקשים לגלות אותם בגלל הגודל שלהם גם, והאיום הזה זה איום סופר מסוכן, ואני אומר לך את זה מחוויות אישיות, ובמיוחד בסבב האחרון של המילואים, שאתה יודע, בניסי ניסים לא היו לנו שם, לא היו לנו שם ההרוגים. זה איום קשה, וזה איום שצריך לטפל בו. שמע, זה איום שאנחנו החיילים שלנו נמצאים שם יום-יום בשטח, ובעצם באמת משהו שמגן עליהם, וזה אירוע שמדינת ישראל לא תפס אותו גם, תיקח אותו מעכשיו גם לקצה, הם גם את האמירות של ראש הממשלה ושל משרד הביטחון, ואני מקווה שיטפלו בזה בצורה הרבה יותר חריפה, כי הלחימה לא מתנהלת בעוצמה כמו שהיא התנהלה לפני מספר חודשים, בגלל כל ההסכמים שיש עם האמריקאים והאיראנים, אבל בסוף מי שסובל זה יישובי הצפון והחיילים שלנו בטח, וזה לא אמור להיות שחש.
1: נעשה מעבר חד לסיום, להערכתך או לתחושתך, מתי נראית חדרה שוב בליגת העל?
0: אני, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים ואני לא שוטה ולא נביא, אבל בהחלט עכשיו יש איזשהו מסע ומתן לרכישת הקבוצה על ידי גורמים אחרים.
1: איתי בן זאב שהמנכ״ל הפועל באר שבע, ואסי רחמים עשוי להיות נציג הבעלים.
0: נכון, נכון. זה איזשהו מסע ומתן, וכנראה זה ייסגר בזמן הקרוב, ו והם יעשו להפוך חדרה עתיד טוב יותר. אני לא יודע, לא יכול לנבא לך מתי הפוך חדרה תחזור לקדמת הבמה, ליגה לאומית ואחר מכן ליגת העל, אבל ככל שנידרש נעשה הכל בשביל שזה יקרה ונעבור במה שצריך, ואני תמיד פה בשביל הפוך חדרה, כי זה הבית שלי.
1: מנשה זלקה, כתמיד כיף גדול, הרבה מאוד אופטימיות, ותודה רבה לך על הדברים הללו, ושנראה אותך במגרשים, ויש זמן לפוליטיקה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו עוברים לפרשן ערוץ הספורט, אייל לחמן, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, מה

0: אני מצוין, אני רוצה לחבר אותך לרעיון עם מנשה זלקה, להערכתך, ככה מכיר אותך את הנפשות הפועלות, תשחק בשנה הבאה בליגה א' עם הפועל חדר?
1: אני שמעתי את הרעיון עם מנשה זלקה, ואני חושב וכמו שהתרגשמתי, עוד מישהו היה נער מיכולת הטיפול שלו בכדור, ככה התרשמתי עכשיו מיכולת כושר הביטוי שלו. לדעתי זה עולה בקנה אחד הטכניקה וכושר הביטוי, הכל קולח אצלו. אז ממליץ לו לפנות לפוליטיקה. אני אומר שהוא הכי ראוי לכך, ויכול לתת הרבה גאווה והרבה חזון. חריג בליגה א', אתה יודע, יש הרבה שחקנים שהם סמלים בכדורגל העולמי, שהם לא עוזבים את הקבוצה שלהם לאורך כל הקריירה. יש לנו דוגמאות כאלה בליגה צרפתית שאנחנו שדרים אותה כל שבוע, אז על מנשה זלקה בהחלט אפשר יהיה לשיר לא טעים בעבור אף אחד. אני ממליץ לו להישאר בחדר.
0: לחמן, אני עושה, נעשה סקירת המאמנים או המועדונים שטרם מינו מאמן אתמול בערב, כפר קאסם בעצם מחתימה את ירון נוחנבוים לעונה נוספת, ויש לא מעט קבוצות כרגע שמחפשות אחר המאמן הבא, בראש ובראשונה מועדון ספורט אשדוד שממתינה למסי דגו, ומה שמבין מסי דגו אמור לחתום על חוזה בהפועל רמת גן. מה אתה שומע מעיר הנמל?
2: היה לי שיחה עם ג'יקי לפני שבועיים, אמרתי לו את בי שההחלטה בזמנו על ניר ביטון הייתה החלטה מצוינת ושימצאו את היתרון, כי אני חושב שיכול לקדום כאן מנהל מצוין, מהמצוין שיוביל את אשדוד בארבע שנים קרובות.
0: לחמן, אתה יכול איכשהו לשפר את הקו שלך?
2: אוי ואבוי, לא שומעים אותי טוב.
0: אם תוכל טיפה, אם תוכל לעשות איזשהו מהלך ככה שיהיה המהלך המדויק, אנחנו נשמח.
2: איך עכשיו?
0: יותר טוב.
2: יופי. אז אני אומר מחלה, אני אמרתי לג'קי, דעתי, שאני חושב שבאשדוד הם צריכים לעשות איזשהו, להתכנס עם עצמם, לרכז את כל השחקנים שגדלו בשנים האחרונות במחלקת הנוער באשדוד, ומסתובבים ברחבי הליגה הלאומית ואפילו מתחת לזה, יחד עם כל השחקנים הזרים שמוצאים אותם לקבוצות אחרות, ולדעתי הוא חייב להתכנס לקראת קבוצת בית, קבוצה שמורכבת כמה שיותר מהכישרונות הגדולים שיש באשדוד. אין שום סיבה שהשחקנים האלה יסחקו עבור קבוצות אחרות, ואני אומר שקבוצה כזאת היא קבוצה שתעלה יותר מכל קבוצות המיליונרים שיבנו בליגה הלאומית, ואני חושב שמי שצריך להוביל אותם זה ניר ביטון. לדעתי הוא האדם המתאים ביותר, הוא מקרין דברים טובים, יש לו ידע בכדורגל, אני מקווה שידע גם לעשות את התעודה המקצועית המתאימה. אבל אני מאוד מאמין בשילוב הזה של ניר ביטון עם איזשהו מאמן בית, ובעיקר שחקני הבית הרבים שיש לדקי ולאשדוד.
0: מה דעתך על מועמדותו של גיא צרפתי לאשדוד?
2: תשמע, שאני חתמתי כמאמן ממסמך בזמנו, אז בדיוק סיימו שם ניר קלינגר, ולדעתי גיא צרפתי היה עוזר המאמן שלו. ואני זוכר שגיא המשיך כעוזר מאמן, בסופו של דבר זה לא צלח, אבל אני יודע שלג'קי יש סימפתיה אליו, הוא מחזיק ממנו מגיא צרפתי. אני חושב שצריכים הולכים על סגל מקומי, אם הולכים על כל שבוע גדול, על כל, באמת, כל כך הרבה שחקנים ככה את המועדון הזה, צריך גם שהדמות שתוביל אותם תהיה דמות שמזוהה עם אשדוד, ואני שוב אלך על ניר ביטון, חד משמעית.
0: הרצליה פספסה עלייה ברגע האחרון, אלעד ברון עשה את המעבר להפועל ראשון לציון, מחפש שם אריאל שיימן מאמן, הציעו לו לא מעט מאמנים, שמענו על דראפיץ' שאחד מהם, אתה קרוב מאוד לאוזנו של שיימן, מה היית ממליץ לו לעשות?
2: תראה, ערב פספוס העלייה, אריאל קיבל טלפון מאלעד ברון, אלעד ברון הודיע לו שהוא מסיים את הדרך, וגם המליץ לו על ניצן דמרי, המאמן של רעננה. ניצן דמרי, אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת ברעננה.
0: שהוא אגב אחד המועמדים המובילים למשרת עוזר המאמן במכבי חיפה.
2: אני חושב שאריאל צריך, היה צריך מיד לעשות את המעשה ולהביא אותו את ניצן דמרי, הפעיה את העורף של רענן למאמן הזה שאימן קבוצה לנוער, פשוט נתקסה

0: חושב שכל המערכים האלה, בין רענן, כפר סבא, דמלה, מליצה, דמר, היא לא מכבדת את כל המועדונים האלה. ואני אומר לך, פשוט, שמי שהולך בדרכים כאלה, הכלכלות, משלם על זה ביוקר אחר בתוצאות. זה רק לסבר את האוזן. בכפר סבא אימן אדם לם, שבעבר אימן בקבוצת נוער, ועידן שום נתן לאדם לם את הבמה להיות המאמן המוביל בכפר סבא. במהלך העונה היה משבר גדול מאוד של משחקים ארוכים ללא ניצחון. אני חושב שאחרי הרבה שנים עידן שום התעלה ונתן את הבייקינג למאמן של, והנה תופעה, עידן שום מחליט שהוא רוצה להמשיך ולערך את החוזה של המאמן, של אותו לם. אז אותו לם הולך רעננה, שפונה בזמן שהיא מסכמת איתו כביכול, מדברים גם ומרינו טלפון למאמן אחרים, כולל אותו אלעד ברור. ובסופו של דבר, אדם לם ממלא, לוקח את מקומו של ניצן דמרי שהצליח. אגיד לך, לא חושב שככה צריכות להתנהל הקבוצות, ואני שוב פעם אומר, מי שהולך בדרך כזאת, גם זה באיזשהו מקום עולה לו בבוקר בצד המקצועי, וחבל, כי רעננה באמת מועדון שמטביע אותם בליגה לאומית, עם הרבה יצירה של שחקנים צעירים. ראינו את רועי לוי, תוצר של רעננה, מתככב בליגת אלוות באליפות, את גולן בני, באמת יש שם תוצר של הרבה סנטום, ירדן כהן בירושלים, עמית כהן, רשימה בלתי נגמרת.
1: כבר
0: רעננה הייתה צריכה ללכת
1: בדרך אחרת איתה. כן, כן, כן. אני מודה לך מאוד, לחמן, על הדברים הללו, וכמובן אנחנו נשתמע עוד בהקדם. תודה רבה לך. עושים את המעבר מכדורגל לכדורסל, ואתמול הפועל תל אביב מפסידה 74-82 לראשון לציון, ואנחנו, אני מברך את אופר שלח בצהריים טובים, מה שלומך?
2: דנה.
1: הפתעה?
2: קודם כל כן, בוודאי שהפתעה. היו, בדרך שבה המשחק התפתח, היו דברים שהם אופייניים לאיך שהפועל תל אביב שיחקה, או לבעיות של הפועל תל אביב. אגב, הייתה לנו שיחה ארוכה. אתמול הייתה לי שיחה עם צנצי ועם רון קופמן, ועמדנו על חלק מהדברים האלה עוד לפני המשחק. אבל בלי ספק הפתעה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה יודע, אני מסתכל על רשימת הקלעים מאתמול. אז ים הדר 20 נקודות, מיצ'יט 16, עוד יאסה 13 נקודות, מוטלי 12, איפה כל היתר?
2: אני אתחיל מהשמות שציינת. מוטלי ועוד יאסי ביחד, 25 או 26 נקודות. אמין סטיבנס בצד השני לבד 27 נקודות. זאת אומרת, הנקודות של ים הדר או של מיצ'יט, ואתמול הצטרף לזה משחק מאוד חלש של קריס ג'ונס, היו על חשבון המשחק שהפועל תל אביב הייתה צריכה לשחק כדי לנצל את היתרונות שלה, והיתרונות שלה היו מתחת לסל. ואמין סטיבנס הוא יופי של שחקן, ואנחנו מכירים אותו בליגה שלנו כבר הרבה זמן, מבחינה פיזית נחות מהגבוהים של הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב לא שיחקה על היתרונות שלה. הפועל תל אביב נתנה לאמין סטיבנס ולאחרים לקחת כמות גדולה של ריבאונדים בהתקפה, ובעיקר בדקות מכריעות. הפועל תל אביב שיחקה כשהגרדים שלה, בעיקר השמות שהזכרת, משוכנעים שהם לבד יצילו את המולדת, וזה שיעור שהפועל תל אביב הייתה אמורה ללמוד, כי זה הפיל אותה גם במשחקים קודמים העונה. כשאתה לא לומד את השיעורים האלה, אתה מקבל מראשון ששיחקה. אגב, ראשון הייתה בשליטה במשחק הזה מהדקה החמישית והלאה, ואחרי חמש דקות היה 26 להפועל תל אביב. מאותו רגע, ראשון, ברגע שהיא חדלה לעשות טעויות ולאבד כדורים, והיא שיחקה על היתרונות שלה בניגוד להפועל תל אביב, והיא שמרה מצוין במחצית השנייה והחזיקה את הפועל תל אביב על 29 נקודות, והיא ניצחה את המשחק.
1: רבע שלישי של 10 נקודות. לגבי הפועל תל אביב, התחושה היא שברגע שהיא בעצם הותחה מאירופה והסיפור שלה שם מסתיים, משהו גם בליגה קרה. כלומר, כאילו כל הקבוצה נבנתה השנה על מנת ללכת הכי רחוק ביורוליג, אבל בסוף, אתה יודע, יש גם את המטרות המקומיות.
2: אני ארחיב את זה, ושוב, עשינו את זה גם בשיחה אתמול לפני המשחק, אז זה לא איזה חוכמה בדיעבד. הפועל תל אביב בנתה סגל יוצא מהכלל, וזה קרדיט למערכת המקצועית שלה, עם מברקות, כמו לקחת את אלייג'ה בריינט ואותו, או לא שהם היו שני שחקנים אלמונים, אבל הם...

0: שנה בהחלט נתנו הרבה יותר ממה שהם נתנו בקבוצה הקודמת שלהם. והסגל הזה הוביל אותה למאזן של 13-6 בסיבוב הראשון של היורוליג, שבו קבוצות עדיין לא מגבשות את עצמן, וסגלים, וזה קרדיט לגמרי להפועל, סגלים מנצחים. בסיבוב השני, כשקבוצות מתחילות להתגבש ולגבש את הזהות שלהם, הפועל תל אביב הייתה 10-9. מול קבוצות שעלו לפלי אוף, הפועל תל אביב הייתה 5-13. זאת אומרת, הבעיה הזאת של ליצור קבוצה מאוסף השחקנים המצוינים שמרכיבים אותם, מלוות הפועל תל אביב הרבה זמן. הבעיה של לשחק ביד אליהו, שזה מה לעשות האצטדיון הביתי של הפועל תל אביב. כשהפועל בונה שתי קבוצות, והשחקנים הישראלים הם לא חלק מהרוטציה, ואני טענתי כל העונה שהם צריכים להיות חלק מהרוטציה, לא רק בשביל להיות טובים בליגה הישראלית, אלא כי קבוצה זה לא אוסף של שחקנים, אלא זה דבר שחי ונושם וצריך לחיות ביחד ולשחק ביחד ולהתאמן ביחד. הדבר הזה גם גרם לזה שבחצי השני של העונה הפועל תל אביב לא הבריקה ביורוליג. זה עוד יותר מעניש אותה כשאנחנו מגיעים לליגה הישראלית.
1: האליפות תקום ותיפול על הישראלים של הפועל תל אביב דווקא?
0: זה לא על הישראלים, זה על המערך הקבוצתי. הפועל תל אביב של הישראלים טובים מאוד, למרות שגם אתמול ביתודיס הוא חסיד המחשבה שבפלי אוף או במשחקים אחרים את מקצר את הרוטציה, אז הרבה מהשחקנים הישראלים האלה לא שיחקו, אותו מרגינת ששיחק 4 דקות. בסוף אתה מסתכל על הישראלים, הישראלים שיחקו אתמול ים מדר, גיא פלטין ואוס בלייזר גם כן במספר דקות מוגבל, ושוב גם בגלל רישום יכול להיות שהפועל תשנה זר אחד למשחק השני, וגם אוס בלייזר הדקות שלו ירדו. אבל הבעיה העיקרית היא שאין פה קבוצה שאתה יודע, אחרי הרבה... אתן לך דוגמה יוצאת מהכלל. היו אתמול שני טיימאוטים בשלבים אחרים של המשחק, ובראשון שבהם איתודיס נותן תדריך מאוד מורכב, שבסיומו מי שאמור לקבל את ההחלטה זה כאנדרי קוק. עכשיו אני רוצה להזכיר, כאנדרי קוק מהפועל תל אביב 10 ימים. הוא את התרגילים של הקבוצה למד במטוס, כמו שהוא סיפר. זאת אומרת, כל הדבר הזה של ההיעדר באמת המערך הקבוצתי, וזה מאוד נפגע כמובן גם מזה שאלייג'ה בריינט, שהיה איש שחיבר את הקבוצה הזאת, לא נמצא, אבל זה לא תירוץ לקבוצה שיש לה כך הרבה שחקנים וכך הרבה שחקנים טובים. הוא לא טוב והפועל תל אביב. ועכשיו היא צריכה בשיניים, בציפורניים, בקור רוח לגרד את הניצחון במשחק השני. היא לגמרי יכולה לעשות את זה, זאת לא תהיה הפתעה אם היא תעשה את זה, אבל את הלקחים האלה, אם היא לא תלמד, היא לא תצליח לא בפלייאוף של השנה וגם לא בשנים הבאות.
1: אופיר, אנחנו כמובן נעקוב. המון המון תודה לך והמשך יום נעים.
0: בכיף, ביי.
1: אנחנו חוזרים לכדורגל, ואתמול אופציה בעצם של מכבי חיפה על מיכאל אוחנה פגה, והקשר הישראלי לא ימשיך בשורות הירוקים, ואנחנו עם סוכנו אריאל בוזורגי. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: אני מצוין. אתה יודע, היה מומנטום במהלך העונה שזה היה די בטוח שאוחנה ממשיך לעונה נוספת. מה קרה שם, מלבד כמובן הפציעה שלו בדרך, ואולי גם תעדכן בפציעה?
2: קודם אני חושב שקייל עשה עונה טובה ביחס לציפיות שהוא הגיע איתם בקיץ. עושים את העונה עם 3 שערים, 4 בישולים, אם אני לא טועה הוא סגן מלך הבישולים של הקבוצה.
1: שלישי לדעתי.
2: אוקיי.
1: בדקות ששיחק, עשה מעורב ב6 שערים, פחות מ-800 דקות בליגה, שזה מספרים מצוינים, נגיד איזה ככה.
2: כן, כן. חושב שהרכש העונה של מכבי חיפה אולי הוא היה מהנקודות האור. כן, במהלך העונה באמת שהוא נכנס למומנטום, הדיבורים היו מאוד חיוביים מצד הקבוצה. הוא נפצע, לא פציעה של שריר או משהו, אבל הוא קיבל באמת מכה חזקה ומנע ממנו בעצם לשחק בפלייאוף. אני חושב שזה משהו שקצת היה בסוף להוכרב. אני מאמין שאם הוא היה משחק בפלייאוף, אז במיוחד שכבר לא היה כל כך מטרות לקבוצה, אז גם המספרים שלו היו משתפרים משמעותית, וגם נראה לי שטיפה זה שהוא שיחק פחות, שהוא לא שיחק בפלייאוף, אז קצת השכיח את מה שהוא עשה במהלך העונה.
1: כמה מאוכזב מזה שהוא לא המשיך במכבי חיפה?
2: האמת שזה עוד לא איזה משהו רשמי. אני כמוך קראתי היום באחד האתרים.

0: אנחנו בשיחות עם הקבוצה בתקופה האחרונה, כן, זה עלה שיכולה להיות אפשרות שהוא לא ימשיך. אני מאמין שבימים הקרובים אנחנו באמת יהיה שיחה קצת יותר רשמית.
1: הוא רוצה להמשיך עם מכבי חיפה?
0: היה לו טוב, הוא גם משתלב מצוין, חוץ מהמקצועי הוא גם משתלב ממש טוב
1: חברתית,
0: כן, בחדר הלבשה, אהוב מאוד, אהוד, הקהל מאוד אוהב אותו, אז כן, אני לא חושב שיש שחקן שלא רוצה להמשיך לשחק במועדון גדול ולהיות חלק, באמת הוא גם היה, מהרגע שהוא נכנס לשחק, הוא היה באמת בורג משמעותי.
1: כן,
0: אני חושב שהשינוי באמת החל כשהוא וקיים מלמד התחילו לשחק.
1: אני גם יודע שהיה לו גיבוי מאוד גדול מהמנכ״ל איציק עובדיה, אבל ממה שאני מבין, הוא צריך למצוא יעד חדש. אני לא מאמין אבל שתהיה בעיה, כי אם בשנה שעברה מטבר הוא הגיע למכבי חיפה, למכבי חיפה אפשר להגיע להרבה מאוד קבוצות.
0: מיכל, שחקן טוב. תראה, אני בתור סוכן שלו, שאני יודע שיש את האפשרות שהוא לא ימשיך, אני תמיד מכין פלן בי, פלן סי ופלן...
1: די,
0: וכן, אתה יודע, תמיד יש שיחות, בין אם זה בארץ, בין אם זה גם כן בחוץ לארץ, אבל בוא נראה, זה מאוד מוקדם עכשיו.
1: הוא קשיר?
0: כן, כן, הוא קשיר, זה פשוט הוא קיבל מכה בעצם, אז העדיפו שהוא לא ישחק, כי אתה יודע, כבר הסתיימה עונה. בסוף אני חושב שזה היה קצת פגע בו, אבל הכל טוב.
1: בוא נעבור בקצרה על המיוצגים הנוספים, אם זה עבדאללה חלחלה בדרום קוריאה, עדן שמיר שממה שאני מבין לא ממשיך בבני סכנין, אביב אברהם ממשיך בקריית שמונה, לא ממשיך בקריית שמונה, אם תוכל לעשות לנו סדר?
0: אביב לא ממשו עליו את האופציה, אז הוא לא ימשיך בקריית שמונה.
1: יישאר בליגת העל?
0: אני מאמין שכן. עדן שמיר התחיל את העונה באמת טוב, אני זוכר אפילו שאחרי הגול שלו נגד מכבי חיפה היה דיבורים כבר פתאום שהוא יחזיר אותו הנבחרת, אבל הוא לא ימשיך בסכנין, אין לו חוזה. ולגבי עבדאללה חליחל, כן, אני חושב שמה שהוא עושה קצת עובר מתחת לרדאר פה בארץ, הוא משחק בליגה מאוד חזקה, הוא עם שישה שערים, אם אני לא טועה הוא סגן מלך השערים בקוריאה, יש לו גול כל 61 דקות בערך בליגה. הקבוצה שלו מקום רביעי. טוב, זה ליגה מאוד חזקה, זה יחק שם שחקן של מצ'סטר יונייטד עד לפני שנה, ג'סי לינגארד, יש שם שחקנים שמרוויחים המון כסף. זאת מדינה שבעצם משתתפת, כל גביע העולם היא משתתפת ועושה דברים טובים. פה זה קצת מתחת לרדאר, אבל אני מאמין שמשפך לראות רואה את זה.
1: אריאל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, וכשאוכל נחתום בקבוצה חדשה, תעלה שוב.
0: בעזרת השם, בסדר.
1: תודה רבה לך.
0: ביי,
1: נתראות. אנחנו סוגרים שעה של חמש באוויר מהדורת חדר החדשות, מיד אחרינו המהדורה המורחבת בחמש באוויר, כל הכותרות כבר באתר ערוץ הספורט, המשך צפייה, מענה לכם.
2: נבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: והוא מחמיץ! פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, בפעם השנייה ברציפות, עיר האורות חוגגת עכשיו בגדול.
2: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: 19 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
1: איזה בלוק של לוק אורנט, זה יכול להיות המהלך של הסדרה כשנסתכל אחורה. הספרס מנצחים את גיים 7 על הפרקט של האלופה אוקלאומה סיטי ומאפילים לגמר ה-NBA. האיש הזה בפלייאוף הראשון שלו, במשחק 7 ראשון שלו, הולך הכי רחוק כמעט שאפשר עם הופעה עצומה.
0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
3: Welcome to Monaco.
2: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
4: No break.
5: So many famous turns on this racetrack.
2: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
3: This is the Grand Prix of Monaco.
2: Lando Norris wins.
6: Monaco, baby!
0: פורמולה אחת, מונקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ספורט בשיתוף קלאב מד פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מד בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
7: משחקים הגדולים שראינו.
8: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
9: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
10: לילה של הפתעות ב-NBA.
11: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
12: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
13: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
14: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
15: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: איתך, מש באוויר, אהלן צביקה, מה העניינים?
1: אהלן, הכל טוב.
0: אנחנו בתוקן, בדיוק, אז אנחנו לקראת תוכנית סוערת אחרי כל המהפכה בביתר ירושלים, ההפסד של הפועל תל אביב בסיבוב הראשון של הפלייאוף מול מכבי ראשון לציון.
1: שבאה מנוהוור.
0: שבאה מנוהוור, הייתה מצוינת ויכולה מחר להדיח את קבוצת המיליונרים של אופר ינאי, שאומר למי יש תקציב יותר גדול, משהו כזה בטוויטר. אבל הכל אחרי איגל גולדשטיין, אחד החדשות.
2: יוצאים לדרך עם מבזק החדשות. לאחר המינוי המפתיע של אלמו כהן למאמן, ביתר ירושלים מיצה את הכנותיה לעונת 26-27. התיאום המלא בין כהן לבעלים ברק אברמוב, לצד העובדה שכהן לא ביקש תוספת שכר על שילוב תפקידיו כמנהל מקצועי ומאמן, חיזקו את מעמדו במועדון. בעקבות כך, הערכה היא שאברמוב יגדיל בכמה מיליונים את תקציב שכר השחקני המתוכנן, שעמד על 32 מיליון שקלים, מהלך שהושפע גם מכירת המנויים ומההצלחה המוקדמת באירופה. בגזרת הרכש, תומר יוספי צפוי להשיב בקרוב להצעת המועדון לחוזה של 280 אלף אירו לשלוש שנים, בו צוכנו מנסה להשיג פיצוי מקבוצתו האוקראינית לטובת תשלומי המס בארץ. בנוסף, כהן מתכנן לצרף קשר וחלוץ זרים, ומחפש מגן שמאלי ישראלי, כאשר מועמדותו של רותם קלר נשקלת על אף ששחקן נתניה מעדיף לצאת לחול. נשארים בצהוב אבל עוברים למכבי תל אביב. מכבי תל אביב הודיע הבוקר רשמית על מימוש אופציית הרכישה של קריסטיאן בליץ' מאלקמר ההולנדית תמורת 1.3 מיליון אירו. הקשר הסרבי בין ה-25 שרשם 23 הופעות בעונה החולפת, הוא הרכש הראשון של מחזיקת הגביע לעונת 25-26, והוא חתם לשלוש עונות עד תום עונת 28-29 עם אופציה לעונה נוספת. לצד השמחה על הבטחת עתידו במועדון, בלי צפוי להחמיץ את פתיחת העונה הקרובה, זאת בעקבות דרישה טובה התאחדות להרחיקו לשמונה משחקים בפועל בשל מעורבותו בקטטה בסיום גמר הגביע מול הפועל באר שבע, כאשר ההכרעה הסופית תתקבל בבית הדין. עוברים לכרמל, מכבי חיפה החלה בבניית הסגל העונה הבאה במטרה להתאושש מהעונה החולפת. במועדון בוחנים מחדש את צירופו של הקיצוני של מכבי נתניה, עוז בילו, בין ה-25, שסומן עוד בקיץ שעבר. בילו חווה עונת צי עם 10 שערים ו-4 בישולים, ולא מן הנמנע שהירוקים יציעו לנתניה טרייד הכולל שחקנים שכן הם נדרשים לדלל משמעותית את הסגל. לגבי ירין לוי, במועדון סבורים שהוא ילבש את המדים הירוקים בעונה הקרובה ורואים בו בורג מרכזי. במקביל, מיכאל אוחנה לא ימשיך במועדון לאחר שאמש פג האופציה על חוזהו. למרות מחשבות ראשוניות להשאירו, פציעה של הקשר וירידת מתח של הקבוצה הובילו להחלטה על פרידה. שוחנה מסיים את הקדנציה בירוק עם 2 שערים ו-4 בישולים. אוחנה מצטרף לרשימת העוזבים הכוללת את אבדולי איסק, ג'ורג'י יובנוביץ' וסוף פוטגרנו, לצד השוער רוי פוק שפרש והפך למנהל הקבוצה. עוברים לכדורסל. למרות ההצהרות של ג'ורג' איינס על כך שווסילה מיצ'יץ' ימשיך בהפועל תל אביב, אלי סר מפרסם מוקדם יותר הבוקר בפודקאסט שניים מוחזין בכדור. הכוכב האדום בלגרד מעוניינת לצרף את הגארד הסרבי לקראת העונה הבאה ורואה בו נכס אסטרטגי. המעבר מציב מכשול כלכלי לא פשוט, שכן הקבוצה מבלגרד לא תשלם את מלוא שכרו המוערך ב6 מיליון דולר, והיא מקווה שהפועל תל אביב תסכים להשתתף במימונו. מבחינת מיצ'יץ', ההנחה היא שהוא עשוי להסכים למהלך אם תוגש הצעה רשמית ושכרו לא ייפגע באופן משמעותי. בעונה החולפת העמיד מיצ'יץ' ממוצעים של 11.5 נקודות, 4.2 אסיסטים וכמעט חטיפה למשחק ביורוליג, לצד ממוצעים דומים בליגת העל שעמדו על 10 נקודות וקרוב ל-6 אסיסטים למשחק. עד כאן מבזק החדשות.
0: תודה רבה יגאל גולדשטיין. צביקה, בואו נתחיל לפרק את מה שנקרא ביתר ירושלים, כל מה שקרה שם במהלך היממה האחרונה. בוא נגיד שבסופו של דבר זה לא רק עניין כספי, כולם מבינים, ברק אברמוב ככל הנראה לא רצה באמת את ברק יצחק, כי הוא לא רצה אותו מספיק, והוא חשב שבסופו של דבר...
1: אולי גם אלמוג כהן לא רצה.
0: וגם יכול להיות שאלמוג כהן... סליחה? כן. והוא לא רצה את מספיק את ברק יצחק, אתה יודע מה, אני חושב שגם אלמוג כהן, אם אלמוג כהן, אתה יודע, בסופו של דבר מנהל מקצועי, מה שאלמוג כהן עשה אתמול לכדורגל הישראלי זה בעיקר נזק אדיר, לכדורגל הישראלי, כי מתפקיד של מנהל מקצועי מוצלח, החליט לרדת לקווים, ובכך בעצם השמיד את נושא המנהל המקצועי, שתמיד לקחנו אותו כדוגמה לאיך להיות וניהול וכו'. וגם ברק אברמוב, אנחנו היום בראשון ביוני, לקח את ביתר ירושלים 2.5 לאחור.

0: כי ביתר ירושלים בסופו של דבר קיבלה החלטה שהייתה החלטה מצוינת וגרמה לה להגיע לאן שהגיעה, אברמוב זז הצידה, אלמוג כהן מנהל את המועדון, ברק יצחקי מאמן, אבל אתה יודע, יש דברים כנראה שחזקים מאנשים.
1: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים.
0: בבקשה.
1: אחד, הספורט הישראלי כולו, אולי במקומות בודדים, לא הצליח עם הנושא שמה שאתם קוראים מנהל מקצועי, ואני אומר שהתרגום מעברית לאנגלית, מאנגלית לעברית הוא לא נכון, זה לא מנהל מקצועי, זה מנהל טכני.
0: אוקיי.
1: זה אחד. שניים, לא היה כל הזמן באנגליה, אתה המנג'ר. אתה המנג'ר, אתה גם המאמן הראשי, והכל תחתיך. בגרמניה זה קצת אחרת. בישראל לא מצאו את הדרך, תגיד לי, ליאור רפאלוב יכול לתת הוראות לברק בחר?
0: למה לא?
1: למה? ברק בחר מאמן 15 שנה, ברק בחר לקח 8 אליפויות, איך ליאור רפאלוב יכול לתת לו הוראות?
2: רמת הרעיון אתה צודק, אבל בסוף מישהו נתן לו את האפשרות
0: בדיוק,
2: לתת לו את האפשרות.
1: אז השאלה היא פה, מה זה אתם אומרים מנהל מקצועי שהמאמן הוא תחתיו? מה, אתם מגמדים את המאמן לפני שהוא התחיל? איך המאמן, הוא לא יכול להיות גמד בעיני השחקנים.
0: אבל זה לא המצאה ישראלית מנהל מקצועי.
1: לא, לא, אתם לא מבינים מה הסמכויות של מנהל מקצועי ומה הסמכויות של מאמן. המאמן מעביר את האימונים, הוא לא מקבל הוראות מהמנהל המקצועי. המאמן קובע את ההרכב, הוא לא מקבל הוראות מהמנהל המקצועי. המאמן מנהל את המשחק, הוא לא... המאמן מחליט כמה עושים כושר, וכמה עושים הגנה, וכמה עושים התקפה, וכמה עושים זה. זה בכלל חלוקת עבודה אחרת ושונה.
2: אז מה מנהל מקצועי עושה? רק בונה את הסגל?
1: לא רק, גם בונה את הסגל. תקראו, תראו. פפ גוורדיולה. וחבל שאני נתלה באילנות גבוהים.
2: למה? אנחנו אוהבים אילנות גבוהים.
1: בשלב מסוים, היה ברור שהוא הולך למנצ'סטר סיטי. למה פפ גוורדיולה לא המשיך 10 שנים בביירן מינכן? כי לא היה לו את העצמאות שואל. ואז הלך איש בשם בגרשטיין, שזה האיש הכי קרוב לפפ, למנצ'סטר סיטי, שנה לפני שהוא בא.
2: צ'יקי. לא?
1: איך קוראים לו? אני לא זוכר. ואחרי זה, 10 שנים לא היה חיכוכים ובעיות, כמו שפה, אחרי שבוע, חיכוכים. מי מחליט אם אצילי בהרכב או לא בהרכב? אלמוג כהן או יצחקי?
0: מאמן.
1: אז על מה היה חילוקי הדעות?
0: היו חילוקי דעות.
1: על מה היה חילוקי דעות? יכול להיות חילוקי דעות. היה השנה לכל המאמנים בעיה של אחרי המלחמה, 2 משחקים בשבוע, רוטציה בגלל עומסים גדולים. אי אפשר שחמישה אנשים יקבעו איך אני עושה רוטציה. יש מאמן, הוא קובע. עכשיו מאמן, יש לו עוזרי מאמנים, יש לו מאמן כושר, יש דוחות שיוצאים איך קוראים לזה, מה-GPS.
2: אז אתה אומר שזאת המצאה ישראלית, שמנהל מקצועי יכול לקבוע שיטת אימון, שיכול לקבוע מערכים.
1: שיבחר מאמן שהוא רוצה. שיבחר מאמן שהוא רוצה. גם נכון שג'ורדי קרויף עשה מהפכה במכבי
0: נכון,
1: תל אביב, אבל
0: בענק.
1: גם הוא הביא כל פעם מאמן מסוג אחר, ופעמיים גם הנחיתו לו מאמן על הראש. את ויטו ודיגל, איך קראו לו?
0: כן, כן, את ליטו ודיגל לא הפילו לו על הראש. ובסופו של דבר גם הורידו אותו לקווים, בסופו של דבר, בסופו של דבר.
1: הנה, ג'ורדי קרויף בא עכשיו באמצע השנה לאייקס. מה השתנה באייקס?
0: נהיה יותר גרוע.
1: אותו כישלון שהיה קודם. מנהל מקצועי לאורך שנים, עוקב אחרי שחקנים.
2: אני חושב שמנהל מקצועי, ההשפעה שלו זה בעיקר בקיץ. אוהבים מנהל מקצועי באמצע העונה, זה קשה מאוד.
1: אחד הדברים שאומרים, וזה אני מסכים, על אלמוג כהן בביתר ירושלים, שהוא שיקם את מחלקת הנוער.
0: למשל. אגב, זה מה שהוא עכשיו זונח את זה.
1: אז רגע, זה גם עבודה של מנהל מקצועי. לראות את השחקנים בנוער, איך הם יגיעו בעוד שנה, שנתיים, שלוש לבוגרים, באיזה תפקיד, באיזה זה ישחק. אבל עכשיו זה תהליך, שונים פה את המילה תהליך, אבל ההשפעה של מנהל מקצועי לאורך שנים, לא שבועית על המשחק של שבת, להציע 3 נקודות משבת. זו הדעה שלי. עכשיו, בכל המקומות האלה שהמנהל המקצועי, אתה זוכר בביתר ירושלים, היה יושב ראש, בעלים,

0: שהיה נותן הוראות למאמן. ולאט
1: כן,
0: לאט,
1: בעלים.
0: לאט לאט, בעלים, ולאט לאט לאט לאט לאט, דמות המאמן ירדה
1: התגמדה.
0: וירדה וירדה וירדה. אבל כי כש... אז זה לא טוב.
1: אבל אתה מנסה, אחלה, אתה אבל מנסה... זה משהו אחר. אבל פה יש לך מנהל, אני חושב שדווקא הקונספט של מנהל מקצועי בבית ירושלים, אוקיי. בשנתיים וחצי האחרונות, הוכיח את עצמו.
0: אבל
2: אני...
0: העובדה
2: לא, שכשגענו לזה, לדבר, אני רוצה לדבר...
0: אלמוג כהן לא נלחם על יצחקי, אברמוב לא נלחם על יצחקי.
1: אולי הם לא רצו אותו.
0: אז תגידו שאנחנו לא רוצים
1: אולי לך. אולי הם לא רצו אותו. אולי הם לא רצו אותו.
0: זה שמה, מותר, מותר בחוץ
1: יכול
0: כזה.
1: יכול להיות... שהם אבל, רצו אבל איזה יום, מישהו שיהיה להם יותר נוח.
0: אבל כל יום,
1: תראה. אתה עדיף להם איזה משה אוחיון כזה, עם כל הכבוד.
0: היה פה, היה פה עוד שני תהליכים. אחד, כל יום אמרו, נפגשנו, סיכמנו, אבל לא חתמנו. נפגשנו, כן, הסכמנו. כן. אמרת, אז, אני קראתי אותך, אבל גם אמרת
1: אני פה יכול בשביל... הנה,
0: לא,
1: אני...
0: אמרת פה בשביל
1: אז שבא. אני אומר לך, ברק יצחקי...
0: יצחקי יהיה מאמן מכבי בית"ר.
1: ברק יצחקי דיבר איתי ביום רביעי בצהריים. הוא היה בחדר הכושר במיאמי.
0: אגב, אני עוד לא מבין למה יום אחרי שנגמרה הליגה הוא נסע, אל תיסע מפה לפני שגמרת או לא גמרת.
1: אני יכול להגיד לך משהו עוד, עוד נדבר על זה, הוא מאוחר יותר. אבל סתם דוגמה, דור פרץ למשל, שלא סגר עדיין במכבי תל אביב, וכמה יצא לחופשה. לגיטימי לגמרי. אנשים רוצים לצאת לחופש.
2: יש במיאמי יותר אנשי כדורגל מאשר בתל אביב.
1: כן, אין לי תביב שם.
0: היה פה גם עניין שדודו דן למעשה הציג את כל המאמנים במסעים ובתנים.
1: נכון, ואולי הוא קבע לעצמו איזושהי נורמה. הרי מה ברק, רגע, נגיד לך, ברק יצחקי היה בחדר הכושר במיאמי, דיברתי איתו, הוא אמר לי, סגרתי את הכל. זהו, הכל סגור.
0: אז למה לא חתם?
1: עכשיו, יכול להיות שדודו, עוד פעם, אני לא יודע, אני רק רוצה לנחש, הוא בטח לא שקלפן ולא שקרן, ברק יצחקי. יכול להיות שדודו אמר לו, הכל בסדר, תמשיך במיאמי, הכל יהיה טוב.
0: לא, אבל כאילו הוויכוח הוא על הסכום.
1: הסכום, נכון.
2: זה לא נפל על כסף בסופו של
0: יום?
1: לכאורה זה נפל על כסף, אבל יש שם הרבה דברים אחרים מעבר לכסף.
2: אז אתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר שכל הסיפור פה, הכסף שמו את זה כדי קצת להונות אותנו, הסיפור הוא אחר, שבעצם לא הסתדרו היחסים
1: בין... הסיפור הרבה יותר מורכב מאשר כסף.
0: אם הוא אמר לך ביום רביעי, סגרנו הכל, אני לא מאמין שהוא לא שאל לדודו, כמה כסף גמרנו.
1: נכון.
0: ואז אם הוא אמר לו את הסכום שהוא היום אמר לו, הוא אמר לו, לא, אני על הסכום הזה לא מסכים.
1: אני אגיד לך משהו.
0: או שדודו אמר
1: שהוא לא מסכים. ברק אברמוב הציע לו בשורה התחתונה הצעה של 70 אלף שקל. אגב, הצעה, אוקיי. אני לא יכול להגיד לך,
0: סבירה.
1: שהיא לא, היא, היא, היא, היא לא, לא מכבדת לצורך העניין.
2: היא הופכת אותו למשתחרר הרביעי בליגה.
0: אז מה? היא,
1: לא, אפילו פחות.
0: אז
1: לא,
0: מה?
2: כמה ברדה מרוויח?
1: יש לך מכבי תל אביב?
2: לא, מכבי תל אביב, יש לך בחר, קושוק.
1: קושוק זה שלוש?
2: נו, ברדה או בחר?
1: ברדה 70?
2: יותר, נו, אז הוא רביעי.
1: חכה גם עומר פרץ עם המענק של החתימה והכל גם 70.
0: אבל...
2: אני מאמין שגם ליצחקי היו מענקים כל מיני.
1: לא, מענק, אבל זה מענק הישגיות, לא מענק שהוא כבר קיבל גרנטי. זאת אומרת, הוא אחד מהשישה מאמנים. אמר ברק יצחקי, אני רוצה 90.
0: אני בכלל לא אוהב את ההשוואה הזאת. אני שווה 90, לא לפי מה שאתה שווה.
1: אגב, זה מה שברק אמר לי. זה מה שברק אמר גם לי.
0: או שאני כן שווה.
1: ברק אמר לי, אני לא מסתכל על אחרים, אני מסתכל מה אני שווה. אני מבחינתי שווה את ה-90. רוצים, סבבה. עכשיו בוא, בסופו של דבר, הוא אמר גם 80 מהחותם. בשורה התחתונה, כל העסק הזה נפל על 20-25 אלף דולר.
0: לא, אז על עוד דברים. כנראה שעל דברים שאנחנו לא יודעים לשים את האצבע.
1: אני מסכים איתך. ולכן, זה לא נפל רק על כסף. בוא, אם ברק אברמוב, בוא, ברק אברמוב הוא איש עסקים מאוד מצליח. אם הוא כל כך היה רוצה את ברק יצחקי אצלו, ברק יצחקי היה מאמן בית"ר ירושלים. כנראה שלא כל כך רצה.
2: כן, אבל אני שומע את זה.
1: אגב, הוא חסך 2 מיליון שקל.
2: אבל אני שומע את זה על איש עסקים, חסך לברק אברמוב אחרי עונה כזאת, שהמטרה היא לעשות את העוד אפגרייד, לקחת אליפות, לחשוב על לחסוך כמה שקלים, כמה שקלים. פה זה נראה לי מאוד מאוד מוזר.
1: אם אני עוד של בית"ר ירושלים...
2: ככל שאתה אומר את זה יותר, אני יותר משתכנע שלא רצו אותו מסיבות אחרות. שזה לא רק כסף.
1: נכון, אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, אתה מסתכל על ברק אברמוב, זה ההכנסות הגדולות ביותר אי פעם של בעלים בבית"ר ירושלים. מנויים. פלוס כרטיסים, משהו שלא היה כדוגמתו.
2: שגם שנה הבאה היו.
1: וגם שנה הבאה, אבל מה שהוא עשה עכשיו במהלך הזה ברק אברמוב, זה אמר צביקה בהתחלה גימט המאמן, הוא גימט את המועדון פה. זה מועדון שהיה מסודר, מנהל מקצועי, מאמן והכל, לקח עכשיו, עשה כמו פיצה 2-for-1, אמר 2-for-1, יאללה, אלמוג כהן, תעשה זה, תעשה זה, חסכנו את המשכורת של ברק יצחקי, זה לא וככה. זה מועדון קטן. זה לא חיפה, זה לא באר שבע, זה לא מכבי תל אביב, זה לא הפועל תל אביב.
0: אני בניגוד לך לא אגיד על ביתר מועדון קטן, כי ביתר
1: הוא מועדון... לא, בהתנהלות, בהתנהלות הנוכחית.
0: אבל אני שואל אותך, ואת איגה, אוקיי, אין יצחקי. בכל מדינת ישראל ואירופה אי אפשר למצוא מאמן מתאים לביתר
2: או ירושלים. שתגיד לי עכשיו שאלמוג כהן שבר את הדלת ואמר זוזו רק אני רוצה להיות מאמן ביתר ירושלים אני לא רוצה שום תפקיד אחר
1: ישראל, לא קרה
0: בכל מדינת ישראל ואירופה אי אפשר למצוא מאמן לביתר ירושלים אם אלמוג כהן היה טוב כמנהל מקצועי לכמה שנים יש לו חוזה שם?
1: יש לו חוזה לעוד שנה
2: מחתים אותו מנהל מקצועי לעוד 5 שנים. עכשיו הוא לקח פה אימור.
1: אגב, הוא רוצה להחתים אותו. אמר לו ברק אברמוב, אתה איתי בכל מקום. אמר לו

0: אני מחתים אותך עכשיו לעוד שנתיים שלוש כמאמן מקצועי. העלה לו את השכר ל-60,000 שקל, יש לו 60,000 שקל. בוא, גם במכבי חיפה מנהל מקצועי, ליאור רפאלו, כמה מרוויח? 35-40?
1: מאמין, לא יודע, לא יודע את הסכום המדויק, אני מאמין שהוא מרוויח פחות מברק בכר.
0: נכון, אז הוא מנהל מקצועי שמרוויח יחסית הרבה כסף. עכשיו, יש לך כאילו את מניה כמנהל מקצועי הטוב ביותר. עוד פעם, הכדורגל הישראלי כרגע.
1: נו, אז מה עשית? לקחת מניה טובה, עכשיו עשית איזשהו ריסק.
0: מי?
1: עשית איזשהו ריס, פגעת גם בעובדה שאין לך מנהל מקצועי שיכול להתפנות כל היום לניהול מקצועי. כמו שאתה אומר, הוא גם אחראי מחלקת הנוער, פחות, מחלקת הנוער, פתאום מה, היא פחות חשובה? מחלקת הנוער עבור ביתר ירושלים, זה יכול להיות נכס אדיר, לגדל שם שחקנים צעירים. לא ברור לי המהלך הזה.
0: לקח אלמוג כהן את מחלקת הנוער של ביתר ירושלים.
2: מה, אחרי שחקנים זרים.
0: אגב, הוא אומר, אתה יודע מה הוא אומר, צביקה? הוא אומר, אני מעכשיו מאמן, זאת אומרת, אני עכשיו אכפת לי מהרגע, מהיום, לא מהמחר. המחר זה מנהל מקצועי. מהיום, זאת אומרת, לא היו כבר החתמות של מחשבה, של וורקו כזה, סתם דוגמה, של זיו בן שימול, של ירין לוי כאלה. יהיה הכל, תביא לי עכשיו, כדי שנצליח עכשיו. זה לא מועדון גדול. אלי יוחנן, אהלן, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מה אתה חושב על המהלך הזה, אלי?
3: הוא כל הוא מפתיע, מפתיע מאוד. כן. אני חושב שכבר היה ברור כמעט לכולם שהעניינים סגורים, ויצחקי ימשיך. אני לא בדיוק יודע, אני קורא כל מיני ספקולציות כאלה ואחרות, אבל לא מבין בדיוק מה קרה שם, באמת מה הסיבה האמיתית, אם זה עניין כספי, אם זה עניין של מערכת יחסים כזו או אחרת, בין ברק יצחקי לבין אלמוג כהן, אני לא ממש יודע, אבל מה שבטוח זה מאוד מאוד מפתיע, וזה סוג של אימור, סוג של משהו שאתם יודעים, זה יכול להיות עוד צלש, גדול מאוד, או טרש הכי גדול שאפשר.
1: של מי האימור גדול יותר, של אברמוב או של אלמוג כהן לדעתך?
3: אני חושב שגם של אלמוג כהן וגם של אברמוב במידה מסוימת, למרות שאתם יודעים, בסוף בעלי בית, מאמנים הולכים, מאמנים באים, אני חושב שהאימור היותר גדול הוא של אלמוג כהן, שבאמת עושה עבודה טובה מאוד בביתר ירושלים כמנהל מקצועי, יכול להיות שזה בער בו, ואולי אתם לא יודעים, אולי אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהדברים בערו בו, והוא באמת רצה להיות בקדמת הבמה ולהיות מאמן. ואני שומע את כל הספקולציות, זה טוב, הוא לא אימן אף פעם, הוא כן אימן אף פעם, אבל הוא היה קשור לכדורגל, הוא מנהל מקצועי, הוא העביר אימונים, הוא היה מעורב מאוד במה שקורה בית"ר ירושלים, ועד כמה שאני מבין ויודע, אפילו מדי פעם הוא עלה עם טרנינג ונעלי כדורגל
0: המגרש. נכון, נכון, עם קאקים, הוא היה קבוע עם
3: קאקים. כן, כלומר, העניין, המעבר שלו בין מנהל מקצועי למאמן, אני לא חושב שצריך להיות דרמטי מדי, בסופו של דבר הוא נמצא בתחום, הוא עובד במגרש, השאלה אם זה יצליח בסופו של דבר, כמו שזה הצליח עד עכשיו.
1: לא, אבל אתה אומר דרמטי, אני חושב שהעניין שמנהל מקצועי זה יש לו את כל הזמן שבעולם לראות את הכל מלמעלה. וכמו שאמר צנצי קודם, ברגע שאתה יורד לדשא, אתה כבר לא רואה את הדברים מלמעלה.
0: ממש לא.
3: אני לא מקבל את הטיעון הזה, מה זה לא רואה את
1: הדברים מלמעלה. לא גיאוגרפיה, הכוונה מלמעלה זה איפה שצריך שחקן.
3: לא, אני לא מקבל את הטיעון הזה. אני לא מקבל את הטיעון הזה, אתם יודעים, מאמן בסופו של דבר מעסיק את עצמו 3-4 שעות ביום, 5 שעות. בוא, יש לי 24 שעות. לבוא ולומר עכשיו שהוא לא ידע לראות את הדברים בגלל שהוא עסוק רק באימון, אני לא מקבל את העניין הזה, כי רוב הקבוצות, אגב לא רק בארץ, רוב הקבוצות בעולם, לא יודע אם רוב הקבוצות, אבל הרבה מאוד מהקבוצות בעולם ובוודאי בארץ, אין להם מנהל מקצועי. זה לא משהו עכשיו שאם אין אותו, אז אין תארים. קראו באר שבע, 4 אליפויות האחרונות ללא מנהל מקצועי. ברק בחר 3 פעמים ופעם אחת עם קוז'וך. אז בואו לא נהפוך את התפקיד, כשמכבי חיפה כל הזמן יש להם מנהל מקצועי, ואנחנו רואים מה קרה בשלוש שנים האחרונות.
0: אבל אלי, אבל פה, אבל פה...
3: בואו לא נעשה מזה יותר ממה שזה.
0: אבל יש לך פה מנהל מקצועי, שתסכים, כולם מסכימים פה, שהוא הופך להיות המנהל המקצועי הטוב ביותר בארץ, לפחות בשנתיים האלו.
3: יש, כולה שני מנהלים מקצועיים בארץ.
0: למה? יש לך ליאור רפאלו, יש לך בן מנספורד היה, יש לך אותו...
3: בן מנספורד היה מנכ״ל, בן מנספורד היה מנהל מקצועי,
0: לא, הוא ירד להיות מנהל מקצועי. בא לו דומיניק פרייס לצורך העניין, בסדר, דומיניק פרייס.
3: חנסול. זו דעתכם, אני חושב שעושים מזה יותר ממה שזה, ואני לא חושב שזו הבעיה של ביתר ירושלים. אני חושב שיצחקי היה צריך להמשיך אם היו שואלים אותי. מקצועית, הוא עשה עבודה טובה מאוד בביתר ירושלים.
2: אלי.
3: רגע, שנתיים האחרונות ביתר ירושלים נמצאת בהתקדמות. אז בגלל זה מאוד מפתיע, ואני חושב שהיה צריך להמשיך איתו, אבל להיות ולא הייתי בתוך המסע ומתן, ולא יודע למה זה נפל, ואני לא בטוח שיש מישהו שיודע במדויק

0: בין האנשים, אתם יודעים, צביקה, אתה צריך לדעת אפילו יותר מכולנו, שלפעמים מערכת יחסים בין אישית היא קובעת את הטון, נכון. היא קובעת את הדברים, ויכול להיות שהיו שם דברים שאנחנו לא יודעים, בין ברק לאלמוג כהן, בין ברק אברהם לברק יצחקי, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל מה שבטוח, שכשרוצים מישהו, זה לא משנה אם זה עוד 10,000 או עוד 15,000 שקלים.
1: לא, יש עוד דבר שאתה אמרת, ואתה חוזר על זה כל הזמן, שמנהלים מקצועיים לא יכולים כל כך להצליח פה, כי היושב ראש רוצה להתערב בכל. ויכול להיות שכאן, כל הזמן צנצי הסביר לנו, שברק הלך הצידה, ונתן את הכל לאלמוג, נכון. ואולי עכשיו ברק רצו לחזור?
0: יכול להיות, גם יכול להיות, זה צריך לשאול את ברק אברמוב, אבל אני מסכים איתך לחלוטין, שמנהל מקצועי יכול להצליח במקום, אך ורק הוא מקבל 100% מהסמכויות. אחרת, אתה לא עושה מה שאתה באמת מאמין בו, אתה צריך ללכת לאופציות אחרות, צריך להקשיב, צריך להקשיב לסירובים כאלה ואחרים, לתנאים כלכליים כאלה ואחרים, ככה שבהחלט, אגב, זו אחת הסיבות שאלמוג כהן הצליח בבית ירושלים, כי ברק אברמוב זז הצידה, נכון. ונתן לו לנהל את הכל, ואני נכון, אוהב את זה, נכון. ובגלל זה זה הצליח.
1: עכשיו, אבל,
2: בדיוק.
0: אבל אלמוג כהן כנראה, ואת זה צריך לשאול אותו, מה עובר לו בראש, רק הוא יודע, רצה אולי להיות בפרונט, רצה להיות
2: מאמן. אלי, זה הסיפור לדעת, אני מסכים איתך לגמרי, גם לתחושתי. אני חושב שאלמוג כהן בסופו של דבר התאהב בתהילה, ורצה להיות חלק מהתהילה הזו ולהיות בפרונט.
3: אתה יודע שאתה אומר את זה, איזו טעות, איזו טעות.
2: זו דעתי, אלי, ככה אני
0: מנהל את תחושתי. לא, מה זה התאהב בתהילה? הוא חלק מהתהילה של בית"ר ירושלים.
2: אין בעיה, אתה יודע, עדיין להיות מאמן. נכון, אבל אתה צודק, בואו, הוא הגורם המרכזי ביותר.
3: לא, מאמן מתראיין לפני משחק, אחרי משחק, במסיבת עיתונאים.
2: הוא נמצא על הקווים, רואים אותו, בואו, אתה בפון.
1: אלמוג כהן התראיין בפעם האחרונה.
2: אלמוג כהן לא התראיין בשנתיים האחרונות לדעתי בכלל.
0: נכון, נכון, אני חושב שהוא עשה את זה מתוך רצון, הוא גם היה מנהל מקצועי בנתניה, שחלק מהזמן זה הצליח וחלק מהזמן קצת פחות, ובגלל זה הוא גם עזב את נתניה, אבל יכול להיות שאתה צודק נדב, בגלל זה אני אומר, אנחנו עסוקים ביותר מדי ספקולציות, כי מה עובר להם בראש בדיוק, לא, אף אחד לא באמת יודע,
2: אני מקבל את העניין רגע. אני דיברתי עם יצחקי, יצחקי אומר את זה דבר, הוא אומר, תקשיב, אני לא רוצה להעריב רגשות בכל הסיפור, רציתי לקבל החלטה, שהיא נכונה לי, בלי, אני מאוד מחובר לאוהדים של ביתר ולביתר, ואתה מכיר את זה הרי לי. אבל הוא אומר, אני חושב שההצעה שקיבלתי, אגב, זו הצעה גבוהה ביותר שברק אברמוב מציע למאמן, תחתיו גם יותר מיוסי אבוקסיס לצורך העניין. אבל הוא טוען, ברק יצחקי, שהוא חושב שזו הצעה לא מספיק מכבדת בשבילו, כשהוא רואה את ההצעות האחרות, הוא מרגיש שהוא שווה יותר מזה.
0: קודם כל זכותו להרגיש שהוא שווה יותר מזה, אבל אני מאוד אוהב את יצחקי, ואני מעריך את משהו עשב את הירושלים, אבל לבוא ולומר שנתנו לי רק 70,000 במקום 90,000 לא מעריכים אותי, וואלה, לא יודע מה לומר על דבר כזה. אני חושב שהמספרים הם בהחלט מכובדים, גם אם הם לא לרוחו של יצחקי, ומותר לבעל בית לשים גבולות לסכומים שהוא משלם למאמן, זה בסדר גמור, אי אפשר לבוא בטענות לאף בעל בית, שמוציא ומוציא ומוציא, ואז הוא לא נתן עוד איזה 15-20 אלף שקל בחודש, ואז לבוא ולהפיל עליו את כל הדברים האלה. אני לא מקבל את הטיעון הזה של יצחקי. אם הוא עשה את זה רק בגלל שלא כיבדו אותו, אני חושב שהוא טועה, והוא טועה בגדול. אני חושב שהוא היה צריך להמשיך לפחות עוד שנה, לפחות עוד עונה.
2: אני מסכים איתך, אלי. אני מסכים איתך.
0: כל העניין הזה זה תירוצים וסיפורים. אני לא יודע בדיוק מה קרה. אני חושב שזה לא רק עניין כספי, וזה לא רק עניין של
2: יש פה גם הרבה אגו, אלי.
0: יש אגו, יש מערכת יחסים אולי לא מוסלמת, יש כאלה דברים ואחרים שנשארים בתוך המחשבות ובתוך הלב, אתה לא רוצה תמיד להוציא את זה החוצה. קשה לי לקבל את העובדה שבגלל הפער של 10,000 או 15,000 שקלים, יצחקי לא ימשיך, לא מקבל את זה, ואני חושב שיצחקי עושה טעות עם זו הסיבה.
3: אלי, אני רוצה לדבר על עוד ספקולציה שרצה ביממה האחרונה, על כך שבעצם משה אוחיון היה אמור להיות זה שיאמן את הקבוצה.
2: לא אמור להיות, זאת אומרת, אלמוג כהן רצה שהוא יאמן את הקבוצה.
3: כן, והאם אתה יודע, מהבנתך, ובוא, מי כמוך מכיר את הרחוב הספורטיבי בירושלים, זה באמת לא היה מתקבל, ואז אלמוג כהן נאלץ, מה שנקרא המרכאות, ככה לרדת לחר הדשא, ובפועל משה אוחיון הוא יהיה האישיות המרכזית שזה שבעצם יוביל את המשחקים לכל הפחות, כי אלמוג כהן בטח יבנה את הסגל
0: וכל מה שקשור לכך. אין ספק שמינוי משה אוחיון אחרי ברק יצחקי מעלה סימני שאלה, בכל זאת מאמן שלא עוזר מאמן, שלא עמד אף פעם בראש מערכת, צריך גם להבין שבאמת

0: חדר הלבשה, יש משמעות למי שנמצא על הקווים במובן הזה של פיגורה או לא פיגורה. אני מאוד מעריך את משה אוחיון, אבל הוא לא איזה שם כזה גדול שכשהוא נכנס לחדר ההלבשה אז יש רספקט וכבוד ושקט. אלו דברים שבהחלט משפיעים בסופו של דבר על מה שקורה בקבוצה. אבל יכול להיות, כן, אני לא יכול להיות. זה לא היה מתקבל ברחוב הספורטיבי בצורה חלקה.
1: אגב, שאני אומר זכותו של אברמוב, שהוא אמר את זה לאלמוג, הוא אמר לו, כמו שאלי אומר, זה לא יעבור אצל הקהל, ואנחנו לא יכולים לעשות מעשה כזה, ולבוא לצאת נגד הקהל שלנו.
2: אבל אתה יודע, אם אני מנתח את הדברים שלך, אלמוג כהן כמו, לא יכול לחטוף אש. כלומר, מאברמוב, לזה אני מתכוון.
0: לא יכול מה?
2: לא יכול לחטוף אש השנה מאברמוב, כי בעצם הוא עשה פה מהלך.
1: הכל מבחן התוצאה, לא משנה, הכל מבחן התוצאה.
2: אז אני אומר שלא.
0: אלמוג כהן לא חטף אש לאורך כל התקופה, או ההפך, הוא קיבל קרדיט ענק.
2: לא, אלי, מה שאני מתכוון...
1: לא, הוא אומר עכשיו כמאמן, גם הוא יוכשל, הוא לא יחטוף אש, אני לא מסכים לזה.
2: מאברמוב הכוונה, כי במהלך הזה הוא שמר על אברמוב. ועל משה אוחיון.
0: תקשיב, זה לא משנה אם אתה חוטף אש מבעל הבית, יותר חשוב לא לחטוף אש מהקהל שלך, כי כשהקהל נגדך אין לך סיכוי באף מקום, לאף אחד, זה לא דבר שאפשר לעבור אותו, ואני חושב שהם עשו את החשבון הזה ועשו נכון,
1: חד משמעית,
0: שלא מינו את משה אוחיון בתקופה הזו אחרי יצחקי למאמן ראשי.
3: אני לא מכיר את משה אוחיון, כולם אומרים עליו דברים טובים.
1: הוא איש מקצוע טוב.
3: אבל הוא לא עמד במבחן כמאמן ראשי, אתה לא יכול... ללכת לג'וב הראשון שלך כמאמן, תירך או לליגה לאומית או לקבוצת תחתית, תעשה שנה, שנתיים, ואחרי זה תגיע, תחזור לבית ירושלים כמאמן ראשי.
0: אני מסכים איתך, צביקה, זה ניתוח נכון, וככה היה צריך לקרות, ובאמת יש לי הערכה למשה אוחיון, אני גם לא מכיר אותו איך הוא כמאמן או לא, אבל להיות מאמן ראשי...
3: אנשים לא מבינים מה זה...
2: מאמנים מנוסים יכולים להתרסק בבית ירושלים.
0: לא, מאמן ראשי...
3: אנשים לא מבינים איזה לחץ יש שאתה עומד שם על הספסל בקבוצה כמו בית ירושלים.
0: נכון, נכון, ובגלל זה אני חושב שבסופו של דבר ברק אמרו מתעקש שאוחיון לא יהיה מאמן ראשי, והוא עשה נכון,
1: נכון
0: הוא עשה בצדק,
1: נכון.
0: ואם החליטו ללכת בסוף על מאמן או על מישהו שהוא סמכותי יותר, ואלמוג כהן הוא הרבה יותר סמכותי מאשר משה אוחיון, תראה, בדיעבד נדע אם זו הייתה החלטה טובה או לא. אני חושב שיצחק היה צריך להמשיך, זה לא היה נכון לא להמשיך איתו, אבל זה כבר מאחרינו.
1: אני חושב ששני הצדדים עשו טעות. אחד, ברק יצחק, כמו שאתה אומר אלי, עשה טעות גדולה מאוד שלא ממשיך בבית ירושלים. אז צריך לבלוע, גם אם לא הרגשת בנוח, לבלוע קצת את הרוק, להמשיך בבית ירושלים, לעשות עונה גדולה ולא לקחת אליפות, זה דבר ראשון. ודבר שני, בית ירושלים מתאמי, הפסידו את המנהל המקצועי הטוב ביותר, והפכו אותו למאמן, שזה אימור, אנחנו לא יודעים איזה מאמן ברק.
0: תראה, הוא יכול עדיין להמשיך להיות גם מנהל מקצועי, נכון, שהוא יעסיק את עצמו הרבה באימונים ובתכנון האימונים. אני לא חושב שזה יפגע בו יותר מדי לנהל את שאר הדברים.
1: כן, אבל למשל בשיחה עם אברמוב, הם אמרו, את הנוער, אתה לא יכול להמשיך לנהל, כאילו.
0: עזוב, אבל בסדר, בוא, רבותיי, פתאום הפכתם את הנוער לדבר הכי חשוב.
1: לא, אבל אלמוג כהן לקח נוער, אבל הם לקחו את מחלקת הנוער, אלמוג כהן לקח אותו כפרויקט, את מחלקת הנוער, עשה אותו מחלקת נוער טובה.
0: נו, אז מה? אז יקחו מישהו אחר, יקחו פרויקטור אחר, וישימו אותו בנוער, בואו.
1: אבל למה מה שעובד צריך לבוא, למה
0: לשאר הדברים שעובדים? לא ממנים מאמן, או כן ממנים מאמן, בגלל שהוא אחראי על הנוער.
1: לא, אבל זה מכלול של דברים.
2: היה פה הרבה דברים, אלי. בסוף, אתה יודע, אלמוג כהן, כולנו היינו פה אחד שהוא מנהל מקצועי פנטסטי ונהדר.
1: כמו דיבור על המנהל מקצועי הבא של נבחרת ישראל. אז מה עשית על עצמך גם לקריירה?
0: יכול להיות שהוא יהיה גם מאמן מעולה. הלוואי,
1: הלוואי. אבל זה אימור, אבל זה אימור.
3: אני ראיתי אבל גם עכשיו אצלנו באתר, שגם יוסי בניון רוצה לחזור להיות מאמן. זאת אומרת, כל אלה שנהיים מנהלים מקצועיים בעצם בקצה הם חולמים איך להיות
1: קודם
3: מאמן.
1: קודם כל, אני יכול להגיד לך משהו שיוסי בניון, כל מה רוצה להיות מאמן בספרד וכאלה.
3: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה היה איזשהו...
3: גם בארץ הוא יכול.
1: בארץ הוא פחות רוצה.
0: קודם כל, זה לא פעם ראשונה שמנהל מקצועי יורד והופך להיות מאמן, זה קרה ליצחקי במכבי תל אביב. הוא היה אחראי מקצועית, והוא ירד להיות מאמן במספר חודשים.
1: אבל הוא לא חזר להיות מנהל מקצועי אחר כך.
0: לא. תראה, אני אגיד לכם משהו, אני אראה את זה קצת בעין לא הכי טובה עם ברק, עם אלמוג כהן יהיה מאמן, ואז בעוד שנה הוא יגיד לא, נמאס לי להיות מאמן, אני חוזר להיות מנהל מקצועי, אני לא אוהב את כל הזיגזגים האלה, אתה... בן אדם צריך להחליט מה הוא רוצה לעשות בחיים, והוא צריך להחליט את התפקיד מצויה.
2: אז אלי, אז הוא כבר סגר לעצמו הרבה מאוד מקומות משרות עתידיות, בזה שהוא, כמו שאתה אומר, גם אני לא מסכים עם זה.
0: יגאל, איזה משרות עתידיות? כמה משרות עתידיות יש כמנהל מקצועי בישראל? נו, באמת.
2: כל הגדולות.
0: כמה כאלה יש? כמה כאלה יש?
1: מכבי חיפה, מכבי חיפה, רצתה את הלכון לפני איזה שנה או שנתיים כמנהל מקצועי, עזוב שבסוף לא הולך. אני לא יודע אם אין כאלה שחר, זה שהורד

0: עכשיו לקווים יגיד, אוקיי, הוא יכול להיות מנהל מקצועי שוב.
1: ואני אגיד לכם יותר מזה, אם הוא מנהל מקצועי כל כך גדול, והוא באמת הצליח בביתר,
0: ובאמת
1: עושה עבודה טובה, אז, והוא ירצה להיות, אני לא אוהב את הזיגזגים האלה, אבל אם הוא כזה טוב, ירצו אותו עדיין בקבוצות אחרות, גם אם הוא לא יצליח כמאמן בצורה כמו שהוא יצליח כמנהל
0: מקצועי. אבל הוא עשה, אבל אלי, תקשיב, הוא עשה גם פאול, ואני אגיד לך למה, כי ווילי רוטנשטיינר, שבזמנו הגיע לכדורגל הישראלי, הוא ניסה, הוא הגיע כמנהל מקצועי, מי כמוך יודע, כי אתה היית מאלה שיזם והביאו אותו ומינו אותו, והוא מהר מאוד רצה להפוך להיות מאמן. וראינו את זה בעין לא יפה, כן, שהמנהל מקצועי, מה שנקרא, עכשיו, כמאמן, כשיש לך מנהל מקצועי שרוצה להיות מאמן, אתה נמצא כל מיני בפחד שבשלב מסוים הוא יזיז אותך ויגיע במקומך, ולכן אני חושב שאלמוג כהן עשה נזק לעצמו גם בנושא הזה.
1: יכול להיות, אז את כל הדברים האלה, אתה יודע, אני צריך לחשוב ולראות מה יקרה בדיעבד, כי בדברים האלה אנחנו יכולים להשיג כל מיני מסקנות, ספקולציות כאלה ואחרות, ואם יצליח ואם לא יצליח, חובת ההוכחה עכשיו על אלמוג כהן, חד משמעית, כדי, אתה מאמן ראשי, עכשיו הכל בעצם עליך. כשיש לך מאמן מתחתך, אז האחריות היא נופלת גם על המאמן, גם על המנהל המקצועי, גם על בעל הבית. היום נתנו את כל הסמכויות בידיו של אלמוג כהן, וחובת ההוכחה עליו. אני, כאוהד ביתר עכשיו מדבר, מקווה מאוד שהוא יצליח. אם זה יצליח או לא, אני צריך לחכות ולראות, כי בכל זאת מדובר באיש כדורגל מהשורה הראשונה.
0: חד משמעית. אלי אוחנה, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: ביי, אלי.
1: תודה לכם, ביי.
0: תודה. תגידו, אבל מה זה באמת יעשה לתפקיד של מנהל מקצועי? זאת אומרת, אם ביתר ירושלים הייתה כל כך מוצלחת עם מנהל מקצועי כמו אלמוג כהן, ועכשיו קרה מה שקרה, מה זה הולך לעשות לתפקיד של מנהל מקצועי? זאת אומרת, מה זה עושה לגבי מעמד המאמן? מה זה המעמד של מנהל מקצועי? זאת אומרת, היום כאילו הכל, זה כאילו שיבש מאוד. אתה יודע, סוף סוף אמרנו, הנה קורה משהו טוב, במועדון גדול.
2: אבל אתה בעצמך אמרת קודם. הנה, בבאר שבע אין מנהל מקצועי.
0: אין.
3: אבל היה, הנה, זה בדיוק הדוגמה, גם ברדה הלך בדרכו של אלמוג כהן.
2: ועזב מהתפקיד
0: המקצועי. ולא חזר לשם.
3: אז זו המגמה.
2: ואז כשאתה מעיפים אותך, שאתה פרוטי, אתה כבר לא חוזר.
3: צביקה, אז רק חסר שרפאלו ירד לקווים בחיפה, וזהו.
0: לא, פרוט מכבי תל אביב, מועדון גדול, מסודר, שיש בו מאמן מקצועי, מנהל מקצועי.
3: אבל גם שם המאמנים ירדו לקווים, גם יצחקי וגם קרויף. לא, קרויף גם עמד לקווים.
0: ג'ורדי, ג'ורדי שנה שלמה, מה זאת אומרת? ג'ורדי שם
2: אז היה גם כן, אבל ג'ורדי חזר לתפקיד המנהל המקצועי במקומות אחרים.
0: נכון.
2: רץ לדרום אמריקה.
0: נכון.
3: אתה יודע, לא פגשתי אף פעם מנהל מקצועי שהפך להיות מאמן וחזר להיות מנכ״ל. בסוף אתה נשאר מאמן, במקרה הטוב אולי אתה מצליח עוד להתברק. בגלל זה אלמוג כהן.
0: לא, נגיד ג'ורדי חזר להיות מנהל מקצועי
3: בחול. אבל אתה משווה את הקשרים שיש לג'ורדי לעומת יתר האנשים פה בארץ.
0: לא.
2: לא, אבל זה לא רק זה. גם במכבי תל אביב, הבעלים, הוא לא פה. יש מישהו שכביכול, המנהל שמנהל את המועדון ביום יומי, אחר כך תקעו את אנגלידיס באיזושהי צורה, ואז אולי יש התנגשות בין, בין אנגלידיס לבין מי שתחתיו, אבל כל זה. אבל במועדון צריך מישהו, עכשיו, העבודה, מועדון לנהל זה 24 שעות ביממה. כל הזמן יש דברים, כל הזמן קורה, אתה לא יכול לישון ואתה לא יכול להתעורר.
0: ובגלל זה ברק אברמוב, אני חושב שעשה את הדבר הכי נכון מבחינתו בשנתיים וחצי האחרונות, זז הצידה. הוא יושב פה בתל אביב, הוא לא בא בכלל לבית וגן, הוא לא יודע איך נראה בית וגן.
2: למשחקים, כן,
0: קיבל דיווחים, היה לו מנהל מקצועי, היה לו כפיר אדרי כמנכ״ל, מנהל מקצועי אלמוג כהן. שלום על ישראל, אתה מערכת מצוין וברק יצחקי. למה לבוא ולשבור את המערכת
2: הזאת? אברמוב התעסק בכספים, אברמוב התעסק...
0: לא, במסע ומתן גם, אפילו במסע ומתן הוא לא עשה.
2: לא, אבל הוא לא, בלי שהוא היה אומר...
0: כן, ברור שבסופו של דבר, בתקציב.
3: כל איש עסקים, בסוף בעלים של חברה, נותן איזשהו שורה תחתונה. אל תעבור את המחיר
2: הזה. ככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות.
0: תראה, גם ברק אברמוב בא ואומר ביממה האחרונה...
2: זה פעם ראשונה מזה הרבה שנים שביתר התנהלה טוב.
0: אז זה מה שאני אומר. אז לא חבל לבוא ולהרוס את זה? עוד פעם, יכול להיות שאלמוג כהן הולך להיות הדבר הבא בכדורגל הישראלי. יכול להיות. אבל
3: זה הימור גדול מדי של כולם, של כולם. גם של אברמוב, גם של אלמוג כהן, גם של יצחק, שהוא לא לקח את ההצעה. כולם
2: אני אגיד לך יותר מזה, זה לא הייתה אחרי עונת כישלון.
0: זו עונה הכי גדולה של ביתר בעשרות שנה האחרונות.
2: זו עונה של ביתר טובה, ויצחקי עשה עבודה טובה, ואלמוג כהן עשה עבודה טובה. והיו צריכים להמשיך את זה.
0: ואברמוב ניהל את זה מצוין, כי נתן להם לנהל את זה.
2: ואדרי עשה עבודה טובה.
0: ואדרי עשה עבודה טובה.
2: והיו צריכים להמשיך את זה.
0: נכון. בוא נצרף אלינו את יאל אחמן. אל אחמן, מה העניינים?
4: בסדר גמור, חברים.
0: איך אתה רואה את הסיפור הזה?
4: אני חושב ששני הצדדים, שתי הדמויות המקצועיות עשו פה טעות גדולה, גם ברק יצחקי וגם אלמוג כהן.
0: אוקיי, תסביר.
4: קודם כל נתחיל מהשני, מאלמוג. אלמוג, אני נזכר באיזשהו אירוע כשאני אימנתי את מכבי פתח תקווה, ושחקנו נגד מכבי תל אביב.

0: הרופאים, זה היה בתרום תקופת גולדר, היה תקופה של שניידר, ואבי נימני ירד מהיציע לנהל משחק אחד, זה היה נגדנו, נגד מכבי פתח תקווה, ואני זוכר שצעדנו ביחד, אבי ואני, לכיוון מסיבת עיתונאים, אמרתי לו בדרך, שלא תעיז לרדת לספסל. שאל אותי למה, אמרתי לו שם במרומי היציע, יש לך את הכיסא הכי טוב. אתה חולש, אתה קובע, אתה משפיע, על פיך אישק דבר.
1: ובסוף המאמן הולך הביתה.
0: אל תחשוף את עצמך, בדיוק. לא שמע, יכול להיות שגם שניידר קפה עליו, ירד לקרקע ובאיזשהו מקום, סיים את דרכו במכבי תל אביב, אותם דברים עם אלי, עם אלי אוחנה. מלי אוחנה, מה שעשה לו שם גיא דמאק, אלי אוחנה מנהל מקצועי, היה מהמנהלים המקצועיים הכי טובים שיכולים להיות בית"ר ירושלים.
2: אלי אוחנה מנהל מקצועי? לא, היה מאמן.
3: היה מאמן.
0: היה איזשהו שלב שהיה מנהל מקצועי, ואתה חושב ששקלר,
2: לא, אחי, לדעתי אתה טועה עם התקופה. אם כבר זה היה בתקופה עם חוגג, שהוא היה יושב ראש, הוא אמר לאלי אוחנה, בוא תהיה מנהל מקצועי.
0: לא.
2: ארקדי הוא היה מאמן, ואז ארקדי בא לשבעה ימים, פתח עליו חבל הזמן על אלי אוחנה, ואלי אוחנה אמר, אני מתפטר מתפקידי.
0: בדיוק, אבל
2: אני חושב שלפני כן
0: הוא היה, אני חושב שלפני כן
2: הוא היה מנהל מקצועי, מאמן,
0: אולי אני טועה. בכל מקרה...
2: אבל עזוב, זה אבי, אבל כמו שאמרת, זה אבי נימני, זה ג'ורדי קרויף, מי יודע, שם ברק יצחקי.
0: ברור, עשה את הטעות לעצמו.
2: מי, אלמוג?
0: אלמוג.
2: אבל אני חושב שבניגוד לג'ורדי, יצחקי ונימני, שלא רצו לרדת והוכרחו לרדת, במקרה של אלמוג כהן הוא רצה לרדת.
0: נכון, נכון, הוא רצה לרדת והוא אוהב את הדשא, אבל...
2: אז אחלה, אז אם הוא אוהב את הדשא, אבל...
3: המינויים של ברק יצחקי במכבי תל אביב למאמן, זה היה כשהוא בא, היה מנהל מקצועי, ובאמצע העונה שהיו צריכים לפטר מאמן,
2: נכון,
3: אז לא היה ברירה, אותו דבר היה עם אבי נימני.
2: נכון, נכון.
0: אבל כמו שצנצי אומר, על ברק יצחקי זה לא נכפה, וגם על אלמוג כהן זה לא נכפה. אני רק אומר שאלמוג כהן נכון להיום, הוא המנהל המקצועי הטוב ביותר בכדורגל.
2: אני מסכים איתך.
3: הוא כבר לא,
2: בדיוק.
0: בדיוק, ככה הוא נתפס וככה הוא מוערך. ובעידן שחסר לנו מנהלים מקצועיים, שהרבה מנהלים מקצועיים לא מוצאים את עצמם בתפקיד, ולא יודעים להטביע אותם, הם גם לא יודעים אולי מה לעשות, באלמוג כהן, ולא רק בבוגרים של בית"ר ירושלים, אלא גם הפריח את השממה במחלקת הנוער, וקודם כל הפסדנו מנהל מקצועי. דבר שני, הוא באיזשהו מקום הפסיד את הפוזיציה הזו, ופה אני מסייג. פה אני אומר, אלא אם כן, שזה איזשהו כסות כדי לתת למשה אוחיון את שרבית המאמן, וכדי להימנע מאיזושהי ביקורת של האוהדים, אז יכול להיות שבסופו של דבר מי שמאמן בפועל זה משה אוחיון. אבל אם...
2: אני לא... מה זה מאמן בפועל? בשורה התחתונה, אלמוג כהן יעמוד על הקווים, אלמוג כהן יעביר את המשחקים.
1: ויבוא להתראיין.
2: אפשר לעבוד על כל העולם ולסתר את הכל.
0: אני לא בטוח. מה לא בטוח?
2: אז אני אומר לך ב-100%, זה ההחלטה של אברמוב. ב-100%.
0: אם זה ככה, אני חושב שאלמוג עשה איזושהי טעות, וחבל, הוא איבד...
2: ברור, אני מסכים איתך.
0: איבד את העמדה הכי טובה בכדורגל הישראלי, שהוא גם הצליח בה. בוא נגיד, הוא גם הצליח בעמדה הזאת.
2: מה זה הצליח? בוא, ביתר ירושלים, זו הקבוצה המנוהלת ביותר של ביתר ירושלים ב-20 שנה האחרונות, שאברמוב זז הצידה, ואלמוג כהן וכפיר אדרי ניהלו מקצועית וניהולית, וברק יצחקי כמאמן. למה לקחת עכשיו, מה, בשביל עשר דבר, עכשיו, תשמע, בסופו של דבר לדעתי זה עניין של אגו. כי ברק אברמוב אמר, אני נותן 70, לא נותן 71. אגב, 70, אני לא יכול להתחיל שזה חלילה שיצא מהליבה, אני חושב שזה יפה מאוד. ברור, זה יפה מאוד, יפה מאוד.
0: תראה, ברק יצחקי, מעבר לאותו מאמן טוב, הוא גם בחור טוב, הוא אפילו בחור קצת רגיש. ולי יש תחושה, עוד פעם לא דיברתי איתו עם ברק, אבל לי יש תחושה שמההצעה, זה לא שהוא לא העריך את ההצעה הכספית, לא שהוא חשב שזה מעט, לדעתי הוא הרגיש שהוא לא נחשק בעיני אברמוב.
2: יכול מאוד להיות.
0: לדעתי הוא הרגיש...
1: אבל נראה לי שזה... אבל איך הגיעו בכלל למצב, זה אני שואל אותך, סליחה, לחמן, שאני עוצר אותך, בכלל את סיטואציה שמדברים על זה רק בסוף העונה. כי אני שמעתי...
2: אבל זה ברק יצחקי, הבעיה
1: שזה ברק יצחקי. אז זה העניין.
2: הרי אברמוב רצה...
1: בקלפים הוא הפסיד.
2: אברמוב, נכון.
1: אם אתה מביא את עצמך למצב שאתה עם הגב לקיר, אולי הוא חיכה למכבי חיפה, אולי הוא חיכה למכבי תל אביב.
2: אני חושב את הסיפור בדיוק. אברמוב מבחינתו רצה לסגור...
1: האסטרטגיה פה הייתה גרועה.
2: של יצחקי.
1: כן.
2: אברמוב רצה לסגור את ברק יצחקי כבר לפני 3 חודשים.
1: אוקיי.
2: ואז יצחקי אמר לו, תקשיב, עזוב, שימה, נתחיל לדבר על כסף, תתתה. מה שעמד מאחורי כל הסיפור הזה, שאמר יצחקי לעצמו, אם אני זוכה באליפות, אני בא בעמדה הרבה יותר טובה למסע ומתן מול ברק אברמוב.
1: אז כל התוכנית אנחנו מדברים פה על הימורים. עוד הימור כושל.
2: הימור כושל, חד משמעית. חד משמעית.

0: רק כדי לרכז את הדברים שאמרנו, הכדורגל הישראלי בכלל וביתר ירושלים בפרט איבדו את המנהל המקצועי הטוב ביותר בישראל, שהפך להיות מאמן שסימן שאלה גדול מרחף מעל הראש ואי אפשר לדעת. ובכל מקרה אלמוג כהן מעמדת מנהל מקצועי, למה לאבד את העמדה הזאת? או למה לסתום בפניך את הגולה להיות מאמן? כי לך תדע אם זה יצלח, אם זה לא יצלח בסופו של דבר. אני חושב שהוא עצמו עשה טעות גדולה, עוד מעט נעבור לטעות של ברק יצחקי.
1: לחמן, אנחנו כבר מדברים פה הרבה על העניין הזה. אני טוען שהכדורגל הישראלי, הכדורסל הישראלי, הספורט הישראלי, לא ידע איך לבנות את התפקיד הזה של מנהל מקצועי. אגב, אנחנו מתרגמים אותו לא נכון, זה מנהל טכני, וזה כל הדברים האלה. לא הצלחנו לקלוט את הנושא, מה תפקידיו של מנהל מקצועי, איך המאמן יכול לחיות איתו ולעבוד ולהיות עם סמכויות של מאמן, ולא כל הזמן נראה שמקצצים, ולא כל הזמן ריב בין המנהל המקצועי למאמן, כי זה לא תחרות בין שניהם.
0: אבל אלמוג עשה את זה טוב.
1: יפה.
0: אלמוג כן מצא את הדרך,
1: לא,
0: כן מצא את הפורמולה.
1: אלמוג עשה את זה טוב, ויצחק עשה את זה, אבל ככל הנראה, היו הרבה ויכוחים ביניהם.
2: מתחת לפני השטח.
1: ומתחת לפני השטח, שלא ידענו, וזה בסוף הביא למצב שהוא לא אמר אני מתאבד עליו, אלא הוא אמר אני בא במקומו.
3: תגיד, יש לי שאלה אליך. אני לוקח אותך לעולם הכדורסל. קולדובלה וקטש לא היו מתיחויות, לא היו חילוקי דעות. זה לגיטימי לגמרי שזה קורה בתוך מערכת מקצועית.
1: אבל אני אגיד לך משהו אחר.
3: אוקיי.
1: קולדובלה הגיע כשכבר קטש מאמן 3 שנים, ולקטש יש את המעמד שלו. קולדובלה הגיע כאיזה נטע זר שהוא לא הקובע כמו שצריך לקבוע. הוא יושב שם, אבל הוא לא הקובע האחרון.
3: לא, אחרון בטח שלא.
1: לא, גם לא כמנהל.
3: אבל גם פה אלמוג כהן, גם אלמוג כהן, אני חושב שקיצצו לאלמוג כהן עכשיו כמה דברים. למשל, סתם דוגמה, מסע ומתן, שלפעמים זה כוח של מנהל מקצועי.
2: איך הוא יכול לשבת עכשיו עם שחקן ואז לאמן אותו? הוא לא יכול.
3: לא, אז אני אומר לך מראש, לקחו לו את זה.
2: נכון.
3: מי שהיום מנהל את הסיפור, למשל, מול תומר יוספי, זה ברק אברמוב. מי שינהל את המסע ומתן העתידיים, זה כפיר אדרי. אז הוא לא מנהל יותר מסע ומתנים. עכשיו, לחמן, למה אני שמח שאנחנו מדברים איתך? כי אתה תמיד אומר, מנהל מקצועי צריך לסתכל על השבוע הבא, לא על היום. וזה בדיוק מה שיקרה עם אלמוג כהן. היום אלמוג כהן מסתכל איך לוקחים אליפות עכשיו, עכשיו. לא מה יקרה בעוד שנתיים לביתר ירושלים, שזה מה שהוא עושה בשנתיים האלה. הוא קידם שחקנים בנוער, הביא את וורקו, הביא את לא יודע מה, מכל מיני שחקנים שאף אחד לא חשב עליהם, ואת מוצ'ה. תאמין, כל מיני דברים כאלה. אין לו זמן עכשיו לחשוב על הדברים האלה. הוא עכשיו צריך להביא זר פה, להביא זר פה, להעביר זר פה, מה שנקרא עכשיו ולא בעתיד.
0: לי יש מסקנה אחת, תודה שלא יכנס עליי אלמוג, כי אני קצת דבר איתו בעניינים אחרים, אז הוא ירשה לי להגיד את זה. אני חושב שאלמוג כהן פשוט חולה דשא.
3: אני מסכים איתו.
0: ויש לו נשמה של מאמן, פועמת בו נשמה של מאמן, להיות מנהל מקצועי צביקה, זה לא קל, כי בסופו של דבר נכון. אתה לא מממש את המחשבות ואת התובנות שלך חדשות לבקרים. לא תמיד אתה מצליח להעביר
1: נכון.
0: את כל הדברים למאמן, והרבה פעמים אתה גם מרגיש מיואש שזה לא יורד כמו שצריך לדשא, ויכול להיות שאלמוג עצמו מרגיש שבמידה והוא היה על הדשא בתאו שהם היו לוקחים אליפות.
3: נכון.
0: ואני חושב...
3: אני מסכים איתך לגמרי, לחמן.
2: לא, אבל אתה יודע שזה מה שהוא חשב?
3: לא, אני מסכים עם לחמן, אני אמרתי את זה
2: ברמת הרעיון.
3: ברמת הרעיון. בוא, קודם כל, מי ששתל את הרעיון הזה, זה לא שאתמול ברק אברמוב בא ואמר, ישב במלון עם אדרי ועם אלמוג, ואמר, אתה יודע מה? רד לקווים. לא, מי ששתל לו את הרעיון בראש, אלמוג כהן, כי אתמול העלו שמות. אמרו אופיר חיים.
2: אז לא היה לי יצחק הסיכוי.
3: אמרו אופיר חיים, אמרו שי ברדה.
1: אתה יכול להגיד אופיר חיים. אופיר חיים קשור להתאחדות לכדורגל. לא בדקה הוא בא.
3: לא, אין בעיה, לא. הם רק העלו שמות כפוטנציאלים. לא ברמת ניהול מסע ומתן. אבל היה אופיר חיים, שי ברדה, שרון מימר, 3.
2: אבל לא היה לי יצחק הסיכוי.
3: למה?
2: כי אם אתה חושב שאלמוג כהן עלה במוחו כמו המחשבה שמתי שהוא ירד לדשא, אז יצחק היה רק מאמן זמני.
3: אלמוג כהן אומר, איך אומר ברק רביד? אלמוג כהן אומר לי, כמו דונלד טראמפ. אלמוג כהן אומר שהוא היה ב-100%, שהוא רצה ב-100% את ברק יצחקי. ואני אומר שאני מסכים עם לחמן, שיש כאלה שמואבים בדשא. אגב, גם אל יניב ברדה, שירד להיות מנהל מקצועי לאימון, התאהב בדשא. כי יודע, הדשא עוד פעם, לטוב ולרע אגב, אבל זה, מי כמוך יודע, צביקה, זה דברים שונים לגמרי.
1: אם יניב שיהיה בריא עד 120 היה עוד דבר, היה לו את ההתקף לב, אז אמרו בתור מנהל מקצועי הוא יהיה יותר שקט, יותר זה, ואז עדיין הוא רצה את הדשא.
3: כן, אבל אני חושב שבסופו של דבר...
1: אגב,

0: מבין את זה. הטירוף לאמן, אתה לא יכול להיות מאמן בלי
1: שיש לך את הטירוף
2: לאמן,
0: ואין לזה תחליף.
2: נכון.
0: עם כל החרא שאתה אוכל ועם כל הזה שאתה אוכל.
2: לגמרי, לגמרי. תראה, אני אגיד לך משהו, יצחקי, להבנתי, הרגיש פשוט לא מוערך בבית ירושלים. זה בא לידי ביטוי מבחינתו בהצעה הכספית, שעוד פעם אני אומר, אני חושב ש-70 אלף שקל שנתן אברמוב,
1: אני לא רוצה להיכנס לאנשים לכיס, אבל מה זה לא מוערך, בוא נה, 70 אלף שקל, אתה מרוויח יותר ממאמנים, מ-80% מהמאמנים בליגת העל, בוא, אחרי עונה ראשונה שהוא מאמן.
3: יגאל, אני מסכים עם זה, כי אנחנו מכירים כולנו,
1: לא משנה, הכוונה, זה כאילו המועדון הראשון שנתן לו את ההזדמנות הזאת.
3: רגע, אבל יגאל, אנחנו מכירים כולנו את ברק, ואנחנו יודעים שברק יצחקי, מעבר אותו מאמן כדורגל טוב, הוא גם בחור ככה עם הרבה רגש, הוא בחור טוב כזה, ואני אומר שהתזה הזאת שהוא הרגיש לא נחוץ ולא נחשק על ידי אברמוב, זה...
2: לא רק על ידי אברמוב לדעתי, אגב. גם על ידי אלמוג כהן.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל אי אפשר צאנצי, להסתכל גם על הצד השני ולראות, שברק אברמוב נתן לברק יצחקי, אמנם 70 אלף שקלים, על פניו זה נראה קצת פחות מקוז'וך וברק בחר, אבל עדיין חוזה לשנתיים.
2: לא, לא, שנה, לעונה, לעונה.
3: לעונה.
1: אז זה מכיר לכל. תגיד לי, שנייה, לחמן,
2: לא, לא, לא, רגע, שנייה, אגיד לך, ברק יצחקי, אם אני אומר לך, ברק יצחקי, במסגרת המסע ומתן, אמר, אני רוצה, הוא רצה לעונה אחת בלבד.
1: עזוב זה, אני שואל אותך שאלה אחרת. הציע לו 70 אלף. מענק אליפות או מענק גביע, במידה ויצחקי מצליח, אי אפשר היה להתפוצץ שהחוזה היה מגיע בסוף ל...
3: לא, לא, אני אומר לך שאם זה חוזה לשנה אחת, אני מבין את ברק יצחקי.
2: לא, אבל ברק ביקש שחוזה לעונה אחת.
3: אני אומר לך שברק הרגיש שהוא חותם לעונה אחת והוא לא מסיים פה את העונה. זו הייתה התחושה שלו.
2: יכול להיות, אבל אני אומר שיצחקי רצה, יצחקי אמר להם מראש, אני רוצה חוזה רק לעונה אחת. למה? כי הוא האמין בעצמו ואמר, אני לא רוצה בקיץ הבא לעבור את זה עוד פעם, אני רוצה שיהיה חופשי.
1: אבל צאנצי, אז תוסיף לי מענק אליפות, מענק גביע, מענק הגעה לאירופה, whatever.
2: אתה יכול להגיע גם ל-120,
1: אז מה? אתה יכול לעשות...
2: אבל אתה יכול גם שלא.
1: בסדר, אבל הוא מאמין בעצמו, וביתר ירושלים קבוצה טובה, שרוצה להתמודד על כל התארים בעונה הבאה, צריך ללכת על זה.
2: תראה, אמר ברק אברמוב...
1: הרגיש לא נחשק, לא הרגיש נחשק. בוא, כדורגל ישראלי, לחמן, כמה אנשים מקבלים הזדמנות לאמן את ביתר ירושלים?
2: בוא, גם ברק בחר לא כזה נחשק במכבי חיפה. בסדר? בלשון המעטה.
1: לא, אתה אמרת.
2: כן, אז אני אומר, לחמן, שאתה מסתכל בסופו של דבר, ברק אברמוב, בשנתיים האלו, שדרג את שכרו של יצחקי לפי שניים. הרי ברק יצחקי הגיע עם 35 אלף שקלים בשנה הראשונה שלו לבית ירושלים, ועכשיו הוא עם 70. אז אתה יודע, הכל מסתכלים, מאיזו זווית אתה מסתכל. עוד פעם, אני אומר לך, אני מתאר לך את המצב שברק אברמוב אומר, זו הצעה הגבוהה ביותר שנתתי למאמן. זה מה אני רוצה לתת, לא מעבר לזה.
3: אני חוזר לדברים שאמרתי מלכתחילה.
2: אני מרגיש שזה לא מספיק לי.
3: אני חוזר לדברים שאמרתי מלכתחילה, שני הצדדים טעו. אלמוג כהן טעה שהוא איבד את כיסא המנהל המקצועי הטוב ביותר בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, וברק יצחק איתה כי הוא הולך לעבור את התחושות הכי לא נעימות שעוברות על מאמן יותר גרועות מלהפסיד משחקים, זה לשבת בבית, וחבל.
2: הוא יהיה הראשון לקבוצה גדולה שתיפול.
3: כן, אבל איזה קבוצה גדולה? בוא תגיד לי איזה קבוצה גדולה.
2: מכבי חיפה, לא יכול לקרות משהו בין בחר לרפאלוב?
3: לא.
2: לא יודע.
3: לא, מכבי חיפה, לא, אני לא זוכר שהם פיתרו מאמן ישראלי באמצע עונה, כולל לו את מסי.
2: בוא נגיד של ברק בחר, הם פיתרו, הם שלושה מחזורים לסיום עונה. לא הייתה שכונה כזאת בביתר עזרא, נו, אז מה זה, לא קרה, קרה. בוא נגיד שברק יצחק, בוא, רוצה לשמוע משהו? זה גם, אני חושב שזה גם קבלת החלטה, עוד פעם, זה אימור, הוא לא נכון לדעתי, אבל זה גם החלטה אמיצה של ברק יצחקי. שבא ואומר, בוא, אני עם כל הכבוד, אני מרגיש לא בנוח, לא מוערך, לא פה, לא שם, לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אין הרבה מאמנים שהיו מסרבים לדבר כזה, לדעמי.
3: יכול להיות צאנצי שהוא יקבל הצעה מהפועל רמת גן, אתה יודע,
2: הם סיפורים... אז תספר רגע, תספר רגע מה קורה מהפועל רמת גן. הבנתי שיש לך ניוז לסיום.
3: לא, קודם כל הפועל רמת גן, מה יכול לקרות? הם לא עברו עוד עדיין, כמו שחשבתי דרך אגב, וכמו שכל הזמן אמרתי ב... בערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, שאני לא רואה אותם בכלל עוברים את הוועדה להעברת זכויות, זה הכל חגיגה
0: באלמה.
2: רגע, הייתה ועדה או שהייתה ועדה והם עדיין לא אישרו אותם?
3: אני חושב שאני לא יודע, אני יודע שהם לא עברו.
2: אם הם לא עברו, אז הייתה ועדה? ולא יעברו?
1: אז מי נהל את הקבוצה?
0: בליגה ראשונה.
3: תשמע, לאורך כל הדרך ברמת גן, חיפשו מישהו שעל פניו יעמוד כבעלים ויעמוד בפני הוועדה.
0: רגע, מי שילם את הכסף לבעלים הקודם?
3: שהוא אנשי עסקים שלא נחשפים, או איש עסקים שלא...
1: לא, אבל אבי יחיאל כאילו לקח את זה על עצמו, הוא הפרונט של כל האירוע הזה. למה אבי יחיאל לא עובר ועדת זכויות?
3: רגע, אבל יגאל, אבי יחיאל...

0: מגיע בשכר או מגיע לא בשכר.
1: אז מה, גם אם הוא מגיע בשכר הוא יכול לעבוד בוועדה לעבר?
0: לא יכול. לא יכול, כי ברגע שהוא מגיע בשכר וסביר להניח, וזה נכון מבחינת אבי יחיאל, לבוא בשכר כמנכ״ל, כיושב ראש,
1: בסדר, אין לי בעיה עם זה.
0: הוא לא יכול לעבור בוועדה לעברת זכויות, כי מי שעומד כיושב ראש העמותה מול הוועדה לעברת הזכויות, לא יכול לקבל שכר. ולכן רמת גן לא עברה, ולדעתי גם לא תעבור.
2: אני עכשיו מגיש שאילתה להתאחדות הכדורגל לשאול את זה. לא, באמת, כאילו, לראות מה...
1: לי גם מתחילה עוד מעט, צריך
3: לראות. מה, אני מבין גם שהם יושבים עם מסי דגו, אז על מה יושבים איתו עם מסי דגו?
2: ישבו אותו אתמול.
0: כן, אבל אני לא יודעת, מי זה הם יושבים? מי זה הם יושבים?
2: אבי יחיאל ישב אתמול עם מסי דגו.
0: טענתי, ברגע שיש מי שלמעשה זה שנותן את הכסף, והוא לא נחשף, והוא מחפש כל הזמן איזה מישהו שיעמוד במקומו בחזית, כי לדעתו אולי הוא לא יכול לעבור, הוא עצמו בוועדה להעבור.
2: מי זה הבן אדם? מי זה הבן אדם אבל?
0: לא יודע, הם לא נחפפים.
2: לא הבנתי מה זה אליהו, אליהו, לא הבנתי, מי זה הבן אדם?
0: ברור, הם לא נחפפים.
2: אליהו סגב, איך קראו לו? אני לא יודע מי זה כל אליהו.
0: עכשיו תגיד לי, אני אשם שהם לא נחשפים, אבל אני אומר שמי שלא נחשף זה אחד שחושב שהוא לא יכול לעמוד בפני הוועדה להעברת זכויות, ולכן כל הזמן הם נחשפים.
3: אבל עלה פה אצלך השבוע המנכ״ל, מנכ״ל מטעמי הוא?
2: המנכ״ל, מי זה?
3: ערד, המנכ״ל, לא?
2: לא יודע מי זה המנכ״ל של מקום.
3: עלה המנכ״ל הפועל רמת גן פה לרעיון שבוע שעבר.
2: לא, הם הביאו עלה, לא.
1: אבל ראש עיריית רמת
2: גן.
3: לא משנה, בתור מה הוא עלה?
1: אבל ראש עיריית רמת גן.
2: בתור מנכ״ל הפועל רמת גן.
3: שעם הבעלות הנוכחית.
2: כן, אבל רגע.
1: רגע, אבל ראש עיריית רמת גן וראש עיריית גבעתיים בירכו את העברת הקבוצה.
3: לא, קוניק פרסם
2: בעמוד
1: שלו.
2: לאבי יחיאל, של מישהו שלא רוצה להיחשף. ככה אתה טוען.
0: אני אומר שאולי הם חיפשו, כמו שאתה אומר, אולי הם חיפשו את הקוף, אבל אבי יחיאל הוא לא קוף, אבי יחיאל, הוא מגיע כנציג בעלים סלש יושב ראש, סביר להניח שבשכר, ובשל כך הוא לא יכול להפוך...
2: אתה, רגע, רק שאתה יודע שאתה הטלת פה פצצה, שאתה אומר בעצם, הפועל רמת גן, כרגע, לא יכולה להירשם לליגה, היא לא עברה ועדה להעברת זכויות, אבי יחיאל כרגע, לכאורה, עוד פעם, על פי מה שאתה מצייר, הוא קוף של אותו בעלים שלא רוצה להיחשף. אגב, גם ההתאחדות הכדורגל, מה אתה חושב שהם פריירים? אם הוא באמת מישהו, איזה כיסוי של איזה מישהו מאחורה, אז אין דבר כזה, אתה צריך לבוא ולעמוד בו לוועדה.
0: אבל הם מחפשים את הכיסוי, וזה לא אבי יחיאל, אבי יחיאל הוא נושא תפקיד.
2: אגב, משה ברקת זה החבר שלך, המנכ״ל של הפועל רמת גן.
3: ברקת?
2: ברקת.
3: קשר ל...
2: לא, לא, לא, לא, מה פתאום, מה הקשר זה טוב?
1: ענו לך?
2: שאלתי את ההתאחדות הכדורגל עכשיו.
0: אני עוד פעם מדגיש, אבי יחיאל מגיע כדמות בשכר, יושב ראש נציג קהלים.
2: אז הוא לא יכול בעלים, אז הוא לא בעלים אבל. בסופו של דבר מישהו צריך לתת ערבויות, מישהו צריך לערוב על התקציב, מישהו צריך להציב תקציב מינימום.
0: נכון, ושיבדקו, הרי גם אם אבי יחיאל יבוא ויציג את עצמו, אני הבעלים, צריכים הרי יבדקו אותו.
3: אז איך הבעלים? אז למה חמי
2: יפה? בואו, יש לנו משהו מרדת על הקו, על הכיפה, כלחמן, אנחנו עוד נדבר על זה במה
0: שאתה. רק עוד נקודה, רק עוד נקודה לעניין הזה, כדי שאנחנו באמת נסייג את הדברים. אני אומר שגם לדעתי, מי שבסוף יקבע את זהות המאמן, וזה אני אומר את דעתי, שיש לו השפעה גדולה מאוד עליו,
2: זה בוקסה.
0: זה עומר בוקסנבול.
2: אני מסכים איתך.
0: שהחלום שלו זה הפועל רמת גן.
2: כן.
1: רגע, בוקסנבול לא בהפועל תל אביב?
2: הוא בהפועל תל אביב.
0: נכון, אבל תמיד, אתה יודע, עומר בוקסנבול עם הלב שלו בהפועל רמת גן, וזה
1: החלום שלו להיות... רגע, זה כמו בלשכת ראש הממשלה. אני עובד בראש הממשלה, אני מקבל משכורת מקטר, מה זה?
0: משהו, כזה
2: אפילו...
1: אבל
2: יש פה ניגוד עניינים.
1: אני מנהל מקצועי של הפועל תל אביב, אני לא יכול לקבוע את המאמן בפועל רמת גן, אני מצטער. אתה לא מסכים איתי?
2: בטח, אני אומר שיש פה ניגוד עניינים, בטח שהם באותה ליגה גם בעונה הבאה.
0: עכשיו אני אומר לך יותר מזה, אני לא רואה אותם, גם אם הם עברו בוועדה להעברת זכויות, ברגע שראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, לא נותן להם את המיליון שקל, הרי הוא החזיק אותם 5 שנים. עכשיו נכנס לתמונה, קרמל שם, ראש עיריית רמת גן, זה רק הוא חגג איתם בחודשים האחרונים, מרגע שחמי עשיה. אבל לאורך כל השנים מי שהחזיק אותם זה עיריית גבעתיים. והנה עיריית גבעתיים, לא מספקת להם את מיליון השקל לתקציב, לא נותנת להם את המגרש לבית ספר לכדורגל שזה
2: שווה. אנחנו חייבים להמשיך עם ביתר ירושלים, זה קצת יותר ריטינגי מאשר מה קורה בהפועל רמת גן, אבל אנחנו נתעסק גם בהפועל רמת גן מאוחר יותר.
1: תכף, נקבל תשובה מההתאחדות.
2: אנחנו ביקשנו תשובה מההתאחדות, תודה רבה. בואו נצרף אלינו את מאיה חסון, שמכירה מצוינת ביתר ירושלים ואת כל מה שקורה שם, רדיו ירושלים, אהלן מאיה, מה העניינים?
4: אהלן חברים.
2: מה את אומרת, מאיה, בתור מי שליפתה אין סוף פרשיות בביתר ירושלים?
3: פרופסור לענייני ביתר.
4: קודם כל אני אומרת שביתר זאת ביתר לא משנה מה.
2: אשכרה. בול.
4: וגם... זה...

0: לא כותרת, כן.
1: אתה יודע שאחת השיחות הראשונות שלי עם כפיר אדרי, כשהוא נכנס לתפקיד, אמרתי לו, חכה. אתה עוד לא יודע מה מחכה לך. אז אחרי כמה ימים דיברנו, אמר לי, תשמעי, לא יודע מה היה לי רע. הייתי בבני יהודה, הולך מוציא את הילדות מהמסגרות, חוזר, פה, שם, מה זה הבית משוגעים הזה? בית משוגעים זאת בית"ר ירושלים. אני חושבת לגופו של עניין, ואני באמת אומרת את דעתי האישית, אני חושבת שאתם דיברת, שמעתי את השיחה שלכם עם לחמן, דיברתם על שני אנשים שטעו, אני חושבת ששלושה אנשים פה, לא יודעת אם טעו, אבל שלושתם טיפסו על העץ וזרקו את הסולם.
0: לגמרי.
1: גם אברמוב, גם יצחקי וגם אלמוג. אני לא יודעת, אני חושבת שמה שבעיקר אותי זה מלמד, זה ש... היו כנראה הרבה משקעים שפחות נחשפנו אליהם, או אנחנו פחות מבינים את העומק שלהם, כנראה בחודשים האחרונים, ויכול להיות שזה גם בסופו של דבר עלה לביתר במאבק על האליפות, בהתפרקות הזו בסמי אופר, ובזה שאחר כך הם לא עמדו בלחץ. יכול להיות שהאינטריגות בפנים, או חילוקי הדעות, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, יכול להיות שזה השפיע, כי זה לא נפל על כסף. כל מי שרוצה לצייר או לצבוע את זה בכסף, זה לא נפל על כסף. אין שום סיכוי, לא שאברמו ולא שיצחקי ילכו לרבנות בגלל הסכומים האלה, אין סיכוי. תראו, אם זו טעות או לא טעות, אנחנו לא יודעים.
2: מה?
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו נדע כשהרכבת הזו תצא. הדבר היחיד זה שהם מלמדים את כולנו בחיים, שמה שעובד, מה שלא מקולקל, אל תנסה לתקן.
2: מה הקהל של ביתר ירושלים חושב על כל המהלך הזה, מהקולות שאת שומעת?
1: אתה יודע, זה מה שנקרא 50 אלף יהודים ו-200 אלף דעות.
0: לגמרי.
1: אז אני לא יודעת להגיד לכם, אני חושבת שהיה אתמול בעיקר שוק. ואז אחרי השוק זה מתחיל להתפזר לאולי שני נתיבים. אחד זה מה יצחקי חושב לעצמו, שהוא מעמיד כאלה תנאים ומושך את החבל וקרא את החבל וכן הלאה. ואז אם כבר אז אלמוג, והוא איש מקצוע מוכח והוא פה ושם. והשני חושב שביתר הייתה צריכה קצת יותר... להתגמש או לבוא אליי להיכנס לשיחה בארבע עיניים ולנסות לשדר את העניינים האלה בין שניהם, כי באמת מה שביתר ירושלים חוותה בעונה האחרונה, אני חושבת שגם בשנים הגדולות של גיידמק לפני המשברים, כשהיא לקחה את הדאבל ואת האליפויות, זה לא היה באנרגיות האלה, בסדר הזה, בארגון הזה, במקצועיות שהייתה בעונה הזאת. היא באמת הייתה ברמות שאני לא זוכרת מביתר ירושלים, ואני מאוד מקווה שהשינוי הזה לא יקריס את הדבר הזה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות, וכמובן יש את הספקולציה שאנחנו לא יודעים אם היא אכן כזו, שזה איזשהו סוג של הכשרה כזאת של משה אוחיון, וצריך להזכיר פה גם את אבירם ברוכיאן בעניין הזה,
0: איך זה הגיע באמת? אגב, את אומרת חוזר למורה במערכת?
1: לא, הוא היה בכל מיני עיונים אישיים וכאלה,
0: זה לא היה משהו פורמלי. יש לו בית ספר לכדורגל במזרח ירושלים, אם אני לא טועה, נכון? משהו כזה?
1: לא, יש לו כל מיני אימונים אישיים, חזרה לכושר, בית ספר לכדורגל.
2: אבל איש כדורגל ראוי.
0: לגמרי, גם דמות בביתר.
3: הוא לא אימן
0: בעולם. אבל הוא לא אימן בחיים שלו.
1: לא, אבל אני חושבת שהוא דמות שיכולה לתת ערך מוסף בטח לביתר ירושלים עם כל מה שאבירם ברוכיאן מייצג. אני לא יודעת אם הייתם בטדי, אני כבר לא זוכרת באיזה משחק זה היה לקראת סוף העונה שחגגו או ציינו את עונת הדאבל של ביתר במסגרת ה-90 שנים למועדון, וכשאבירם ברוכיאן השם שלו הוקרא על ידי הקרוז, הקהל היה בשיגאון, זה באמת אחד הסמלים האחרונים, בטח של התקופה ההיא. אז בקטע הזה יש פה גם רומנטיזציה, גם תמיד מועדון צריך להיות גאה להחזיר אליו את האנשים שלו, וזה יהיה מעניין, אבל איך זה יעבור...
0: אמרת רומנטיזציה, אבל זה גם פלסטריזציה.

0: כי זה להראות כאילו לא יודעים, הנה הבאנו גם מישהו זה, לדעתי זה גם אבל להרגיע
1: הכל,
0: את האוהדים.
1: אבל איך הכל קרה תוך הפגישה הזאת? כי הרי, כלומר, כמו שאתה אומר, אז נגיד אלמוג כהן, בסדר, הוא חשב...
0: אברמוב התקשר בפגישה הזו לדודו דן, אמר לו דודו, כן או לא? לדעתי בכלל אברמוב לא דיבר עם ברק יצחקי לאורך כל התקופה הזאת, כן? והוא אומר לו כן או לא, אומר דודו דן, ברק יצחקי לא רוצה, אומר לו תודה רבה, נגמר הסיפור, הלאה, שלב הבא.
2: אבל למה שלפו את אבירם בוכיין, הכל קרה בשלוף?
0: אבירם בוכיין זה משהו שעלה בתקופה האחרונה, כאופציה, אבל הם מבינים גם שברק, כמו שאמרה לך מאיה, בוכיין הוא בן אדם מאוד אהוב בביתר ירושלים, בכלל בירושלים, כי הוא ישחק גם בהפועל ירושלים, ואני חושב שזה טוב למערכת שיהיה עוד מישהו שהוא מתוך המועדון הזה בשר מבשרה של ביתר ירושלים.
2: למה הם עשו את זה? אני מבין, השאלה.
0: אני לא רואה פה איזה, אני לא בטוח שיש פה איזה הפריה מקצועית בהכרח. זה יותר...
3: לא, אנחנו גם, אנחנו באמת גם לא יודעים איך זה יעבוד. אני לא יודעת כמה אלמוג כהן ינטוש לגמרי את התפקיד הזה, שהוא באמת תפקיד חייב.
0: אני בשיחותי איתו אתמול, הוא אמר שהוא נוטש לגמרי את התפקיד הזה. הוא אומר ש...
3: זה צד גדול לביתר ירושלים.
0: הוא אומר ככה שהוא כבר לא יתעסק יותר עם הנוער, הוא לא יתעסק במסעים ומתנים.
4: אין לו זמן, הוא לא מאמן שמאמן, נכון, מאמן ראשי, אין זמן. וביתר ירושלים יש עבודה 24 שעות ביממה גם ככה.
0: אז הוא עוזב לגמרי, ולכן אני חושב שמאיה, בסופו של דבר זה אובדן של המנהל המקצועי הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, לטובה, אני מדבר מבחינת ביתר ירושלים, לא כדורגל הישראלי, והיה פה מאמן שהתחבר בסופו של דבר, כן, היו טעויות פה, טעויות שם, זה עניין של לפעמים גם של
3: כנראה הפערים או אני לא יודעת מחלוקות בין הצדדים היו כאלה שאני לא חושבת שהם היו כאלה שאי אפשר היה לגשר עליהם, כי עובדה שהייתה את אותה שיחה בין אלמוג ליצחקי שאחריה בעצם אלמוג אומר
0: הייתה פגישה ביום שישי, נכון.
3: כן, אומר, אלמוג יוצא משם ואומר לאברמוב, תחתים אותו, זהו, אני סיימתי.
0: לגמרי.
3: זאת אומרת, זה כן היו דברים שאפשר היה לגשר. כנראה שאדון אגו נכנס לחדר.
0: לגמרי.
3: ושיחק שם תפקיד, ואני אומרת, כירושלמית, כביתרית, כבאמת, כמי שמסקר את המועדון הזה המון המון שנים, אני מאוד מקווה שזה לא יפגע במה שבנו, כי באמת, אני, נעדב, אתה מכיר היטב חדרי הלבשה, ואתה, אני חושבת שחדר ההלבשה שיצחקי הצליח לאסוף אצלו בשנה שעברה, הוא יוצא דופן, אני לא זוכרת חדר הלבשה כזה בביתר, ובכלל בקבוצות צמרת.
0: לא, השאלה, אגב, הזכרת שועה, מאיה. גם הסיפור של שוב אלמוג כהן זה לא כזה קל.
3: כן, אז בדקתי על זה קצת אתמול ואמרו לי שזה כבר מים מתחת לגשר.
0: את יודעת שיש איזושהי צלקת, אז היא נמצאת שם, והיא יכולה תמיד להיפתח קצת.
3: אבל אתה יודע מה, אני רוצה לתת את הקרדיט בעיקר לירדן שוע בעניין הזה, שהוא הוכיח כל כך הרבה פעמים העונה את הבגרות שלו ואת זה שהוא מעביר, עובר הלאה ומסתכל קדימה אל המטרה, שהוא ידע גם לשים את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שאלמוג כהן יעשה את אותו הדבר, אני מעריכה שכן, לשניהם יש מה להפסיד אם זה לא יצליח, כן?
0: חד משמעית. איך את רואה, אבל, זאת אומרת, את בכלל, איך, עוד פעם, אני יודע שזה אימור, וזה משהו שאנחנו מכירים, ואף לא חווינו את אלמוג כהן כמאמן, הוא לא חווה את עצמו כמאמן, איך בכל זאת את חושבת? קטע, הוא גם מנסה כל מה נתאר את זה, אלמוג, כן, בגרמניה זה נהוג, זה פה, זה שם, זה קצת אחר, אבל עוד פעם יש פה מאמן גדול שיושב לידי.
4: אני לא יכול לבדוק את זה.
0: להיות מאמן...
4: אני לא יכול לבדוק מה נהוג בגרמניה.
0: כן, לא, אבל אני אומר, להיות מאמן...
1: אפשר לבדוק, לא עכשיו.
0: להיות מאמן זה לא להיות מנהל מקצועי, להיות על הדשא זה לא לשבת ביציאה, זה דברים שונים לגמרי.
3: אני רוצה להגיד לכם שלפני מלא שנים ישבתי, באמת, אפילו בהתרגשות הגעתי לעשות כתבה של אורים על ערוץ הספורט, שאורים על מיליאן חוזר לאמן את ביתר ירושלים. וזאת הייתה הכתבה הכי דביקה ומתוקה ורומנטית שאפשר לייצר,
0: יכול
3: כן?
0: יכול להבין אותך, כן.
3: ואיך זה נגמר בסוף כולם יודעים. עיין ערך אוחנה, שמעתי שדיברתם גם על נימני במכבי וכן הלאה.
0: משה סיני באפול תל אביב, ראובן עטר במכבי חיפה.
3: בקיצור, כן. בדיוק.
0: אבל ועדיין אלמוג כהן הוא לא סמל בביתר ירושלים, כן?
3: בדיוק. ולכן, על אחת כמה וכמה, אנחנו יודעים שאלמוג כהן, כמו כל אחד אחר, ישפט, על פי מה שנראה, הנקודה שממנה מתחיל אלמוג כהן את העונה הזו, היא שונה לחלוטין ממה שברק יצחקי התחיל בקיץ הקודם.
0: נכון.
3: היום, ביתר ירושלים והאוהדים שלה מסתכלים למקום אחד בלבד, לא יעזור כלום, מה שיגידו לנו, מה שלא יגידו לנו. ביתר ירושלים אחרי העונה הזאת לא יכול לדבר לא על פלייאוף עליון ולא על מקום באירופה.

0: חיפה, ולא על כל מיני פרסי ניחומים כאלה. לא, ביתר ירושלים צריכה להסתכל למקום אחד לאליפות, יש לה את הסגל, יש לה את עמוד השדרה הכי רחב ומשמעותי בליגה נכון לעכשיו, והיא צריכה לחזק אותו במקומות הנכונים, והיא צריכה ללכת לשם, אין לה שום ברירה.
1: אז אולי יצחקי חשב שאי אפשר לעשות אליפות עם הסגל הזה?
0: יכול להיות. אני עד עכשיו חושבת, בעיקר אחרי אותה תשובה של יצחקי במסיבת העיתונאים האחרונה, ששאלו אותו על מכבי תל אביב, הוא אמר אין תגובה או שאלה הבאה או משהו כזה, אני לא יודעת אם יש דברים שאנחנו לא יודעים.
2: מה, אני יכול להיות כזה דבר, נכון להיום, יכול להיות שהיום בעוד שעתיים זה יהיה משהו אחר, נכון להיום הוא לא קיבל הצעה ממכבי תל אביב, אפילו לא גישוש.
0: לא, אני לא אומרת שהוא קיבל, אני רק אומרת שיכול להיות שהוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים.
2: יכול להיות, הוא לקח פה אימור כמו כולם, כמו שאמרת, גם אברמו
0: וגם אלמוג. הוא לקח פה אימור, ויכול להיות שהוא גם חשב שהוא הגיע לתקרת זכוכית שהוא לא יוכל לפרוץ אותה. למרות שברק יצחקי, אני מכירה אותו באמת מהרגע שדרך בבית וגן, הוא ווינר שאין דברים כאלה. אני לא, קשה לי להאמין שהוא חטף רגליים קרות, הוא חשב שזאת משימה בלתי אפשרית או משהו בסגנון. אני לא חושבת. אבל אני חושבת שזה יותר עניינים אישיים.
2: גם אני מרגיש שזה עניין של אגו, בסופו של דבר זה אגו וכבוד.
3: ויחסים אישיים.
0: כן, זה הערכה ואיזה מילה לא במקום, או אני לא יודעת מה.
2: מאיה, אני רק אגיד לך דבר כזה לסיום. שנינו מכירים את אוהדי בית"ר ירושלים כל כך טוב. זה יכול להיות גם אלי אוחנה. מחזור שלישי, רביעי, חמישי, זה לא יעבוד, ישרקו פה בוז ויצעקו לו תתפטר לאלמוג כהן. בטח לאלמוג כהן. זאת אומרת, אני אומר, אם לאלי אוחנה זה יכול לקרות, אז בטח לאלמוג כהן. ולכן אלמוג כהן ימדד רק על פי דבר אחד, מבחן התוצאה, המיידי, מה שהוא לא היה כמנהל מקצועי. והוא קיבל את ההחלטה שלו, אחלה, שלו בהצלחה.
0: הוא מתחיל, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה שאלמוג כהן, או כל מאמן אחר שהיה מגיע לכאן, היה מתחיל את נקודת ההתחלה שלו עם רף הציפיות שהעונה האחרונה סימנה לביתר ירושלים, וזה רף ציפיות אחר לגמרי.
2: על הכיפק, מאיה חסון, קראוס, רדיו ירושלים, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: ביי.
0: תודה חברים, ביי.
2: בואו נצרף את מי שחווה כבר דברים כאלה אחרים בביתר ירושלים, קוראים לו ניר קלינגר, אלה ניר, מה העניינים?
4: מה קורה, צ'אנסי?
2: אנחנו בסדר גמור. איך אתה רואה את מה שקורה בביתר ירושלים ביממה המטורפת האחרונה?
4: קודם כל אני חייב להגיד שזה לא עשה כזה רעש.
2: זה לא מה?
4: לא עשה כזה רעש כמו שחשבתי שזה יעשה, כי זה באמת החלטה לדעתי שקויה של שני הצדדים ברמת הזוי גם.
2: וואלה, תספר, תסביר.
4: לא יודע, לא נראה לי שזה משהו טוב לברק יצחקי.
2: אוקיי,
4: כמי שהיה בסיטואציה הזאת בדיוק, במכבי תל אביב, אחרי שנה של אליפות, אמנם לא אליפות פה, אבל בגיל צעיר יחסית מאוד, אתה יודע, אתה רוצה להרוויח, אתה רוצה להסתכל יותר, זה בסדר. והיו צריכים לפתור את זה כלכלית ביניהם, לא היו צריכים להתפצר, לדעתי.
2: אבל קלינגר, השאלה בסוף, תראה, אתה...
3: כנראה שאי אפשר היה לפתור את זה, יש דברים יותר עמוקים.
4: זה משהו אחר, אבל גם דברים יותר עמוקים אפשר לפתור.
2: אבל השאלה הם רוצים לפתור.
4: או, עכשיו, הניתוח ככה שלי, מהניסיון, שוב, אני לא יודע מה קורה, אני לא מעורה כל כך. צריך להבין שברק יצחקי פתח את הקריירת אימון שלו במקום מסוים, והמקום הזה מתאים לו. עכשיו אני לא יודע, ואותו דבר לגבי ביתר, שאלמוג כהן, כאילו אלמוג כהן, לדעתי היה צריך להתעקש ממש, להתאבד על ברק יצחקי שישאר.
2: אני מסכים איתך.
4: הוא לוקח סיכון אדיר במה שהוא עשה. מה אתה יורד לקווים? אתה מנהל מקצועי מוצלח, בסך הכל. כולם מפרגנים לך. מה אתה... אתה מבין מה אני אומר?
2: תראה, אני אגיד לך משהו. בימים האחרונים, כשמי שדיבר עם ברק, סליחה, עם אלמוג כהן, ואמרו לו, בוא, למה אתה, כמו שאמרת כרגע, למה אתה לא ניחם שברק יצחק יישאר? אז הוא אמר משהו שזה מסביר את המעמד החדש שלו בביתר ירושלים. הוא אמר, אני לא נכנס לעניינים כספיים. עכשיו, אתה אלמוג כהן, שאתה זה שניהלת את כל התקציב של ביתר ירושלים במסעים ומתנים, אתה זה שקבעת מי מאמן, מי לא מאמן. עכשיו מה אתה בא, אתה מסיר אחריות מעצמך, אתה אומר אני לא נכנס לעניינים הכספיים, ולכן אני אומר לך קלינגר, אני לתחושתי, אלמוג כהן רצה להיות מאמן ביתר ירושלים.
4: בסדר, אם הוא רצה להיות, שיהיה לו בהצלחה.

0: אז למה לא להגיד את זה?
1: כי לא יודע אם הוא
2: קשה,
1: רוצה...
2: קשה.
1: בוא, זה לא, זה לא, זה לא, גם, גם לא קולוגיאלי מול ברק יצחקי להגיד דבר כזה בצורה. אני לא מאמין שברק אברמוב, שאני יודע כמה הוא מעריך מאוד מאוד את אלמוג כהן כמנהל מקצועי, בא וקפה עליו ואמר לו תרד לקווים. אני לא מאמין בזה. לא, אין לו, אף אחד לא שכנע אותי אחרת. ברק אברמוב לא עשה דבר כזה.
0: הוא לא קפה עליו, אני לא אמרתי שהוא קפה
1: לא,
0: עליו.
1: לא, אבל... אני יודע שלא, אני רק אומר. ולכן, זו החלטה שאלמוג כהן שתל בראשו של אברמוב, והוא זרם איתו בנושא הזה. ולכן זו החלטה, זו החלטה גרועה לכל הצדדים.
0: ממש גרועה לכל הצדדים לדעתי. אגב,
3: יכול להיות שיהיו שינויים, כן?
1: בסדר.
3: לא, יכול להיות שפתאום זה יהיה מבריק, ונגיד פה כולנו שאלמוג כהן הוא הממן הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
0: אני מתכוון שזו החלטה גרועה במומנטום הזה. יכול להיות שאלמוג כהן יתגלה כפה...
3: אני חושב שמה שצריך להגדרה כרגע, שזה נראה כמו טעות לכל הצדדים, ליצחקי, לכהן ולאברמוב.
0: אז אם אנחנו בשיחה של, אנחנו ארבעה, כמה אנחנו
1: ביחד? כן,
0: ארבעה. אם בארבעתנו חושבים אותו דבר, אז אתה יודע מה אומרת חוכמת ההמונים? זה לא סתם, זה נראה מהלך לא נכון, שיכול להיות שהוא יצליח בסיכויים לא גבוהים,
1: אני אגיד יותר מזה, גם אם זה יצליח כאלמוג כהן על הקווים, בשורה התחתונה, ביתר ירושלים, אנחנו מדברים על זה כבר שעה, שנתיים וחצי האחרונות, מנוהלת בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אברמוב מביא את התקציב, זז הצידה, אלמוג כהן מנהל מקצועי, ברק יצחקי מאמן, אדרי במנכ״ל. הכל מעולה, באמת זו מערכת ששנתיים וחצי עובדת מעולה. למה לקחת ולשנות אותה? ולכן מה שלא יהיה, גם אם יהיה יותר טוב, זו טעות, זו הייתה טעות. אני לא מכיר מועדון מסודר שעובד טוב שצריך לעשות את הדבר הזה, בטח על פער של 20-25 אלף דולר, עם כל הכבוד.
0: בסדר, אבל אני לא יודע אם זה הפער, ואני לא בטוח שגם אתה יודע.
1: לא, אני יודע מה הפער. אני במקרה הזה יודע מה הפער. אני גם יכול להגיד לך שברק יצחקי, וסיפרתי לצביקה, שאמר לי ביום רביעי, סגרתי הכל, אני בבית ירושלים, לעונה הבאה. ביום רביעי זה היה בצהריים, הוא היה במיאמי עוד.
2: אבל איך הוא סגר בלי שהוא הסכים על הכסף?
1: לא, הוא הסכים עם הכסף, יכול להיות, אני לא יודע בדיוק מה תקשרו לו מול הסוכן שלו וכו', אבל בגדול הוא אמרו לו, סגור, אני סגור, הוא היה משוכנע שהוא מאמן בית"ר ירושלים.
2: כן, זה נראה פה משהו...
1: אני לא יודע מה קרה, לא יודע בדיוק מה קרה.
2: יותר מזה, ניר, תשמע, לפי מה שאומרים, הייתה פגישה, העלו שמות של מספר מאמנים. מה, אין בכל מדינת ישראל למצוא מאמן מתאים לבית"ר ירושלים?
0: לא, אני אגיד לך מה הבא. אני יודע גם מה היה שם, אני בטוח בזה. מה שקרה זה שאלמוג כהן אמר לברק אברמוב, תראה, אם אתה לא רוצה להסתדר ולא רוצה לשלם, בוא נמנה את משה אוחיון, הוא בנוי, הוא
1: מכיר. לא, היה, אתה צודק.
0: רגע,
2: לא
0: רגע, רגע, רגע. ואז אברמוב אמר לו, אין בעיה, בשנה הראשונה אני רוצה שאתה תהיה איתו, אני לא יכול לשים אותו להתגלח לי פה על הזקן. זה מה שקרה, אני בטוח, ב-100%. מהעמדה שלי כמנהל מקצועי שעברתי את זה גם.
1: אלמוג כהן רצה, אני יכול להגיד לך ככה, אלמוג כהן רצה את משה אוחיון כמאמן, אמר אברמוב, זה לא יעבור את הקהל, אתה לא יכול עם הקהל של ביתר ירושלים לשים את אוחיון כרגע כמאמן.
0: אז הם מצאו פתרון שאני קורא לו חצי
1: הריון,
0: אני לא אוהב את זה,
1: זה הכל. תגיד לי רגע, בוא ניקח את זה יותר למאקרו, קלינגר, אתה יודע, עזוב רגע את ביתר ירושלים אלמוג כהן, בכלל, מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי, מאמן, מה מהלך כזה מייצר, והאם אתה חושב שצריך מנהל מקצועי באמת בכדורגל הישראלי?
3: הוא היה מנהל מקצועי.
1: נכון, אבל השאלה...
0: אני אגיד לך מה, בגלל שגם הייתי, אבל תלוי איפה. יש מקומות שבאמת לא צריכים את זה, כמו הפועל באר שבע למשל.
1: למה?
0: כי לא צריך את זה, כי לתווך, המנהל המקצועי, אם הוא לא מקבל סמכויות להיות הבוס המקצועי כשמו כן הוא, והבעלים כל הזמן יושב לו על ה... על הגרוש לירה ועל לקנות חלב או לא לקנות חלב, אז הוא לא מנהל מקצועי בעיניי. הוא צריך להיות מחליט הכל, ככה זה נהיה.
1: אוקיי, זרמתי לך, זאת אומרת, בהפועל באר שבע יש את אלונה ברקת.
0: לא יעבור כלום בלעדיה.
1: יופי, אבל בביתר ירושלים זה עבד.
0: רגע, יפה, אז למה להחליף את זה?
1: נכון.
2: ותמיד עמוד סמכויות... כתב סמכויות ברור.
0: יש מקומות שזה לא עובד ולא צריך.
1: הנה, אבל מכבי תל אביב זה עובד כמו שצריך. עם הצלחות והכל, יש מנהל מקצועי.
3: ניר, אבל אנחנו פה דעה אחת, שמאמן שהפך, שמנהל מקצועי שהפך להיות מאמן, לא יכול לחזור את מנהל מקצועי. מה דעתך על זה?
0: לא, לא בהכרח. גם באירופה, אתה יודע, מאמנים שיבנו, אז עברו להיות מנהלים מקצועיים וחזרו לאמן, לא בהכרח, תלוי בבן אדם, זה לא חד משמעי.
1: לא, השאלה איך עכשיו הבעלים של הכדורגל הישראלי הסתכלו על הסיפור הזה מול של אלמוג כהן, שהיה מנהל מקצועי, ירד עכשיו לעשות אימון, אני לא יודע אם הוא הצליח או לא, האם הם ירצו לקבל אותו אחר כך כמנהל מקצועי, אחרי שהוא כבר, מה שנקרא, אתה יודע, חצה את הכביש.
0: שמע, אבל מה יקרה? איפה הסיכון פה? קודם כל לא נגענו בנקודה של ברק יצחקי, שלי באופן אישי זה חבל מאוד.
1: נכון.
0: אני לא יודע איפה הוא יאמן, אלא הוא יצטרך לשבת בבית.
1: הוא יישב בבית, ידעתי.
0: ויחכה, אתה יודע מה, למה הוא יחכה.
1: נכון, אבל הוא קיבל החלטה, אבל קלינגר, הוא קיבל החלטה, הוא יכול היה למנוע את זה, הוא קיבל החלטה, ברק יצחקי, שגם היא לדעתי החלטה מוטט, לשבת בבית. כי באותה מידה הוא יכול היה להגיד לברק אברמוב כן על ה-70, ותודה רבה ולהתראות, אבל הוא לא רצה את זה.
0: בסדר, לכן יכול להיות שהשיקול הוא לא רק כלכלי, גם בצד של ברק יצחקי. לא יודע, אני לא באמת לא בקי בזה, אני רק אומר חבל לי עליו. אני חושב שהוא מאמן שצריך להיות... עכשיו פעיל לרכב על הגל הזה של ההצלחה שלו, של הדברים שהוא עשה. כשאתה נשאר בבית ואחר כך נכנס, יכול להיות שזה לא יהיה לו, ותלוי גם לאיפה הוא יכול להיכנס תחת לחץ, הוא רוצה לאמן, תלוי איזה קבוצה גם, לא ייקח כל דבר.
1: קליגר, אתה יודע, היום יש לנו בובו של לילה בערוץ הספורט, פרק אדיר, ולכן כן. אין את היציע של יום שני. עכשיו, רז, אם הוא לא מדבר מספיק כאילו, אז הוא בבלבלה עם עצמו. ולכן, הוא מאוד להוט לדבר, ואנחנו תמיד שמחים לדבר איתו. אז צהריים טובים, רז אבי, אח שלנו היקר.
4: אהלן, חברים. לא, אני שומע, אני עושה קלינגר, אוהב אותך, נשמע. עשיתי לך רק טוב השנה, תקשיב. זו שנה שתזכור אותי כל החיים.
1: לגמרי.
2: זה נקרא שאהבת אותו? הכנסה אותו לברוך בחדרה?
4: לא.
1: אבל הוא גם הוציא אותו.
3: הוא הוציא אותו בזמן.
4: הוא הכניס את עצמו, אני הוצאתי אותו בכוח, יאללה. בוא לעניין, כל הכבוד.
1: בבקשה.
4: אני פשוט עושה צעידה בים, שומע אתכם, אני רוצה למסגר לכם הכל.
1: יאללה.
4: תנו לי כמה דקות ותפקיד.
1: בבקשה.
4: ברק יצחקי קיבל החלטה כבר לפני חודשיים, אני לא רוצה לאמן בביתר ירושלים. עכשיו, ביתי העיתונות ביום שני, אנחנו חטפנו לפני חודשיים, שברק אברמוב הניח לברק יצחקי דף נקי, אמר לו, זה החוזה שלך בעונה הבאה, תכתוב איזה סכום, סגרנו, בוא נלחץ ידיים, נוציא הודעה. יופי, אמר ברק יצחקי, לא דובים, לא זבובים, שום דבר, רק בסוף העונה,
1: נכון.
4: דבר איתי. בלילה אחרי השידור, גם יצחקי, גם אברמוב, אמרו כל מילה בשלה, ברק יצחקי אמר לי, רק בסוף העונה, אברמוב אמר לי, לא רצה לחתום. שבועיים לאחר מכן, כי אני לוקח אתכם צביקה לב, רק לזווית האישית שלי. שבועיים לאחר מכן, ויש מצב בשישי, אני בא לשנתי, ומגולל בפניו תחקיר נוקב על מערכת היחסים בין ברק יצחקי לאלמוג כהן, עם ציטוטים, עם דברים מאוד מאוד קשים, שאלף פעם, במהלך העונה, לרבות בשבועות האחרונים, ברק יצחק לומר לאלמוג כהן, חביבי, אז בוא תאמן. עזב אותי, אז בוא תאמן. כי אלמוג כהן, תסתכל על הדברים בצורה אחרת, אני לא שופט אותו. יופי. שבועיים חלפו, והקבעתי לסנטי, ויש מצב, אני זוכר שסנטי גלגל עיניים, הסתכל, ואמרתי לו, סנטי, לא תאמין. אלמוג כהן אומר לברק אברמוב, לא נורא, יצחק יש משחק עם נביא את משה אוחיון.
1: נכון.
4: אתה זוכר
1: את
4: סנטי?
1: בטח, בטח.
4: נביא את משה אוחיון. עכשיו, ברק יצחקי לקח את כל המקשה הזו. ברק יצחקי מאמין שביתר ירושלים לא מסוגלת לשדרג את עצמה בעונה הבאה ולהיאבק ולקחת אליפות. ברק יצחקי נמאס לו מהמערכת יחסים של אלמוג כהן. עכשיו, בדיוק כמו שלכאורה, ואני מאמין את סנטי לכל מילה, לכאורה, אם הייתה שיחה, אז יצחקי שיקל את סנטי ואמר לו, אני הולך לסגור. אותו דבר שאתה מדבר סביק על פגישה בין אלמוג כהן לברק יצחקי, הפגישה לא הייתה פגישה נעימה, כי ברק יצחקי לא מאמין שאלמוג כהן הוא מאמן, ואלמוג כהן בגישה שלו הוא מאמן, תעשה ככה. עכשיו, לאורך השנה, סיטוסים אחרי טבריה, ב-3-2 שביתר הפכה, ב-2-2 עם הפועל חיפה.
1: הפועל באר שבע, מכבי חיפה.
4: ההוצאה של הטיל, ההוצאה של שוע, פיצוצים, זה לא דברים סטרילים, זה ברק יצחקי. זאת אומרת, הוא לא סתם לא חבר.
1: אבל רז, כל מה שאתה רגע, רז, אבל כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל עדיין, אם הוא היה אומר כן על השבעים, הוא היה מאמן בית"ר ירושלים.
4: משפט אחד, לא!

0: שימו בן אדם על 10,000 שקל, לא את אברמוב ולא את יצחקי, אתם עושים טעות פטאלית.
1: אוקיי.
0: זה פשוט החלטה שקיבל יצחקי.
1: אני אבל רוצה לאתגר אותך. אני רוצה לאתגר אותך. אני החלטתי לפני חודשיים שאני לא מאמן את בית"ר ירושלים, כמו שאתה אומר.
0: כן.
1: למה אני לא מכין לי אלטרנטיבה אחרת?
0: כי האלטרנטיבה הייתה תוך כדי תנועה. מה זה אלטרנטיבה?
1: לאמן, אני רוצה לאמן. העבודה שלי זה מאמן כדורגל.
0: דיקה, גם בשלושה ימים האחרונים, דודו דן וכל האנשים ניסו לסדר לברק יצחקי בחו"ל, לא מסתייע. ברק יצחקי, אם הייתה אתה ממכבי חיפה, היה
1: הולך.
0: סוגר עם ינקלה
1: בשנייה,
0: אבל לא הייתה אתה. יופי, למרות קרבה שלו לאנשי מכבי תל אביב בדיבורי בתי קפה, פתח לו יש אחד שקובע מיץ' גולדהר, אין הצעה. אז מיקה, מה זה אם תהיה הצעה? עכשיו רגע, דבר אחד אתם עוד מפספסים. רק יצחקי הוא בן אדם שישב בבית והגיע כבר להיות פרשן בצ'רלטון. זאת אומרת, הקטע לשבת בבית לא מרתיע אותו. זה לא משהו שמראש הוא לא מימר וסילבט, והוא אומר, אוקיי, אז אני אשב בבית, אני אשב בבית. תאריכו את זה, תגידו אם הוא מסוכן, תגידו אלמוג יצליח, לא יצליח, יצחק יצליח, לא יצליח, אבל אלה עובדות, הוא לא מפחד לשבת בבית, הוא היה אמיץ דיו, זו החלטה שהוא קיבל לפני חודשיים, גם אם הוא רושם מעל הדף, אברמוב נותן לו 100, הוא לא רצה לאמן את ביתם, מה שנקרא שיחק עם זה, גם הפגישה עם אלמוג, בהודעת מועדון, זו פגישה שאלמוג, יש לו דרישות מאוד קפדניות, עכשיו לגבי כל השבות, אני אגיד לכם מה היה בחדר. אלמוג כהן אמר, נשארתי את יצחקי, יש רק את קוז'וך וברק בחר, מעבר לזה, כל השמות שאתם אומרים, כל מי שמסתובב בכדורגל הישראלי, אני לא יכול לעבוד איתו, אני לא מאמין בו, והם לא מאמינים ברמה שלי שאני יכול לעבוד איתם, אז בכלל כולם נפלו.
2: אז מה, זה שיקון, אבל, אז רק, אז זה שיקון כוח, כאילו, להגיד המשפט כזה, זאת אומרת, אתה מבטל את כל המאמנים בכדורגל הישראלי, בואי, עם כל הכבוד.
0: צ'נטי, אתה אומר, צ'נטי, אתה בא לשאול שנייה, נשמה. אז בפרשנות, אני מסכים עם אלמוג כהן, גם אני פוסל את כל המאמנים חוץ ל...
3: לא, אבל במסגור שלך, אז אתה אומר שאלמוג כהן אומר שמלבד קוז'וק ובחר, הוא המאמן הכי טוב.
2: כן?
0: לא, מה זה המאמן הכי טוב?
3: לא, למה? זה מה שאמרת, רז.
0: עכשיו, נכון, שהוא לא יכול...
2: הוא תופס בעצמו כמאמן הכי טוב, אחרי קוז'וך ו...
0: לא.
3: זה בחר, יפה מאוד.
0: זה מניפולציה ברבע גוש, עכשיו סבלנות. הוא היה מנהל מקצועי.
2: כן.
0: עלו שמות, אומר אלמוג כהן, אחרי שיצחקי נפל, היחידים שאני מוכן לעבוד איתם, שאני מאמין בהם, ואני מאמין בכדורגל שלהם, וזה אותה פילוסופיה כמו שלי, זה קוז'וך שעבד איתו, במכבי נתניה, וברק בחר. הוא אמר לאברמוב,
2: תביא את בחר. רז, תגיד לי, בן מנספורד, אני אשאל לך שאלה, בן מנספורד, נגיד עכשיו הוא מנהל שיחה עם אנגלידיס, בסדר? סתם ברמה עקרונית. הוא המאמן המקצועי והוא המנכ״ל. הוא יכול להגיד עוד שמע, אין שום מאמן, אני יורד למטה לקווים? אין דבר כזה בעולם. אין. זה רק בבית ירושלים יכול
0: להיות. אבל גם ג'ורדי קרויף ירד לקווים.
2: לא, ג'ורדי קרויף ירד לקווים כהחלטה של מיץ' גולדה.
0: אתה יכול להגיד שהוא גומר את תפקיד המנהל המקצועי.
2: נכון.
0: אתה יכול להגיד שהוא עשה טעות, אבל הוא לוקח את האחריות עליו. אתה רוצה לשמוע עוד מתגור? משה אוחיון, פגוע, תקשיב מרוסק.
2: אני חושב שעשו לו עוול גדול למשה אוחיון.
0: רגע, רוצה לי איזה עוול? תגידו, יכל לאמן את ביתר, אבל רוצים לו עוד יותר?
1: לא, שפרסמו את זה. ברגע שפרסמו אותו שהוא יחליף את יצחקי.
0: אתה רוצה לשמוע עוד משהו? אנשים של אתמול...
2: רגע, הלו, קלינגר על הקו, אתה עושה הליכה, זה נחמד.
0: אוקיי.
4: רז, תקשיב רגע. משה אוחיון מרוסק? לא הבנתי. למה הוא מרוסק? הוא היה צריך ללכת עם יצחקי, הוא הסתיר אותו.
0: אז אתה רגע, תקשיב רגע.
4: מה מרוסק?
0: אתה לא מאמין, אתה צודק.
3: אתה לא מאמין, אתה צודק.
1: מי הביא את משה אוחיון?
2: לא יצחקי, הוא א' עליו.
0: בואו אני אספר לכם מה קורה, קלינגר. שנייה רגע, אל תפריעו, אתם חמישה ועדים.
1: אנחנו מפריעים לך.
2: הוא עושה לך בעיה, אנחנו מאזינים שלך.
0: תקשיב, קלינגר, תקשיב. משה אוחיון, אתמול אנשים שלו בלילה, ומשעות הערב, מאז ההודעה, מצלצלים לג'קי בן זקן, קח את משה אוחיון וידיעת משה אוחיון. משה אוחיון רוצה ללכת עם יצחקי, הוא מאוד אהב את יצחקי, והעובדה שעשו עליו ניסיון, ואלמוג מכין אותו כבר שלושה חודשים שהוא המאמן, ובן אדם שמבין שמה שנקרא הוא לא מסוגל לעבור את דעת הקהל, דרך אגב, האחרון שעשה את זה, זה אלי טביב.

0: אם אתה זוכר, קלינגר זרק את השם של לחמן, וקיבל ריקושטים, ואז אלי סיפר, הוא עשה ניסיון, קייספייס, הוא זרק את השם של לחמן כמועמד, ופרקו אותו לגורמים לחתיכות קטנות, הוא אמר ללחמן, מצטער, אני לא יכול להכשיר את זה, תודה רבה. אותו דבר עם משה אוחיון, לא פשוט קלינגר לבן אדם, אל תזלזל באנשים,
1: לשמוע שהוא לא דמות,
0: שהוא לא מסוגל, הוא רצה ללכת עם יצחקי, אתמול, אנשים שלו פונים לג'קי בן זקן, כרגע זה לא יוצא לפועל.
2: וואלה, רוצה לשמוע משהו? אם אני משה אוחיון, זה מה שאני גם הייתי עושה.
0: אבל זה לא יוצא לפועל. ג'קי לא רוצה.
2: לא, למה? אתה אומר, ג'קי לא רוצה אותו כמאמן אשדוד, ורוצים שהוא מאמן ביתר, בליגה הלאומית.
0: כרגע לא רוצה את זה, אני אספך על זה.
2: סבבה, אין לה, לגיטימי, הכל בסדר.
3: כמה קבוצות בליגה הלאומית עוד אין מאמנים?
0: בואו
2: נתמד
0: לעובדות, אחרי זה פרשנויות.
2: אין בעיה, אז עכשיו, ולעלן הפרשנות, אני חושב שמשה אוחיון עשה את המעשה הנכון, אם, כמו שאתה אומר, פונה לג'קי בן זקן, שיקח אותו לאשדוד, זה אחד. שתיים, אם ג'קי לא לוקח אותו לאשדוד, שהוא הרבה יותר מזוהה עם אשדוד, אז אני יכול להבין בטעות שלהם, שלא רצה אותו כמאמן ראשי.
0: לא, לא רצו אותו בגלל הפרופיל, שזה לא היה עובד.
2: כן.
3: למה העלו אותו בכלל כמועמד?
2: אז עשו לו פה עוול, בגלל זה אני מסכים עם רז, עשו לו פה עוול.
0: חבר'ה, עובדות. אלמוג מכין אותו חודשיים, שהוא המאמן הבא.
2: אוקיי. אז עשו לו עוול.
0: לא. בסופו, מה זה עוול?
2: לא,
0: היו עושים עוול
2: לאוהדים,
0: אם היו ממנים אותו, אבל כן, אין
2: להם... לא, ברור שאפשר למנות אותו, אבל עדיין עשו לו עוול, שנתנו לו, שנכניסו לו איזושהי אשליה, שהוא הולך להיות המאמן הבא של ביתר.
0: כן, הוא חי באשליות. אני אומר לך, סנטי, כמו לאנשים שלו, עונים לג'קי, לאשדוד אין למאמן, ומנה כמו שאוכלים, כרגע, ג'קי הוריד את זה מהפרק. אם אתה רוצה לדעת למה, אתה שומע?
2: כן.
0: אתה רוצים לדעת למה, רוצה עוד יבוא?
2: נו.
0: קלינגר מת על זה, ביטל פגישות כדי לשמע אותי, אה?
1: תשמע, מה?
0: למה, אני אומר, למה ג'קי הוריד את זה? כרגע, מאחרת, אני אגיד לך, נתן לי לדבר עם אחד מקרובי המשפחה, שם הכי חזקים באשדוד, הסוכן של משה אוחיון ועידן בנאבו. עידן בנאבו שיחק אותה לג'קי עם נועה מוצ'ה, אתם זוכרים את הפרשה הקשה?
2: כן.
0: שהם אישו אותו מהסגל, אתה זוכר סנטי?
2: כן, בטח.
0: יפה. אז כרגע,
3: כל זמן שעידן
0: בנאבו בתמונה, כל זמן שעידן בנאבו בתמונה, לכאורה, העסק פסול, סבבה, מה, זה החיים, צביקה. לא. בוא, אתה אכל את הדברים יותר קשים.
3: הכל נכון, אבל הגישה שלי, אני יודע, לפעמים פוסלים סוכן. הוא עשה עוול למועדון, וזה בסדר. אבל הגישה שלי, אם אני רוצה שחקן, אני לוקח אותו גם אם הסוכן שלו הוא השטן.
4: ברור, נו, ואם היה אומר לו, תשמע, תבוא בלי הסוכן.
2: אבל אפשר לתת שיש לצערי, בספורט יש המון אגו.
0: נכון? לא קשור, מה זה? לא קשור.
2: רגע, תנו לי, רז, תן שנייה רגע לקלינגר, הוא גם רוצה להגיד שני מילים.
3: השתלטת על השיחה.
1: אם אפשר לכדורגל הישראלי לפסול סוכנים בכירים כמו דודו, כמו אפשטיין, כמו רפי אפשטיין, כמו אפשר לפסול.
2: אגב, ניסו את זה בעבר עם דודו דן ומכבי חיפה, וראינו מה קרה עם זה.
3: רק אתה מפסיד.
0: לא יודע, לא פסלו, הנוכחות שלו כרגע מטרפדת.
1: כרגע, חריאן, חריץ שג'קי יצטרך ממנו שחקן. כרגע
2: זה... מסכים איתך לגמרי.
0: לא, אבל
2: בואו
0: עכשיו עם אשדוד,
2: הסיפור,
0: זה ביתר ירושלים,
2: זה... רז, בואו תסגור לנו, יש לנו אחד החברים הכי קרובים של משה אוחיון איתנו על הקו, אנחנו רוצים לדבר איתו, אבל קודם כל, בואו תמסגר לנו איך אתה רואה את כל הסיפור.
0: מי? לא הבנתי.
2: אני אומר, יש לנו מוריין, אחד החברים הכי קרובים של משה אוחיון איתנו על הקו, ואני רק רוצה שתמסגר, ואז נוכל לעבור אליו.
0: לא, זהו, מה, תנצי. מה יש
2: להגיד
0: שלא יותר מה לומר?
2: אחלה.
4: וואלה, הבנו לו את כל ההליכה. לאן הגעת כבר? אתה בארובות? אתה בארובות?
2: או שהגעת להקליט.
3: כמה קילומטר עשית היום?
0: אבל זה הסיפור, שתלכו הביתה, ובדרך תחשבו על השיחה שלי, ובסדר הכרונולוגי שתלכו.
2: אני אשים את ההקלטה.
3: רגע, אתה לא רוצה להצטרף לדיון על הפועל תל אביב כדורסל?
0: אל תאשימו, דבר ראשון, תקשיב, אל תאשימו את אברמוב, אבל לגבי הפועל תל אביב בכדורסל,
1: רק משפט אחד.
0: תיתנו לי את החכמולוג הזה, תקשיב, תיתנו לי את החכמולוג הזה.
2: מה אתה מדליק אותו? מה אתה עכשיו ידבר איתך עד אטליץ?
0: עם כל החמישיות.
4: נפחד שהוא יעבור את הגבול.
0: זה שהוא לקח את האחריות על עצמו, תקשיב, פשוט בושה, ואם הם הולכים הביתה, וואי, איזה ציוצים, אופר, ינאי, יוכל, בידי מכבי תל אביב, אלוהים ישמור. יאללה, חברים.
2: יאללה, קלינגר ורזי אבי, תודה רבה.
0: ביי.
2: יאללה, בוא נצרף את אחד מהחברים הכי קרובים של משה אוחיון, אבי בוחבוט, שאימן...

0: עבר את אשדוד, השאירו את הליגה במבצע הירואי. אהלן בוחבוט, מה העניינים?
1: אהלן, צהריים טובים, מה
0: שלומכם? צהריים טובים. איך אתה רואה את מה שקורה עם משה אוחיון?
1: אני לא כל כך אוהב את זה, כי אחד שעבד איתו הכי קרוב, בסיטואציה קשה מאוד. אני חושב שמדובר במאמן מסוג אחר, לא כמו שהתקשורת אוהבת, ולא כמו שרבים אוהבים. משה יודע להעביר את המסרים שלו בצניעות, הוא משהו אחר, הוא זן אחר בכדורגל.
0: הוא יכול להיות מאמן בית"ר ירושלים?
1: בוודאי.
0: למה?
1: אני גם כתבתי לו את זה לפני כמה ימים.
0: נו, אז מה הוא אומר?
1: אני אומר לך, יש במשה דברים שאתה לא מוצא אצל מאמנים אחרים, ואני לא יום-יומיים בכדורגל, אני עבדתי הרבה שנים בכדורגל, עברתי הרבה מאמנים בכדורגל, ושאני עבדתי עם משה וראיתי איך הוא עובד, ומה הוא עושה, וכמה הוא משקיע, וכמה כדורגל יש בו, הוא פשוט מסוג אחר של מאמנים, שלא אוהב צבע, ולא אוהב את כל התקשורת, והוא לקרוא לזה נכבה לכלים, אבל יש בו עוצמות אחרות.
0: בוחבוט, היום צריך משה אוחיון, לצורך העניין, לעמוד מול חדר הלבשה, שיש בו את ירדן שואה, ואת עומר אצילי,
2: ושחקנים זרים,
0: וכו' וכו'.
1: רגע, ומה אתם חושבים, שזה לא קרה יחד עם יצחקי?
0: לא, אני שואל, אני לא...
1: אני אומר לך, שמשה יכול לעשות את זה בצורה הכי טובה, יש לו אישיות נהדרת, השחקנים מתחברים אליו, כמו מגנט, אוהבים אותו מאוד. למה צריך מאמן כדורגל? מה צריך מאמן כדורגל? להתחבר? כן, אני רק אשלים. מאמן כדורגל צריך שהשחקנים יהיו מחוברים אליו, שיתנו את ה-200%, שיעריכו אותו. והקהל אותו דבר. ואני ראיתי בהרבה משחקים שמשה אוחיון ידע לעמוד גם על הקווים, וגם הביא נקודות, וגם עשה דברים נכונים. אני אומר לכם את זה כי אני הייתי איתו בסיטואציה שאף אחד לא עמד. ראינו את זה רק לפני חודש.
2: אבי, מה הוא אומר לך מאתמול? מה בשיחות איתכם? כמה הוא נעלב? כמה הוא פגוע?
1: לא, אני לא יודע. אני שלחתי לו הודעה ואני חושב שהוא כן ראוי. ומשה בדרך שלו ענה לי בצורה הכי מבריקה. אני במקום שלי ואני עושה את הדברים הכי טוב. ואני יודע את מה שאני עושה ואני נותן לאנשים לדבר.
2: אז הוא נשאר בביתר?
1: אני מאמין ש... אתה יודע מה, אני אגיד לכם יותר מזה. אני חושב שמשה אוחיון הוא המאמן לבית"ר ירושלים, וזו דעתי.
0: כי
1: אם המהלך קורה וקרה, כמו שזה הסיטואציה של עכשיו, שאלמוג יורד לקווים, כי הוא סומך על משה אוחיון, אני בטוח שמשה מקבל סמכויות בצורה...
0: אבל מה זה מאמן? בוחבוט, אתה המאמן, היית מאמן, עשית דברים בכדורגל הישראלי, מה זה מאמן? בשורה התחתונה יש משחק בשבת. מי עומד על הקווים, מי מדריך את הקבוצה על הקווים. עזוב את האימונים, באימונים סבבה, במשחק עצמו. יהיה מאמן על פניו, זה אמור להיות אלמוג כהן, אלא אם כן תקן אותנו, ותגיד שמה שאמור למשה אוחיון, שהוא המאמן, שזה גם אחר.
1: תראה, בכותרת אלמוג כהן ירד על הקווים, אבל אני אומר לך, כמו שאני מכיר את משה, בטוח, אני לא יודע, הוא לא אמר לי דבר, הוא יקבל סמכויות, הוא יהיה אחד מהמובילים בצוות המקצועי יחד עם אלמוג, הם יעבדו בשיתוף פעולה.
0: אז זה תרגיל, מה שאתה אומר זה בסופו של דבר שהוא תרגיל.
1: אני דעתי...
2: מה זה תרגיל? אבל יעלו על זה.
3: יש פה שני דברים.
1: לדעתי.
3: אני... קודם כל, איך אנחנו מכשירים מאמן לאמן בקבוצה קטנה, בקבוצה בינונית, בקבוצה גדולה? אי אפשר לקפוץ מלמעלה למטה. דבר שני, יש הבדל בין שחקנים שמתחברים לעוזר מאמן, לבין ברגע שהוא עובר להיות המאמן הראשי.
2: נכון.
3: זה הבדל גדול מאוד. נכון. אני למשל, נכון, אני אתן לך בחור בשם ברד ליף, שעבר להיות משחקן מוביל לעוזר מאמן. אמרתי לו, תעשה סוויץ' במוח, תתחיל לחשוב כעוזר מאמן. אחר כך, כשאתה עובר להיות עוזר מאמן למאמן, עוד פעם, תעשה סוויץ' במוח, המצב שלך הוא אחר לגמרי. יקבל סמכויות, מי יהיה המאמן הראשי?
0: אז מי המאמן הראשי בוחבוט?
1: אז אני אומר לך, תראה, משה, אתם בטח שוכחים, הוא עבר דבר גדול בכדור, גם שיחק בבית ירושלים דרך אגב, וגם עבד עם הרבה מאמנים במן סמך אשדוד, הוא עבד עם רן בן שמעון שמאמן נבחרת ישראל, לקח ממנו, שאב ממנו הרבה דברים טובים, ואני לא חושב שבשיקול שלכם, שאתם רואים, אתם טועים לגבי משה בצניעות שלו.
2: לא, למה טועים?
1: לא, אני יודע מאיפה זה בא. לא אני יודע מאיפה זה בא.
2: לא, איך, מה, לא, מה לא, אתה יודע של מה בא? מישהו פה אמר מילה רע על משה?
1: לא, אני בטוח שלא.
0: משה אוחן כאיש מקצוע מצוין. אנחנו לא בטוחים שהוא בשל להיות מאמן בית"ר ירושלים.
3: זה עבודה

0: קשה תנבי, מאוד.
1: תן לי להשלים.
2: בבקשה.
1: עובדתית, שאלמור כהן כן רצה אותו בתור מאמן.
2: נכון.
1: זה שהקהל לא, לא ידע איך לאכול את משה, אני לא יודע, לא עשו סקר, לא בדקו את זה.
0: הקהל עוד לא ישמיע את דברו.
1: ואני יודע, ואני יודע שאם אני עובד עם אדם, ואני לא עבדתי עם כל כך הרבה מאמנים, ואני התחברתי אליו בצורה מטורפת, יש בו מה להציע. הסגנון שלו הוא סגנון סטייל, הוא סגנון אחר, שלא צלצולים ולא תקשורת, הוא לא אוהב את כל הדברים.
2: הוא מאמן ברמה של ברק יצחקי, לצורך העניין, מבחינתך.
1: הוא מאמן שגם שאב מברק יצחקי, וברק יצחקי נתנו לעשות דברים, והמון דברים מבית ירושלים, ולכן הם הצליחו. אי אפשר להצליח שרק מאמן עובד ללא צוות. הצוות הוא טוב, זה סימן שהצוות
2: של חברים... אבל כמה הוא... הרי, תראה, בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך ככה. אלמוג כהן, במהלך כל התקופה האחרונה, אמר באופן גורף, אם ברק יצחקי לא יאמן, מי שמאמן זה משה אוחיון. הוא אמר, אני בכלל לא מתלבט, הוא משה אוחיון.
1: נכון.
2: כמה האשליה הזו בסופו של דבר שהתפוצצה לו בפנים אתמול, כאילו, בואי
3: אמיתיים. לא, אני אגיד לך משהו אחר. אני רוצה, שאלתי את אבי, הוא לא רוצה את התחושות של משה מאתמול. תן לי תחושות שלך. אתה נעלבת בשמו, אתה נפגעת בשמו.
1: אני נעלבתי. משה לא פנה אל... כי אני מכיר את משה. ואני לא אוהב, תשמע, אם אני לוקח את עצמי...
2: לא, למה נעלבת בשמו, אני אומר?
1: כי אני מכיר את האדם. כי אני יודע...
2: נעשה לו עוול? זה מה שאתה אומר שנעשה לו עוול בעצם?
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם זה נעשה לו, אני מכיר כל כך טוב את משה, לא יודע אם נעשה לו, אבל הוא יודע לנטרל את הרעשי רקע, הוא מתרכז בעשייה שלו, הוא בונה את עצמו נכון, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט, אלמוג כהן רצה את, אם היה עוזר מאמן אחר בבית ירושלים, היום הייתם רואים מאמן אחר בבית ירושלים, בגלל שזה משה אוחיון, בגלל שמשה עבד כמו שצריך, והוא יודע לעבוד בצורה מסודרת, יסודית, טובה, והשחקנים אוהבים אותו.
2: אז למה הוא פונה? אתה אומר שהוא...
1: כנראה שאברהם
2: הוא חושב... לא, למה הוא פנה לאשדוד להציע את עצמו?
1: זה אני לא שמעתי, זה אני לא יודע.
3: זה רז אמר.
1: אבל אני יכול להגיד לך שאם משה יקבל קבוצה גם גדולה וגם בבטן, כמו שקוראים לזה, אני חושב שהוא יכול להציע.
0: בקבוצה לא מחפשת מאמן.
1: אני... זה... זה לא אומר שמספר 2 לא יכול להיות בסופו של דבר מאמן מאמן מצליח.
0: יש תהליכים, אני בעד.
1: אבל הוא היה, צביקה. צביקה הוא היה בתהליך.
2: אבל צביקה אומר שהוא יהיה מספר 1, או בליגה לאומית, או בקבוצה קטנה יותר.
1: חברים, הוא היה
2: בתקווה.
1: אני לפני
0: שהגעתי...
1: אז בוא אני אזכיר לכם. בוא אני אזכיר לכם. לפני שאני הגעתי לעבוד איתו באשדוד, הוא ניהל שני משחקים, ובשני המשחקים האלה, זה 100% הצלחה, והשינוי היה, שינוי, לא רק...
3: גם מאמן כושר, חואן קרלוס, היה בסכנין
2: הלאה. לא רק שינוי... אני לקח כמנכ"ל גביע עם בני יהודה ומכבי תל אביב.
1: חבר'ה, מאמן נמדד גם בקידום שחקנים.
2: נכון.
1: אוקיי? בקידום שחקנים. ואני ומושי, שעבדנו באשדוד, קח את דין דוד, קח את יחזקאל, קח את ג'רפי, קח את משפטי, קח את השחקנים
2: שהיום אתה רואה... אז אולי הסוכן שלו, לא יודע לשווק אותו, הוא מספיק נכון עם מה של...
1: אני, לא, אני מדבר מקצועית, לא נכנס לזה.
2: מקצועית, אני גם מדבר מקצועית.
1: אני מדבר מקצועית, ומאמן שיש לו קידום שחקנים, יודע לחבר את הקבוצה, יודע להביא סוגים, ואתה יודע מה? הוא כל כך מבורך האיש הזה, הוא כל כך
2: הוא
1: מאמן...
2: הוא מסתוב, זה בטוח, הוא גם מאמן טוב.
1: הוא מצוין,
2: אחלה.
1: הוא מאמן
2: מצוין. אבל לא בטוח,
1: רק בסטייל שלנו...
3: הדיון מבחינתי זה לא אם הוא מתאים או לא מתאים. הדיון מבחינתי זה אם...
0: מה המסלול?
3: לא, בנקודת זמן הזו, אם הוא נדפק או לא נדפק מכל הסיטואציה הזאת. אני חושב שהוא נשאר באותה סיטואציה, אולי אפילו התקדם. כי אם אלמוג כהן ברק יצא כמו משה אוחיון. עכשיו הוא עלה בהיררכיה.
2: אבל אומר לך גם בוחבוט, אוחיון, הוא מאמן בפועל.
1: אני זו דעתי. אני חושב שהוא יקבל סמכויות, הוא יצליד, הוא יעביר את האימונים, אלמוג כהן סומך עליו. אלמוג כהן מאמין באיש הזה, הוא רוצה אותו, ואתם יודעים מה, תוך כדי תנועה ותוך כדי מחזור ועוד מחזור, אתם תראו שמשה אוחיון לאט לאט תופס את הפיקוד והופך להיות מספר אחד.
2: אגב, יכול להיות...
3: מה זה מספר? איך מספר אחד?
2: יכול להיות שיקפיצו את אלמוג חזרה להיות מהמקצועי, הכל יכול להיות. אני לא חושב שביתר עד כדי כך שכונה, אני לא רוצה להאמין שזה עד כדי כך שכונה, אבל מה שכן יכול מאוד להיות, יכול להיות שאלמוג כהן, הולך עכשיו להכשיר שנה שלמה את משה אוחיון.
0: יכול להיות.
2: ויצור...
3: כל ביתה ירושלים... רגע, שנייה, אבי. כל ביתה ירושלים עכשיו לקחה את משה אוחיון, שאני מעריך אותו מקצועית, והוא בן אדם מדהים, זה הפרויקט של ביתה ירושלים, לא אליפות, לא גבי או לא הכל.
2: לא, לא, לא.

0: שהוא יהיה מאמן ראשי.
1: להפוך הוא. אם הם היו עושים את זה, אז הוא היו עושים אותו מאמן ראשי. לכן הם שמו את אלמוג כהן מאמן ראשי. בוא, אתה יודע מה, ואני אשאל אותך שאלה אחרת, בוחבוט. בעוד פעם, מתוך הערכה מלאה למשה אוחיון, אני חושב שהוא איש מדהים, ואני חושב שהוא מצוין. אם הוא כזה הצליח באשדוד, כמו שאתה מתאר, אז למה ג'קי עד עכשיו, שהוא מזוהה, כן, הוא סופר מזוהה עם אשדוד.
2: כמו שהיה במקום טוב, ולהיות בביתר ירושלים, זה חלומו של כל מאמן, ומשה היה שם, ומשה, כמו שאני מכיר אותו, לא עוזב את המקום, שמקום מצליח ומקום טוב, ככה אני חושב, והוא נתן לזה לעשות את שלו, ועובדה שעכשיו מדברים עליו להיות מאמן, והוא מעומד להיות מאמן ביתר ירושלים, והשם שלו עלה לא פעם ולא פעמיים. אז השיקול של משה היה נכון, הוא נמצא בבמת הכדורגל, עם הקהל הכי טוב בארץ, עם הכדורגל הכי יפה בארץ. עם כל הכבוד, אמרתי לכם, לעבוד בקבוצה שמצליחה, צריך אנשים מצוינים.
0: איך היחסים בינו לבין אלמוג כהן?
1: לא, אלמוג מאוד מעריך אותו.
2: אני חושב ש... תראה, אני לא... תראה, אלמוג בר שבעי יצא לי אפילו לאמן את אלמוג באיזה משחק שתיים, לפני שהוא עבר לטובורג, אבל אני אומר לך ש... שלפי מה שאני שומע, ולפי מה שאני רואה, ולפי מה שאנחנו ניזונים מתקשורת, שאלמוג מאוד מעריך אותו מקצועית.
0: יפה, אז אם אלמוג עכשיו, לצורך העניין, היה שם את כל הביצים על משה אוחיון, אז אתה יודע, הקהל היה כועס, אבל כמו עם מסי דגו, שמכבי חיפה הלכה על דגו אחרי ברק בחר, בסוף הקהל לא היה נגד מסי.
2: אז יכול להיות שהוא למד מזה, יכול להיות שהוא למד מזה, ויעשה את זה בדרך הכי טובה.
1: אבל יכול להיות שבביתר ירושלים חוששים מאוד מהתגובה של הקהל. בוא, זה לא החלטה קלה אחרי ברק, יצחקי ישים ישר את משה אוחיון. אז הם עושים איזשהו פתרון ביניים.
0: כן, אבל הם עשו פה איזה שבוע, בניגוד לחיפה, שרק אני פרסמתי ויצא הודעה די בסמוך.
1: נכון.
0: אני יכול להגיד לך שבביתר, שוב, אני לא יודע אם אתה, אני קורא את הידיעות של ביתר, אני ראיתי הרבה מאוד ידיעות, ובמשך שבוע, אולי שבועיים, אולי יותר, שמשה אוחיון המועמד.
1: כן.
0: היה את הזמן הזה להכשיר. היה. הבנת מה אני אומר? היה,
1: אבל כנראה שהם הבינו. אבל בסופו של דבר,
0: אברהם הוא קיבל החלטה,
1: משה אוחיון לא מאמן. זהו, הוא לא, הוא חושב שזה, אגב, אני יכול להבין את אברמוב, הוא מחמיתי, כרגע.
2: אני יכול להבין כל דבר, אני בא לדבר על האיש שהיה הכי קרוב אליו, ועבד איתו.
1: לא, לכן העלינו אותך, חשוב לשמוע.
2: ואני חושב, שבתר ירושלים לקחו איש מקצוע מעולה, שלאט לאט, תוך כדי תנועה, אתם תראו הרבה שינויים. זו דעתי, לא מפי משה, לא מפי אף מקורב של משה, אני לא כל יום מדבר עם משה. אני אומר לך, זה בא ביוזמתי, שאני שלחתי את ההודעה,
1: נכון.
2: הוא ענה לי כמו שהוא יודע לענות, ותאמין לי, אני מעריך אותו.
1: תגיד לו שאני את הראש, שלא ישבר, הכל בסדר,
2: הוא
1: אדם
2: בביתר ירושלים. לא, משה לא אחד כזה, שגם שהיינו בסיטואציה הכי גרועה, הוא ידע איך להרים את השחקנים, וידענו איך להרים את השחקנים, ועשינו הישג, שהרבה
0: מאמנים
2: לא...
0: אז אני פונה לאלמוג כהן, ואני אומר, אם אתה כך מעריך את משה אוחיון, למה שלא תעשה מחצית-מחצית סטייל ברדה ודראפיץ', שלח אותו גם להתראיין, תן לו את החשיפה, אולי בונים אותו, ככה אתה בונה אותו. כי אם הוא יישאר עוזר כמו שהוא היה השנה, לא עשו בזה כלום.
1: אני רק אומר בשורה התחתונה, צריך גם להעריך אנשי מקצוע כמו משה אוחיון. כי הוא בן אדם מאוד לויאלי, זה חשוב מאוד בכדורגל הישראלי, הוא מאוד
0: הרגיע. מי הביא אותו לביתר?
1: מי הביא אותו? זה לא יצחקי, נכון?
2: הוא הגיע עם גל כהן, אם אתם זוכרים.
0: לא, כי מישהו אמר
2: יצחק.
1: לא, זה
2: מאז זיהו.
1: הוא ישמע את לגמרי.
0: מדהים, יפה.
2: כמה, צנצי, מאז שהוא הגיע לביתר, זיהו בו משהו אחר לגמרי, שמתאים כמו כפפה לביתר ירושלים.
1: אבל אתה יודע, לפעמים, אני אגיד משפט אחרון, בוחבוט, שלפעמים אנשים כמו, בגלל הטוב שלהם וזה, הם הפכו להיות אנשי מערכת, אז הם הופכים להיות כאילו מתויגים כאנשי מערכת. זאת אומרת, כמו שהיה בזמנו, אתה רואה באפול חיפה, אתה רואה לו במסעדה בנהריה.
0: בן מרגי.
1: 30
0: שנה היה עוזר.
2: אל תיתן לי את הדוגמה של בן מרגי. בן מרגי זה סגנון אחר לגמרי.
1: לא כבן אדם, אני רואה כאיש מערכת.
2: לא, מצוין, אבל בן מרגי היה לו נוח להיות מספר 2, זו דעתי. זו דעתי. משה רוצה להתקדם, ואני יודע שהוא יתקדם, והוא יתקדם בביתר ירושלים.
1: על הכיפאק, אבי בוחבוט, תודה רבה שעלית ודיברת.
2: תודה לכם, כל טוב.
1: יאללה, אנחנו, קודם כל, פרדים יגאל, תודה רבה על הצטרפותך על השעתיים הראשונות. אנחנו רוצים להראות עכשיו טיזר.
3: קיבלת על המשכורת.
1: כן, לטיזר לקראת הפרק האדיר של הערב אצלנו בערוץ הספורט, בובה של לילה, ונחזור מיד לאחר הבובה וחסויות, ואנחנו נתחיל.
4: תן כבוד לבאר שבע, הם אולי נראים כמו חבורה של נאורה.

0: חי, אבל יש שם תותחים. קנגווה, פרץ, מיגל ביטור.
1: אני לא מדבר עם בובה.
0: אז אל תדבר.
1: אתה לא בן אדם אמיתי. אני פגשתי את מיגל ביטור. אמרתי לו, אל תפרוש. תראה אותי, מבחינת המדע, אני כבר מת 5 שנים. אבל מה? עדיין עובד.
0: תגיד למוכר באבולאפיה, שחזיר אותך לטבון. אתה לא אפוי. הוא מדבר על השחקנים של האלופה, מה אומר עליך?
1: תראה, גם אתה בובה. יש מישהו מפעיל אותך באחורה. אני לא טמבל.
0: טוב שאני נדע.
2: והכדור הזה הולך פנימה. אוסמן דמבלה. גבריאל, כל הלחץ עליו, והוא מחמיץ! פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, בפעם השנייה ברציפות, עיר האורות חוגגת עכשיו בגדול.
3: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
5: ברור.
4: טוב שלך.
6: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
4: וואו.
1: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
13: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
14: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
16: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
17: Welcome to Monaco.
16: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
18: No break. So many famous turns on this racetrack.
16: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
17: This is the Grand Prix of Monaco.
16: Lando Norris wins.
19: Monaco, baby!
3: Formula 1, Monaco, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. האומות בפתח.
2: הנה החגיגה.
3: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
2: אמצע הצגה.
3: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. רביעי ב9. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה. מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
12: אני רוצה להרים ג'ייסר.
5: אז אולי עשיתי שזוקת עזב, אתה נורא פות בתקווה.
2: בר שבע, בר שבע, איזה עריפות בצבע.
13: אני אפנגר אותך בהמשך.
3: בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
2: שויין, תירגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי.

0: מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
1: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
2: בוא נתחיל איתו. יאללה, בוא נעבור לכדורסל, ואתמול ערב ממש דרמטי, כי אנחנו בוא, בסופו של דבר, סדרה של אטומי שלושה.
3: התחיל הפלייאוף.
2: כן, התחיל הפלייאוף.
3: זה לא עוד משחק ליגה שאתה מפסיד.
2: ואתה כאן תחושה כזה, בסדר, אז ראשון מובילים 12, אבל הפועל הנה חוזר, חוזר ולא, והפועל תל אביב מפסידה, ומחר מגיע הפועל תל אביב.
3: לא, היה פה עוד מצב. הפועל חזרה מ-12,
2: נכון.
3: הובילה 1-1, והובילה או 1 או 2, נכון. וראשון ניצחה.
2: בדיוק. עכשיו, מחר בבית מקבי, ראשון לציון מול הפועל תל אביב.
3: זה פעם ראשונה שאין כרטיסים בראשון.
2: אני, את האמת,
3: גם אתה לא יכול לעשות.
2: לא, יש לי. יש לי שני כרטיסים. אני ברור, אני בא לראות את המשחק.
3: איפה יש לך כרטיסים? מה, יש לך מינוי שנתי?
2: יש לך
3: מינוי שנתי?
2: אני לא מינוי שנתי, אבל בוא, ראשון זה הבית.
3: אוקיי.
2: אז
3: גם אם אני אבוא, אני אכנס.
2: חד משמעית. אני דרך את הכרטיס שלי, אתה רוצה.
3: לא.
2: אני יש לי שני כרטיסים, כי הבן שלי אמר לי, אבא, אני רוצה לראות את המשחק.
3: אוקיי.
2: זה ליד הבית, בוא נראה את המשחק. משחק גדול, אגב.
3: אתה הולך למשחק גדול.
2: ברור. בוא, אני התחלתי, אחת הקבוצות הראשונות בחיי כמסקר, הייתה מכבי ראשון, הייתה מכבי גבעת שמואל, והייתה מכבי ראשון עם קווין מגי ומוטי דניאל וכל החבר'ה הטובים.
3: אוקיי.
2: עוד בגן החום בזמנו.
3: כן.
2: יאללה, בוא נדרף אלינו את אלי סער, אלי, אהלן, מה העניינים?
4: אהלן, מגי שיחק עם דניאל רק במכבי, צריך להגיד לך.
2: לא, אני אומר, היה קווין מגי, היה מוטי דניאל, לא ביחד, אבל מוטי דניאל היה בראשון, מה זאת אומרת?
3: מוטי דניאל עבר ממכבי לירושלים.
2: אבל הוא גם היה בראשון.
4: אחרי זה בא
2: לראשון,
4: נכון.
2: הוא היה בראשון, ברור. הוא היה בראשון, את רוני בוסני עוד איזה, לא משנה. היה, אבל מחר אנחנו באמת לקראת משחק דרמטי. עד כמה אלי, וצביקה כמובן, הפועל תל אביב יכולה מחר להרוס מזוודות ולכת הביתה. או שזה, אתה יודע, משחק נקודתי שהם הפסידו בו. איך אתם אומרים את זה?
4: תראה, מצד אחד, העובדה שראשון לא שיחקה השנה, שני משחקים ב-48 שעות, ויש שם שחקנים שקשה לראות אותם חוזרים על אותה הצגה בגילם, כמו המשחקים.
3: לא, אבל אלי, כן שיחקו, ברגע שחזרו מהמלחמה, היה שני משחקים בשבוע.
4: לא, אבל לא כל...
3: לא כל הזמן, אבל היה.
4: לא תוך 48 שעות, ו... אבל הקטע עם הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, נראתה לא טוב בחודש האחרון, הדרבי היה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל.
3: בדיוק. גם מדר עשה 9-10-3.
4: בנסיונה היא חילצה ניצחון באור שיניה, והסיטואציה הזאת שהפועל תל אביב, בלי למעשה שלושת שחקני המרכזי, בלי אוטורו, בלי בלייקני, בלי אלייש אבריין, אז הפועל תל אביב קבוצה פגיעה. להגיד לך שמחר היא לא פייבוריטית, אני לא חושב, כי בכל זאת...
2: אבל גם אתמול הייתה פייבוריטית, אלי.
3: אבל הפועל תל אביב, בכל משחק שהיא עולה בליגה, חוץ מאולי מכבי, היא פייבוריטית.
2: נכון.
3: קבוצה יותר טובה, שחקנים יותר טובים, תקציב יותר גדול.
4: אם היא תשחק בארנה בירושלים, היא לא פייבוריטית, לא חושב.
2: אני אגיד לך ככה, אלי, אני חושב שמה שצביקה נגע, וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי אתמול הפועל תל אביב, אתה יודע, לפעמים יש ריצה של קבוצה קטנה יותר, פחות איכותית, הכל עובד לה, הובילו 14, סליחה, בבסיס שלהם. ואז, כמו שצביקה אומר, הפועל תל אביב חוזרת, אבל ראשון חוזרת מהמקום הזה ומנצח את המשחק. בוא, זה מראה קודם כל על החוזק המנטלי של ראשון, שהייתה יכולה להתפרק. ומצד שני, עד כמה הפועל תל אביב היא עדיין פגיעה.
3: אני ראיתי את ראשון בחודשיים האחרונים, בכמה משחקים בבית, סוגרת הפרש, באר שבע הוביל עליה, שבע הפרש דקה לסוף.
4: גליל
3: עליון הובילה, רעננה הובילה, היא לא ויתרה. המגרש הקטן הזה הופך להיות מגרש ביתי. הפועל צריכה לבוא אתמול מחר מוכנה פי 100, כי היא לא הייתה מוכנה אתמול.
4: אתמול היא לא הייתה מוכנה בכלל.
2: לגמרי. אז מה זה, זלזול אבל צביקה?
3: אני לא רוצה להגיד זלזול.
2: לא, אני שואל.
3: כי זה האשמה.
2: זה פלייאוף, זהו, זה כבר לא, אתה לא אומר, זרקתי משחק.
3: זה פלייאוף.
2: בוא, זה פלייאוף.
3: למה רונדל פלו התלבש? תן לי תשובה.
2: אין לי תשובה.
4: למה ווינרייט לא
3: התלבש? למה ווינרייט לא התלבש?
2: משחק שני ברציפות.
3: פה ביום שני, כשאני דיברתי על הדרבי, כתב לך מישהו, אני לא יודע מי, איך ווינרייט, שהיה השחקן הכי טוב במשחק נגד זה, לא התלבש, גם אתמול הוא לא התלבש.
2: נכון.
3: תסביר לי את זה.
2: לא, אין הסבר.
3: אין הסבר. גם לי אין הסבר.
2: אגב, אלייג'ה גם אמר לך את העונה. אלייג'ה בריין גם אמר
3: את העונה. לא פה בכלל.
2: כן, גמר את העונה.
4: ההסבר כביכול שאני קורא בין השורות זה שכביכול תומר גינת שיחק אתמול, אבל נתן לו 4 דקות.
2: זה שיחק.
3: מה זה קשור? תגיד לי, בשביל מה משחק? בשביל מה משחק קוק? של מה הביאו את גלרנדולף, אם פתאום עכשיו נותנים לקוק לשחק.
2: ובוא, קוק הזה זה לא...
4: ביקה,

0: בשביל מה אתה רושם,
1: בשביל
0: מה אתה רושם גם את אודיאסי וגם את מוטלי מול אמין סטיבנס אחד?
1: נכון.
0: תרשום את אחד מהם.
2: במקום ויינרייט,
1: כן, אבל את ויינרייט הם שמו כאילו את תומר גינת במקום את ויינרייט. תגיד לי רגע, זאת אומרת, מה אתה חושב שמחר איתודיס צריך לעשות בכל הקשור לרישום זרים? קודם כל נתחיל,
0: קודם כל רישום זרים, הוא צריך להחזיר את איש ויינרייט ולשים את רנדול במקום קוק. אני חושב שאחד משני הגבוהים מיותר, אם זו היכולת ההגנתית שלהם, אם אמין סטיבן עושה על שניהם 27 נקודות, מה הועילו חכמים בתקנתם? אמין סטיבן זה שחקן של 58% מהקו, ביום טוב. אתם לא עושים על הפאול כל המשחק? איפה הסקאוטינג? איפה אתה יודע, להסתכל תוך כדי משחק?
1: תגיד לי, אבל בכל זאת, גם אם הפועל תל אביב תנצח מחר בבית מכבי, ולאחר מכן תנצח בהיכל, בוא, לפתוח סדרה כזו, זה רק מראה את הבריאות, זאת אומרת, הפועל ירושלים...
0: הפועל תל אביב, עם כל הכבוד למה שהיא עשתה בדרבי, היא לא מועמדת לקחת את התואר.
1: אני גם מרגיש ככה.
0: מכבי תל אביב לפניה.
1: גם אני.
2: אבל המטרה של הפועל תל אביב היא לקחת אליפות.
1: אז רק אני רק מקווה שכל החצרנים לא יסדרו ויגידו, הם הצליחו ביורוליג הזה, בסדר. אם הפועל תל אביב לא זוכה באליפות, עם תקציב כזה, אז זה כישלון אדיר.
0: לא, צנצי, סליחה. אני ואתה קראנו, וגם צניקה קרא, שהפועל תל אביב המטרה שלה, וגם אמר את זה הינס בחמישיות,
2: לקחת כל תואר.
0: אם המטרה היא לקחת אליפות, אז אותו רואה כבר צריך להיות פה שבועיים כאן.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: אם המטרה לקחת אליפות...
2: אינס אמר שאין מטרה לקחת אליפות? לא, הוא אמר...
0: יש מה, אבל זה לא המטרה הראשונה.
2: בכל תחרות שהיא משתתפת, היא רוצה לקחת מקום ראשון.
0: זיקה, אם המטרה היא לקחת אליפות, לא יכול להיות שבעשרה משחקי יורו ליג השנה... אף ישראלי לא משחק.
2: זה בסדר.
0: אתה חושב שרוס בלייזר אחרי שלושה חודשים, הוא לא ראה כדור, הוא יהיה פתאום מה?
2: בסדר, זה אתה משכנע.
1: בוא נגיד שרוס בלייזר זה האחרון שאפשר לבוא לבטענות.
2: אתה משכנע את המשוכנע.
0: ברור שלא.
2: רוס בלייזר נעלה למגרש אתמול ועשה את מה שהוא יכול.
1: גם בדרבי.
0: זה רגע מצוין בדרבי, אבל אתה לא מצפה מהשחקנים האלה שהם פתאום יהיו באותו כושר שהם היו בשנים קודמות אחרי שלושה חודשים, הם לא נגעו בכדור.
1: תגיד לי, אלי, כולם מתעסקים בסיפור הזה של מנכ"ל, צחי רכשטיין, לא צחי רכשטיין, הכל נחמד. בוא, הכישלון הכי גדול בהפועל תל אביב, קוראים לו אינס. ובכלל כל החבורה היוונית שזה חוסר הצלחה. ואני אומר לך, מתוך הפועל תל אביב, שהוא הביא איזה 18 זרים כבר עד עכשיו, ככה הם ספרו לי הבוקר, והם אומרים שג'ורג'י אינס...
2: עשי זה הקוק הזה, שאני... הוא לא שחקן לרמת של הפועל תל אביב. הוא לא שחקן... אני לא מבין את זה.
1: והביא 18 זרים, ובוא בשורה התחתונה, הניהול המקצועי שלו הוא גרוע. אם הגענו למצב שהפועל תל אביב מגיע לפלייאוף בליגה הישראלית ומפסידה למכבי ראשון לציון, שפו למכבי ראשון לציון.
2: לפני...
1: מה זה אומר על אינס הזה? אינס הזה, הראשון שצריך את הביתה.
2: היה פה אדוארדס, שהביאו אותו צעיר וזה.
1: נכון.
2: ויתרו עליו.
1: איפה הוא בכלל, אגב?
2: ויתרו עליו.
1: הוא כבר לא חזר?
2: הוא לא פה בכלל.
1: וואלה, לא שמתי לב טיים. אתה מבין? אני אי אפשר לעקוב אחרי זה.
2: בסדר.
1: 18 זרים, אתה לא עוקב אחרי זה.
0: אתה צודק.
1: לא, באמת, אמר עכשיו צביקה אדוארד, שכחתי ממנו בכלל. שכחתי ממנו בכלל.
2: והוא היה מוצר, הוא היה ריבאונדר, הוא היה שומר.
1: אז אם אינס בנה בתקציב כזה...
2: אז הביאו את קוק.
1: כן. אז אני אומר, אם אינס הזה בנה בתקציב כזה, עם כל הזה, בוא, אינס זה הכישרון הכי גדול של מפול תל אביב, יותר גדול מטודיס אפילו. עוד פעם, ואגב, אני לא מקבל עכשיו שום טענה שבואו ויגידו, הם עשו את שלהם ביורוליג, אז הם לא לקחו אליפות, אז הם לא לקחו גביע, והם לא לקחו גביע ווינר, והם עכשיו לא לקחו אליפות. אם הפודם לא לקחת אליפות, זה כישלון מהדהד של הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב בתקופתו של איתודיס לא לקחו שום תואר בישראל.
1: נכון.
0: לא אפילו לא גביע טוטו, ולא גביע ווינר, ולא מה שאתה לא רוצה.
1: נכון. נו, אז מה? נו, אז והתקציב רק עולה. אלי, קרא אותנו רגע...
0: רגע, אני אדבר עוד דבר. הם כרגע עוד לא הגיעו לאף גמר.
1: נכון.
0: לא הגיעו לא לגמר גביע ולא לגמר פלאוף.
1: אתה צודק. תגיד לי רגע, אלי, אבל אגב, סתם, הרי צביקה אמן ביוון, צביקה אמן ברוסיה, במקומות שמכירים כולם. בוא, מה, שם אין מחויבות מעבר למה, יש כזה זלזול בליגה המקומית, בזירה המקומית? ברור שלא. אז למה איתודיס מרשה לעצמו לזלזל כל כך בכדורסל הישראלי המקומי, כשהוא עולה עם סגלים כאלה, לא מוכן למשחק, שמכבי ראשון לציון עם רבע תקציב ממנו, איזה רבע.
2: נתת לארג'י,
1: נתת לארג'י. 10% תקציב, לא יודע כמה.
0: לשלוח את בר תימור ואת גיא פלטין בשש שניות במשחק, אני לא זוכר נגד מי, שש שניות לתת להם, שש שניות.

0: אפילו לא 6, היה 4.2. זה לא זלזול.
1: תגיד לי, אבל מה שכן, אני חושב שהאידיאה שלך היום, שמיצ'יץ' בדרך לכוכב האדום, זה אחת הבשורות הכי חשובות שקיבלה הפועל תל אביב בשנים האחרונות.
0: תראה, וסילי מיצ'יץ', העובדה היא, שמע, צביקה יותר ותיק בכדורסל, אבל וסילי מיצ'יץ' זה הפלופ הכי גדול אי פעם בכדורסל הישראלי.
1: לגמרי.
0: אי אפשר להתכחש לזה.
1: ברור.
0: אי אפשר להתכחש לזה. גם ביורוליג הוא לא היה טוב. תדע לך שהוא מוביל את היורוליג ברשימת השחקנים עם 6 עיבודים למשחק ויותר. זאת אומרת, יש לו 4 משחקים של 6 עיבודים, אין לאף שחקן ביורוליג את המספרים האלה. כן. עכשיו, הקליעה שלו מ3, הוא לא מנצח אף משחק למעשה. אתה רואה על שפת הגוף שלו, שהליגה הזאת קטנה עליו. אז בסיטואציה
1: הזאת... היא קטנה? אני לא בטוח שהיא קטנה, אני חושב שהוא כבר פשוט לא מסוגל, אני לא יודע אם היא קטנה עליו.
0: לא יודע, אתה ראית את
1: ה... אני רואה את הכל, ראיתי אותו גם בדרבי, ראיתי אותו...
0: ראית אותו בנס-ציונה.
1: נס-ציונה בדקה הראשונה.
0: נס-ציונה בדקה שנייה קילל בשופט.
1: אז איך, את שלא יכול לשחק כדורסל במהפול תל אביב, אני כאילו... בוא, עם כל הכבוד לשכר שלו ולהכל. אבל עד כמה זה ריאלי הסיפור הזה של הכוכב האדום?
0: כרגע מסע ומתן, אני לא יודע לאיפה זה ילך ואיפה זה ייגמר. כרגע אבל הסיטואציה, גם ראית את זה באמצע העונה, הוא ואיתודיס לא משדרים על אותו גל. היה צריך להביא את עופר ינאי, בא בטיסה מיוחדת, אם אני לא טועה, במיימי, לא זוכר לאיפה הם היו, במינכן או השד יודע, אני לא זוכר איפה
2: באיזה... לעשות שיחת שלום ביניהם.
0: היה שיחת שלום.
2: לא, אבל אלי, אתה יודע, עכשיו שאתם מדברים על הינס, היה, הוא התראיין פה בחמישיות, וכל השחקנים שהיה שמועות שכאילו באים בשנה הבאה, הוא אמר לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז איזה קבוצה הם בונים בשנה הבאה?
0: שמע, יש פה עוד
2: קיץ
0: ארוך.
2: אבל השחקנים כבר גומרים, השחקנים הבכירים בשנה שעברה, הם הביאו את טורו, היה מצוין, הביאו את בריינט בתאריך הזה, היה להם את כל אלה.
0: בסדר, עדיין, צביקה, יש לא מעט שחקנים פה שהאריכו חוזה. אני חושב, תראה, מצד אחד,
2: עדיין צריכים להביא שחקנים טובים.
0: אמרו לי שאחרי הדרבי, קריס ג'ונס יבטיח את מקומו בהפועל בעונה הבאה. מה תגיד אחרי אתמול?
2: אבל גם, קודם כל הוא היה חלש באמת אתמול.
1: אבל גם הוא להכיר את הכוכב האדום, לא?
2: גם הוא הכוכב האדום, אז מה, כולם הולכים לכוכב האדום?
0: לא, אני חושב שעדיין בהפועל יכולה...
1: גם לויזו הולך לכוכב האדום.
0: אני חושב שבהפועל יכולה להשוות את ההצעה במקרה של ג'ונס.
2: מה?
0: במקרה של ג'ונס יכולה להשוות את ההצעה.
1: אני הייתי משאיר את
2: זה. זה עומד רק על כסף?
0: אני לא יודע, אני אומר לך עוד פעם, מה שאמרו לי אחרי הדרבי זה שג'ונס קנה למעשה את המקום שלו בעונה הבאה. אני לא יודע מה אחרי אתמול, אם היה ריבר.
1: אלי, תישאר איתנו, בבקשה, אנחנו רוצים לעלות את תמיר אברהמס, יושב ראש גליל עליון. אהלן תמיר, מה העניינים?
3: אהלן, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, קודם כל, מה שלומכם ברמה הביטחונית, כי אנחנו ככה מקבלים פה את ההתראות מהצפון, איך אתם שם?
3: לצערי הרב, הפכו לנו את החיים הלא נורמליים לחיים רגילים. התושבים בצפון כבר לא יודעים למה לצפות. קמים בבוקר ופותחים את החדשות ובודקים מה הלאה. אבל לא ישנים בלילה, יש פה אזעקות, אזור מלחמה.
1: לגמרי. טוב, קודם כל אנחנו כמובן איתכם מחבקים ומחזקים אתכם כמה שאנחנו יכולים כמובן.
2: יש לכם המשחק היום.
1: כן, אבל לפני המשחק אנחנו רוצים לדבר קודם כל על סיפור שלדעתי הוא שערורייתי, הוא לא קולגיאלי, הוא מכוער. אליצור נתניה ומכבי רעננה מסרבות לאשר את המעבר של רועי פריצקי לגליל עליון מחשש לירידת ליגה. עכשיו, רק נסביר. הפועל גליל עליון מאבדת את אחד השחקנים הכי חשובים שלה, שזה רז אדם זיכרונו לברכה, שנהרג לצער כולנו בתאונת דרכים בדרך לגיבוש של הקבוצה. מצרפת את חלפון נחמד אחלה ליגה לאומית ומבקשת לפנים משורת הדין לקבל גם את פריצקי שאמור להחליף את רז אדם שנהרג בתאונת הדרכים. ופתאום מסרבות הקבוצות שמתמודדות מול הגליל עליון בתחתית לאשר את ההעברה הזו.
2: הם גם הסכימו קודם.
1: כן. פריצקי, תן לנו, תסביר לנו מה קורה. סליחה, פריצקי, אני אומר, אברהם, תסביר לנו מה קורה שם. זה לא הגיוני פשוט לשמוע כזה דבר.
3: אהב להגיד לך שאתמול בערב היינו, מה זה מופתעים? כאילו לא הבנו את האירוע. באים הפועל ירושלים, אחרי ששבוע שעבר, קבוצות אישרו את המעבר של פריצקי, התקשרו להגיד לי, תמיר, אנחנו איתכם. אירוע טרגי, רז אדם, זכרונו לברכה, אנחנו אי אפשר אפילו במילים להסביר את האירוע שעובר על הפועל גליל עליון, בתוך כל המלחמה

0: מה שאמרתם בהתחלה, שם את זה בצד, לא רוצים להתבחר, רוצים לנצח על המגרש. המינימום שביקשנו שישלימו לנו שחקן מליגה צה"ל, ייתנו לנו, יאפשרו לנו. בדקנו את האופציות, יש אפשרות, הפועל לירושלים. אוקיי, קרה עניין טכני, לא הצלחנו באותו יום לסגור הכל, עניין איתן בור, לא חשוב, אמרו לנו תוך כמה ימים הכל יסתדר, אמרנו אחלה, נשק נגד קריית אתא עם מה שיש, תודה לאל גם ניצחנו, עם הרוח הגלילית. אתמול בערב מתקשרים מהפועל לירושלים, אחלה, שלחנו לכם הסכם לחתימה להעביר את
1: הפרקן. כי בורג, כי ראשון אישרו לבורג לעבור לירושלים.
0: נכון, הבנו את האירוע. אני מרים טלפון לדייבין, למנכ"ל המינהלת, יופי, בשעה טובה אפשר לרשום את פריצקי. אני מניח שהכל בסדר, וגם מחר בבוקר נביא אותו לאימון, היינו במרכז הארץ ולקחנו איזשהו
2: בחדרה.
0: לא, ישנו בשדות ים, כדי היום להגיע למשחק מוכנים בנתניה. הוא אומר לי, דייביד, רגע, אני צריך לדבר עם הקבוצות. חוזר אליי אחרי כמה דקות, אומר לי, תשמע, תמיר, אני באלם, הקבוצות פתאום שינו את דעתן, הן לא מאשרות את המהלך.
1: אלם.
0: טוב, אני אומר, כאילו, מה זאת אומרת? עכשיו, שבוע שעבר, לא רק נתניה, רעננה ונס ציונה, דרך אגב, נס ציונה מההתחלה ועד עכשיו, איתנו לגמרי, הכל בסדר.
1: שהיא אחת המועמדות הכי גדולות לרדת ליגה.
0: שבוע שעבר גם רמת גן שלא ידעו מה קורה איתן, וקריית אתא שלא ידעו מה קורה איתן, אישרו את המהלך. כולן אישרו פה.
1: אז איך אפשר להסביר דבר כזה, אברהמס?
0: נשבע לך, אנחנו באלם, אין לזה, בוא, לפני שאנחנו מדברים על כדורסל, על הענף, על כל הבעיות, חשבתי שכולנו פה בני אדם, ומתוך המקום הזה כתבו לי בקבוצת וואטסאפ של המינהלת, אנחנו איתכם, מחבקים,
2: רגע, רגע, רגע.
0: המינימום
2: היה על ההסכמה הזאת משהו בכתב? הייתה החלטת דירקטוריון מינהלת?
0: הייתה החלטה שנתנה לנו 24 שעות לסגור את האירוע, כי כן. חשבנו שזה יסתגר. אמרנו לקראת ה-24 שעות האלה, תקשיבו, יש פה עניין טכני, צריכים עוד כמה ימים. המנהלת כתבה בתגובה, בסדר, נביא את זה לדח"צים לאישרור, מה שנקרא.
2: כן, הבעיה היא שאין זמן, אתם כבר הייתם צריכים את פריצקי במשחק היום.
0: ודאי. אבל עדיין אני אומר,
2: אבל עדיין אני אומר. ברור,
1: אבל בואו רגע ניגע בהתנהלות של רעננה ונתניה, מה אתה אומר להם? דרכנו.
0: התקשרתי אליהם אתמול בערב, וניסיתי גם עוד אפילו היום בבוקר, כי עד 10 יש רישום למשחק. אמרתי, לא נורא, נביא את השחקן, אני אגיד לך יותר מזה, יש פה באולם סט מדהים של פריצקי. היינו כל כך אופטימיים, שהכל בסדר, שעשינו הכל, כאילו הוא משחק היום.
1: מה הטענה? דיברת איתם, מה הם אומרים?
0: אני, באמת, אני לא, תשאל אותם.
1: לא, אבל אתה דיברת איתם. מה הם אומרים לך? מה הם מסבירים? כאילו, מאיפה עזות המצח הזו? שקבוצה, שכל המדינה צריכה לחבק אותה מעבר לכל הסיפור של הצפון, שהוא סיפור בפני עצמו, אבל שרז האדם, אחד השחקנים הכי משמעותיים והכי אהובים בכדורסל הישראלי, נהרג בתאונת דרכים. מה, לא לתת לאשר החתמה של שחקן? כי מה, בגלל איזה עניינים ספורטיביים? זה מטורף.
0: אני חושב שאנשים קצת איבדו את זה, איבדו את הדרך, ואני אומר עוד פעם, לאותם אנשים שקבלים את ההחלטות, יש לכם עוד זמן לתקן, הכל טוב, נשחק היום בלי פריצקי, נבוא, ניתן הכל על המגרש, תאשרו את ההחתמה הזאת, מחר בבוקר הוא יגיע לאימון.
1: וקודם לי שרז אדם, אגב, גדל בנתניה.
2: כן.
1: אז מה, אתם לא מאשים את הדבר הזה?
0: הם עושים לו היום טקס
2: לפני המשחק.
1: לא, מה?
0: הכל בסדר, רוצים לכבד את זכרו, גם אנחנו רוצים, אבל וואלה, קודם כל תהיו בני אדם, דרך ארץ, משהו, בתקופה כזאת, כאילו מה, איבדתם את זה?
1: לא, תגיד לי, אלי איתנו גם על הקו, אלי, המנהלת לא יכולה לקבל החלטה ולבוא ולהגיד, אנחנו מבחינתנו, יש את העברה הזו, לא צריכים להתחשב בכל דעה של כל אחת מהקבוצות, כי כל אחד עם האינטרס האישי והקטן שלה?
3: תראה, אני לא הבנתי, קודם כל, אם האישור שניתן שבוע שעבר,
1: נכון.
3: זה לא היה צריך להיות אישור ל-48 שעות, זה היה אישור תמידי לעד סוף
1: העונה. נכון.
3: זה לא פה, קמים היום יש שמש.
1: אבל יכול להיות שקרה משהו מאז, זאת אומרת, נתניה והפסידו משהו כזה?
3: לא הבנתי.
1: יכול להיות שנתניה או רעננה הפסידו ופתאום בשבוע האחרון?
3: הם כולם בלחץ. לא, נתניה, כתוב ניצחו מאז, אבל הם בלחץ. היום יש משחק נתניה גליל עליון. אתה לא רוצה שכביכול היריבה שלך תתחזק. אתה בלחץ לא לרדת ליגה.
2: אבל הייתה התחייבות והיה סיכום.
1: אבל כמו שאומר אלי, אם נתתם להם לפני שבוע ל-48 שעות, אז מה הבעיה?
3: אבל בשביל זה אני אומר לך שחסר לי פה מבוגר אחראי בכדורסל.
1: הם טוענים, האישור ניתן ל-24 שעות. רגע, אני אגיד לך, מנהל

0: לטוענת אברהמס, תשמע גם אתה, האישור ניתן ל-24 שעות, ובתנאי שהשחקן יהיה, ובתנאי שזה יהיה שחקן אחד בלבד.
1: אני לא יודע אם זה נכתב ככה.
2: אתה יכול גם לשאול את המנהלת, עד יום שישי האחרון, היה ניתן גם להכניס שחקני ליגה לאומית. עשינו בשביל קצת לשים עוד שלייקס, כי לא ידענו מה יהיה, אמרנו בוא נשים עוד איזשהו שחקן ליגה לאומית לאימונים, פציעות, לתת איזו עבירה שצריך.
0: זאת אומרת, רגע, אז בוא נעשה סדר. אתה אומר שעד יום שישי, כל קבוצה הייתה יכולה להחתים עוד שחקן מהליגה הלאומית.
2: ודאי.
0: הבנתי, אז זה לא חשבון פריצקי לצורך העניין.
2: כן, ממש לא, זה לא
0: חשבון. אוקיי, והאישור, אמרו, הגדירו לכם את האישור הזה כ-24 שעות?
2: הגדירו לנו להשלים את העסקה של פריצקי ב-24 שעות, כדי לנסות למזכר, לא משום מקום אחר. כשהם ראו שיש בעיה טכנית, אז הם כתבו לפני סוף.
0: נכון, אבל זה ממש לא הגון, זה בעיה טכנית מול הפועל ירושלים, שחיכתה לאישור של ראשון.
2: כמו שאלי אמר, הוא לא בא בשביל 48 שעות, הוא בא בשביל להיות בגליל עליון, את כל המשחקים עד סוף העונה.
0: ברור.
2: אז מה זה משנה אם הוא מגיע לפני כמה ימים או היום? באמת מה זה משנה? כבר אישרתם את זה.
0: לאן להערכתך זה ילך בסופו של דבר? תהיה פה איזושהי, בכל זאת, הבנה?
2: עד כמה שאני מכיר את האנשים, שוב, גם מנהלת הליגה וגם הקבוצות המעורבות, אני מצפה מכולם רגע לעצור, לנשום רגע, להסתכל רגע על כל אחד על עצמו, בתוך עצמו, ולהבין מה הוא היה עושה אם הוא היה במצב שלי, מה הוא היה מצפה שיעשו בשבילו, ואני חושב שהם, אני מקווה מאוד שהם ישנו את דעתם, ובאמת שיהיה פה איזה מבוגר אחראי באירוע שיצא מ... באמת הוא יצא מכל
0: פרופורציה. אני חושב שצריך...
3: טנטי, אנחנו גם בכל רגע יכולים לקבל הוראה של פיקוד העורף שלא יהיו משחקים, בוא נאמר, מאזור השפינה ומעלה.
0: נכון.
3: אז בסיטואציה הזאת, דווקא בשלב הזה, גליל עליון יכולה לאבד את הבית שלה, וראינו עד כמה הבית שלה משמעותי. אז אני אומר, בסיטואציה הזאת, תגיד, מה, אי אפשר בו...
0: אני אומר לך את האמת,
3: למה אדם לאדם דאב כל הזמן?
0: אני בנימה האישית שלי, אברהמס, הלוואי שנצחו באמת את נתניה.
2: אנחנו באים לנצח...
0: לא, לאור ההתנהלות הזאת, הלוואי שנצחו את נתניה.
1: אבל תמיר, תשמע, אני קורא פה את החלטת בית הדין. בית הדין, כשהגישו עירור על הנושא של הרישום של פריצקי, בשלב זה יעוקב תהליך הרישום של השחקן בורג בהפועל ירושלים. קבוצת מכבי ראשון תגיש תביעה למוסד לבוררות עד יום רביעי 27 לחמישי. הבורר ייתן את הכרעתו עד ליום שלישי, שני לשישי, ומועד העברות מוארך עד להחלטת הבורר.
2: זה נכון, זה מתייחס לאיתן בורג בעניין הזה, לא לפריצקי.
1: לא. אבל תמורת זה היו צריכים להעביר את פריצקי, בשביל זה אמרו לכם, נתנו 24 שעות, והבית הדין העריך את זה לשישה ימים.
0: אבל צביקה, עזוב בית דין, ועזוב הסכמות, ועזוב הכל בשורה התחתונה, הם קיבלו אישור להעביר את פריצקי.
1: אני אומר, הכל צריך להיות
0: משום. אז תנו להם וגמרנו. מה זה הדבר הזה?
2: אני חושב עוד פעם, שרגע כולם רגע יצאו מהצערה הזאת, ורגע יבינו את הטעות שעשו, ורגע באמת שיהיה פה איזה מבוגר אחרי ויגיד, חבר'ה, כמו שצביקה אמר רגע, גם ככה הכל היה מותנה פה באישור של בור, בית הדין, ציבורים. קדימה, יש עכשיו את האפשרות, בוא נבצע את זה. מראש באנו מתוך סולידריות, כי גליל עליון לא הייתה אמורה להחתים את פריצקי, אבל האירוע הטרגי הזה שינה הכל.
0: נכון.
2: ואם מישהו זה לא שינה לו, אז באמת אני לא יודע מה הוא חפש בכדורסל.
0: חד משמעית. חוסר אנושיות, ככה אני רואה את זה, כמו שכתבת. על הכיפה, כי תמיר אברהמס, מקווה שבאמת יהיה קשב גדול יותר לכל הסיפור של הגליל, שזה אחת הקבוצות הכי חשובות בכדורסל הישראלי, ובטח אחרי הטרגדיה הגדולה הזו.
1: עכשיו יותר חשובה.
0: נכון, בדיוק. תמיר, בהצלחה.
1: בהצלחה.
0: ערב בנתניה. אלי, אוהבים אותך, תהיה בריא.
3: בואו כולנו תפילה להחלמתו של הזמר והיוצר יונתן רזל, שמושפז במצב קשה בשל דימום מוחי, באמת יחד עם כל הפצועים. בואו נאחל רפואה שלמה
0: להם. אמן. אמן. תודה רבה, אלי. אלי שר, תודה רבה.
1: ביי.
0: יאללה, בוא נצרף את היושב ראש הכי שמח במדינה כרגע, שזה ארז בן חיים, יושב ראש מכבי ראשון לציון, שמנצח אתמול את הפועל תל אביב, ומחר בית מכבי הולך להיות מפוצץ. מה העניינים?
4: צהריים טובים, העניינים מצוינים.
0: כן, אה?
1: אז אני רוצה להשתמש במילים של המאמן שלך, בואו נשאר צנועים.
4: תמיד. תמיד.
1: בטח לקראת המשחק מחר. לא לבוא מנופחים, ולא לבוא עם עודף ביטחון. לבוא למלחמה, לא שאני מאחל למישהו לנצח, אני מאחל לשתי הקבוצות להצליח,

0: אתה יודע. אני, אבל עשיתם אתמול, התחלתם, אבל בפלייאוף זה רק חצי עבודה.
1: זה פחות מחצי אפילו לדעתי. קודם כל, לצמוח תמיד אפשר. זה טוב לצמוח.
0: לצמוח זה טוב.
1: אבל כן חייבים להיות מחוברים לקרקע. אנחנו משחקים נגד הפועל, לא קבוצה שבמידות שלנו בעיניי.
2: אבל עדיין ניצחת, בוא, אני מסכים לגבי צניעות, אבל צריך גם להיות ווינריות של לבוא ולהגיד אנחנו מחר באים, להדיח את הפועל תל אביב.
0: אתמול הם הראו ווינריות. אתמול הם הראו ווינריות.
1: אנחנו מקווים שאנחנו נראה גם מחר. אבל אתה יודע איך אמרת, בוא נשאר עם הרגליים על הקרקע, נבוא עם כל הנשמה, עם כל האהבה שלנו למשחק, והקבוצה מחוברת, וניתן את המקסימום. והספורט הוא דבר, לפעמים הוא טוב, ולפעמים הוא רע.
2: ארז, קרא אותנו רגע, אתמול, מכבי ראשון מוציאה מובילה 14, הפועל תל אביב חוזרת כבר מובילה, חשבת כבר נגמר פה המשחק, או שמאנת ש...
1: זה היה נראה אבוד, נכון. אבל זה היה ממש נראה
2: אז אבוד. אז מה קרה? אתה היית על הפרקט, מה אתה מרגיש?
1: אתה רוצה את הניצוץ של השחקנים, מה שאנחנו מדברים איתם ומה שגיא עושה איתם, זה להאמין בעצמם ולבוא חדים, והם לא איבדו את זה. אם אתה ראית בהתחלה, זה הובילו עלינו ב-12.
2: נכון.
1: הם ידעו לחזור, ידעו לקחת את ההובלה, וידעו גם לחזור מפיגור לקראת הסוף.
2: תגידי, אבל ארז, תעשה לנו קצת סדר, מי זו מכבי ראשון הזו? זאת אומרת, מאז החזרה לעניינים, איזה שחקנים איבדתם, איזה שחקנים הבאתם, כשככה קצת נכיר יותר את מכבי ראשון החדשה, מה שנקרא.
1: מכבי ראשון, הצלחנו להחזיר את כל השחקנים למעט חליל עמד.
2: אוקיי.
1: שהוא לא הסכים לחזור לארץ. הגיעו כמה שחקנים במקומו, יחד דבו.
2: דבו מצוין אגב.
1: דבו מצוין, נתן אתמול שלושה שהכניסה חיים למשחק.
2: נכון, הנה אנחנו רואים אותה.
1: זה אחת השלשות המצוינות. צריך לציין שאמין סטימנס, אחרי המלחמה נקרא לזה, הוא פשוט 7 מ-7. נותן את הנשמה, ושחקן שנשאר פה בארץ. הוא המשיך להתאמן.
0: הוא ותיק פה בארץ, שיחק בקריית אתא, שיחק בקבי רמדגן.
1: החרוץ ביותר,
0: והשקט ביותר.
1: והשקט ביותר, כן.
2: תשמע, גם האיש על הקווים שלכם מצוין.
1: אמין הוא בדיוק, הוא הסוג של, אתה יודע, בוא נבוא שקטים, מופנמים, וניתן את הכל.
2: אני אומר שבסופו של דבר, גם המאמן שלכם עושה יופי של עבודה.
1: גיא.
2: החתמתם, הערכתם אותו חוזה גם לעונה הבאה.
1: גיא, החתמנו אותו לשמחתנו לעוד שנה. גיא, מגיע לו את כל הקרדיט. מופנם.
0: עושה עבודה מצוינת.
1: מקצוען, עושה עבודה מצוינת. השחקנים מתים עליו, מחוברים איתו, מוכנים לעשות את הכל בשבילו.
2: אתה יודע, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אבל הפועל, סליחה, מכבי ראשון לציון, זה לפחות היה אחד הבתים הכי חמים בכדורסל הישראלי. צביקה כמובן אימן שם, מכיר אותו מכל הגלגולים, אבל בית מכבי היה חתיכת בית חם. כמה מחר הוא הולך להיות מלא בכתום ופחות באדום?
1: הוא מחר הוא לוהט.
2: הוא לא
0: אין. יש עוד כרטיסים?
1: לא נעים לי להגיד.
0: יש עוד כרטיסים?
1: אין. כמה זמנות אין לי.
2: וואלה. אבל זאת אומרת, אתה מרגיש שראשון בטירוף, זאת אומרת, האוהדים של ראשון, אגב, יש להם אוהדים.
0: לא, יש להם קבוצה אחת.
2: בדיוק.
0: נכון. אלה שנוסעים איתנו לכל מקום.
2: פוקסיניאנו.
1: פוקסיניאנו,
2: איך
1: אתמול רשמתי לו, זה
2: האוהד
1: הכי יקר,
2: תרתי
1: משמע.
2: כן, אה?
1: פוקסיניאנו, ויש עוד 200 יחד איתו, שהם באים לכל מקום, הם באמת קהל מדהים. שזה חלק מהמועדון, אתה יודע, זה הנשמה בסופו של דבר שלנו.
2: כן, אגב, כותבים לי שהבן שלך אתמול ניצח, הוא משחק בנצר סירני בליגה הארצית, והוא ניצח במשחק העונה את קריית מלאכי.
1: נכון.
2: עם תמיד. משחק מצוין שלו.
1: אתה יודע, הוא לא אוהב את ה...
2: הוא לא אוהב את החשיפה, אבל אנחנו נחשוף אותו.
1: הוא לא אוהב את החשיפה, אבל נותן משחק מדהים, 19 נקודות. הם עשו ניצחון מדהים על קריית
2: מלאכי. קריית מלאכי שסיימה מקום ראשון בפלייאוף.
1: נכון. אז היה לנו שמחה כפולה אתמול ישר אחרי המשחק, נסעתי לנצר.
2: הספקת לי, לא, מה?
1: ברור.
2: באמת?
1: ברור.
2: רגע, למה? רגע. ראשונה משחק מוקדם. נכון. וואלה, גדול.
1: והגענו, והם הגיעו כבר

0: ב-20 הפרש, ובסוף נגמר 4 או 5 הפרש.
1: ארז, אז אתם באים מחר לנצח את המשחק הזה, את הפועל תל אביב?
0: אנחנו באים מחר לתת את הנשמה.
1: יאללה.
0: אם הכוכבים ימשיכו להסתדר, אנחנו גם ננצח.
1: חד משמעית.
2: זה כבר לא בשליטה שלנו.

0: יאתגרו קצת יותר את הפועל ירושלים, לא ממש קרה. נצחים 82-71. אבל בוא ניגע בעתיד של הפועל ירושלים. כל הדיווחים על סיכום כבר עם סשה אוברדוביץ' שמגיעים מחול. איך יונתן אלון מסתדר עם הסיטואציה הזו?
1: תשמע, ניסיתי לבדוק את זה עם...
0: אתה סרבי בעצם אתה.
1: שחקן עבר של סרבי ששיחק בארץ, okay. שישאר את הידיעה הזאת. זאת אומרת, הידיעה לא מופרכת ויש לה בסיס.
0: אוקיי.
1: Okay. השאלה הגדולה, אם יונתן אלון לוקח עדיפות,
2: מה עושים?
1: שהוא יחליף אותו, אני חושב שלא.
0: אני חושב שכן עדיין.
2: אם יש חוזה חתום, אז יש בעיה.
1: אין חוזה, אבל אני אומר...
2: לא, חוזה בין סשה אוברדוביץ' לפועל ירושלים.
1: אני חושב שמישקו, שהוא הסוכן שלו,
2: כן.
1: שם אותו כנראה על המדף, שם אותו על השולחן, והם מדברים, כלומר...
2: לפי הדיווחים, ולפי הדיווחים מסרביה, יש חוזה.
0: כן, זה לא אולי, לא מועמד, זה כבר סגור.
2: כן.
0: ככה על פי האחר.
2: יש כבר גם סיכום על עוזר מאמן ובלה בלה בלה בלה.
1: האיש שלנו בסרביה, שצביקה מכיר אותו היטב, אמר שסיכמו איתו, השאלה אם זה באמת עלה כבר על חוזה, ואם כן, אז...
0: אני חושב שזה פעולה נכונה, עוד פעם, אני מאוד מערכת יונתן אלון, אני חושב שזה פעולה נכונה של הפועל ירושלים, אם היא רוצה לעשות את האפגריד שלה כמועדון, ויש לה את הבעלים העשירים ביותר שיש פה ב... במדינה הזו, ואני חושב שהיא לא עשתה את האפגריד מספיק, היא תמיד דיברה על ארגון, ארגון, ארגון, ארגון.
1: אז אני באמת אצלום לשים את היד בכיס, אצל יונתן אלון הוא לא שם את היד לכיס, ואני מקווה שאצל מאמן זר הוא ישים את היד בכיס.
0: הוא לא שם מה מגיע לפורים וכאשר.
2: אז אני רוצה לצנן קצת את ההתלהבות. לדעתי, פועל ירושלים פספסה את הצ'אנס הגדול ביותר השנה, מגביה, מהיורוקאפ, הולך להיות בשנה הבאה יורוקאפ הכי קשה בעולם, אש. קבוצות ספרדיות חוזרות אליו, שתי קבוצות יווניות עם פאוק אחת שמשקיעה יותר כסף מהפועל ירושלים ומכל קבוצה אחרת. קבוצות, עכשיו אולי יכול להיות שבשיקטש תיגרע ותעלה ליורוליג, כי יכול להיות שמונאקו לא ממשיכה. הולך להיות בשנה הבאה פי 10 יותר קשה להגיע מהיורוקאפ.
0: אבל אם תבנה קבוצה טובה, עם מאמן טוב, אתה יכול לעשות את זה גם דרך זה.
1: זה נכון, אבל השאלה הגדולה באמת, אם הפועל
0: ירושלים... למה הפועל תל אביב לא היה יורוקאפ קשה?
1: אם הפועל ירושלים...
2: לא כזה.
0: ולנסיה, גן קנריה.
2: ולנסיה לא עלתה. נכון. גן קנריה ירדה ליגה שנייה.
0: לא, ולנסיה עשתה בסוף יורוליג כי...
2: כן, חופשי, קיבלה כרטיס חופשי.
0: אבל בוא רגע, אבל בוא, זאת אומרת, יונתן אלון נמצא עכשיו בסיטואציה שהוא עוד פעם, הוא בתדרוכים שלו, הוא אומר, אני אשאר, אני אקח אליפות. אני עוד פעם אומר את דעתי, שגם אני שמעתי עידן שעמיר פה ראיין אותו ביחד הרי. והוא רמז שיונתן לא ממשיך, יונתן אלון, ואני אומר שגם אם יקח אליפות, אחלה, יחבקו אותו ויגידו לו תודה רבה, אבל סשה אוברדוביץ' יהיה מאמן.
1: שמע, זו בשורה מאוד מאוד,
0: אני
1: חושב, חשובה ועמוקה, לאוהדי הפועל ירושלים, כי בכל זאת מדובר באיש מהסריה הראשונה ב...
0: נכון, לכן אני אומר שאליפות, לא, אתה רוצה לעשות אפגריד של מועדון, אליפות זה לא בהכרח משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, הוא לוקח אליפות, אז הוא יכול לקחת אותי ליורוליג לצורך העניין.
1: אבל אתה מבין שמאמן כזה לא יבוא כמו ג'יקיץ' ויגיד, אני ארכיב לכם קבוצה בסכומים קטנים.
0: לא, לא, לא, לא. זה מראה, זה מראה על...
1: הוא יבוא, אני רוצה...
0: בטח.
1: אני רוצה פה XYZ כדי לעלות.
0: זה מראה שידוד מערכות משמעותי מאוד, שהפועל ירושלים רוצה לעשות לקראת העונה הבאה, אז כנראה שארפר יישאר, ועוד לא יודע מה...
2: לא יודע.
0: לא, גם אני לא יודע.
2: זה לא תלוי במאמין.
0: לא, אבל יש לו חוזה.
1: ארפר מצהיר בכל הזדמנות...
0: שהוא רוצה יורוליג.
1: שיש לו חוזה בירושלים, והוא בירושלים.
2: אבל יש לו גם בייאאוט.
1: בשלב כזה או אחר, מישהו צריך לשלם את זה.
0: אתה יודע מה מעניין למשל? כאילו אחד המבחנים של הפועל ירושלים, במידה וסשה מגיע, הסיפור של נגיד קרינגטון. אם אתה מצליח להשאיר את קרינגטון, אז זו אמירה. אני לא יודע אם הוא כבר לא סגור בהפועל תל אביב וחתום.
2: לדעתי זה כבר אבוד.
0: יכול להיות.
2: אני לא יודע, לא ראיתי חוזה.
0: לא, לא, גם אני לא. יכול להיות, יכול להיות. בוא, אני שומע גם אני את כל הרינונים האלו. יכול להיות שאתה צודק במאה אחוז.
1: אנשים בתל אביב אומרים לי שהוא סגור
0: בהפועל תל אביב. אוקיי. אז אני אומר עוד פעם על איזשהו כישלון של הפועל תל אביב, של הפועל ירושלים.
1: הפועל גם עבדה בזמנו את רנדולף. ורנדולף לא כזה מציאה גדולה, הלך למכבי, הלך לפה, הלך לשם.
2: לא התלבש, לא הלבישו את...

0: אתמול בין החמישה זרים למשחק נגד מכבי ראשון.
1: כן, אז בסדר, אתה יודע, קרינגטון עם כל הכבוד והסימפתיה.
2: לא, אבל קרינגטון לא ישראלי.
0: אבל ישראלי,
2: איזה ישראלי יש לך כזה?
0: אז זהו.
1: אם הוא לא עם טיקט ישראלי, הוא לא שווה 1,250,000.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אבל זה בדיוק העניין, שהוא על טיקט ישראלי.
0: נכון.
1: כן, נכון, נכון.
2: קח אותנו למשחק אתמול, רמי. קח אותנו למשחק אתמול מול העמק.
1: שמע, הפועל ירושלים למעשה, משחק את עצמו עוד פעם בלי ויילי הגבוה.
2: נכון.
1: קשה לה.
0: זו בעיה.
1: קשה לה מאוד. מובלי קצת נכנס ונתן גובה ונתן יכולת מתחת הסל. אבל זה לא מספיק. וסמית, עם כל הרצון להיות סנטר, הוא לא סנטר. הוא עושה את שלו. כלומר, הוא כבר בדו ספרתי גבוה הרבה משחקים בזמן האחרון.
0: כן, כי הוא צריך לקבל את הכדור בצורה אחרת מאשר סנטר.
1: אם שמת לב, צביקה,
0: להליופס.
1: מה שארפר נותן לו,
0: כן.
1: תאכל, אדוני, תאכל.
2: כן, כן, עם כפית.
0: צריך לשלוח לו זר פרחים על כל מסירה כזאת.
1: נכון, וברבע השלישי הפועל שהם שחטו את העמק,
2: כן.
1: היה 32-8.
2: נכון.
1: שם הייתה השחיטה הגדולה, והעמק לא עמדו על הרגליים, למרות שהם חזרו.
0: העמק, לא, נכון. העמק לא מספיק בכושר טוב.
1: אין כוח, אין שם כוח מספיק. למרות
2: שבמשחק הראשון, במשחק הקודם בליגה, כן, אבל הם איבדו זרים וכאלה, אבל אני חושב ש...
1: איבדו את אדוארד
2: שלו. הכי משמעותי.
1: נכון.
2: אבל המשחק הקודם בין שתי הקבוצות, העמק נתנה פייט מצוין עד הרגע האחרון, ולכן מחר המשחק השני בסדרה, אתה חושב שהפועל ירושלים מגיעה ועוברת את זה, או שאנחנו מגיעים למשחק שלוש בארנה?
1: אני אמרתי אתמול שהפועל ירושלים תעשה 2-0, אבל גם אמרתי שהפועל תל אביב תעשה 2-0, אם הפועל תל אביב לא עושה 2-0.
2: נכון.
1: אז הכל יכול להיות, אבל... מי תעלה מהסדרה הזאת, זה ברור לי שהפועל ירושלים תעלה.
2: כן, אני חושב שחד משמעית. על הכיפאק, מנדל. תודה רבה שעלית, מנדל, עד ירושלים.
0: ביי, ביי, מנדל.
2: רק לסיום פרק הכדורסל לעת עתה, מכבי רעננה מוסרת לנו בתגובה. מכבי רעננה משתתפת בצער המשפחה על האובדן הכבד, ומבינים את הכאב של הפועל גליל עליון. יחד עם זאת, לאחר לבטים רבים התקבלה החלטה אצלנו שלא לאפשר את המהלך.
0: אוקיי. לפחות הגיבו.
2: כן, הגיבו בנושא, גם ביקשנו את נתניה, אם יגיבו גם את זה יהיה. בואו נצרף אלינו את לירן שטראובר לקראת הדיון שככל הנראה ידחה מרביעי הזה לרביעי הבא, אבל בכל זאת יש דרישה של עונשים לתגרה האלימה בסיום משחק גמר גביע בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. אלן שטראובר, מה העניינים?
3: אלן, מה קורה?
2: אנחנו בסדר, תן לנו את זווית הראייה שלך לתגרה הזו, האם האנשים קלים, האם האנשים כבדים, האם היו צריכים להוריד נקודות?
0: האנשים לא נקבעו עוד.
2: לא אנשים, סליחה, הדרישה לא אנשים.
0: אנחנו מנסים לרוץ ולקבוע...
2: לא, הדרישה.
0: יש דרישה, בית הדין סמכותו להחליט מה שהוא רוצה.
2: כן, יכול להיות יותר ויכול להיות פחות.
3: אנחנו עדיין לא שופטים בבית הדין.
2: לא, אני שואל, אני ממקד את השאלה, הדרישה של טובי התאחדות.
3: אני קודם אגיד שכל האירוע הזה חמור מאוד, מבייש ומבזה את הספורט הישראלי. בוא נתחיל מזה.
2: נכון.
3: כל צד בחלקו הוא.
2: נכון.
3: כי בסופו של דבר, לא לשם כך התכנסנו, ולא זה מה שאנחנו רוצים לראות. וכל עונש שהבית משפט ייתן, מן הסתם, יהיה מוצדק.
2: אוקיי, אבל מה אתה חושב על האירוע עצמו מבחינה פרסונלית? ראית סרטונים, ראית מה קורה, אתה רואה את כתב ההגנה של מכבי תל אביב לפחות לעת עתה שאנחנו שומעים, אתמול גם מפרסם תוכמן שהם מבקשו דחייה, אז יכול להיות שזה לא יהיה בשבוע הזה, שיהיה שבוע הבא, לא משנה. איך אתה רואה את העונשים? האם העונשים סבירים, חמורים? בוא נדבר ברמה הפרסונלית ואחרי נדבר ברמה של מועדונים.
3: הכל בהתאם, אתה יודע, לחומרת
2: נכון.
3: העונש, חומרת המעשה.
2: אבל לצורך העניין, בוא נגיד ככה, העונש החמור ביותר שמבקש טובי התאחדות הוא כלפי בליץ' וכלפי אנדרדה, 8 משחקים כל אחד, אחרי זה יש לך 5 משחקים לשחקנים של באר שבע, חלקם 4.
3: אני רוצה להתחיל איתך משהו לפני העונשים.
2: בבקשה.
3: כשבסופו של דבר, אני הולך לאירוע עצמו.
2: אוקיי.
3: שבו קבוצה אחת זכתה בגביע, היא הייתה שריקת סיום, והתחילה לחגוג את השחייה שלה.
2: נכון.
3: עכשיו, הקבוצה הזאת לא היא זו שהתחילה את המאומה.
2: אני לא חושב שזה לא משנה בכלל מי התחיל.

0: זה מאוד משנה.
1: למה?
0: מאוד משנה.
1: למה?
0: כי בפועל, למכבי תל אביב לא היה אינטרס לפתוח במהומה הזאת.
1: גם להפועל באר שבע לא אמור להיות אינטרס. לא אמור להיות.
0: עובדה שהם התחילו את המהומה הזאת.
1: אתה אומר שהם התחילו, הם אומרים שהם לא התחילו, וכל אחד...
0: אני רואה לפי, אני רואה לפי מה שאני רואה בעיניים בסרטונים.
1: איך זה התחיל?
0: איך זה התחיל? זה התחיל כשרץ אדון פרוד לבן חמו ונתלה עליו על הצוואר.
2: שהוא בכלל לא היה צריך להיות במגרש.
1: לא פרוד, אבו רומי נראה לי התחיל.
2: פרוד.
0: לא, לא. פרוד, אולי. בכלל לא היה צריך להיות במגרש.
2: אתמול ושלשום דיברו עם פרוד ואבא שלו, כאילו שהוא המסכן.
1: אז לא בזה.
2: עכשיו, אתם מדברים כל הזמן על זערורה. למה היה העונש הגדול של זערורה שאתם לא אומרים?
1: כי הוא לא היה במגרש?
2: כי הוא לא היה רשום. הוא לא היה רשום, הוא בכלל לא היה בטופס.
1: אבל עדיין...
2: הוא בכלל לא צריך להיות במגרש.
1: אז פרוד לא... אז אתה יודע מה, אין בעיה. אז קח את...
2: לא, אני לא קובע.
1: לא, קח את פרוד. העונש הוא קיבל, אם אני לא טועה, עוד פעם, הדרישה לעונש של 5 משחקים, מול זערורה 16 משחקים. אז למה?
2: אני לא יודע, קודם כל, אני לא יודע... אני לא יודע מה השתנתה החוקה.
1: אני גם, אגב, לא אהבתי בכלל את פרוד, שגם עלה חייך לחייקות של בר שבע, עם האגרופים וכל זה, לא הבנתי מה אתה זה. עכשיו, בכלל, אני אגיד לך משהו, אני מוכזב מאוד מחלק גדול מהאוהדים, שמציירים את הסיפור הזה כגיבורי תרבות. איזה גבר הוא נתן לו זה, ואיזה גבר הוא נתן לו אגרוף, וכל הממים וכל הדברים האלה. זו צריכה להיות פה גינוי גורף. קודם כל, אני בכלל לא מבין למה לא הפועל בר שבע ולא מכבי תל אביב לא הוציאו בכלל הודעת גינוי לאירוע הזה. למה לא הוציאו הודעת גינוי? גם זו וגם זו. הרי בוא, בשורה התחתונה יש לכם כאן, אגב, זה שני מועדונים שלפני המשחק, לפני שריקת הפתיחה, היו בחלק מטקס שנגד, נגד אלימות כאילו. ואז בסופו של דבר, עכשיו זה ברמה הפרסונלית, ברמת המועדונים, אתה יכול להסביר לי למה לא מורידים נקודות להפועל באר שבע ולמכבי תל אביב, או לא דורשים להוריד נקודות?
0: אז אתה יכול לשאול את התובע,
1: לא,
0: מי שהגיש את הבקשה.
1: אז אני שואל אותך, האם נראה, לדעתך ראוי היה שהתובע היה צריך לדרוש להוריד נקודות, גם זו וגם זו.
0: אני לא יודע, אני לא חושב שהיה ראוי להוריד נקודות.
1: למה לבית ירושלים כן?
0: אין לי מושג מה היה...
1: אז אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל הקהל של בית ירושלים פרץ למגרש, והיו צריכים להוריד לו נקודות, את 4 נקודות שהורידו לו. אבל אני חושב שהענישה...
0: כן, אבל העונש של פריצה למגרש הוא שונה, הירידה למגרש
1: הרי... מה יותר חמור? מה יותר חמור? שועט פורץ למגרש, ואגב, לא הייתה שם שום אלימות, רק נציין. או ששחקנים מתקוטטים ביניהם מול כל המדינה, מול נשיא המדינה, מול ילדים שצריכים לעבוד בעבורם מודל וחיקוי.
0: זה חמור, אמרתי זה בהתחלה,
1: לא, אני חושב שהרבה יותר חמור זה שחקנים. שחקנים הם אלה שצריכים להיות ההורים ותומים של כל הילדים, של כל האנשים שרואים את המשחקים בבית והכל, עם כל הכבוד לעודד.
2: הכל נכון. אבל אני...
0: הכל נכון.
2: אני ביום חמישי העליתי נושא שהיום, אוקיי, גמר פסקי הדין, יש כאלה שרוצים שיוכלו את מכבי תל אביב, יש כאלה שרוצים שיוכלו את הפועל באר שבע, ותכף אני אתייחס למשהו שהתחיל פה ביום שני.
1: אוקיי. שני או חמישי?
2: שני שיצאתי מפה היה, תזכור את מי אלינו פה לשידור. רגע.
1: לא זוכר. אוקיי, תגיד לי.
2: לא חמישי, המשחק היה ביום שלישי.
1: כן.
2: צריך לא לעשות את גמר הגביע יום, יומיים, שלושה אחרי סיום האליפות. אחד, אתה רואה שקשה לקבוצות לעשות דאבל, ולא תמיד כולם מקבלות את זה. שניים, זה יוצר המון מתח. שלושה ימים אחרי שנגמרה האליפות, יש קבוצות שנמצאות בשיכרון חושים, יש קבוצות שנמצאות בזה. גם אגב בעולם, לא בכל המדינות היום, העונה מסתיימת במשחק הגביע.
1: נכון.
2: צריך לבדוק למה. זה אחד. שניים, אנחנו ראיינו פה ביום שני שעבר את הספונסר של באר שבע.
1: נכון.
2: עכשיו...
1: אייל רביד.
2: אייל רביד. זה היה אחרי שהם לקחו את האליפות בשבת. זה הייתה, הוא לא חשב בכלל על יש אפשרות שאולי באר שבע לא תיקח את הגביע.
1: נכון.
2: עכשיו, אתה משחק נגד מכבי תל אביב, בעונה כביכול חלשה, מקום שלישי, זה אסון, יש את 7,000 קבוצות שמוכנות להתחלף איתך. זלזול מוחלט במכבי תל אביב. הזכיר כמובן את האליפות של שנה שעברה, שאמרתי לו, מתחיל עם...
1: כן,
2: מתחיל עם הבכי, עם הפה, עם השם. עכשיו הם באו, נגמר המשחק. הם בכלל לא האמינו שהם הפסידו.
1: באר שבע.
2: כן. מה, הם שיחקו נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה עדיין...
1: אימפריה.
2: אימפריה במדינת ישראל. מתראיין קוז'וך, אני לא רוצה להגיד מה קוז'וך אמר, כולם יודעים, ירדתם עליו. דבר...

0: השוער,
1: מרציאנו,
0: אומר, המשחק ברח לנו מהידיים. אני ראיתי את המשחק.
1: מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
0: באר שבע
2: שהיה. הייתה יותר טובה, אבל אני אחזיר אותך לעוד משהו.
0: רגע, לירן, מה שנייה.
2: כן,
0: באר שבע הייתה לעונה מצוינת. כולנו פה שיבחנו אותם. הם לא היו במשחק הזה יותר טובים ממכבי תל אביב בכלום. לא פסלו להם גול. לא פסלו להם...
1: מכבי תל אביב זכתה בצדק מוחלט.
0: עכשיו הם הולכים על הבזבוז זמן. אני ראיתי השבוע, אני אומר בשקט, את ארסנל בגמר זה...
2: מדקה שישית ובזבז את זמן.
0: ובאר שבע התחילה את החצי השני, כשהיא הובילה 1-0, עשתה בזבוז זמן, זה שוכחים. עכשיו איראן תגיד מה שאתה רוצה.
1: אבל רגע, אני אגיד משהו, כל מה שאמרת הוא נכון, צביקה, אבל אני לא קשור לאירוע עצמו.
0: אבל אני אגיד לך עוד שני... דבר איראן.
2: יש קבוצה אחת שזכתה, ויש קבוצה אחת שבאה לריב, אין מה לעשות. קח את העובדה, דרך אגב, זה היה ברומי שהיה עלה על בן חמו.
0: אוקיי.
2: אבל לפני כן התחיל אירוע בספסל כבר במהלך המשחק, שקנגו...
1: ברומי, אמרתי לך, נו.
0: כן, עכשיו.
2: כן, שקנגו רץ לעבר הספסל של מכבי תל אביב כדי להביא את הכדור.
1: את הכדור.
2: חסרי מביאי כדורים ועוד כדורים במגרש, חייב דווקא את זה ללכת ולתת מרפק לסעיטי על הדרך, שראו את זה גם.
1: אבל בסופו של דבר סעיטי הורחק, אלירן.
2: שנייה, שזה גם עצור.
0: השחקן בא מהמגרש ותקיף את השחקן על הספסל.
1: לא, הוא דחף את ונטורה, לא את קנגאווה, סעיטי. לא, אני אומר לאלירן.
2: הוא דחף אחר כך, אבל לפני כן סעיטי קיבל מרפק מקנגאווה בדרך שהוא הלך להביא את הכדור. בנוסף, גם אבו רומי וגם אביתר אילוז היו בספסל של מכבי תל אביב. איפה השופט הרביעי להרחיק אותה משם?
1: אני, אגב, אני חייב להגיד לך משהו.
0: השיפוט...
1: כל הסיפור הזה, השיפוט היה גרוע.
0: השופט...
1: שפוקסון היה גרוע. אבל אירן, אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה כבר...
2: זה אני מחזיר אותך לעובדה שיש קבוצה אחת שזכתה, וקבוצה אחרת שגררה את הקבוצה שזכתה לכל הבלגן הזה.
1: אבל תקשיב, רגע, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אני חושב שבכלל חייבים מאוד... חייבים לטפל בכל הנושא הזה של כל המנהלי קבוצות ועוזרי מאמנים שמשגעים את המוח
0: לשופט. לא, אבל אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני אומר לך, לא ראיתי דבר כזה.
0: אני רוצה להגיד לך, יש שם שופט רביעי.
1: נכון.
0: הוא הפך לסמרטוט בכל הליגה.
1: אני מסכים איתך.
0: איגוד השופטים לא מדבר, לא מסיק מסקנות.
1: הם משגעים להם את המוח.
0: אז צריך לעשות בזה סדר.
1: נכון.
0: צריך לעשות
2: בזה. אבל יותר מזה, כששופט משחק אומר לך שהיה כרטיס צהוב, אבל זה לא כרטיס צהוב לגמר, אני לא מצליח להבין את התשובה הזאת של שופט, מה ההבדל בין צהוב במשחק רגיל לצהוב במשחק גמר.
1: חד משמעית, אתה צריך לקבל את הצהוב השני, זה אחד. אני מדבר על גיא מזרחי. דבר שני, בוא, לירן, אנחנו לא יכולים לצייר עכשיו את התמונה שהפועל באר שבע עם הפושעים ומכבי תל אביב עם הנגררים. לכל אחת מהקבוצות,
2: למה
1: בוא,
2: לא, למה לא? לא?
1: כי בוא, עם כל הכבוד לבליץ', בליץ' לא יכול לקפוץ על פרוד.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב הולכת מכות עם זקני באר שבע, כן. כשהם זכו בגביע?
1: אני לא זוכר שהיו מכות בכלל.
0: נוצר מצב שפתאום...
2: לא היה קורה כלום.
1: תגיד לי, אדרדה נתן קצה... שבו אהבת השם לא נותן כזה דבר לחמוד יקנה, נו, אז מה?
2: אבל אתה מדבר כבר אחרי שגררו את מכבי תל אביב.
1: מה זה גררו? תגידי, מה זה ילדים? מה זה, אנשים שצריכים לדעת להשתלט על עצמם?
2: אבל אני שואל לך את השאלה, אתה לא עונה לי.
0: נוצר מצב שפתאום מכבי תל אביב הפכו להיות האויבים של באר שבע. עולה אלונה, לוחץ את הידיים של אנשי באר שבע.
1: מסכים איתך.
0: כי אסור לגוע לשחקן מכבי תל אביב.
1: ואנגלידיס כן לוחץ.
0: ועכשיו, כשאתה רואה למחרת את חגיגות הניצחון, מה שרים שם? מכבי זונה.
1: צביקה, אסור להגיד. סליחה שאמרתי. אתה יכול להגיד. זה קורה בכל מקום, על מי אנחנו עובדים?
0: אוקיי.
1: תגיד לי, עומר אצילי ואני לא זוכר מי, עדו לדין.
2: זה קורה, עם זה אפשר עוד לחיות.
0: אני מגנה שמקללים את... איך קוראים לו? המנהל של הפועל תל אביב, שזה, שמכבי...
1: תואמה.
0: מכבי נכנסת בצדק, צריך להפסיק עם זה.
1: זה שנכנסת זה מביך בעצמי.
0: זה צריך להפסיק עם זה.
1: היא לא צריכה להיכנס, היא צריכה להוריד הנקודות כבר.
0: צריך להפסיק עם זה.
1: אבל תגיד לי רגע, לירן, אני אשאל אותך שאלה. בשורה התחתונה, יש פה, למשל ככה, יואב זיו, בסדר? הוא מנהל קבוצה. הוא זה שצריך, כאילו לצורך העניין, להפריד. אם אני הייתי מנהל קבוצה, אני הייתי מפריד בין האנשים, ולא נותן ברכיות תוך כדי.
2: אביתר אילוז מבאר שבע הפריד, שהוא חבר שלי קרוב.
1: אני לא ראיתי ש... עוד פעם, יכול...

0: פחות.
1: יכול, אני לא ראיתי שהוא הרביץ.
0: תבדוק.
1: לא, אני, אחי, תקשיב, אני ראיתי סרטונים, אני לא ראיתי, יכול להיות שאתה ראית סבבה. אני מסתכל אבל על דוח התובע. דוח התובע.
0: מי אמר שבדוח התובע יש את כל האירועים שהיו במשרד?
1: אחלה, בגלל זה יש דיינים, שאני מקווה שהם יצפו הם בעצמם בווידאו, אבל אני אומר עדיין, לא יכול להיות שמנהל קבוצה.
2: הם יצפו, אל תדאג, הם יצפו.
1: אני בטוח, אני רק אומר, לא יכול להיות שמנהל קבוצה, שהוא צריך להיות אפילו מעל השחקנים, הוא צריך לדעת להפריד. כמו יואב זיו, דופק ברכיות לשחקן של הפועל באר שבע. בוא, עם כל הכבוד. איך כתב...
0: ואם יואב זיו קיבל ברכיות משחקנים של הפועל באר שבע?
1: אז הוא צריך לתת את הברכיות גם? אמר, הוא פרחח שצריך להחזיר כאילו?
0: לא, אני שואל, לא, אני...
1: מה, לירן, תקשיב, לא צריך להגן על כל דבר שהוא לא תקין והוא לא נורמטיבי.
0: אני לא אמרתי, עוד פעם, אני אמרתי...
1: לבוא, אם יואב זיו נותן, עוד פעם, אני מצטט לך את התובע, נתן ביתות אחת אחרי השנייה, אם אני לא טועה זה היה פרוד, והוא הוא, הוא, הוא, הוא דורש עונש של הרחקה למעלה מחצי שנה, אז בוא, אני אומר כאילו בוא, כנראה שקרה פה משהו.
0: אז אני אותם לא מסתמך כזה של התובע, כי לא בטוח שהתובע הציג את כל העובדות. בוא נתחיל מזה.
1: אז אתה גם לא סומך על התובע. אתה אומר, הוא כמו היועמשית. אתה לא סומך עליה.
0: אם אני אראה את כל התגובות, אני יודע שיש אנשים עוד שהיו מעורבים שם, ולא מופיעים בכלל.
1: אני אומר, אגב, אני לא ראיתי את כל הסרטון, אני רק אומר דבר אחד. כל מי שחוות, עקה, בעת, יגרף, משהו אחד מכל המשנה, אם זה אפול בר שבע ואם זה מכבי תל אביב, צריך להיות מורחק להרבה הרבה משחקים, ועדיין אני חושב שכמו שביתה ירושלים נהנשה על זה שהקהל שלה פרץ חצי שעה אחרי המשחק בארבע נקודות, גם מכבי תל אביב וגם אפול בר שבע באותה מידה צריכים להיות בסיפור הזה.
0: ואני עדיין אחזיר אותך להאם מכבי תל אביב הייתה מתחילת המהומה הזאתי?
1: לא, אני אומר שזה, אז אני אומר לך, אז אני אומר לך שזה בכלל לא, זה לא, אין פה בכלל, זה שטויות, לא מעניין מי התחיל, זה טוב לטוקבקים ולאוהדים, לא מעניין מי התחיל.
0: אתה לא יכול שלא להתייחס לעובדה הזאת.
1: אוקיי, אז עובדה שהתובע לא מתייחס לעובדה הזאת.
0: זה לא אומר שזה נכון.
1: לא, בדרישות שלו.
2: אבל זה לא אומר שהתובע הוא אלוהים.
1: הוא לא אלוהים.
2: העליתם אתמול פה את התובע, אוהד הפועל, שאומר איך קוראים לו?
1: ניר אשף.
2: ניר אשף. מה? ניר אשף הוא אובייקטיבי. הוא יכול לעלות.
1: הוא תובע את התאחדות הכדורגל.
2: הוא אוהד הפועל תל אביב מוצר, שהוא עלה פה ועל ידי הזמנה שלך.
1: הזמנה שלי? אני לא הזמנתי, אני לא הזמנתי אף אחד. צביקה, אל תעשה עוול, אל תעשה לי עוול. אני לא הזמנתי אף אחד, יש עורך לתוכנית שאלה אותו, עורך דין ניר אשף, הוא גם עלה ביום רביעי.
2: זה קמפיין.
1: והוא בן אדם סופר לגיטימי, והוא בן אדם סופר ישר. הלוואי שגלעד ברגמן היה שם, שיהיה ברמה שלו.
2: זה קמפיין מוכן, הוא היה שם, למה שלחו אותו משם? הוא הצליח להשתלט על
1: הרשף.
2: הוא סיים קדנציות. הוא הצליח להשתלט על
1: הלימוד. הוא עדיין, הוא זה שהוריד שלוש נקודות למכבי חיפה, ולפועל באר שבע.
2: לא הוריד, בית הדין הוריד.
0: יש אנשי צוות.
1: אחלה, אז אני אומר לך עוד פעם.
0: שנקרו לסנטה על הצבא והרביצו.
1: אז אני אומר לך עוד פעם. כל מי שהרביץ, ורואים בווידאו, ויש הראיות לכך, צריך לעמוד ולקבל את כל חומרת הדין, פרסונלית, וגם הקבוצות, כמו שביתר ירושלים הורידו לנקודות, להוריד נקודות גם למכבי תל אביב, גם להפועל באר שבע. זו דעתי. זו דעתי.
0: בסדר.
1: על הכיפאק, לירן, אוהבים אותך, תודה רבה לך. רק דבר קטן, דיברנו על הבן של ארז בן חיים, השם ראש מכבי ראשון לציון, שהוא משחק בנצר סירני. אתה יודע מי מאמן אותם?
2: רובי בלנקו?
1: לא, הבן של עידן מימון. הבן של עידן מימון. הוא מאמן עונה ראשונה בוגרים, הצלחה מסחררת. קודם כל, עידן מימון היום יש לו גם בערוץ הספורט, אנחנו נוכל לראות את הגמר של רמת השרון מול ראשון לציון, יכול להיות שעידן מימון לוקח אליפות, אבל הבן שלו, שהוא אחד האנשים הכי חמודים שיכולים להיות. המואמן כדורסל מצוין.
2: לא מכיר אותו.
1: כן, הוא התחיל בנס ציונה, והוא עכשיו בנצר סירני.
2: לא מכיר אותו.
1: והוא על סף הדחה של קריית מלאכי, שיש לה תקציב של 2 מיליון שקלים.
2: זה לא אופייני שאני לא מכיר מאמן כדורסל כזה, אבל בסדר, אני אבדוק.
1: מה?
2: אני אבדוק עליו.
1: אוקיי, אתה חייב לבדוק עליו, כי הוא הולך להיות כוכב גדול.
2: אוקיי.
1: בואו נצרף אלינו, נעשה שידור מנצר סירני, נעבור למדיסון סקוויר גארדן, טלפז, מה העניינים?
3: מה קורה?
1: אנחנו עושים קפיצה קטנה מנצר סירני לניו יורק.
2: יש לי להזכיר לך.
1: אוקיי.
2: סליחה טלפז, לא אתה עלית ביום שני שעבר, על אידו גור חברי.
1: אוקיי.
2: חברי הטוב.
1: נכון.
2: ודיברנו על אוקלאומה סן אנטוניו.
1: נכון.
2: ואני אמרתי, אני עם וומבי.
1: נכון.
2: והוא אמר, לא, אוקלאומה 4-1.
1: 4-1 אמר?
2: משהו כזה, הוא אמר, אוקלאומה, והאמת היא שאוקלאומה הייתה, הייתה מסומנת לאליפות.
1: אבל וומבי מטורף.
2: אבל וומבי חבל על הזמן.
1: וומבי בדרך לנצר סירני, אגב.
2: ובוא נתחיל היום, מה אתה...

0: מכין לנו עכשיו מול ניו יורק.
1: כן, זה בין רביעי לחמישי, המשחק בשלוש וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט.
2: אני חושב שתהיה סיבה טובה מאוד, כי ניו יורק נכון שתהיה קצת חלודה, אבל מגיעה אחרי, גם בתקופה מצוינת וגם אחרי מנוחה ארוכה. ולפעמים זה גם פוגע קצת, אבל...
0: אין מה לעשות, אין מה לעשות נגד זה. הם ניצחו 4-0, מה הם יפסידו בכוונה, ואלה הלכו לשבע משחקים.
2: אבל הם באים טוב, הם באים בכושר טוב, יחסית בריאים, למרות ש... מיצ'ל רובינסון, הסנטר, שיהיה מאוד חשוב בסדרה הזו, המחליף, אבל הוא פציעה בזרת, והוא באמת לא איזה קלעי גדול, אז אני חושב שזה יהיה בסדר, והוא אמור לשחק.
1: עד כמה באמת יש, ברור שסן אנטוניו, אם אוקלאומה הייתה עולה באותה מידה, אולי קצת יותר אפילו, אבל הייתה פייבוריטית ברורה מול ניו יורק, האם יש כלים לניו יורק, למתוח את הסדרה. אני כבר לא מדבר לנצח אותה, למתוח אותה.
0: אני אומר שהיא יכולה לנצח.
1: וואלה.
2: אני חושב שגם נראה שיכולה לנצח, בדיוק. אני חושב שזה אפשרי.
1: הלוואי.
0: הם משחקים בחודש האחרון כדורסל מדהים.
1: כן. עם הכל סוויפים.
0: עכשיו הם 8 ימים לא שיחקו, זה נכון, אבל כל המשחקים סוויפים כדורסל מדהים. גם הגנתי, גם התקפי.
1: הלוואי.
0: אין להם חורים. אני לא מאמין ש... אתה יודע, לפני 3 חודשים רצו לפטר את המאמן.
2: לא, לא, זה יהיה, אני מקווה מאוד שזאת תהיה סדרה טובה, זה נכון שהם לא פגשו את הטובות ביותר שיש למערב להציע, אבל עדיין, איך הם שיחקו, וג'יילן ברונסון, ואנונובי, וברידג'ט, וג'וש הארט, יש להם הכל. קארל אנטוני טאונס, לא יהיה פשוט
0: כמה עלה בשוק השחור כבר כרטיס למשחק בניו יורק?
2: תקשיב, בניו יורק זה דברים שלא ראינו בכלל, אני חושב שהמינימום זה $3,000 במקום, שאתה לא רואה כלום,
1: לא מאמין לך.
0: אין כרטיסים.
1: יואו.
2: אבל זה באמת...
1: תגיד לי, אבל מה קורה בארצות הברית, אלפז, מה, גם המונדיאל, תשמע, זה הגיע עכשיו לרמה של... שהולכים לחקור את כל הסיפור הזה של כל המחירי מונדיאל.
0: לא, אבל זה לא מחיר רסמי.
1: אני יודע, כן, אבל...
2: זה מחיר רסמי.
1: אבל זה הבעיה, הספסרים משתלטים.
0: זה מחיר רסמי שאתה...
1: אבל אתה יודע מה, הרסמי עוד איכשהו
0: סביר. היום אתה מקבל הכל באינטרנט. אבל פה זה אנשים שיש להם כרטיסים ומוכרים...
1: אז אני אומר, הספסרים משתלטים על כל זה וגורמים לשוק הזה להיות בלתי...
2: לא, לא, לא, לא, לא נכון.
1: למה? תסביר.
2: כי זה שוק חופשי לגמרי, זאת אומרת, עכשיו נניח אתה... יש לך מנוי עונתי,
1: כן.
2: אתה פשוט מעלה את זה לאתר, ואתר מבטיח, אתה יודע, הוא המתווך, וזהו זה, ואתה פשוט אוטומטי...
1: מה, אבל מנויים לאן שהם, ניקס יכולים לקחת לראשונה ב-1973 אליפות, הם לא ירצו לבוא לראות את זה?
0: אם אתה נותן לו 10,000 דולר על הכרטיס, אז הוא מבטר.
2: אז מה שנקרא, אתה יודע, לכל דבר...
1: תאבי בצע.
3: חלק מהם לא מתים אפילו למכירה. אבל חלק שכן מתים למכירה, מתלבטים, הם רואים שזה מגיע ל, לא יודע מה, $40,000 פתאום, כי זה מקומות טובים שם למטה. אז מישהו אומר, בוא נעשה, אני במחירה אחת מחזיר את כל מה ששמתי פה ב2-3 האחרונות.
1: כן.
3: אז אני לא, אני מניח שכל הדברים האלה זה אופציה.
1: מעניין, עכשיו תן לנו את ה... את הסן אנטוניו אנחנו מכירים, גם ראינו את הסדרה שלה מקרוב עם דני בתחילת הפלי אוף. קח אותנו רגע לניו יורק. מי הם שחקני המפתח מבחינתך? חוץ מברונסון כמובן.
3: למרות ש... קודם כל זה יהיה מאוד מעניין לראות אם ברונסון יכול לעשות, תראה, להיות רכז נמוך שמביא אליפות בתור השחקן הכי טוב בקבוצה. זה דיון כזה שהיה הרבה שנים עכשיו, בשנים האחרונות בניו יורק.
1: אוקיי.
3: כי מאז, בוא נגיד, איזיה תומאס, אני לא חושב שהיה רכז שהוא עשה, וגם איזיה, הוא היה בקבוצה מאוד קבוצתית.
0: אבל לסן אנטוניו יש שחקני הגנה בגרדים מצוינים, צעירים,
1: בריאים,
0: עם רגליים טובות.
3: הכל נכון, צביקה, הכל נכון, כולל כשהוא עובר אותם, מחכה ומבי.
0: כן, אז זהו. הוא צריך לשנות את הקשת של הזריקה מעל שחקן גבוה כשהוא חודר לסן.
1: לא, אתה רואה אותו, זה באמת מייצר לך הרתעה, זה כבר לא כלי הרגילה שלך.
0: זה מוטת ידיים שלא נגמרת.
1: לגמרי.
3: הבעיה עם אוקלאומה סיטי הייתה שהם אפילו לא זרקו, הם פשוט ברחו משם.
1: נכון.
3: תמיד אומרים על גבוה שהוא משנה זריקות, ומבי מונע את הזריקות. הוא לא
0: משנה. אם הוא מצליח לחסום זריקה אחת, השחקן שזרק מולו ונחסם מאבד ביטחון כבר בזריקה הבאה. ככה זה הולך.
3: יש פה הרתעה משמעותית, ואני חושב שאחד המפתחות של ניו יורק זה לשחק כמעט כרגיל. גם אם הוא יסיים עם 7 גגות, עם 7 גגות, אין בעיה, שיסיים.
1: אני מאוד אוהב, אגב, טלפז, אני אוהב בניו יורק, ועוד לפני כן באינדיאנה, את טאונס. זה שחקן שאני ממש אוהב אותו, ממש.
3: תראה, אז קארל אנטוני טאונס, הוא מפתח גדול, הוא יצטרך להישאר, להימנע מבעיית עבירות,

0: תמיד יש לו, ואני מניח שהוא לא ישמור על ומבי המון, אבל אם כן, אז עוד יותר זה יהיה מאתגר בשבילו.
1: מי יכול לשמור על ומבי באמת? בכלל בעולם, אבל נגיד לצורך הנה בסדרה הזו.
0: אני חושב שאנונובי הוא חזק ושומר מעניין שהם ישימו אותו, ומיטשל רובינסון יעלה מהספסל ויעשה את זה, מה שהרטנשטיין עשה, זאת אומרת, ינסה לדחוף אותו כמה שיותר רחוק מהסל, ממש לשים עליו גוף, זה הדבר הכי חשוב.
1: זאת אומרת, ברמת היחס הימורים בארצות הברית, זו לא הפתעה יוצאת מן הכלל אם ניו יורק לוקחים את התור?
0: לא בדקתי עכשיו את יחסי ההימורים עדיין, אני חושב שסן אנטוניו פייבוריטית.
1: כן, זה ברור, אבל השאלת כמה כאילו ניו יורק היא...
0: לא, זה לא סנסציה.
1: לא סנסציה? ומבחינתך ברמה המקצועית?
0: לא כשקבוצה באה עם 11-0 בפלייאוף, אתה יודע, זה...
1: אבל זה עדיין מזרח,
2: בואו. לא יכול להתעלם מהיכולת שלה.
1: לא, נכון, אבל זה מזרח.
0: אבל זה 30 הפרש, צאנצי, זה 30 הפרש כל משחק.
1: אגב, הלוואי שניו יורק ניקס ינצחו את ה... בואו, זה סיפור מטורף. זה סיפור מטורף, זה בואו, זה גם השוק הכי גדול בארצות הברית. זה סיפור מטורף, זה... עוד פעם, אני הייתי רוצה מאוד שניו יורק ניקס יזכו. רק בשביל קופה. אתה יודע מה זה קופה? עולה ליגה עם הפועל רמת גן וניקס זוכה?
2: כן, אבל אמרת שאין העברת זכויות, אז הם ירדו.
1: תכף אני אתכן את התשובה של ההתאחדות.
2: יש?
1: יש תשובה.
0: אני חושב, תאצי, הדבר הכי חשוב זה שיש 6 או 7 משחקים, כי מגיע לנו ליהנות.
2: כן, שלא ייגמר בסוויפ. שלא ייגמר בסוויפ.
1: אבל אתם אומרים שאין סיכוי לסוויפ.
2: לא ייגמר בסוויפ.
0: אין לדעת כלום, כי גם, אתה יודע, ניו יורק באה לסדרה הקודמת, והייתה לא טובה במשחק הראשון, ובנס ניצחה אותו.
1: נכון.
0: עכשיו, אם היא תבוא ככה למשחק הזה, אחרי עוד פעם שזה אחרי...
2: כי זה היה אותו מצב, היא הייתה בסוויפ, וקליבלנד בא אחרי זה, והובילה 22 הפרש.
1: נכון, משמע.
0: נכון מאוד, בתחילת רבע האחרון. אז אם הם יבואו ככה לסן אנטוניו, לא יהיה קאמבק בסן אנטוניו כזה. אז אני מאוד מקווה שהמשחק הראשון יהיה תחרותי, ומשם תהיה סדרה טובה.
2: לסן אנטוניו יש איזה שהם פצועים מהסדרה?
1: לא.
0: לא, הם, אתה יודע, דיירון פוקס, אני מניח שמושך עדיין את הקרסול, אבל הוא כבר היה טוב במשחק האחרון, ובכלל הוא שחקן שהוא נגיד כרגע 50 או 60 בחשיבות, והוא חתיכת שחקן. אז רק להבין איזה...
1: תגיד לי, אגב, זה גולש לתוך המונדיאל הסדרה, הם מגיעים לנגיד משחק?
0: כן, כן. בטח, בטח.
2: איך זה בדרך כלל לא קורה לאמריקאים?
1: נכון.
0: לא, זה לא קורה, אבל תראה, בניו יורק, הניו יורקרים התעניינו יותר בניקס.
1: ברור.
0: כל התיירים שבאים למונדיאל, זה ברור שזה עניין אחר.
1: כן, חד משמעית, למרות שעוד פעם, אני מציע למי שיכול להגיע לגרדין, למרות שאין סיכוי, נכון?
2: אין סיכוי לשים כרטיס, אלא אם אתה רוצה להוציא 10,000 דולר.
1: לא, מי שבא למונדיאל ויכול ללכת לגרדין, אז בואו,
2: זו חוויה. אתה לא הולך לקופה וקונה כרטיס.
1: לא, ברור, אני אומר, יכול כלכלית ולהתארגן וכאלה, זה חוויה אדירה להיות בגרדין בגמר NBA.
0: אין ספק.
1: על הכיף, אקטלפס, תודה. אנחנו כמובן בין רביעי לחמישי, כל הסדרה כאן בערוץ הספורט, ב3:30 לפנות בוקר, תודה רבה לך. לשאלתך, צביקה, התאחדות הכדורגל.
2: שלחו לי גם על הפולו מנגן.
1: הם אומרים ככה, אין, רגע שנייה, סליחה, הדרישה לכינוס הוועדה להעברת זכויות של הפולו מנגן הוקשה לפני שבוע. זאת אומרת, עדיין אין ועדה שדחתה. רק הגישו את הבקשה לפני שבוע.
2: כן.
1: כרגע מבחינה כלכלית, בודקים את כל הדמויות מבחינה כלכלית. הם מעריכים שבתוך שבועיים לערך תיקבע ישיבה ואז תתקבל ההחלטה אם עובר או לא. כן, אי אפשר לדעת לאן זה עובר. טוב, אז בואו, בזמן שראש המוסד הנבחר הוא ראש רומן גופן, זהו, סופית אושר, בג"ץ זכה את כל העתירות, אז בואו נדבר עם ראש המוסד שלנו, הוא שקט מאוד מאחור, זה קוקי לירון בחר, שאתמול חגג ביום ההולדת של יוני סטויאנוב, את החתונה, סליחה, של יוני סטויאנוב. הוא רשמית חלק מהמשפחה, משפחת האצולה של סטויאנוב. ונגיד תודה רבה לנדב אוקנין. צביקה, תמיד כיף איתך, שיהיה לנו כולנו בשורות טובות, מחזקים את האנשים בצפון. תודה רבה לכולם.
2: שיגמרו ההפצצות.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט NBA.
4: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
5: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים בי כבר.
4: איזה צל? מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
5: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי, ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
4: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש תמיד ידי. אתה לא היית במדיה דיי.

0: קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
1: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
0: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה, תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים אז, בונה, יפה.
1: פרק רביעי.
0: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
1: לא, לא.
0: דעתי
1: שלישי,
0: כן. שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו, לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
1: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר, and now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
0: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
1: על אחד. זה באנגלית?
0: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
1: שקר גס, כן.
0: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
1: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
0: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
1: אמרת שאתה חשוב.
0: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
1: 10 seconds ago.
0: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
1: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
0: כן.
1: מאז
0: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
1: ועוד אחרי, כנראה העונה, תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
0: כן, חד משמעית.
1: זאת אומרת,
0: אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
1: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת, גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
0: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פאלס?
1: לא, קריסטל פאלס, סיטי, נכון, סיטי
0: כן.
1: נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פאלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא אוהד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומענה

0: אין לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות. אבל בתוך כל הרנטס המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
1: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לנו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים מועדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7:40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו איך הצלחתם לחזור. הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
0: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
1: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
0: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב-6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מרל בפינה ואת...

0: אבן מובלי וג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ומשתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
1: תקשה.
0: תקשה?
1: תקשה.
0: אה, את הרדן?
1: תקשה.
0: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של הרדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל, לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את הרדן ברוב המהלכים והרדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, אידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציאה? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא, בכל שנייה אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע. לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי, בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת,
1: ולבוא... רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא,
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו אחרי
1: זה. מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה כתבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס הארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלן חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלן שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לי, ויצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגינים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל

0: כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובין מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלנד לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 מפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה, אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה, ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט, לדעתי, כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא, זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס, הוא יחסית שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
0: בסדר, נסיבות אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. במהלך הרבע האחרון, בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לספות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע, אז או אם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבל טים. לא יכול להיות אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממשהו קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן, הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אלי ברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
1: האלה. ששידר את המשחק.
0: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימאוט, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה פאקינג אורלנדו מג'יק השנה בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות

0: שוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סיקריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני לדעתי הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר, אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
0: הכרתי.
1: אז
0: הספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
1: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל אני חייב לפרגן
0: לך.
1: בסדר, עידו, נו.
0: פה ושם, פספס.
1: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
0: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
1: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב לפרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל, וגם שטרוס.
0: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים.
0: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרשם, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
0: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מלנדרי שמט, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד.

0: מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד,
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו אחרי שבשתי הדקות

0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זו צריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלן, קליבלן השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, כמובן.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרדס, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו, תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: אני לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בין 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה.

0: כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהן, אוקיי?
1: בדיוק, הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק, אני מזכיר אותך.
0: זה כאילו, אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים, זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גיג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: עכשיו, לא ומבניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי הערכות, מאז דנבר, רגע שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה חמש שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה חמש שנים שלא היה הערכה כפולה בפלי אוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של ארבע הערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של ארבע הערכות, יוקיץ' עבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני נצח שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ומבניאמה, עם שלשה, שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה פלוס 3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפורי מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל אמיתי.
1: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט את הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבניאמה.
0: השלשה של ומבניאמה?
1: הלם מוחלט, שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור אמבניאמה.

0: למה? עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש, הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור אמבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20.
1: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
0: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב, משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור אמבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, תודה, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה אחוז מהשדה. 8% מהשדה.

0: בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר אונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, עידו גור. אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
1: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות. ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה, התקפה.
0: הגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט הזה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
1: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP
1: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו ה-MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור ומבניאמה, מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלי אוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלאומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו עזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA, ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1,

0: דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר שם ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה?
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. רגע, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: קרושו. קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: נקודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון. כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו, שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם, שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר אחד, אבל מבחינת תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את ומבי בגבעים הללו.
0: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן

0: שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור מבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול מבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפני הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'טווי, עם הזה ארטנשטיין, יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, שתי דקות וחצי בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון, סן-אנטונו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת שבע הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי שתי דקות וחצי במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד, גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'ט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא מבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פייד אווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
1: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'ט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'ט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: עכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק 24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון.
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו. משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות. ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה

0: ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור, לרון ארפר ג'וניור ולא לדינן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן ארפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי, ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דינן ארפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן ארפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן ארפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן ארפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן ארפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן ארפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מטביע, שאתה אומר עצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC. נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה. תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר. ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק, טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקיפ בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן ארפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ שחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבניאמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: דילן ארפר, לא סובל את קיירי,
0: שמות. גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן ארפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב-3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב.

0: אירון גורדון, שלשת ניצחון בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלאומה סיטי. משחק מספר אחת, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר אחת של אינדיאנה באוקלאומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר אחד מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו. אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה. יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג. אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם. כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: מה שהם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
1: אבל בוא, זה
0: כל
1: שני...
0: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות...
0: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר לקייס של לברון.
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזו בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן ליטנר. 92.
1: אה, ליטנר, אוקיי. ליטנר. לא טוב?
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
0: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
1: קית ון הורן.
0: 97. קית ון הורן היה בחירה ב...
1: 97, לדעתי, קית ון הורן.
0: סקן שהגיע ניו ג'רזי לגמר הזה.
1: 97, קית ון הורן 2.
0: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לארד.
0: מזל טוב לארד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
3: מפרגן.
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: מפרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל

0: לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע, ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
1: מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
0: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
1: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
0: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת לו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
0: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
0: לא.
1: אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביע מכבי חיפה.
1: זה
0: המון דברים, ואתמול באמת, עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא...
1: אתה יודע מה עוד סטירה?

0: אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים, אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפיין למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי הדיץ' לך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שחק
0: פתוח,
1: שחק
0: פתוח. לא, ותשווה לי, ויהיה
1: 1-1, ויהיה 2-1. וחוטף את דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה
0: בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני אהרוס את המשחק ואני אעמוד על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, לחרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אחרי אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מה אמר, זה שיתקם לו אף.

0: תהיה לו הפקור. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר
0: וואו, את האמת. וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בית דין, 5-6 משחקים
0: של שלושה. כן, יוכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש
0: אחד גדול. זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של
1: המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של משחק מבחינתי, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי,
0: שהכדור,
1: רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר,
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות

0: אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז אבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי. לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ.
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרא, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי.

0: מקביל מכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא, לא.
0: הלו, אתה ביוני.
1: דור פרץ, דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, רק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו.

0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים, חד משמעית, שאין על זה עוררין, לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים, שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשאר. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן.
1: כן.
0: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לאזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך את תפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, וראל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת בראל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה, למעט זה,

0: יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100,
1: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג

0: זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר, שידרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס. קונפרנס
0: מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
1: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אותו, בסדר?
0: לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות. אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני זלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה?
1: אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגו וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשבו שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל.

0: על מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה, בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני, חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה שאלה ש...

0: מחליטים על העתיד שלו, לא עשו מכבי חיפה. ברק בכר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בכר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בכר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בכר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בכר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
0: לא אמרתי.
1: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת,

0: להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה עונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסוד מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושאלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה בחיים בא לדרבי חוץ, אז מגיע לך.
0: רגע, אבל...

0: ביוד א', ביוד א', אתה זה,
1: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
4: השידור בחסות?
5: רוצים לשוק ההון.
6: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: כן, מה, כאילו?
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: קנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: רק בסלקום טיווי פלוס. מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
16: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
18: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
19: דיור מוגן, זה משען.
6: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות. הערב מכבי תל אביב עם משה בריסט שחוזר לסגל של קטש, תפתח את סדרת רבע הגמר שלה מול הפועל באר שבע דימונה. הרצליה תפגוש את הפועל חולון. מכבי תל אביב בכדורגל מימשה את אופציית הרכישה על קריסטיאן בליץ', הצהובים ישלמו לאלקמר 1.3 מיליון יורו עבור הסרבי. פועל גליל עליון טוענת אל ייצור נתניה ומכבי רעננה לא מאפשרות לנו להחתים שחקן ישראלי אחרי מותו טרגי של רז אדם זכרו לברכה. 10 ימים למונדיאל, נבחרת ארגנטינה ולאו מסי נחתו הבוקר בקנזס סיטי, המטרה לשמור על תואר אלופת העולם.
9: Final no nos podemos quedar con lo hecho.
1: Everybody gets a surprise. Why not Curaçao?
15: והכירות עם נבחרת קורסאו, שתעשה היסטוריה בנבחרת המדינה הקטנה ביותר אי פעם בגביע העולם.
8: Yo era fanático de Brasil, pero ahora soy fanático de mi mismo país.
15: ערב טוב לכם. סדרות רבע גמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל נפתחו אתמול עם הפתעה לא קטנה, כשהפועל תל אביב הפסידה בבית למכבי ראשון לציון ורחוקה רק 40 דקות מהדחה. המשך המהדורה נבדוק מה קורה לקראת משחקי הערב בעוד 10 ימים. יצא לדרך מונדיאל 2026, והבוקר נבחרת ארגנטינה, אלופת העולם למי ששכח, נחתה בקנזס סיטי, שם מתקיים משחק הפתיחה שלה בטורניר מול...

0: אלג'יריה, כשלאחר מכן היא תפגוש גם את אוסטריה וירדן. אבי סלסטה של לאו מסי, שזכו בגביע העולם בפעם השלישית בתולדותיהם בקטר 2022, נסו להפוך לנבחרת הראשונה מאז ברזיל 1962, שמצליחה להגן על תוארה, לדברים שאמר רוברטו אג'אלה, עוזר מאמן נבחרת ארגנטינה, עם הנחיתה בארצות הברית.
1: בפינל לא podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene y bueno, yo creo un poco son los futbolistas lo que transmiten eso y nosotros acompañamos. Esperemos estar bien a la altura, más o menos el juego no cambiará mucho, pero bueno, sabemos que va a ser un torneo un poquito más largo, hay un partido más y bueno, el que esté en la parte física bien, yo creo va a tener chances.
0: בעוד פחות משבועיים נבחרת קורסאו תעשה היסטוריה בתור הנבחרת מהמדינה הקטנה ביותר אי פעם שמשתתפת בגביע העולם, רק כ-150 אלף תושבים. לשם השוואה לישראל יש פי 50 יותר תושבים. אורית תרסה לכם היכרות עם הנבחרת מהאי הקריבי הזעיר, שחולמת להפוך לסינדרלה העולמית, ויש לה גם נציג ממכבי חיפה.

0: הכירו את המדינה הקטנה ביותר אי פעם שתשתתף בגביע העולם, קורסאו. הקריבי הזעיר עם כ-150 אלף תושבים בלבד יעשה היסטוריה בהופעת בכורה במונדיאל. קורסאו עלתה חלק מהאנטילים ההולנדים עד שב-2010 הפכה לטריטוריה אוטונומית, אם כי המלוכה ההולנדית עדיין שולטת והאזרחים נותרו אזרחים הולנדים. אחד מהם הוא שחקן הנבחרת ומכבי חיפה קנג'י חורה.
1: Our dream to reality. It's our dream.
2: We are so excited. I think we're still in this moment of we've made it to the World Cup. I don't even think that's really sunk in yet.
0: הטירוף לקראת הופעת הבכורה במונדיאל מורגש ברחובות קורסאו. במשך מספר שנים עבדו שם לשם מטרה אחת, ההפלה לגביע העולם. ניסו שחקנים מהתפוצות וצירפו שחקנים שייצגו את הולנד בגילאי נוער. רובם כלל לא נולדו בקורסאו, אבל השורשים, החיבור התרבותי והאמונה הדתית הופכים אותם לאחת הנבחרות הכי מגובשות שתראו הקיץ במונדיאל.
3: Thank you Lord for another day. Thank you Lord for this victory. Thank you Lord for what you have done tonight.
4: Yeah, I mean it's amazing obviously for the whole island. Obviously I'm born here so lots of family and everyone's is here. A lot of people don't know but Curaçao loves football and it's quite big here. So to be present this year at the World Cup is obviously something amazing for the island.
5: We are really good in doing sports. But we haven't always harvested that in our system. So with this identifier we hope that everybody sees the qualities we have and that we are an island to be reckoned with, I hope.
6: It is for us something special to be there playing against Germany, players that can only see that on television where they play in top leagues.
0: לא רק קורסאו תעשה היסטוריה, אלא גם המאמן שלה, דיק אדבוקט, שאימן את הולנד בשלוש קדנציות וגם את בלגיה, דרום קוריאה ורוסיה. להפוך בגיל 78 למאמן המבוגר אי פעם שעומד על הקווים במונדיאל.
6: Everybody gets a prize. Why not Curaçao? So that's what we try to do.
7: Siempre yo vi los otros países jugar el mundial. Yo era fanático de Brasil. Pero ahora soy fanático de mi mismo país. Es una sensación increíble.
0: קורסאו תשחק בשלב הבתים נגד גרמניה, חוף השינה ואקוודור. אין לה מה להפסיד. אף אחד לא מאמין שהיא מסוגלת להגיע רחוק, אבל איך הוא תדעו? והעולם תמיד מייצר סיפורי סינדרלה שגורמים לעולם להתאהב מחדש בכדורגל. וקורסאו חולמת להיות הסיפור הזה.
2: I think everything else is now a bonus. You know, where we're going to go and who we're going to play against and anything like that. My mind's not really gone there yet. I think, you know, we've already shown that we can compete at the highest level. There's no limit to this team. You know, I'm just so proud of everyone and everyone involved.
8: Pa Curaçao,

איזה כיף, איזו אנרגיה, יאללה, מחכים כבר, המונדיאל הזה יוצא לדרך ממש עוד מעט. הפועל ירושלים שעלתה ל-1-0 בסדרת רבע הגמר שלה מול הפועל העמק, הודיעה היום על החתמתו של איתן בורג, הגארד בן ה-23 ששיחק בעונה האחרונה במכללת טנסי, חתם בקבוצה מהבירה עד סוף עונת 28-29, הוא תהיה הקבוצה השנייה שלו בליגת העל אחרי שבין 23 ל-25, שיחק בבני הרצליה. אחר החתימה אמר בורג, נרגש וגאה להצטרף למועדון שאני אוהב מאז שאני זוכר את עצמי, למרות הצעות מקבוצות אחרות, הלב שלי בחר, בהפועל. ההחתמה של איתן בורג בהפועל ירושלים הייתה אמורה לפתור פלונטר לא נעים של העברות בין קבוצות התחתית שנוצרה בשל מותו הטרגי של רז אדם, זכרו לברכה. הפועל ירושלים רצתה לעזור להפועל גליל עליון שנותרה עם חיסרון מקצועי לאחר התאונה שבה היה מעורב שחקן הקבוצה, להעביר לשורותיה את רועי פריצקי, אך משום שהמהלך התבצע לאחר תום מועד העברות, נדרש אישור מיוחד ממכבי רעננה וליצור נתניה מהתחתית, שהתנגדו למהלך, היום הוציאה הפועל גליל עליון הודעה רשמית. לצערנו, אליצור נתניה ומכבי רעננה טרם אישרו את הבקשה שלנו לאישור חריג להחתמת שחקן ישראלי באופן מיידי, בעקבות מותו הטרגי של רז אדם, זכרו לברכה. הפועל גליל עליון רואה בהתנהלות הזו חוסר רגישות, היעדר אמפתיה ופגיעה ברוח הספורטיבית והערבות ההדדית שאמורות להוביל את הספורט הישראלי. מקווים ומצפים שרעננה ונתניה יגלו הבנה ואנושיות ויאפשרו למועדון להתמודד בצורה ראויה עם הטרגדיה. נציין שרעננה נימקה את התנגדותה בכך שגליל עליון כבר החתימה בשבוע החולף את חן כלפון. עכשיו כדורגל, קריסטיאן בליץ' שהושעה למכבי תל אביב בעונה החולפת, ימשיך ללבוש צהוב כחול גם בעונה הבאה. מכבי תל אביב הודיעה היום שהיא מימשה את האופציה על הסרבי ורכשה את הקשר מאלקמר, תמורת 1.3 מיליון יורו, כפי שנקבע בהסכם ההשאלה בין הקבוצות. בליץ' רשם שני בישולים ב-23 הופעות במכבי תל אביב, ישחק במועדון בשלוש העונות הקרובות. של הצהובים קיימת אופציה להאריך את ההסכם בעונה נוספת. רק נזכיר שבעקבות אירועי גמר הגביע, טוב ההתאחדות דורש להרחיק את בליץ' לשמונה משחקים, כך שהוא צפוי להחמיץ את פתיחת העונה הקרובה. יריבתה העירונית של הצהובים, הפועל תל אביב, שתשחק בעונה הקרובה בשלבי המוקדמות של מפעל אירופי לראשונה מאז 2014-15, הודיע היום על העיר בחול, בה תארח את משחקיה, מדובר במישקוליץ שבהונגריה, בצדיון DVTK, המכיל כ-15,000 מקומות. האדומים שסיימו במקום הרביעי בליגת העל יתחילו את דרכם בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, ביחד עם ביתר ירושלים, אך לא יהיו מדורגים ועלולים לפגוש יריבה חזקה כמו אייקס של אוסקר גלוך, קופנהגן או פנתנייקוס. ההגרלה תתקיים ב-17 ביוני, והמשחק הראשון של הפועל תל אביב באירופה בקיץ הקרוב יערך ב-23 ביוני. ז'או פונסקה, הברזילאי שהדיח את נובק ג'וקוביץ' בסיבוב השלישי ברולאן גארוס, רצה להפיל לרבע גמר של טורניר גרנד סלאם. לראשונה בקריירה כבר יש את קספר רוד. וכבר מהסט הראשון ניתן היה להבין שזה יהיה יופי של מאצ'אפ. פונסקה שניצח 7-5 במערכה הראשונה, שמר לריכוז והותיש את רוד מהקו האחורי בדרך לניצחון ושובר שוויון בסט השני. רוד חזר לעצמו במערכה השלישית, הנורווגי שמדורג במקום ה-16 בעולם, ניצח ב-7-5. ברזילאי בן ה-19 שמדורג במקום ה-30 בעולם, הדיח כזכור את נולה אחרי קאמבק מפיגור של שתי מערכות. הפעם זה לקח 3 שעות ו-55 דקות. ועכשיו גם רוד הכיר מקרוב את היכולות של הכישרון הצעיר. במערכה הרביעית פונסקה שלט ללוררין וסיים אותה בסטייל עם ניצחון מרשים 6-2. ברבע הגמר מחכה לו יעקוב מנשיק, הצ'כי. מיזם חברתי מיוחד בשם כדור הזהב שמטרתו ליצור תחושת שייכות, מסוגלות, התמדה ואמונה עצמית בקרב בני נוער בפנימיות. מושק היום בנוכחות שר התרבות והספורט מיקי זוהר ויושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זו הארץ בבית הנבחרות בשפיים. רק שעתיים אחרי שהתאמנה בנבחרת ישראל רגע לפני הטיסה שלה למשחקי הידידות באלבניה. במסגרת הפרויקט של ההתאחדות לכדורגל, עמותת שער שוויון, משרד התרבות והספורט ומשרד הרווחה הזכו בני הנוער לליווי מקצועי וחינוכי עם אנשי מקצוע מעולם הכדורגל, השתתפו בטורנירים והכשרות.

0: הכשרות ויחשפו למסלולי השתלבות תעסוקתית בתחום הספורט. אומר שרבי היה באירוע השקה ואסף כמה קולות. הנה.
1: המטרה שלנו זה לעזור להם, לתת להם את האפשרות קצת לשחק כדורגל, קצת לתמוך, קצת להיות שם בשבילהם. אנחנו עושים עכשיו פרויקט שלם איתם, אנחנו נביא אנשי כדורגל לפעילויות שלהם, נעזור להם וננסה לכוון אותם ולקוות לטוב, אבל לא ונצליח.
2: השחקנים הכי גדולים הגיעו מהמצוקות הכי קשות. בסוף זה יכול לקרות גם כאן, אבל בסוף באמת אותנו לא באמת מעניין אם יצא פה שחקן נבחרת או לא. מה שמעניין אותנו זה שהצעירים האלה במקום למצוא את עצמם בסיטואציות פחות טובות, באים, משחקים, מתאמנים, נהנים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
3: בסופו של יום כדורגל, כמו שלכל ילד, כל נער, כל נערה, הוא נותן כלים לחיים. הנושא של להתמודד עם כישלון, הנושא של חברות, הנושא של קבוצה, הנושא של האינדיבידואל, הפיתוח שלו, היכולת למידה על עצמו, הקורסים עצמם, שבסופו של יום רמת לימוד ואני קורא לזה המתודיקה הגבוהה ביותר, כשנער ונערה בסופו של יום מוטלת על האחריות שלהם להוביל ולחנך. ואלה הכלים שאנחנו רוצים להקנות להם.
0: חן סול, שמשמש כמנהל הטכני של עירוני טבריה, זכור לאוהדי הפועל תל אביב, מונת הירידה האחרונה בה הפך מדמות אלמונית מאחורי הקלעים למנהל מקצועי של המועדון בעידן הבעלות של דיוויד מינצברג. ורן בלעדי לעומר שרבי בפודקאסט 5 אישי, הוא סיכם את ההישג בטבריה בעונה האחרונה והתייחס לתדמית הקשה שנצרבה לו בהפועל תל אביב.
4: לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד.
0: פרק המלא עם חן סול זמין להזנה בכל הפלטפורמות, חפשו 5-6. אנחנו חוזרים למשחק הפלייאוף בליגת ווינר סל, ולמכבי תל אביב שתארח הערב את הפועל באר שבע דימונה, ותנסה להתקרב לחצי הגמר. מיכל מנורה כבר נמצאת, רותם פלדברג, גיא רותם, מה החדשות מבחינת הסגל של מכבי תל אביב למשחק?
5: טוב, אז החדשות הן שבריסט חוזר לסגל, לא שיחק בשלושת המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב, יש לו איזושהי רגישות בברך. האם הוא ישחק ומה תהיה מנת הדקות שהוא ייתן כאן על הפרקט הערב? את זה אנחנו נדע רק בסמוך למשחק, יכול להיות שהוא גם לא ישותף בסופו של דבר, בדיוק כמו שקרה עם גור לוי במשחק האחרון, גם גור לוי כמובן בסגל, והיום כן ישחק אחרי הפציעה שלו, ועדיין בחוץ, ג'ימי קלארק, בסדרה הזו מן הסתם הוא כבר לא ישתתף, מקווים מאוד להכשיר אותו לסדרה הבאה, אם תהיה, ונגיד שמכבי תל אביב מגיעה באמת אחרי ההפסד בדרבי, הפסד מאכזב מאוד עבור המועדון הזה, וניסו בימים האחרונים ככה להרים את השחקנים, לעודד אותם לקראת הפלייאוף, אומרים להם, נסו להשאיר את זה בצד עם כל הקושי שיש, בואו נסיים את הסדרה הזו כמה שיותר מהר, ניקח את שני הניצחונות הללו ונתקדם לשלב הבא. מצד של הפועל באר שבע דימונה, היא רשמה שני הפסדים רצופים עם משחקי תום העונה. גם היא רוצה לשים בצד את הדברים והערב לבוא ולתת כאן שואו, להציק למכבי, אולי להצליח לנצח ולעשות מה שראשון לציון עשתה כאן ממש לפני פחות מ-24 שעות. אז הרבה אמונה ותקווה יש מהצד הזה של הדרומים. אנחנו מתחילים, 8:55.
0: תודה רבה רותם. סדרה נוספת שתיפתח הערב ממש אחרינו, תפגש את בני הרצליה להפועל חולון ושחזור רבע הגמר מהעונה שעברה. ערב טוב לשני בלט בעולם היובל. תיקונים אחרונים שלך לפני המשחק הזה?
6: היי שרון, ערב טוב. אז רגע לפני שניכנס לעדכונים, קודם כל, את לא מאמינה איזה אווירה יש פה בעיקר מצד אוהדי חולון. אז נתחיל כאמור עם בני הרצליה, שהכותרת מבחינתה היא כמובן חזרתו של ג'יננו אנואפו לסגל הצ'יפ הגדול שכזכור עזב בשל המלחמה. אז הוא מגיע לכאן שהוא לא בכושר משחק מלא, אבל אומרים לי אנשי בני הרצליה, הוא דרוך מאוד, הוא מוכן מאוד. כולנו יודעים ומכירים את ג'יננו אנואקה ומה הוא עושה לבני הרצליה והתפוקה שלו על המגרש. אז מקווים שגם הערב זה יבוא לידי ביטוי. מעבר לזה, כל הסגל כשיר ויעמוד לשונו של הצוות המקצועי. מן העבר השני, הפועל חולון אמנם סיימה את העונה בתחושה קצת מרירה, אבל אומרים אנשי המועדון, אנחנו מרגישים מאוד יציבים, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה מקצועית. אנחנו מרגישים שהעזרים שנחתו כאן לאחר המלחמה מביאים לכאן תפוקה מאוד טובה. הדברים ככה מתכבשים, נראים הרבה יותר טוב ומתחברים. מקווים שזה גם יבוא לידי ביטוי על הפרקט. בצד הסגול כל הסגל קשיר. ותראי, בסוף חולון אמנם בלי יתרון ביתיות, אבל אני יכולה להגיד לך ששומעים היטב כאן את אוהדי הפועל חולון.

0: כדי שיביאו אווירה ביתית וטובה מאוד עבור השחקנים שלהם, שרוצים ככה לקחת את הניצחון הראשון ולהגיע לתוך החולון שהם הרבה יותר משוחררים. אז מי תעשה פה את הצעד הראשון אל עבר חצי הגמר? אנחנו נדע לעשות ב-6:35 ג'מבול, תצטרפו אלינו.
1: כמובן, תודה שני. עכשיו, תחזית מזג האוויר מגוון יעדים ספורטיביים. בפריז צפוי מזג אוויר סוער כששלב רבע הגמר ברולאן גארוס יצא לדרך. בעפולה נעים בזמן גמר גביע המדינה לנוער בכדורגל בין יהודה תל אביב להפועל באר שבע. מחוץ לעולם בגנר, חם, הפועל ירושלים תתארח אצל הפועל העמק במשחק השני ברבע הגמר. ובראשון לציון טמפרטורות דומות, הפועל תל אביב תנסה להשוות לאחת אחת מול מכבי ראשון לציון.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה, ישראל.
13: צ'רי FX Hybrid. לחסוך בלי להתפשר.
14: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
15: אפילו בוואטסאפ.
16: וואו.
17: ראית?
16: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: אנחנו סיימנו כאמור מיד אחרינו בני הרצליה מול הפועל חולון, ב-8:55 מכבי תל אביב בהיכל מנורה מול הפועל באר שבע דימונה, ב-11:00 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום, מיד לאחר מכן פרק חדש וקורא מצחוק של בובה של לילה. שערב טוב ושקט לכולם, נתראות.

0: השידור בחסות
1: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוק יצחה, ריף, אוף!
2: איזה מבצע גאוני!
3: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: גול ממוזס!
5: טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד.
6: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
7: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה.
13: I am blue, da ba di da ba la.
14: מברוק, אליק, יערי.

0: האליפות בפתח.
1: הנה החגיגה.
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
1: אמצע הצגה.
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם, בחרו את השחקן המצטיין של משחקי רבע גמר ליגת ווינר סל אמש. מספר 1, אמין סטיבנס. מספר 2, ים אדר. מספר 3, ג'סטין סמית. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: דונט פיין בוקס, ב-104,900 שקלים. וביטריידים במחיר מחירון.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
17: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
18: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
19: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
2: זה הזמן לקרקע יציבה.
4: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
10: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

ראית את הקטע הזה שהם משאירים אותך במתח וחושבים את זה רגע לפני המשחק? אתמול הם עשו את זה עם משחק שלנו עם אודיאסה, אחרי זה לפני ירושלים הם עשו את זה עם ג'ארד ארפל.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאולם היובל שבהרצליה, פלייאוף 2026, משחק מספר 1 בסדרת הטוב משלושה משחקים בין הרצליה לחולון, מפגש שני ברציפות בין שתי הקבוצות האלה ברבע הגמר, מפגש שלישי בפלייאוף העליון אחרי שלפני 4 שנים הם נפגשו בסדרת הטוב משלושה משחקים רק במעמד הגמר. ערב טוב אופר שלח, מה שלומך? נקודת פתיחה שלך לקראת ההתמודדות הזאת בין שתי קבוצות צמודות.
1: על הנייר, כשהסתכלנו על הפלייאוף, הסדרה הכי צמודה, הכי פתוחה, כצפוי, בין מקום רביעי למקום חמישי, סדרה שאמורה להיות מאוד מאוד...

0: התקפית, בצד שני, הגנות לא מי יודע מה, הכל פתוח.
1: אנחנו חותמים על שחזור של סדרת רבע הגמר בין שתי הקבוצות בעונה שעברה, שהסתיימה רק אחרי 5 משחקים, בניצחון חוץ דרמטי כאן של הפועל חולון 83-81, אחרי שניצחה את שני המשחקים הראשונים בסדרה, הרצליה

0: כאן בעולם היובל. נתחיל כאמור עם בני הרצליה, שגולת הכותרת כמובן היא החזרה של צ'יננו אנואקו לסגל של יהור אורלד. כאמור עזב בשל המלחמה, חוזר לכאן שהוא אמנם לא בכושר משחק מלא, כן יכולה לספר לכם שאמרו לי אנשי בני הרצליה שהוא לא ישל ממשקלו, אבל הוא רק העלה קילוגרם אחד במהלך התקופה שלו היה כאן, אז הוא בסדר גמור, מוכן לפלייאוף ותמיד דרוך וערוך. מעבר לזה כל הסגל כשיר ויעמוד לשוטו של יהור אורלד. מעבר השני, הפועל חולון אומנם סתימה את העונה, תחושה קצת חמוצה עם הפסד לרמת גן, אבל הם אומרים אנחנו מרגישים מאוד מאוד יציבים גם ברמה המנטלית, גם ברמה המקצועית, מרגישים שדברים הרבה יותר התחברו בתקופה האחרונה ומקדמים שזה יבוא לידי ביטוי. גם הזרים שנחתו כאן לאחר המלחמה מביאים תפוקה נהדרת, נגיד כי מהצד הסגול גם הסגל כשיר לחלוטין. ובעיקר מדברים על הרצליה, כמובן קבוצה התקפית מאוד, ירצו לעצור את הגארדים, ללחוץ את הכדור, לא לאפשר את התנועה הזו בתוך הצבע ואת הפעולות עם הגבוהים. ועוד דבר אחד, האוהדים פה של הפועל חולון שעושים רעש כבר הרבה מאוד זמן, הגיעו לכאן במלואם ונסו ככה לשבש את החגיגה ונסו כמובן גם להשפיע על עניין יתרון הביתיות של הרצליה, לקחת את המשחק פה לחולון שמובילים 1-0 בסדרה.
1: תודה רבה שני, בהחלט מופע עידוד של אוהדי חולון באולם שמבחינה אקוסטית שומעים פה כל טיפוף עד למרכז הבינתחומי אוניברסיטת רייכמן.
2: שומעים פה בדיוק, שומעים פה כשהם טופים בחולון, לא ב...
1: אנחנו עם שירת ההמנון.

0: טוב, אופר, עוד לפני שנרחיב על המשחק הזה, בוא נדבר על בן אדם אחד, הצ'יף שחוזר לכאן אחרי 3 חודשים. שאלתי את יאו אורלנד מה המצב הפיזי שלו, הוא אמר מצוין, אבל יש פה קבוצה חדשה בגדול שהוא לא כל כך מכיר, אז נראה איך הוא יעשה את המות מהירות.
1: כן, זה לא רק שאונואקו צריך להכיר את הקבוצה, זה שהקבוצה צריכה להכיר את אונואקו, כי אונואקו הוא שחקן מיוחד בתכונות שלו, שחקן גדול, אבל שחקן שאוהב לשחק רחוק מהסל, עם יכולת מסירה מאוד גבוהה. הדברים האלה הרבה מאוד תלויים בתאום קבוצתי. והרצליה, ואנחנו נדבר על זה במהלך המשחק, שיש לה סוגיה מסוימת בעמדת הרכז, תצטרך להשתמש באונואקו לדבר הזה. איך הדבר הזה קורה עם שחקנים שהוא לא כל כך מכיר? שאלה גדולה.
0: חמישיות הפותחות, יאו אורלנד, פותח עם ג'ורדן פרנדו, סאק ברייט, מצטיין החודש האחרון בליגת ווינרסה, ג'סטין אדלר דייביס, שלב לוגשי ודיג'י ברנס, בצד השני, אדמה סנוגו, נתנאל ארצי, דרן גרין ג'וניור, קוויון טיילור ואיר קרביץ פותחים אצל פרדרק גוניץ', שלישיית השופטים בהתמודדות, עומר אסטרון, דבי רייניש ואלעד ליבוביץ'. מבחינת הסדרה שדיברנו עליה לפני שנה, בהרצליה 3 שחקנים ששיחקו שם, גם פרדי בורדיון, גם שלב לוגשי, שרשם סיי קריירה במשחק השלישי בסדרה, וגם צ'יננו אונואקו, בצד השני זה זלמנסון וארצי, שהיו פצועים במהלך הסדרה הזאת ולא סיפקו את כל המשחקים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה מאחורינו כשאנחנו רואים את הברקט, הניצחון המפתיע אתמול של ראשון, הניצחון הלא פשוט של ירושלים על העמק, רבע אחד הכריע את המשחק הזה לטובת ירושלים, וכמובן המשחקים שקורים היום שלנו, ואחר כך מכבי תל אביב נגד באר שבע. הדבר החשוב בהקשר של העונה

0: של הסמטוחה העונתית שהייתה לנו פה ושל המשחק הזה. שני שחקנים, היידגר ואלייג'ה סטיוארט, שקלו 40% מהנקודות בשני המשחקים של הרצליה נגד חולון, לא נמצאים פה היום. זה רק מראה לך כמה הקבוצות האלה היו צריכות להיבנות מחדש, כמו רוב הקבוצות אצלנו, וכמה מאוד קשה לדעת ולשפוט ממה שראינו במשחקים קודמים למה שנראה פה עכשיו.
1: מקס היידגר, צריך להגיד, יכול להיות שישחק במשחק השני בסדרה.
0: כן, מחכים לשחרור שלו. שוב, מעוללות העונה הזאת. שחק ברצליה, עזב, לא יודע אם הוא חוזר, חוזר עכשיו.
1: לא ברור ליהו אורלנד, אגב, שאלתי אותו גם את זה, הוא אמר, הוא לא נמצא כאן. אני לא יודע, לא הותקנתי עדיין.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהוא יהיה רשאי לשחק במשחק הבא, אבל לא יהיה פה. הכל ראינו, העונה גם זה כנראה.
1: זה יש לנו עם דן אוטורו כרגע, לא?
0: כן.
1: משחק מספר...
0: אוטורו רשאי לשחק, אך לא ברור אם הוא קיים.
1: אוטורו מחכה פשוט לטראמפ, זה הסיפור.
0: בדיוק.
1: הוא מחכה לאישור של טראמפ.
0: אם הוא מחכה לאישור של טראמפ, אז הוא לא קיים.
1: משחק מספר 2 בסדרה הזאת יערך ביום רביעי, משחק מספר 3 אם יהיה בו צורך ביום שישי בצהריים. מבחינת המפגשים העונתיים בין הקבוצות, הרצליה הפסידה את שניהם בחוץ ב-11, כאן בבית ב-9, אבל כמו שראינו אתמול בסדרה של הפועל תל אביב מול ראשון לציון, עונה לחוד ופלייאוף לחוד.
0: נתון אחד מהעונה ששווה לשים עליו את היד, כי הוא די נדיר. חולון בשני המשחקים האלה קלה פחות מ-80 נקודות ביחד, פחות מ-80 נקודות למשחק. עכשיו, הרצליה זה קבוצה שספגה לו יותר מ-90 לאורך כל העונה, וראינו אותה גם מהחזרה. אני אפילו לא מדבר על ה-137 נקודות שהיא קיבלה ממכבי תל אביב.
1: גם הם לא מדברים על זה.
0: גם הם לא מדברים על זה. כדאי לא לדבר על זה בכלל. הרצליה לא הראתה הגנה, בוא נגיד, מבריקה. האם חולון, שקולעת הרבה וסופגת הרבה במשחקים האחרונים, תצליח לייצר התקפה הרבה יותר טובה ממה שיצרה מול הרצליה? אחת השאלות שאני רוצה להסתכל עליהן ב-40 דקות הבאות.
1: שתי הקבוצות האלה מגיעות למשחק אחרי הפסד במחזור הסיום. ה-62 הפרש של מכבי תל אביב עם 137-75 על פני הרצליה, וחולון שמפסידה למכבי עירוני רמת גן 110-104. אז שתי הקבוצות האלה ספגו חבילה של נקודות.
0: חולון בכלל, בארבעת המשחקים האחרונים שלה, ואני לא סופר את המשחק של השביתה, 3 פעמים קלעה מעל 100, פעמיים חטפה מעל 100. אז הכינו את המחשבים.
1: יפה, הכל ערוך ומוכן. להוציא את המשחק הראשון בסדרת רבע גמר הפלייאוף בין הרצליה לחולון לדרך.
0: ואני רואה, רגע, אני רואה את הצ'יף פתאום. הוא לא נרשם בחמישייה, אבל הוא החליט שהוא בחמישייה. זהו, לא הבנתי, כי לא ראינו אותו.
1: התחלה טובה לסדרה.
0: אבל כנראה זה טעות של אורלנד, כי אורלנד כבר מושיב אותו על ידו לעשות חילוף ברגע שהוא יוכל.
1: רק נסביר. או ששני תסביר לנו.
2: כן, היה פה איזשהו בלבול. הפועל חולון באו בטענות, כי בני הרצליה לא רשמו את הנואקו בחמישייה, והוא עלה על המגרש, אז אמרו שזה היה צריך את החילוף הזה, כי הוא בעצם לא רשום בחמישייה.
1: תודה רבה. עכשיו, אפשר להוציא את המשחק הזה לדרך. גיים 1, רבע גמר פלייאוף 2026, חולון והרצליה, מפגש שלישי בין הקבוצות בפלייאוף, בחמישה פלייאופים האחרונים. התקפה ראשונה של חולון בסגול עם יאיר קרביץ, נותן את זה לסנוגו, אחד מהשחקנים שהעבירו פה את כל העונה בחולון. מקבל מסירה מקרביץ מול די ג'י ברנס. מאבק מעניין מאוד בין השניים האלה, וסנוגו מנצח את המצ'אפ הראשון.
0: במשחקים האחרונים ראינו את חולון קולעת, זורקת בקולעת המון מ3, וזה לקח אותה רחוק מסנוגו, שבעיניי גם בהינתן אונואקו הוא היתרון הגדול של חולון.
1: צק ביין מצטיין חודש מאי עם ההתקפה הראשונה של הרצליה במשחק. אדלר דייביס ריקה קשה עם 8 שניות על השעון, לא ברור למה הוא החליט לקחת את הניסיון הזה, אבל זה מסדר חילוף ראשון בכדור עדיין של הרצליה, ועכשיו הוא נועקו על הפרקט בקומו של ברץ.
0: כן, ראינו התקפה לא טובה, התקפה תקועה של הרצליה, כולל הזריקה המוקדמת הזאת. שאלת ריכוז המשחק של הרצליה בעיניי, מהשאלות הגדולות של המשחק הזה. בעצם רכז על המגרש, למרות שהוא לא רכז טבעי, זה רק זק ביין. אני מניח שחולון תעשה הכל כדי להוציא את הכדור מהיד שלו.
1: נועקו עם הנגיעה הראשונה שלו נותן לבריינט. ברנדו. לוגשי, עם החדירה על גרין ג'וניור, הגנה טובה, אבל כדור חוזר בהתקפה של אדלר דייביס, שכולה נקודות ראשונות להרצליה.

0: קוויון טיילור, אחד מהשחקנים המרכזיים של חולון, בתשעה משחקים האחרונים מאז המלחמה, שהקבוצה שלו במאזן 6-3, כולל את הנקודות הראשונות שלו במשחק.
1: כאן מצוין, גם יוצר איזון בתוך הרכב הקבוצתי.
0: בריין פיקנרול עם מונואקו, לוקח זריקה ראשונה, ונראה שהוא בכושר טוב, שינינו מונואקו.
1: מוציא את סונוגו החוצה, וסונוגו אולי לא מכיר את הצ'יפ. הצ'יפ, כמו שאמרתי בהתחלה, אוהב לחיות רחוק מהסל.
0: שוויון 4.5 בתוך המשחק הזה. ארצי משאיר את זה לטיילור, עושה את החיתוך, סנוגו חוסם, טיילור שוב חודר לשמאל, עבודה טובה של אונואקו עם הדיפלקשן, לוגשי שולח קדימה את אדלר דייביס שמפרגן לטאק של זאק בריין, יתרון ראשון של הרצליה.
1: הרצליה היא קבוצה שרצה, כמו שאנחנו יודעים, והרכב הזה של חולון שעומד מולה הוא די כבד.
0: קרין לא מצליח להרים שחיקה, בריין נצמד אליו, דארין קרין ג'וניור בשלושת המשחקים האחרונים עם 18-43 מחוץ לקשת, לא ירד מחמש שלושות באף אחד מהמשחקים האלה.
1: אתה שואל את עצמך מה יותר מרשים, איזה 47% שלו מהשלוש, או העובדה שהוא זרק 43 שלושות בשלושה משחקים. זה אנשים שהפקידו את המצפון בנתב"ג, לא זרקו בליגה שלנו.
0: באחד מהמשחקים האלה חולון קבע סימו אדון בשלושות עם 22, אחד פחות מסי כל הזמנים בליגה שמכבי תל אביב, הרגע שחזרה באותו ניצחון על בני הרצליה. כדור חוזר בהתקפה, סנוגו עם הנקודות, שוויון 6. בריין, שוב התקפה שמתחילה בפיק אנד רול עם צ'ינאנו אונואקו. מוסר מצוין לאדלר דייביס, ויש שם עבירה של טיילור, זריקות עונשין להרצליה.
1: מצ'אפ נורא מעניין פה של גבוהים. סנוגו מרגיש הרבה יותר נוח מאונואקו מתחת לסל, וראינו את זה בריבאונד ההתקפה האחרון. לעומת זאת תראה איפה אונואקו ממוקם, ולדעתי חולון לא צריכה לשמור עם סונוגו על אונואקו, אלא סונוגו על מישהו אחר כדי שהוא יהיה, יוכל לבוא לעזרה, יהיה מתחת לסל. כי מה שקורה, אונואקו מוציא אותו החוצה, ראינו אותו פעם אחת קולע מעליו, ועכשיו מוסר אסיסט, ואנחנו יודעים שהוא מוסר גדול.
0: תמשיך לי את זה בשאלה מי שומר את ומבי, מניו יורק.
1: אלוהים שומר על ומבי. אגב, בעיה גדולה, בעיה גדולה לניו יורק. אין לה גובר כזה שירביץ לו מכות, בעיקר עם הבעיות של מיטשל רובינסון. אם טאונס שומר עליו, זה מבוא לשש עבירות בחמש דקות.
0: כן, יהיה מעניין, סדרת מר ה-NBA יוצאת לדרך בלילה שבין רביעי לחמישי, בשעה 3. שידור הישיר שלנו מתחיל עם האולפן. גרין ג'וניור, לקרביץ, ברנדו עם עבירה, שואלת ריין ישלמה, וכדורסל של פלאו.
1: על זה שדחפת.
0: יאיר קרביץ, שני משחקים אדירים לפני ההפסד לרמת גן, כולל צי קריירה של 13 אסיסטים בניצחון חוץ על מליצור נתניה. מוצא מצוין את סנוגו שקולע את זה, מעל צ'יננו אונואקו. נשמע, יש לנו פה מצ'אפ סנטרים של אונואקו סנוגו וגם ברן סנוגו, שאני לא חושב שאפשר למצוא משהו דומה בפלייאוף שלנו עונה.
1: כן, אבל שוב, כפי שאמרתי לך, הם מאוד שונים למרות הגודל, הדבר היחיד שהם דומים זה בגודל. ואתה רואה ששתי הקבוצות מנצלות כל אחת את נקודת התורפה של השנייה.
0: שוויון 8, 3 דקות בתוך המשחק. אונואקו. מול סנוגו, פנים לסל. כדור פוגע ברגל של סנוגו וישאר של הרצליה עם 14 שניות להתקפה.
1: אם אונואקו מנסה לקחת את סנוגו בכדרור, זה דווקא לטובת סנוגו. והרצליה צריכה לעשות מה שהיא עשתה בהתקפה הקודמת, לנצל את זה לחיתוך לסל עם מסירה שלו.
0: אונואקו לוקח את השלשה עם איסוס קטן, אבל זה נכנס, טוען שהיה שם מגע, והיה צריך לקבל גם עבירה. שלשה ראשונה במשחק.
1: אתה רואה שחולון קורית מצד שני לסונוגו בפיק אנד רול על אונואקו.
0: מצד השני סנוגו רוצה להחזיר, כולה לא רע מחוץ לקשת,
1: אבל כן, יותר מ-50%.
0: מחתיא את הניסיון הזה. הוציא את הרצליה קדימה עם בריין. שוב אונואקו לא מהסס הפעם. זה מחתיא.
1: היה יכול להסס קצת.
0: ארצי עם כדור חוזר. קרביץ מול לוגשי, לוקח את השלשה, לוגשי הולך אנדר, ולוגשי משלם. וקרביץ מסמן לספסל של הרצליה, אחרי השלשה טלי ברטון סטייל.
1: לא, הוא אומר להם, אתם הולכים אנדר, כי אתם חושבים שאני לא קולע משם. אז אני קולע, למרות שהוא קלע בפוקס. רציני מאוד.
0: זאק בריינט,

0: כל הדרך לטבעת.
1: עם החתיכת שחקן, באמת. צעד ראשון נהדר, סקורר ברמה מהגבוהות.
0: אחד מהשחקנים המהירים שיודעים לשלוט בקצב שלהם. קרביץ בינתיים חוטף בלוק גדול מלוגשי. אורנדו שולח אותו קדימה, לוגשי עושה צעדים.
1: חולון הולכת יפה לסונוגו, דיברנו על זה. מצד שני, המשחק שלה לא מערב מספיק את הקלעים הגדולים שיש לה על המגרש. את גרין, כמו שאמרת, שחקנים אחרים, היא צריכה לחפש גם את השלוש.
0: בינתיים, שלוש זריקות מחוץ לקשת לכל קבוצה. סנוגו נשאר לבד. גרין ג'וניור נשאר נצמד. ארצי. נחזיר את זה לגרין, לשלוש. כמובן.
1: על זה דיברנו.
0: שלושה ראשונה של דרק גרין.
1: חצי חדירה של ארצי, וגרין בכושר כליה גדול.
0: בריינט, קרביץ נצמד אליו, אולי קצת יותר מדי, אבל עכשיו מצליח לעצור אותו. זה יוצא חוץ, אורנדו לבד לגמרי לשלוש. קופץ על הטבעת, כדור חוזר של גרין. חמש דקות בתוך המשחק הזה, 14-13 לחולון. קצב כליה גבוה מאוד כאן. פעולה יפהפייה של נתנאל ארצי עם הנקודות הראשונות שלו.
1: אתה רואה שארצי מכיר את אונואקו, מכר לו את ההטייה הזאת. אונואקו עם כל הגודל שלו, רך מתחת לסל.
0: אורנדו לבריינט. עוד חדירה של זאק בריינט, קרביץ עושה עבירה.
1: חולון צריכה לבוא מוקדם לזאק בריינט ולהוציא לו את הכדור מהיד. כמו שאמרתי קודם, אין גם לו תחליף, לא אדר דייביס, לא ברנדו, זה לא שחקנים שעושים משחק.
0: חילוף, סוג של ראשון, אבל בעצם שני, של הרצליה כשדיג'י ברנס חוזר במקומו של אונואקו. דיג'י ברנס וסנוגו, שני ביגמנים שהובילו את הקבוצות שלהם לפיינל פור בשנים האחרונות, למרות שסנוגו אולי שיחק כינור שני שם לדונובן קלינגן בקונטיקט. דיג'י ברנס היה הכוכב של NC State. ורנדו עם החדירה, מסיים בעצמו בשמאל כמו ארצי.
1: הצפי למשחק רב שערים מצדיק את עצמו.
0: כן, שתי הקבוצות האלה רוצות להמשיך במגמה.
1: כן, ועוד לא התחלנו להפציץ משלוש, שגם זה יבוא.
0: תראה, בגדול אנחנו כבר בתאריך של ליגת הקיץ, פחות או יותר. סנוגו עם השלשה הראשונה שלו והשלישית של חולון.
1: זה שהוא לא קלע את הראשונה, תסתכלו בסטטיסטיקות, הבן אדם 58% משלוש.
0: ורנדו רוצה להחזיר עם הסטפק, זה לא מספיק טוב. גרין עם עוד כדור חוזר, קופץ גבוה כדי להשיג אותו. קרביץ, ארצי עם החדירה, והדיש הקטן נהדר של סנוגו. כדורסל מצוין, התקפי של הפועל חולון, שעולה ליתרון 21-15.
1: אם נראה את זה עוד פעם, ארצי נכנס לסל וורנדו נקט מדיניות היא התערבות.
0: וטיילור חוטף את האנדוף עכשיו מוורנדו והולך לצעד וחצי נוסף. פסק זמן של יאו אורלנד, שהרצליה עולה ליתרון, שחולון הוא כמובן, עולה ליתרון הגבוה ביותר שלה עד עכשיו, 23-15.
1: וחולון גם רוצה איזה אקטו ויילנס קטן שם, על שחקן שלה שנזרק למגרש, אבל היא מרוצה מאוד איך שהמשחק מתפתח. זאת החדירה של ארצי, ראית, עובר שם בין השחקנים, שתראה, אתה רואה את ברנדו, פשוט נותן לו לעבור לכיוון הסל. זאת הייתה הבעיה של ההגנה של הרצליה בהרבה מדי משחקים, ואתה לא משחק משחק כזה עם חולון, כי היא תעניש אותך.
0: תשמע, קודם כל זה סוג של אומנות, לעשות מסירת ראפ-אראונד מסביב לדי-ג'יי ברנס.
1: זה לא אומנות, זה ידיים ארוכות.
0: צריך לעבוד טוב גם עם מחוגות בשביל זה. מסירות כאלה.
1: זה עניין הנדסי. נסתכל את הנתונים של חולון, 10-13 מהשדה, כולל לא מעט זריקות מ3. הרצליה אומנם יודעת לעשות נקודות ויודעת לרוץ, אבל אתה לא יכול לשמור, כמו שהרצליה שומרת. וזה עלה לה בהשפלה מול מכבי תל אביב, עכשיו זה יכול לעלות לה הרבה יותר ביוקר בפלייאוף.

0: חזרה מפסק הזמן, 8 הפרש לחולון, שני, מה שמעת על הספסד של יאוור?
1: תודה, עידו, אז קודם כל לחץ על הגארדים שמבקש יאוור על הגארדים של החולון, כמובן, חייבים להיות הרבה יותר מתואמים בהגנה, אנחנו מאחרים וחוטפים סלים קלים, קלוזת אגרסיבית, גם על סנוגו, תורש המאמן.
0: תודה רבה. חילוף, פרדי גורדיון, אחד מהשלושה שחקנים, כולל אוגשי ואונואקו, שהיו פה גם בסדרה של רבע הגמר בשנה שעברה במדי הרצליה, וכמובן שיחק גם בחולון בעברו.
2: בוודאי. ואמור להביא קצת אולי אלמנט של קשיחות ואגרסיביות להגנה של הרצליה, חולון מפתיעה אותה עם לחץ.
0: ברנד יוצא גבוה לחסום לבריינט, תן חילוף קריירה, נכנס בחולון, בריינט חודר כל הדרך, עד הטבעת מחתית עליה, כדור חוזר נוחת בידיים של סנוגו. קריירה מסמן לגרין לעבור צד, כדי לאפשר לקרביץ את הפיקנרוד שם לבד. לוקח עכשיו את הפלוטר שיוצא לו קצת קצר, כדור לא פגע בטבעת, אז שון הזקות לא התאפס, ספסה של חולון מסמן לקרביץ, אבל קרביץ זורק מוקדם מדי, יוצא לו ארבול.
2: כן, נכנס ללחץ בגלל השעון. ליאו קררה בא עם ביטחון מהמשחקים האחרונים, אחרי סדרה של משחקים לא טובים. קררה עם כמעט 15 נקודות למשחק בשלושה המשחקים האחרונים של העונה. וקרוניץ' קיבל מקרביץ בדיוק מה שהוא היה צריך ממנו בהתחלה, ועכשיו הולך עם קרופט בין השאר בגלל סוגיית בריינט.
0: טרי קרופט וג'ורדן רייט, שנכנסים לשחק במדי חולון. נואקו חוזר בצד של הרצליה יחד עם די ג'י ברנס. זה ליינאפ מעניין מאוד. סל בעבירה, ברנס מקבל את ההמשכיות כאן.
2: מאוד מאוד מוקדמת, השחקה הייתה הרבה לפני והשופטים מתייעצים על זה, המסמנים סל. הסתכלתי היום, ניסיתי לבדוק, לפחות לפי ה... אני זכרתי את ברנס ואונואקו משחקים יחד. בכלים הסטטיסטיים שאנחנו משתמשים בהם, זה לא הופיע שהם שיחקו יחד, אז אין לי... ניסיתי לראות איך הרצליה תפקדה בדקות שהם היו יחד. התשובה היא 3 נקודות עכשיו.
0: אחלה דקות.
2: כן. הרצליה באזורית.
0: קרופט. לקררה, חולון מנסה לעשות את ההתאמות, מבינה שהרצליה החליף ההגנה, קרופט לוקח שלושה, אף אחד לא עליו, מחטיא את הזריקה הזאת, כדור חוזר בידיים של אתר דייביס. נואקו שולח קדימה את בריינט, עוד פוסט-אפ של ברנס, עושה את הסיבוב על הבייסלן, וכדור גורח לו החוצה, והולך לאיבוד.
2: אתה רואה שגם באזורית אתה צריך לזכור מי השוטרים, וראית שלגרין יצאו החוצה, את קרופט השאירו, השתלם להרצליה לפחות בזריקה הראשונה.
0: מצד שני, באמת שחולון בכושר קליעה אדיר.
2: כן, אבל השאלה מי זה? אתה יודע, אתה אומר חולון, אתה מתכוון קבוצתי. יש פה שחקנים באמת כמו גרין, שהם בכושר קליעה אדיר, לא כולם.
0: קרופט, עושה סביבון לעצמו, וכל היה מחצי מרחק.
2: הדיג'ס ברנס לא יצא אליו, אז מה עוזר כל העניין?
0: 25-18, לחולון, דקה 45. עכשיו לסיום הרבע הראשון, אונואקו מצליח לשחות כאן עבירה לשלוש זריקות מסנוגו, שתצבן על השריקה הזאת, קרוניץ' מפגיע אותו, אגב פרדריק קרוניץ' כאן סמוך אלינו, הבן אדם מוציא אנרגיה לא פחות מהשחקנים שלו.
2: כן, הוחתם מאוד מרוצים ממנו בחולון, הוחתם, זה בלי קשר לתוצאות, רוצים אותו לשנים הבאות, ועכשיו בהרכב הזה, הרצליה כמובן מבקשת לנצל את זה שסונוגו נמשך החוצה בגלל אונואקו כדי לבודד את די.ג'י ברנס מתחת לסל.
0: ישי קדיר, עוזר המאמן של יו אורלנד, בן שמר, עוזר המאמן השני שם על הספסל לצידו של אקוניס. בינתיים צ'יננו אונואקו.
2: 53% עונתי מהקו, אחרי שהחליף את הסבתא בנכדה שלה, אבל הסבתא הייתה יותר מדויקת.
0: תנסה זריקת אוי לאסוף, את זה הוא לא בדק עדיין. החטאה הראשונה מהקו של הרצליה, עד עכשיו היא עמדה על 4-4, חולון עוד לא לקחה זריקת עונשין. שוב, זה...
2: אתה לא יכול לקחת זריקת עונשין אם לא שומרים.
0: אין אגרסיביות בצד של הרצליה, היא עשתה רק שתי עבירות, זה המשך ישיר לה...

0: 32 נקודות שהיא ספגה ממכבי תל אביב במשחק האחרון שלה. אונואקו עם 2-3. 5 הפרש. קרופט בהתקפה. סליה עדיין בהגנה אזורית. מעכב קצת את ההתקפות של חולון, שלוקחת עוד זריקה מחוץ לקשת, ג'ורדן רייט. קצר מדי, ברנס עודף לעצמו, מציל את זה לאונואקו. שרץ קדימה, מוביל את ההתקפה, ולוקח שלושה פול-אפ. מה זה היה, צ'יננו אונואקו?
1: זה מסוג הדברים שאתה כזה גדול, ואף אחד לא יגיד לך מה אתה עושה, אז אתה זורק. או שאתה ויקטור אוין בניאמה, ואז אתה לוקח עוד צעד אחורה.
0: אם אני זורק את זה בשכונה, עם חברים מוציאים אותי.
1: בדיוק. לא בשכונה של הצ'יף.
0: קרופט. לג'ורדן רייט. שוב, חולון לא עוברת את קו השלוש מאז ההגנה האזורית הזאת עד למסירה לקררה. עכשיו ג'ורדן רייט מחפש חדירה, אבל הוא רואה את אונואקו מול העיניים. עכשיו הוא רואה גם את ברנס, אז הוא מוציא את זה החוצה. לסנוגו, סוף שעון, עושה את הפאמפק, לוקח שלושה, אין אנד אאוט. ריבן אונואקו מוסר לגב של אדלר דייוויס. איכשהו זה מגיע לבורדיון שמוצא את ג'סטין אדלר דייוויס, אבל הוא מחטיא את הלאה. קררה לרייט, לוקח לו. מטה שוב, חודר, כדור בורח לו מהיד, הייתה שם נגיעה של שחקן הרצליה. זה יישאר של חולון בזמן שאיתן זלמנסון נכנס לראשונה במקומו של סנוגו.
1: קודם כל סנוגו צריך לנוח, הדבר השני, זלמנסון הוא מוסר, יוצא מהכלל, כמו שאנחנו מכירים, וחולון מהרגע שהרצליה עברה לאזורית הזאת, לא נתנה את הכדור לגרין אפילו פעם אחת, והרצליה אומנם שמה לב אליו, אבל זה גם עניין של ההתקפה של חולון, שבמקום זה לוקחת צריקות כאלה.
0: עכשיו, כי אני צריך להשתחרר לשבריר שנייה, אבל פרדי בורדיון חצי בבוקס אנד וואן כאן.
1: כן.
0: נצמד לגרין, לא נותן לו אוויר לשנייה. זאק בריינט, סיידסטפ, שלשה קשה, כדור חוזר בהתקפה, ברנס, בתוך הצבע, לא מצליח לקלוע ותופס את הראש מתסכול. שניות אחרונות של רבע, מספר אחת, קרופט. עם החדירה, נותן קטנה לזלמנסון עם ההטייה, לוקח זריקה מקו העונשין על הבאזר, דרדלה, אבל בפנים, 27-20.
1: אז כמו שציפינו, משחק עם המון נקודות, שמירה מאוד לא טובה. הפתרון היחיד שהרצלי הבית הוא פתרון טקטי, ולא השמירה של השחקנים שלה, וזה מאפשר לחולון 27 נקודות ברבע הראשון.
0: מספרים מהרבע הראשון, מעט מאוד עיבודי כדור, אבל כמו שאמרת, כשלא שומרים, לא מאבדים, למרות שאתה יודע מה, הם לפעמים מאבדים גם אם לא שומרים עליך, ואת זה חולון לא ממש עושה, ואתם רואים את ההיילייט, נקודות בצבע.
1: כן, אבל שים לב גם חולון, כמה נקודות חולון עשתה מהעיבודים האלה של הרצליה, ונקודות בצבע, גודל לבד לא מספיק, אם הגודל הזה מלווה בהרגות ובחוסר התמצאות, כמו של אונואקו וברנס, זה לא סוגר את הצבע בפני חולון.
0: רבע שני, יוצא כאן הדרך באולם היובל, שאני בלט, אנחנו איתך.
2: תודה, עידו. אז בהרצליה, קודם כל מדברים על התת הקצב של חולון, לנסות להביא אותם כמה שיותר אל הסט גיים. יודעים שחולון היא קבוצת רבע ראשון מאוד טובה, אבל מעכשיו אומר יאור לנד, הכל צריך להשתנות, חסימות הרבה יותר חזקות, מצ'אפ מהיר בהגנה, וכמובן נדחוף את סונוגו מחוץ לאזור הצבע בהגנה, שהוא ניזון לא מעט פעמים מהריבאונד ונקודות מסתמות שנייה.
0: תודה רבה. רבע שני מתחיל כאן. ונראה אם הרצליה מעלה את רמת האגרסיביות שלה.

0: שנתיים עוד לא משחק את כדורסל של פלייאוף. זאק ברייט. קבל חסימה מברנס, אין חילוף. חולון ממושמד בהגנה, לוגשי בחדירה וההוצאה לשלושה חופשית של בורדיון. פעולה מצוינת.
1: פעולה מצוינת של לוגשי, החדירה וההוצאה הזאת שוב. חלק מהאסטרטגיה של חולון, אני מניח, זה לעייף את ברייט עם שומר אחר כל פעם. קרביץ היה בהתחלה, עכשיו זה רייט שעושה את זה. אז הוא צריך עזרה בניהול המשחק וביצירת מצבים. לוגשי נתן לו את זה בהתקפה.
0: ברייט מוסר את זה ללוגשי עם הטייל קררה, והיה סטמבק לשלשה שלא נכנסת. נלחם על הריבון אבל קררה זוכה בו, שולח את ג'ורדן רייט קדימה. חודר, יש דחיפה, יש שריקה ויש שתי זריקות עונשין לג'ורדן רייט.
1: אחד הדברים כמובן מול קבוצה שמסתדרת מולך בהגנה זה לתקוף אותה לפני שהיא מסתדרת. ואם שמענו משני שיהוא אורלנד רוצה מהחבר'ה שלו מצ'אפ מהיר בהגנה, לא הייתה פה, לא היה פה סדר, ורייט קרא את זה מצוין בדרך לסל.
0: ג'ורדן רייט, בסך הכל בן 25, שיחק 4 שנים במכללת ונדרבליט ועוד שנה ב-LSU, שדיברנו על המכללה הזאת בהקשר אחר.
1: יוצא ונדרבילט בולט בכדורסל שלנו בשנים האחרונות.
0: טארוס גרלד.
1: זה בכדורסל שלנו.
0: בכדורסל שלנו. זה
1: וייד בולדווין הרביעי.
0: וייד בולדווין, כמובן.
1: הרביעי, אני לא יודע איפה השלישי שיחק.
0: השלישי... השלישי מחפש... את עצמו בליגות אזוטריות כנראה. למרות שהשלישי זה אולי אח שלו, או שהשלישי זה בוודאות חייב להיות האבא.
1: חייב להיות האבא.
0: אני לא יודע איך זה עובד עם הג'וניורים ועם השני, שלישי, רביעי. בורדיון רוצה עוד שלושה מהפינה הנגדית ופוגע גם עכשיו. ניסה מצוינת שלו למשחק. והפעם יורד לשתיים, 28-26. לחולון. קררה. קרין עם הבקדור. מאבד את השומר שלו בורדיון לשבריר שנייה וקולע סל ראשון לשתיים. פה עניין עם השעון.
1: טכנית זה קרוליץ'? בעבוד. אני חושב שאסטרון החליט שקרוליץ' נכנס פנימה וכמעט הפריע למהלך הזה של הרצליה, ועל זה הטכנית.
0: קרוליץ' יודע שהוא קיבל טכנית, כי הוא... הקור רוח שלו בתגובה כאן היה חריג. על זה אתה נותן טכני בשלב כל כך מוקדם של המשחק?
1: כן, אם אתה חושב שיש פה חריגה כזאת שזה יפריע למהלך המשחק, אז טכני, לגמרי.

0: פארי יורד לשלוש עם זריקת העונשין, הרצליה יכולה לעשות כאן שוויון בהתקפה הזאת. בריין, פיק אנד רול רחוק מאוד מקו השלוש אפילו, בינו לבין נוגשי, ברץ מקבל את זה בתוך הצבע, אבל קרוף מכניס יד, חוטף, חוסם, תחליטו אתם, הולך קוסט טו קוסט, נותן את זה רייט שמפוצה חוצה, זלמנסון, יופי של כדור, אבל ג'ורדן רייט לא מצליח לסיים את זה, מה שהוא כן מצליח זה להוריד כדור חוזר בהתקפה ולסדר לעצמו לאפ יותר קל עם סל בעבירה.
1: אז כמה דברים, קודם כל בצד ההתקפי של הרצליה, אתה רואה תשומת הלב כל הזמן לבריינט, כולל אג' מאוד חזק של זלמנסון, שיוצא אליו, ורוטציה שמאפשרת לחטוף את הכדור מתחת הסל. בהתקפה יכולת המסירה של זלמנסון. וכמו שאמרת, אפילו אם רייט לא קולע את הכדור הראשון, הוא לוקח את השמי.
0: ג'ורדן רייט עד עכשיו בעונה בחולון, ממוצע של 15.2 למשחק. עושה את זה ב-22 דקות, למרות שפתח רק במשחק אחד בחמישייה, מתוך החמישה ששיחק בהם.
1: אחוזים מצוינים לשלוש, והיום מראה לנו שיכול לעשות נקודות גם בינתיים, בלי לקלוע מעבר לקו.
0: לא מצליח להשים שלוש במהלך, מפרש נשאר על חמש. זאק בריינט, שוב קרב וסמוד עליו.
1: כל המשחק, ההנחה של קוניץ' אני מניח שבריינט ישחק 40 דקות, הוא שיחק קרוב לזה בהרבה משחקים, הוא רוצה להטיש אותו.
0: בורדיון רוצה עוד שלושה מקילומטר.
1: לא באמת, לא באמת.
0: שמאלה מדי, חולון,

0: אם קרביץ בהתקפה, ביטון רול גבוה עם זלמנסון, שעושה את התנועה פנימה, אבל אין מסירה. עכשיו זה מגיע לזלמנסון עם יתרון גובה, הוא דווקא מעדיף את קרביץ לבד, לשלושה בקצ'ן שוט. יודע מה הוא מעדיף.
1: מהרגע שעידן זלמנסון נכנס, ההתקפה של חולון עוברת דרכו. ואמרתי, הוא מוסר יוצא מהכלל, זה 2.5 אסיסטים למשחק, לא באמת מראה את זה. וההתקפות האחרונות הוא זה שמזיז אותו.
0: פארק קופץ לשמונה שוב, אונואקו, מחדיק, כדור חוזר, בידיים של ורנדו, עכשיו זה מגיע לאדלר דייביס, בורדיון מחזיר את זה לשלשה של הצ'יף מהפינה, גם זה בחוץ. חולון הרבה יותר אגרסיבית, משחקת באינטנסיביות אחרת, אתה רואה את זה? כן. בעובדה שאין חילופים בהגנה, הם שוברים חסימות, גם אם הם מאבדים את השחקן שלהם, לרגע יש חיפוי וחזרה. דניאל גואטה עולה לשחק. במדי הרצליה בזמן שאנחנו רואים שוב את השלושה של יאיר קרביץ.
1: קיברה את חב אביר, אבל השאלה עכשיו, מי עושה משחק בהרצליה? ואם חולון תנצל את הדקות האלה כדי ללחוץ, לנצל את זה, לעשות קצת עיבודי כדור וריצה לצד שני, היא יכולה לפתוח פער יותר גדול.
0: זלמנסון רוצה שלושה, חזק מדי.
1: לא הטווח שלו. זלי, ההבדל אצלו, מטר בתוך השלוש או מעבר לקשת הוא גדול.
0: גואטה, מהתקפה הראשונה שלו, פיק אנד רול עם אסיסט יפה, צ'ינאנו אונואקו.
1: יפה מאוד.
0: חולון אבל, לא ממתינה, אונואקו מנסה להדביק את הפער, והוא לא מצליח לעשות את זה למזלו. הדור לא מתיישב טוב ביד של קררה, הוא מחדיל ליאב חופשי לגמרי, קוניץ' רץ לשולחן המזכירות, רוצה פסק זמן. גואטה מכניס עוד כדור לאונואקו. וורנדו כמובן, שלוקח זריקה מהבייסטיין, ריבאונד טלו. רביץ. קרופט רוצה את זה, קרופט מקבל. שניים עליו, מוציא החוצה לטלו. שמחליק, אבל יש פה שריקה לעבירה של ג'סטין אדלר דייביס.
1: קוניץ' מבטל. הוא מרגיש הזדמנות עכשיו, קוניץ', בדקות האלה שבריינט בחוץ. אני מניח שבגלל זה הוא רצה את הטיימאוט, אבל עם השחקנים שלו בתנופה, הוא יחסוך אותו.
0: קרביץ מכניס כדור. זלמנסון נותן לו באונספס מצוין, אבל עליה בחוץ, הפעם טיילור נמצא שם לתקן.
1: כל ההתקפות, אגב, לקחו לזלמנסון שני אסיסטים ממסירות בקטור כאלה שפשוט לא קלו אותם. כל ההתקפה עוברת דרכו והרצליה עם שום פתרון לזה. אתה לא שם עליו שחקן, אפילו לא את אונואקו, אלא שחקן עכשיו הוא יוצא. אבל שחקן שישים לו ידיים בפרצוף, וקרוניץ' בצדק בא להודות לעידן זלמנסון על דקות מצוינות.
0: חולון חוזרת ליתרון הגבוה ביותר שלה במשחק, פלוס 8. גואטה, שוב הכל מתחיל בפיק אנד רול עם אונואקו, שמתגלגל, מקבל בקו העונשין, וקולע. צ'ינאנו אונואקו עם 11 נקודות כבר.
1: עכשיו סונוגו על המגרש, יותר קל לאונואקו התנועה הזאת, כי סונוגו תקוע מתחת לסל.
0: ארצי מנסה לתת שם אנדוף, כדור כמעט בורח לו, קופץ על הפקט כדי להציל אותו, טיילור. בורדיון עוזר בינתיים לארצי לקום. קרביץ חודר, קרביץ זורק, קרביץ עם לאה בצד השני בלי הפרעה.
1: כן, גואטה מנסה כל הזמן, ובצדק מבחינתו, ללחוץ, להוציא את הכדור, אבל זה אפשר לקרביץ את החצי תנועה שהוא היה צריך.
0: ורנדו בצבע, עבירה של נתנאל ארצי. בינתיים, אם אני צריך לבחור מצטיין למשחק הזה עד עכשיו, יאיר קרביץ עם 8 נקודות 3 אסיסטים, אבל יותר מזה, ההגנה שלו, הכמות אנרגיה שהוא משקיע פה בלחץ על כל המגרש, גם על זק בריינט, גם עכשיו על גואטה, נראה כאילו יש לו כוחות בלתי נדלים.
1: שמע, אתה מסתכל על זק בריינט עם 4 נקודות, עם 4 זריקות בלבד מהשדה, זה חלק מהתרומה של קרביץ, אתה מדבר עליה. תרם לזה כמובן גם רייט שעלה מהספסל, אבל זו הייתה התוכנית והיא מבוצעת עד עכשיו. יש פה כל מיני...
0: יש פה עניין עם החשמל קצת?
1: מפלי חשמל, כן.
0: מה שטוב אבל, שאנחנו בשעון קיץ וזה המשחק המוקדם, אז תיאורטית גם אם חשמל נופל, אמנם אתם בבית לא תוכלו לראות את המשחק, אבל אפשר יהיה לשחק פה.
1: כן, לשור. למזלנו השעון... לא, השעון הגדול נפל בזמנים, כי על מעל הסל יש לה... לא, תפקד.
0: 39-32, זאת התוצאה.

0: הצעה לטובתה של חולון. אנחנו מזכירים לכם שמיד אחרי השידור שלנו משחק מספר אחת בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע דימונה בהיכל מנור המבטחים. מחר אנחנו עם משחקי שתיים של הפועל העמק שתארח את הפועל ירושלים בשש וחצי ובתשע. המשחק של הסיבוב הראשון בפלייאוף עד עכשיו, ראשון לציון עם הזדמנות לשטוח את הפועל תל אביב הביתה ולסיים עונה שנראתה כמפוארת ללא תואר אחד, אבל על זה נדבר מחר. וחמישיות גם מחר אחרי מהדורת חדשות הספורט. 39-33, אנחנו עם 4 דקות 40 להפסקה. קרביץ, קלש לה שם מאותה נקודה לפני כמה רגעים, הנה השנייה שלו מאותה נקודה, השלישית במשחק כבר 11 נקודות. עכשיו מה שקרה כאן, אתה לא ראית, אבל קרביץ סימן את החגיגת שלשה שלו לספסל. אלדד אקוניס קפץ פנים על הפרקט והחזיר לו את אותה חגיגה בצורה חצי מטריסה, חצי מסתחבקת.
1: אני אגיד לך מה, הדגש של הרצליה, ובצדק בסטטיסטיקה, הוא על גרין. וגרין פרגן, קפצו עליו שחקנים, נתן לקרביץ, אז קרביץ מסמן, אתם רוצים לא לשמור עליי? בבקשה.
0: יאיר קרביץ, הקלה המוביל במשחק ביחד עם עוד שני שחקנים, סנוגו ואונואקו.
1: קוניץ' ביקש צ'אלנג' לבקשת שחקניו, להתנהל פה איזה דיאלוג מוזר בינו לבין ארצי, כן לקחת, לא לקחת, בסוף לקחו.
0: היה נראה כאילו ארצי אומר לו, אל תיקח.
1: אל תיקח, כן. אבל גם אני...
0: זה מה שהבנתי משפת הגוף.
1: אני לא בטוח שגם אם הכדור הזה יצא לחולון, הייתי לוקח צ'אלנג', למרות שבליגה שלנו צ'אלנג' מוצלח נשאר, בשלב כזה, כשחולון בפלוס 9, אנחנו במחצית הראשונה, צ'אלנג' גם צריך להיות כלי, זה לא רק בשביל להרוויח פוזשן, זה צריך להיות כלי שאתה שומר למצבים מסוימים, אבל בוא נראה.
0: אני לגמרי מסכים איתך, הדעה שלי על צ'אלנג'ים, שבכלל, בטח במשחקים של מאני טיים, צריך לשמור אותם לשלבים מאוחרים.
1: כן,
0: ועונה סדירה, אתה יודע, יש לך לפעמים למאמנים מסוימים, כל מיני קטעים שופטים, דברים שהם רוצים מסרים לשלוח לשחקנים שלהם דרך איזה צ'אלנג' כזה או אחר.
1: הבעיה היא שהשחקנים לא תמיד מבינים את המסר, זה נשאר אצל המאמן.
0: הזווית של המצלמה המובילה, קשה לראות מי נוגע אחרון בכדור.
1: הנה, מפה נראה.
0: באופן ודאי, הכדור פוגע ב...
1: כדור צריך להיות של הרצליה.
0: רגע של ורנדו.
1: כן. של חולון.
0: איפה צ'אלנג' מוצלח?
1: וגם...
0: שופטים הופכים את ההחלטה עכשיו.
1: אז זה הצליח לו.
0: אם נמשיך את השפת גוף פה בין ארצי ל... קרוניץ', ארצי עכשיו זרק מבט של אוקיי, אוקיי קוץ', התרשמתי. אמרתי לך לא לקחת, אבל אתה רואה יותר טוב ממני.

0: עכשיו, תשמע, הצליח לו. אם נמשיך את השפת גוף פה בין ארצי לגרוניץ', ארצי עכשיו זרק מבט של אוקיי, אוקיי קוץ', התרשמתי. אמרתי לך לא לקחת, אבל אתה רואה יותר טוב ממני כנראה.
1: אז הצליח לו פעמיים, גם פוזיישן וגם נשאר לו הצ'אלנג', אם הוא יצטרך.
0: אנחנו נהיה חייבים לוודא את זה שני, תשאל את נתנאל ארצי על העניין הזה. היה צ'אלנג' שלך, רצית, לא רצית, קבל את הגרסה המלאה. בינתיים... הפועל חולון עם כדור ביד ועם היתרון הכי גבוה שלה במשחק. גרין רוצה עוד שלשה, זה קצר. אתה יודע, מגרד לו, יש גבול לכמה זמן, הוא יכול לזרוק שלשה.
1: כמה אתה יכול להתאפק.
0: ברייט, לגואטה, מכניס פנימה לאונואקו שלא מצליח להשתלט ונראה קצת עייף. רץ באיטיות חזרה להגנה, ארצי כל הדרך לעוד צעד וחצי.
1: ארצי תוקף.
0: ארצי תוקף דו ספרתי.
1: ארצי תוקף בכל הזדמנות. ובגעים האלה שכמו שאתה אומר, שחקנים יש להם פחות אוויר, הם חושבים שההתקפה הולכת לעצור, זה הזמן הכי, הכי טוב לתקוף מותבנם.
0: אתה רואה שאונואקו בלי הרבה בעיות בהתאמה.
1: תראה את החילופים האלה על פריים.
0: אבל בכושר משחק יש בעיה, וגם עכשיו הוא אחרון לרדת להגנה, כל התקפה פה זה 5-4 של חולון. גרין עם עוד שלושה, השנייה שלו, הריצה ממשיכה, זה 14 הפרש.
1: מה, גרוניץ' בא... בתוכנית משחק פשוט מצוינת, שבמרכז שלה זאג בריינט. פחות מעניין אותו אונואקו, פחות מעניין אותו שחקנים אחרים, ועכשיו שבריינט עייף, גם לא היה וגם עייף, חולון פותחת פער. בהגנה של חולון, איך יש חילופים על ברייט, לא רק שכל פעם שומר עליו שחקן אחר ולוחץ אותו, אלא גם יש חילופים עליו, יש הדש חזק של הגבוהים עליו. מבחינת חולון, העדיפות הראשונה זה להוציא לו את הכדור מהיד.
0: אנחנו נצלים על התקלה עם התוצאה, נעדכן אתכם ש... חולון ביתרון 47-33, כשנותרו עוד 3 דקות 23 להפסקה. המשחק הזה התחיל בריצה יחסית של חולון, שהובילה...
1: ואז היא הגבירה.
0: והובילה בפתיחת הרבע השני 28-20. שתי שלשות רצופות של בורדיון, עשו 2 הפרש, מאז אנחנו על ריצה 19-7. 3 דקות ורבע להפסקה. ברנס חוזר לשחק, מקבל את זה בפוסט-אפ כמובן, אל סנוגו. הולך לזריקת וו, קשה, חצי וו, ביד שמאל, היד החזקה שלו, סל קשה ויפה.
1: כן, הוא שחקן מוכשר. סנוגו, דווקא זה יותר נוח לסנוגו מבחינת ההגנה, אבל יש לו כישרון.
0: גרין, עוד אחת מהצד השני, לא הפעם. הריבאונד של הרצליה, ארצי מציל אותו לידיים של ברנס. קרוניץ' רוצה פסק זמן אם יהיה כאן צל. גואטה. עושים להכניס כדור לברנס. קרביץ' אומר עליו, קרביץ' עושה עבירה. בסך הכל שנייה קבוצתית, קרוניץ' מבטל את הטיימאוט.
1: עכשיו, משהו קטן. ראית את ארצי מציל את הכדור, כן? אבל הוא הציל אותו אל מתחת לסל של הרצליה. זאת אומרת שגם כשחולון... גם שהרצליה תופסת את הכדור, היא לא יכולה לצאת למתפרצת בצד שני. הרבה פעמים אנחנו רואים שחקנים עושים מן הצלות גיבורים כאלה ומוציאים את הקבוצה השנייה למתפרצת. ארצי עשה את זה נכון.
0: יש להרכב כל כך כבד, בין אם זה אונואקו שלא בכושר משחק, או בין אם זה ברנס שגם כשהוא בכושר הוא לא רץ מהר, וזאק בריינט לא נכנס לעניינים, יש לו רק 4 נקודות. שוב, ההגנה של קרביץ טופ לבל.
1: אפרופו
0: רגע. גרין מרים למי? לסנוגו. זה קרב שהיינו רוצים לראות כמה שיותר. סנוגו, ברנס, דחיפות בצבע, וסנוגו שוב מנצח.
1: לא כוחות, הכישרון ההתקפי של סנוגו מול הרגליים הכבדות של ברנס. וראית עכשיו, אגב, את פרנדו מציל את הכדור בדיוק לכיוון חצי המגרש, ומוציא את חולון למעבר.
0: פחות משתי דקות להפסקה, ברנס מאבד כדור, ושוב. זה הלחץ של חולון בכל פוזיישן על כל שחקן.
1: לא, גם להוריד

0: את ברנס על סונוגו, זה לטובת חולון. נכון שהוא יכול, אם אתה מוריד אותו בבלוק הימני, והוא בא ביד שמאל ועושה סל כן, להוריד אותו בבלוק השמאלי, בא עזרה, כי יודעים שברנס לא יכול לא לקלוע ולא למסור.
1: ולא יכול להסתובב לאמצע לצד ימין במקרה הזה.
0: בדיוק, אז הוא ניסה למסור לאורלנד.
1: קרביץ עם הפלוטר על רגל אחת, שוב יוצא לו קצר. צליה צריכה לעשות כאן משהו כדי לשנות מומנטום, כי שוב, חוץ משתי שלשות של בורדיון שלא היו קשורות ממש למהלך המשחק, היא לא מצליחה לייצר כאן איזשהו רצף מוצלח.
0: באמת. אתה רואה את חסרונו של מקס היידגר, שהיה נותן להרצליה עוד גארד שיכול ליצור ועוד גארד שיכול לקלוע, אבל לא יהיה במשחק הזה.
1: דקה וחצי, להפסקה, 49-35 להפועל חולון. בריינט חודר, מחליף ידיים, סלבה ורז, זה הכישרון ההתקפי של זאק בריינט.
0: אבל זו התקפה ראשונה כמעט, היו קצת, היו 2-3 כאלה בהתחלת המשחק, אבל מאה זה הראשונה שיש לו מרחב, תראה כמה מקום יש לו לפעול, הוא שחקן כל כך מוכשר.
1: זאק בריינט, 6 משחקים במדי הרצליה, הקלה המוביל שלה במשחקים האלה, ממוצעים של 22.8 למשחק, עושה את זה ב-61% ל-2, 48% ל-3, 87% מהקו. תוסיפו גם...
0: כמעט 7 אסיסטים.
1: פשוט שחקן...
0: אדיר, אדיר. רק בלי עזרה בכלל.

0: קרופט מול אוגשי שחוזר לפרקט. פיקן רול עם ארצי, זה הוצא לסנוגו עם ההטעיה, מחזיר לקרופט. שוב פיקן רול, לוקח זריקה מחצי מרחק, טרי קרופט.
1: יופי של עבודה גם שלו, גם של סנוגו. סקרין, ריסקרין, פעם שנייה, פעם שלישית, עד שהוא משתחרר לזריקה נוחה מחצי מרחק.
0: דרונן 13, בריינט. נסה להכניס את זה שם ללוגה שהכדור פוגע ברגל של רייט, חוזר לבריינט, אבל אלדר דייביס נחסם בטבעת על ידי סנוגו, חולון במתפרצת, גרין לבד לשלוש, לוקח את זה, תופר את זה כמובן. שלושה שלישית של דרין גרין ג'וניור, אמרנו, הבן אדם לועד, זה השלושה 21 שלו בשלושה משחקים וחצי.
1: וקרופט עושה משחק יוצא מהכלל, מאז שהוא הגיע כמעט 30 אסיסטים בחמישה עיבודים.
0: שוב ברייט מגיע לסל, אבל עכשיו מחתית עליה תחת הלחץ ההגנתי. שוב סנוגו, גם כשהוא לא חוסם הוא מפריע. וחולון עם רייט שנחסם שם בתוך הצבע. חולון רוצה עבירה, אבל אין שריקה. לוגש עם הרים ראש, רואה שאין שון זריקות. אז מחכה להתקפה אחרונה בחצי הראשון, כשחולון ביתרון השיא שלה במשחק הזה, 16 הפרש.
1: מה, לא ראיתי מישהו עושה צעדי הגנה כמו קרוניץ' שחזר עכשיו לספסל כי הוא ניבל באסטרון.
0: ברייט, שלוש שניות, עם החדירה, זורק מעל, הגנה מצוינת של ג'ורדן רייט, והחצי הראשון מסתיים, כשחולון מובילה בהפרש הכי גבוה שלה במשחק הזה, 54-38, אדם אסנוגו עם 13 נקודות, יאיר גרביץ עם 11 נקודות, אתה מסתכל על הנתונים, שוויון בריבאונדים, אין הבדל גדול באסיסטים, אבל הפער המשמעותי, עיבודי כדור, 9 להרצליה, 3 לחולון, וכפועל יוצא הנקודות מעיבודים והמתפרצות כאן של חולון.
1: קודם כל, שוויון ריבאונדים, אני אף פעם לא מסתכל על המספרים המוחלטים, כי חולון לא הכתיע, אז אין הריבאונדים. אבל הדבר העיקרי, תוכנית משחק מצוינת של קרוניץ', הרבה מאוד אנרגיה של החבר'ה שלו, והגנה של הרצליה, 27 נקודות לחולון, בכל אחד משני הרבעים הראשונים.
0: שני בלט, קצת עם הרקב.
2: עכשיו זה נראה מצוין עבורכם, אתם ביתרון דו-ספרתי, מראים שליטה מוחלטת על בני הרצליה, מה עובד כל כך טוב?
3: אנחנו נתמדים לשיטה שלנו, להיות אגרסיביים, אינטנסיביים. אפשר להוריד קצת ה-38 נקודות, אבל אנחנו בסדר, אבל אנחנו צריכים לבוא בגישה שלא עשינו כלום עד עכשיו, ב-0-0 כמה שזה גישתי, ואנחנו חייבים את הניצחון.
2: תרשה לי לשאול אותך, אחרי כל סע שלך, אתה ככה בוהה לעבר הספסל של בני הרצליה, ישר לתוך העיניים של אקוניס. תרצה להסביר לנו מה קורה שם?
3: לא, אני אוהב אותו, הוא אוהב אותי, אין שום דבר מעבר.
2: תודה רבה.
0: אז יש הרבה אהבה, זה דבר חשוב בהם ובאלה.
1: אהבה, אבל שלושות אני אשים לך בראש.
0: שמענו את קרביץ מדבר על הדברים שראינו בחצי הראשון, אגרסיביות ואינטנסיביות. זה ההבדל העצום בין שתי הקבוצות.
1: לגמרי, וההכנסה של קרביץ לחמישייה הייתה חלק ממה ש...

0: סימן את זה מבחינת קרוני.
1: מחצית באולם היובל שכונה מבצר בעבר, אבל צריך להגיד, בכל ארבעת המפגשי פלייאוף בין הקבוצות כאן, הרצליה ניצחה רק פעם אחת, וגם זה היה בנקודה הפרש, במשחק מספר 3.
0: ואני אגיד, כמו בכל פעם שאנחנו פה, מבצר מה מבצר, הגיע הזמן של הרצליה, יהיה אולם כמו שצריך להיות. הקבוצה הזאת היא קבוצה נהדרת בליגה שלנו, מגיע לה וצריך להיות לה.
1: וגם העיר הזאת, זה עיר שאתה יודע...
0: היא לא עיר כתב, אני אומר לך
1: לא
0: את זה...
1: לא פריפריאלית בהם.
0: אני אומר לך את זה כהרצליאני בשנה וחצי האחרונות, אז אפילו מגאווה מקומית.
1: אחלה הרצליה, אנחנו ניקח אוויר בשביל ליהנות מכל השפע שיש לעיר הזאת להציע. יש לכם ארז, לא רחוק מאיתנו כאן. במחצית, סיכום של המשחק הראשון בסדרה בין הפועל ירושלים להפועל העמק, נחזור לפתיחתה של המחצית השנייה.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
7: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
8: שמעתי על זה.
7: אבל במכוניות אין לי מושג.
8: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
7: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
8: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
7: נשמע ליגה ליגה.
8: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
7: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
8: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
7: זה כולל סוללות, נכון?
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
10: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
11: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
12: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
13: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
14: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
15: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
16: דני, congrats, another win.
17: The bar is open.
18: מי עדן, יש טעם למים.
19: יוצאים לשוק ההון.
20: תעשו את זה עם מספר אחת.
19: כן, מה, כאילו.
21: לאומי, רק מספר אחת יכול.
22: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
23: ברור.
22: טוב שלך.
24: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
25: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
26: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
27: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
28: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
29: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
30: גול ממוזס!
31: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
12: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
11: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.

0: יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
2: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
3: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
4: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
5: M-Hero, SUV חשמלי יוקרתי, הוא לא בשביל כל אחד. מבית דונפנג.
6: שלום לכם מהארנה בירושלים, הפועל ירושלים מנצחת את משחק מספר 1 בסדרת רבע גמר הפלייאוף מול הפועל העמק ועולה ל-1-0 בסדרה, עוד ניצחון אחד והיא בחצי הגמר. לא היה לה קל פה אלי, למעשה אם נחלק דקות היא הייתה טובה ב-10 מתוך 40 הדקות, אבל זה הספיק לה.
7: כן, אבל זה היו 10 דקות מהמשובחות שהקבוצה הפגינה עונה. קודם כל התחילה לא טוב גלבוע, העמק שוב הצליחה להשליט את סגנון למשחק שלה, הובילה 14-6 בניצוחו של גיל נויוביץ' ואונגנדה שהיה פנטסטי מתחת הסלים. הכניסה של ג'סטין סמית עזרה קצת להפועל ירושלים להוביל עד סוף הרבע, אבל גם ברבע השני ראינו פריחה נהדרת של הגלבוע שעלתה כבר ל-33-22 ושוב ירושלים צמצמה, אבל רבע שלישי מפלצתי של ירושלים של 39 שירושלים, כל מה שהיא עשתה, עשתה נכון. משחק בין גבוהים, ריצה, הגנה נהדרת שקפתה 6 עיבודי כדור של העמק, וכמובן שלשות. ירושלים במחצית השנייה קלה 8 שלשות מ-14 ניסיונות, וכשחשבנו שהמשחק הזה גמור ב-67-49, ריצה מטורפת של העמק שצמצה עד 72-69, אבל אז ג'רד ארפר בכמה פעולות נכונות ידע למצוא את השחקנים.

0: שמח על הניצחון.
1: התחיל קצת מאוסס, המחצית השנייה נראתה אחרת לגמרי.
0: כן, קודם כל, אנחנו צריכים עוד קצת אנרגיות, אנחנו צריכים למלא פה את הארנה, אנחנו צריכים עוד קצת אנרגיות וזה יעזור לנו. וכן, לא ככה אהבתי את ההתחלה שלנו, אבל עדיין, החבר'ה היו מחויבים וחזרנו יפה ועשינו פעולות טובות.
1: היה שונה, לא בתכלית, אבל שונה לגמרי מהמשחק האחרון שלכם באמת נגדם. עוד יומיים כבר המשחק הבא. איך אתה רואה את ההתמודדות הזו? בטח עם גם חוסר שלכם אולי ואצלם.
0: צריך להעביר הילוך ועוד יותר לדחוף ועוד יותר לדרוס ועוד יותר להיות אגרסיביים. זאת הדרך. אנחנו מוכיחים את זה לעצמנו כל פעם מחדש וזה הכל.
2: כן, אני חושב ששני המשחקים דומים. הנתון הכי בולט שסיימנו עם 18 עיבודים בשני המשחקים, 12-14 בחצי השני. ברגע אנחנו נותנים לירושלים לרוץ, אז זה קשה. אנחנו מתעייפים, עושים טעויות. סך הכל אנחנו משקיעים מאמץ אדיר לעצור אותם. שתי מחציות עוצרים אותם על 32 נקודות. סך הכל גם חזרנו מ-18 הפרש ל-3. קיבלנו שם כמה סל. ברגע הזה היינו צריכים לעשות עוד עצירה. סדרה קשה, אנחנו כבר שלושה משחקים, אחד ניצחנו פה, אבל מחזיקים אותה, מרגישים שאנחנו שם, חסר לנו עוד קצת, אנחנו, זה לא תירוץ, אבל אנחנו בלי קיילר, עם ניב, שזה שהוא שיחק היום זה נס, הוא לא התאמן כבר 10 ימים ועלה לשחק כי הוא גבר. יש לנו פציעות, אנחנו מראים שאנחנו לוחמים, ואנחנו גם נבוא למשחק מחרתיים וניתן הכל וננסה להחזיר את האחריים.
1: אתה יודע, הטומי 3 הזה, זה בהחלט מוסיף לאתגר. ראינו מה קרה לפני כן בהיכל מנורה. אופציה לריבה הבאה, הפועל תל אביב, במידה וזה קורה, הפועל תל אביב, ראשון. הדברים נפתחים פה.
0: בואי נצח את משחק 2, נתקדם הלאה.
3: למעשה היא מסכנת את כל מה ששמענו. כדי שהעמק תהיה בתוך הסדרה הזו, היא חייבת לשחק 40 דקות של כדורסל. ביציבות, בלי ההתפרקויות הקטנות, בלי עיבודי הכדור, מה שאנחנו רואים ממנה לא רק נגד ירושלים, לאורך כל העונה הזו.
4: יותר מדי עיבודי כדור, גם במשחק הקודם 18 עיבודי כדור, היום 17 עיבודי כדור. עכשיו, כל העיבודי כדור האלה, אם הופכים ל-30 נקודות של ירושלים, אז קל ירושלים בסופו של דבר לנצח את המשחקים האלה.
3: אליסר, תודה רבה לך.
4: דורות טובות.
3: פחות מ-48 שעות, משחק מספר 2, פועל ירושלים, ביתרון, 1-0.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
2: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
14: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
15: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
16: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
17: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: אישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
1: אבא! אנטר!
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
5: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?

0: שוב שלום לכם, מחצית שנייה יוצאת לדרך באולם היובל בהרצליה, משחק מספר אחת של סדרת רבע גמר הפלייאוף בליגת ווינר סל. הרצליה מארחת את חולון שמובילה 54-38. עופר שלח, דו גור ושני בלעת כאן איתכם, וכבר נפתח את הרבע הזה עם דיווח כפול של שני, אנחנו איתך.
1: תודה עידו, אז נתחיל בהרצליה ששם דיברו על השלשות במעבר שצריכים למנוע הגנות פוסט-אפ הרבה יותר קשוחה על סנוגו, להיות אגרסיבי באופן כללי הרבה יותר באזור הצבע התקפית התקשו בעיקר בשטף וגבים שהשילוב עם אונואקו הראה הרבה יותר טוב במחצית השנייה בחולון מרוצים מאוד מההגנה, כן ירצו להיות הרבה יותר אגרסיביים על הכדור כפו תשעה עיבודים, ראינו שהובילו ל-18 נקודות ואומרים שגם ביצעו איזושהי התאמה להרכב של שני הגבוהים של הרצליה.
0: תודה רבה. המחצית הזאת מתחילה עם נקודות של נתנאל ארצי שמקפיץ את ההפרש ל-18 הגבוה ביותר במשחק. תוצאת הרבע הראשון עמדה על 27-20, ברבע השני זה 27-18. שמסדר פתרון מוחץ.
2: עכשיו הרצליה מנסה לעשות תפוך, ברנס מחוץ לצבע ואונואקו למטה על ארצי. ועכשיו ברנס גם נותן פה איזה קטנה לסונוגו. מבחינת חולון, בזמן שעומר אסטרון מנסה להרגיע שני אנשים גדולים, ושלישי בא להתערב.
0: זה נראה כמו התחלה של סיטקום, אסטרון בין שלושתם.
2: לגמרי. סונוגו לא צריך לשמור צמוד על ברנס. ברנס לא יזרוק משם.
0: בורדיון מכניס לאונואקו. עם החדירה, הגנה טובה של ארצי, נגיעה האחרונה של סנוגו שמסמן לקוניץ' קח צ'אלנג', קוניץ' אומר לו עזוב, הכל בסדר יש לי עוד אחד, אני אחכה איתו. אונואקו בריינט מקבל, יש לו מספיק מרווח לקחת את השלשה הזאת, אבל זה לא טוב, הרצליה היום 3-14 מחוץ לקשת.
2: היה קלוזר מצוין של רייט.
0: ארצי משאיר לסנוגו, מעל שני הביגמנים, עבירה, שתי זריקות.
2: מה, סנוגו יותר מוכשר, יותר מגוון מברנס, ואונואקו אנחנו מכירים. הגנתית לא היה להיט גדול אף פעם. אז מהבחינה הזו זה הרבה פחות מטריד חולון. תראה, הוא בא מבחוץ, שניהם עומדים שם מתחת לסל ומחכים, אז נכון שזה קיר גדול, אבל הוא כבר בא בתנופה ומוציא פאו.
0: זופי אבדיה, הגדול.
2: הוציא את הבגדים הרגועים מהארון, כאילו...
0: קודם כל הוא עם כובע מיוחד, הכובע של אולסטאר 2026 בלוס אנג'לס.
2: הבנתי. כל אחד מאיתנו קיבל פעם מהילד שלו מתנה.
0: חתיכת מתנה. נגיד שהוא אבא היחיד שיכול להגיד את זה במדינת ישראל.
2: בדיוק.
0: בצדור ראינו גם את בני בקלו, סמל. ספורט הרצליאני. בינתיים הקבוצה שלהם חוטפת כאן בראש. סנוגו מחטיא פעמיים מהקו, לפחות זה מבחינת הרצליה. בריינט מסמן אדלר דיוויס לעבור לצד השני, אבל כמעט מאבד את זה לרייט.
2: ידיים סריזות. העניין הוא שבריינט, אתה יודע, הוא צריך לחכות עד שכל דבר קורה, ואז הוא מרים את הראש לראות מה קורה בצד שני של המגרש. אין להרצליה מוביל כדור שני, ועד שאיידגר לא יבוא ואולי יסדר את העניין הזה, עם כל זה שגם איידגר הוא לא בדיוק פליימייקר, זה מקל מאוד על שחקנים כמו רייט ובריינט ששומרים, או קרביץ ששומרים על בריינט.
0: בינתיים הניסוי של ברנס ואונואקו לא עובד בדקה הראשונה של הרבע הזה, אז ורנדו חוזר במקומו של ברנס, אבל מחטיא את השלושה. קרביץ הוציא לסנוגו לבד לגמרי.

0: נועקו אפילו לא מרים יד. במקרה הזה...
1: כן, יש לפעמים יותר מדי זמן.
0: סנוגו מחטיא. 2-0 ברבע הזה, בדקה וחצי, ורנדו הולך פנימה, סוחט עבירה, מקבל שתי זריקות.
1: בצד של הרצליה, מי שכמעט לא מקבל הזדמנויות זה אדלר דיוויד, שבסך הכל זרק 3 פעמים ופעם אחת ל-3. וכדי לסבר את האוזן, מאז שהוא הגיע לפה, הוא זורק 8 שלשות למשחק והוא קולע יותר מ-40%. זה רק מראה לך עוד פעם את ניהול המשחק של הרצליה, שלא מכוון נכון, לא מכוון לפואנטות ולשחקנים הנכונים.
0: וגם את ההכנה הבאמת יסודית של הפועל חולון, ברד רקוניץ' וצוות האימון שלו למשחק הזה.
1: מאוד טובה.
0: 7 משחקי פלייאוף בין שתי הקבוצות האלה, 5 בשנה שעברה, 2 בגמר של 2022. רק אחד הסתיים בהפרש דו ספרתי, זה היה משחק האליפות והניצחון של חולון על הרצליה. אנחנו בדרך למשחק נוסף כזה, אם הרצליה לא תתעורר כאן ותשנה את התסריט. קרין, מרים את זה לסנוגו, קצת גבוה, סנוגו מצליח להשיג את הכדור, נחסם, זה יוצא ממנו החוצה לאיבוד כדור. תשמע, זה מדהים, כי הקרוז והקריאות הרצליה מתכתב עם הטיפוף של אוהדי חולון. בריינט חודר, מוציא לשלשה של בורדיון, בחוץ, כדור חוזר בהתקפה, ורנדו נוחת לא טוב על האגן, המפסעה, לא ברור בדיוק.
1: וואו.
0: אבל כואב לו.
1: בא מהצד, אנחנו לא רואים אותו, תכף ייכנס לפריים.
0: כן. איזשהו חוטף את המכה בצד, אבל הוא תופס את אזור המפסעה. לא, זה נראה לא טוב. מצד שני, כבר עומד על הרגליים ועוזר למנגבים שם, לנקות. השופטים רוצים לראות אם יש כאן עבירה בלתי ספורטיבית. התייעצות ביניהם, החליטו שהעבירה הזאת שווה בדיקה נוספת.
1: לא, הוא מנסה להסתובב בשביל לתפוס מקום, אין פה לא אגרסיביות, לא כוונה, לא שום דבר, יש פה מה שקורה לפעמים בכדורסל.
0: ושום דבר חריג.
1: ממש.
0: מסתובב לעשות בוקס אאוט, אבל אדלר דיוויס קופץ.
1: לא, אתה יודע, נכנס בכוונה מתחתיו, שום דבר. בהרצליה, לגבי האחוזים שלה ל3, זה מחולק בשחקנים שקולים מאוד טוב, כמו בריינט או אדלר דיוויס, או לוגשי, שכרגע לא יצא על המגרש, לבין שחקנים שלא קולים טוב בכלל, ודווקא היום, אלה שקולים פחות טוב הם אלה שזורקים. למשל ברנדו, שהוא 17% ל3 לפני המשחק הזה, ו-0 מ-4 היום.
0: הרצליה בינתיים עם 2 נקודות ברבע הזה, גם חולון. וסוף סוף שלשה, וסוף סוף אדלר דיוויס.
1: אדלר דיוויס, דיברנו על זה.
0: 4 מ-17 מחוץ לקשת. קרביץ לסנוגו. רייט מקבל, בורדיון צמוד אליו, נשאר עליו. רייט לא מצליח לנער בינתיים את פרדי בורדיון, שנתן שם דיפלקשן קטן. 4 שניות להתקפה, קרביץ. שחרר פה שלשה על הבאזר, בחוץ, ריבון בידיים של בריינט. יוצא קדימה עכשיו, מתפרצת עם הדנק, לא פלייאוף של ורנדו, 2-2, לא משנה איך התקלעות. ואנחנו עם 11 הפרש, ל-2022. הרצליה מקזזת שבע.

0: יתרון שעמד על 18 בסיס.
1: פעמיים במשחק פרדי בורדיון נכנס ופעמיים הוא עושה הבדל, ועכשיו הוא עשה את ההבדל בהגנה. הגנה יוצאת מהכלל שלו על רייט, מביאה לזריקה הזאת של קרביץ, מביאה להרצליה סוף סוף נקודות במעבר, ובגלל זה קרוניץ לוקח את פסק הזמן המוקדם.

0: שמוליץ' לא משנה הרכב. מבחינתו צריך לעשות הקמות בתוך ההרכב הזה. אני חושב שחולון צריכה להתחיל להסתכל לכיוון של גרין. לעשות להפעיל אותו, ואז אם ההגנה תצא אליו, זה גם פותח יותר לסונוגו בתוך הצבע.
1: בבקשה שאני, דווחי על חולון.
2: ידעו, אז מדברים בחולון קודם כל על כך שאיבדנו קצת את השטף, אומר המאמן, הגרענו לסגנון המשחק של הרצליה. שימו לב בהתקפה שאנחנו מייצרים הרבה יותר ספייסינג, הנעת כדור גם טובה יותר. אנחנו רואים שהרצליה שמים לנו הרבה יותר לחץ, אז בואו נשמור על הרוגע ועל הקור רוח ונשחק את המשחק שלנו.
0: והספייסינג הזה עובר בעיניי דרך גריד.
1: 56-45, 3 דקות בתוך הרבע השלישי. חולון, חזרה מפסק הזמן עם פוסט-אפ של סנוגו, אלו נואקו. הסריקה הזאת קצרה מדי. נואקו עם הריבאון והאוטלט פס לאדלר דייוויס עם הדן.
0: איזה מסירה.
1: הרצליה חוזרת בענק ריצה 9-0 מאז שחולון קלה את הסל הראשון ברבע השלישי.
0: אוקיי, NBA עתיק בשבילך. מי חתום על אוטלט פסס ב... שתי ידיים, כמו שנתן פה עכשיו בצ'יף.
1: זאת שאלה קלה.
0: נו?
1: אבא של המאמן של דני אבדיה לשעבר, וסנסל ג'וניור. עבירה עכשיו של קרביץ' שמנסה לחטוף כאן את הכדור מאדלר דייוויס. עוד פאול מסוכן, בהרצליה רוצים בלתי ספורטיבית, השופטים שוקים פאול רגיל, אבל סוף סוף יש פה מומנטום אצל המארחת.
0: לגמרי.
1: וסנסל, אגב, זה סיפור. כי מי נחשב למוסר האוטלט הכי טוב ב-NBA ב-10-15 שנים האחרונות? קווין לאב.
0: אוקיי.
1: קווין לאב, אביו, שיחק יחד עם וסנסל בוושינגטון, ודוד שלו, אח של אבא שלו, היה אחד מחברי להקת הביץ' בויז.
0: ממנו הוא למד אוטלט פסס.
1: מה, הם היו עושים את זה עוד ב-60s, הם היו חדשניים ויצירתיים.
0: זה היה...
1: טיים, אדלר דייוויס עם 5 נקודות רצופות עולה ל-9, השופטים רוצים לראות את זה שוב. כמו במקרה של נתנאל ארצי, אני חושב שאולי קצת יותר, כדורסל אגרסיבי של פלייאוף.

0: שום דבר, הלכו שני שחקנים לכדור.
1: עבירה בלתי ספורטיבית. זאת השריקה של עומר אסטרון. תראה, יש פה את העניין של שחקן אחרון, סוג של כביכול טייק פאול, כי אדלר דוויס הולך לדם.
0: זה לא טייק פאול. שני שחקנים הלכו לכדור ואחד מהם נפל. אז יכול להיות שטכנית, בגלל שאתה אומר שהוא אחרון, זה... לא יודע.
1: תראה, בכדורגל אחרון זה כרטיס אדום לא משנה מה.
0: זה לא רוח המשחק בעיניי.
1: אבל הרצליה אין לה בעיה עם ההחלטה הזאת.
0: כן.
1: מה שכן, עכשיו תראו מה קורה פה. יש איזשהו עימות, נבקש מצלמים שלנו. להראות לכם מה קורה בין נואקו לשחקנים של חולון. קרוניץ' מתערב שם, אסטרון מפריד באמצע.
0: מה יש לצ'יף להסתובב שם, אני אראה לשחקנים של חולון?
1: הוא הצ'יף, מה זאת אומרת?
0: הוא הצ'יף, זה נכון.
1: כל דבר שהוא עושה...

0: לא צריך לשאול למה וכמה ואיך.
1: בדיוק, צריך להגיד, צודק מרון וואקו.
0: ממשיך שם בדו שיח עם אסטרון.
1: כך או כך, הרצליה באה אחרת מחדר ההלבשה, הרבה יותר אגרסיבי, וזה מאפשר לה גם הזדמנויות במעבר, כמו שראינו.
0: בוא נראה מה קורה כאן בצד ימין, אם נצליח לתפוס בקצה של התמונה, אוקיי.
1: כן,
0: הוא... שם דחיפה על אונואקו.
1: זה מתחיל מזה שהוא בא ודוחף ראש לתוך עדל של חולון, אין לו מקום שם.
0: מנסה לרגל, שינענו אונואקו, בינתיים. אדר דוויס עם שבע רצופות, שבע זה גם ההפרש בריינט. אדר דוויס יוצא מחסימה, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש חם, הוא תופר גם את השלושה הזאת. ריצת 10-0 שלו, או ריצת 14-0 של בני הרצליה.
1: דיברתי איתך את זה קודם, לא יכול להיות ששחקן, שהוא הקלה העיקרי שלך, לא יראה זריקות לסל.
0: הנה הקלה העיקרי של חולון, יוצא לו ארבול מהיד, מסגולים בלחץ, עוד מסירת אאוטלט, עכשיו אדר דוויס עם כדור ענק למרנדו. הצגה של בני הרצליה ברבע השלישי, 16 נקודות ב-4 דקות, 2 הפרש ממינוס 18, חזרה למשחק צמוד מותח. איזה שינוי בתסריט שביקשנו, קיבלנו.
1: אונואקו ביחס שאני לא חושב שאפילו אנליטיקס הכי מתקדמים, זה כמה אסיסטים אתה נותן, חלקי כמה מטרים אתה זז. אונואקו עומד מתחת לסל שלו ועושה אסיסטים.
0: הוא בעצם משחק כמו שוער שמבשל.
1: תראה איזה יופי.
0: לא, עכשיו זה...
1: עכשיו זה ברנדו.
0: אדר דוויס.
1: אדר דוויס, סליחה. אבל קודם זה היה הצ'יפ.
0: חילוף משולש של קרוניץ' שמכניס את קררה, סלמנסון וטרי קרופט. אתה יודע מה? חילוף מרובע, גם טיילור נכנס לשחק. טעות שלי, זלמנסון לא נכנס,
1: לא הכניסו את קרופט בשביל שהוא ייקח זריקה תוך 10 שניות.
0: זאק בריינט יכול לעשות כאן שוויון בהתקפה הזאת ולהמשיך את הריצה של הרצליה, חודר על טיילור, זורק מעליו, שוויון 56, ריצת 18-0, זה מה שקורה פה עכשיו.
1: וואו.
0: בחמש הדקות האחרונות קצת פחות. חולון נראית לחוצה, נראית עובדת עצות, קרופט עכשיו עם כדור גדול לסנוגו. סוף סוף התקפה טובה.
1: בשביל זה הכניסו את קרופט, בשביל לעשות מהלכים, לא בשביל לזרוק. ולא במקרה המהלך הזה היה על הרגליים של אונואקו. אבל זאק בריינט מרגיש שעכשיו הזמן שלו לקחת את המשחק לידיים בצד של הרצליה.
0: לוקח את זה עם עוד חדירה, עוצר, הגנה טובה של טיילור. בריינט מצליח להשחיל זריקה, לוקח כדור, חוזר בהתקפה, השעון לא התאפס.
1: למה בורדיון לא הלך עד הסוף?
0: חוטף כדור, קרופט מתפרצת. כל הדרך לסל, אונואקו חוסם, אבל אונואקו עושה עבירה. ואונואקו מסמן צ'אלנג' אין צ'אלנג'. זאת אומרת, אי אפשר לעשות צ'אלנג' על זה, אנחנו לא ב-NBA.
1: בצד אחד של המגרש, פרדי בורדיון, במקום לקחת את הכדור עד הסוף, ניסה למסור. וזה... אונואקו נקי עם הידיים, אבל פוגע עם הגוף. כך או כך. לא צ'אלנג' אי.
0: טרי קרופט התחיל את העונה הזאת ברואן, הליגה הצרפתית. שחק באיווה סנטרל וויסקונסון, פארקסייד, מכללות קטנות.
1: זה מכללות שאפילו אנחנו לא נמצא שחקני NBA או ליגה שיצאו מהם. דיוויז'ן 1 בכלל? זה לא דיוויז'ן 1?
0: אחד מהם היא דיוויז'ן 1. איווה סנטרל דיוויז'ן 1.
1: אוקיי.
0: וויסקונסון פארקסייד נשמע בכלל כמו שם של סדרת טלוויזיה. סיטקום...
1: כן, בדיוק.
0: תיכוניסטי.
1: פרנדס בוויסקונסין.
0: דיוויז'ן 2, לא מכללה הזאת. 60-56 להפועל חולון שכולה את 4 נקודות אחרי ריצת 18-0 של בני הרצליה שמחזירה אתה בענק למשחק. בריינט עם הספין, הולך פנימה, מוציא החוצה, גולוגשי ממשיך לשלשה מהפינה שלא נכנסת לברנדו.
1: אבל התקפה טובה ובריינט מאוד אקטיבי.
0: קרופט עם החדירה, סוחט עוד עבירה, לא, מקבל חסימה, כדור נוחת עליו וניטז החוצה מהלך גדול של ברנרדו.

0: ושוב, קרופט נכנס בשביל לעשות סדר, לא בשביל לעשות נקודות. חולון, התקפות אחרונות, חוץ מהתקפה אחת שהייתה נעד כדור טובה, אתה רואה פה גם את בריינט סוגר יפה את סונוגו לכיוון הריבאונד. לא שהיה צריך ריבאונד אחרי הפעולה ההגנתית של ברנדו.
1: בריינט בינתיים עם החדירה, לוגש סטפק לשלוש, עדיין לא קלה סל היום. נחכה לזה בהזדמנות הבאה. שלב לוגש שבמשחק מספר 3, הרצליה ניצחה שנה שעברה ברבע הגמר עם סיעי קריירה של 21 נקודות, 8 אסיסטים, 5 שלשות.
0: זה הלוגשי גיימס, זה אדיר.
1: זה הלוגשי גיימס שגורם לך לשאול את עצמך, למה אנחנו לא רואים עוד משחקים כאלה? לאו דווקא מבחינת היעילות, אבל מבחינת האגרסיביות שלו, לקח רק 3 זריקות היום.
0: כן, אבל שלב לוגשי קודם כל בתקופה מצוינת, וקולע טוב במשחקים האחרונים של הרצליה, קולע טוב משלוש. וראית גם במהלכים שהוא עושה, יש לו המון ביטחון, משחק הזה לא כך עולה.
1: זלמנסון על הפקט בחולון, זאק בריינט עם הכדור מול זלמנסון, לוקח את הזריקה עליו בתוך הצבע, חזק מדי.
0: החליט לקחת המשחק על עצמו בריינט, רק שלא הולך לו, פשוט לא הולך לו.
1: 9 נקודות היום ב-4-12 מהשדה, דיברנו על האחוזים שלו, 61% ל-2, 48-3, זלמנסון החטיא בחצי הראשון, מוסיף החטאה בחצי השני, אבל טעות של אדלר דייביס ויונואקו.
0: הייתה נעילה טובה של קריירה בתוך הצבע, וזלמנסון בדרך כלל רואה, בעיקר ראינו את זה גם במחצית הראשונה, רואה מצבים כאלה, הפעם הוא החליט לקחת זריקה מטווח שהוא לא טווח שלו.
1: אדלר דייביס ואונואקו מתנגשים אחד בשני, וחולון עם עוד כדור בהתקפה הזאת לשלשה החופשית של קופט שלא נכנסת. שוב אונואקו, כדור חוזר מסירת קורטרבק, שוב אדלר דייביס, הווייד רסיבר, שאין לו טאצ'דאון, אבל זה סוג של פס אינטרפרנס, אם אנחנו כבר הולכים על ההשוואה מהNFL.
0: בכל מקרה, מה שנקרא, דגלים עפים לכל הכיוונים.
1: דגלים ועבירות כאן. למרות שזאת בסך הכל העבירה הראשונה ברבע של חולון,
0: לא. יש איזה סיפור עכשיו, אתה בטח מכיר אותו, שמסתובב ב-NBA על האונר של סקרמנטו, ויבק, שאמר לקבוצה שלו שאולי כדאי לשחק 4 בהגנה ושמישהו יהיה מתחת לסל של הקבוצה השנייה. ויזרקו לו את הכדור כל הזמן. הוא כנראה רק משחקים של הרצליה.
1: הוא לא יודע שזה אוף סייד אבל.
0: כי זה מה שאונואקו עושה.
1: זה חתיכת פיתוח.
0: חתיכת פיתוח.
1: פיתוח שעובד בתאי מצויים.
0: בוא נגיד, שום דבר אחר לא עובד לסקרמנטו, אולי זה יעבוד.
1: גם שום דבר לא עובד להרצליה עד שזה התחיל לקרות. עבירה רביעית, אגב, קבוצתית של חולון. אדלר דייביס עם 1-2. קרוף לקררה. גרין, זלמנסון, נסה להכניס את זה לקרופט, כתור גדול שלו לקררה.
0: זאת ההתקפה, היא עוברת דרך זלמנסון והמסירות שלו, החלטה טובה של קרופט, זה הרבה יותר טוב מבחינת חולון.
1: בינתיים, גרין על הפרקט, חמישה על ארבעה, למה הרצליה לא מנצלת את זה? היא כן מנצלת את זה, אבל
0: הייתה צריכה לנצל את זה בשביל להוריד את אונואקו מתחת לסל.
1: ליישם את זה לנקודות. זלמנסון, פוסטה, פאלו נואקו, עוד דחיפה, 4 כאלה, הנה החמישית, והסיבוב, והטעיה, והעיבוד. לא, כדור אחרון.
0: זה כאילו...
1: הגיעה אחרונה בזלמנסון.
0: נמאס לזלמנסון לעשות מצבים של אחרי יומה, פעם אחת תן לי ללכת פה לדוקרב, רק שבאה עזרה בתזמון נכון ועצרה אותו.
1: אתה יודע שאחד מהכינויים של יוקיץ' זה ג'וקיץ'.
0: וזה כי למה?
1: סליחה, התבלבלתי, אחד מהכינויים של דני וולף התכוונתי זה ג'וקיץ', אז זה יותר מתאים לדעתי לזלמנסון.
0: ג'וקיץ', זהו, לא האמנתי.
1: לוגשי מרים שהיד, חשב על האליופ מבריינט, אבל הוא מוותר, עבירה של קררה, אני חושב, כן, שתופס שם את ורנדו, שתי זריקות עונשין, עבירה חמישית קבוצתית של חולון.
0: הצ'יף עייף, ברנס ייכנס.
1: יג'י ברנס אבל כבר התעייף רק מעצם הכנסה שלו עכשיו.
0: אבל תראה איך דבר מוביל לדבר, הריצה הזאת של הרצליה וההתקפות מסל לסל, מסירות מסל לסל

0: ראינו גם במסירות של אונואקו, גם של ורנדו, יוצרות מצב שקשה מאוד לחולון לשבש את המשחק שבא מזק בריין, כמו שהיא עשתה כל המחצית הראשונה. וזה פותח הזדמנויות גם למהלכים אחרים של הרצליה.
1: הרצליה עמדה על הקו 11 פעמים יותר מחולון אחרי הזריקה הבאה של ורנדו, והיא עומדת על 15-18, לעומת 3-7 של חולון. הוא חוזר בהתקפה אחרי ההחטאה של זריקת העונשין.
0: קרדיט ללוגשי שלא ויתר על הכדור הזה, והלחץ שלו גרם לזה שהרצליה תרוויח את הכדור.
1: שתי דקות 9 שניות לסיום הרבע השלישי. הרצליה עם ברנס משאיר את זה בידיים של בריינט. ברנדו רחוק מהסל, ברנס בפוסט-אפ על זלמנסון, 4 שניות לזרוק, ברנדו עם הקאט, מקבל בסירה גדולה מברנס.
0: יופי, נותן לו את הכדור באלבו, זה מספיק מקום כדי לייצר את החיתוך הזה לסל, ולא הייתה רוטציה טובה בכל זאת.
1: 2 הפרש, דקה 45 לסיום הרבע. חשבנו שאנחנו בדרך לבלו-אוט, אבל הרצליה מזכירה לנו שזה פלי-אוף, כדורסל אחר. דברים יכולים להשתנות בפרשי זמן קצרים מאוד. טיילור, כן, לא הכתי היום זריקה.
0: לא, כן, אבל לא לקח מספיק, לא...
1: רציתי לשאול אותך,
0: לא
1: אבל...
0: לא הזכרנו את שמו מספיק.
1: למה קרוניץ' פתח ברבע השלישי עם רייט ולא עם קוויון טיילור, שפתח בחמישייה וגם אחד השחקנים המובילים בקבוצה הזו?
0: לא יודע, אבל זה לא עבד.
1: אגב, שאלתי אנשים בהרצליה למה אבן ברונצמה לא נרשם היום בטופס, האם זה עניין מקצועי או פציעה? אמרו לי מקצועי. במחצית שאלתי שוב, אמרו לי מקצועי, אבל כנראה טעות.
0: אני שאל שוב בסיור, כן. בדיוק. מקצועי, אבל אנחנו גאונים.
1: זק בריין מגיע למאזן דו-ספרתי עם 10 נקודות, יש לו 5 אסיסטים גם. אבל אני אגיד לך מה הדבר המרשים אצל בריין, גם במשחק שבו הוא לא פוגע, בלי עיבודים. שמירה שלו על הכדור, עשית לשחקן ש... עם אחוז שימוש גבוה מאוד.
0: ויחסית לשחקן ש... כל כך הרבה מהיריב מוקדש לו, בצד השני, אני חושב שהגיע הזמן מבחינתו של קרוניץ' להחזיר, ברגע שסונוגו הוא ירגיש שהוא, אתה יודע, יש לו אוויר, עבירות אין לו, להתחיל להשתמש בו.
1: כל מה שקשור לעבירות, אדלר דוויס עם 3, קרביץ עם 3 בצד השני, ואנחנו עם 2 הפרש. עשרים וארבע עשר, תוצאת הרבע השלישי עד עכשיו. טרק רוף. מכניס את זה פנימה לקריירה, עבירה של לוגשי, רביעית קבוצתית, אחרונה לתת.
0: אז בוא נגיד שמה שראינו מהרצליה שני רבעים ראשונים, או נגד מכבי תל אביב, הוא בהרבה משחקים קודמים, זה לא היה כי הם לא יכולים. אז נשארה רק אופציה אחת.
1: רצון.
0: אתה אמרת.
1: ברבע הזה יש הרבה רצון. גם חולון נראית קצת באלם, צריך להגיד. זלמנסון מוותר הפעם על הזריקה אחרי שתי החטאות משלוש. טיילור לוקח אותה, וטיילור עם 5 נקודות רצופות. 11 בסך הכל, 5 מ-5 מהסדר.
0: כן, לא השתמשו בו מספיק, וקוויון טיילור זה לא שחקן, אני אומר את זה לזכותו, שקופה את עצמו על המשחק.
1: 5 הפרש, הרצליה צריכה לנהל את השעון נכון בשביל לייצר כאן 2-for-1. זה הזמן לזרוק, אדלר דוויס לוקח את השלשה, קצר, כדור חוזר בהתקפה, ורנדו ללוגשי, עם ההטעיה והסטפק והזריקה לשלוש, גם זה בחוץ.
0: לוקח זריקות קשות היום, לוגשי, הכל סטפקים.
1: חולון עכשיו במתפרצת, הולכת על טיילור שמוסר ללוגשי, איזה טעות, שנייה הבדל בין השעונים, חולון התפתתה לקחת זריקה, כי היה לה יתרון מספרי, ועכשיו הרצליה צריכה לחכות בהתקפה הזאת ולסחוט את השעון עד הסוף. ורנדו, עם 6 שניות. על קריירה, זריקת נוביצקי על רגל אחת, כדור חוזר בהתקפה, אדלר דוויס על הבאזר, מחתיא גם את זה, והרבע השלישי מסתיים ביתרון 5, להפועל חולון 67-62, ריצת 18-0 של הרצליה, סדרה לנו כאן שוויון, אבל חולון לא נותנת למערכים בינתיים לעלות ליתרון.
0: כן, אבל יהיה לנו רבע רביעי כהלכתו, וזה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לבקש.

0: ויקבלו את יחיאות חמיים. את ניר בן ירון, ניר בן ברון, בן ציר 79, עובר בחברת חשמל, שחקן נבחרת ישראל 3-3, שמייצג את הנבחרת באליפות אירופה, שמתארח בפולין. ניר שחקן מצטיין, שוער כדורסל, עדיין אין הליכות, וחבר טוב. תעשו לו מחיאות כפיים! ניר בן ברון!
1: שימו לב מי הגיע לאולם היובל בהרצליה. גלן רייס ג'וניור, אקס הפועל חולון.
2: נראה במדיטציה עמוקה. כזכור לך, אחרי שהוא היה בחולון, עשה את הקריירה הסוערת לכאן ולכאן שלו, שיחק לדעתי באיזשהו שלב בקבוצה של בית סחור בליגה הפלסטינית.
1: השנה, נזרק ממכבי חיפה, אגב, הייתה פה טעות. גלן רייס, זה לא היה גלן רייס,
2: אוקיי.
1: טעות שלי.
2: זהו.
1: גלן רייס עכשיו מצטלם ביציע מצד שמאל. אם נבקש מהצלם שלנו להזיז את המצלמה פן שמאלה, אתם תראו אותו שם חותם לילדים. הנה. זה גלן רייס ג'וניור.
2: זה גלן רייס ג'וניור.
1: אתה רואה את זה לפי זה שמבקשים ממנו חתימות וסלפי.
2: לא, גם הוא היה רגוע מדי.
1: לא היה נראה בזן מומנט בכלל.
0: אנחנו מתחילים עכשיו.
1: רייס ג'וניור מביא להפועל חולון גביע עם סל ניצחון בלתי נשכח בהיכל על מכבי תל אביב. קרה לפני 8 שנים כבר.
2: ושמונה שנים של גלן רייס.
1: בחיים שלנו.
2: 50 שנה של מישהו אחר.
1: מרגיש גם יותר מדי וגם לא מספיק. שני, אנחנו איתה.
3: תודה, עידו. אז קודם כל, יש אנרגיות מאוד גבוהות על הספסל של הרצליה, שכן עשו את החזרה המרשימה הזו. חבל על איבוד הכדור הזה. בכל מקרה, מרגישים שהם לגמרי במשחק. יו אורן מדבר ופונה לזאק ברייט, אומר לו ככה על עצמך יותר. חפש את המגע בתוך הצבע. יש לנו את ההזדמנות לרוץ, אז תרוצו, וגם מציין ירידה מהירה להגנה ולחץ על הכדור.
1: תודה רבה. בינתיים הרבע הרביעי מתחילים שני איבודים ב-17 שניות.
2: כן, אבל בהרצליה זאת המסירה טובה שלא הלכה טוב. פה קררה הולך לסל ומוסר. לפעמים שחקנים עושים מסירות אוטומטיות כאלה, כמעט בלי להסתכל איך הסיטואציה מתפתחת.
1: זאק בריינט. לבורדיון, מונואקו רוצה כדור קודם. מחזיר את זה לבורדיון שמנסה לזכות עבירה.
2: כן.
1: הריבון מגיע עד לונואקו לשלשה חופשית. תשמע, זה אסיסט של בורדיון או של הטבעת. מגרש ביתי, לא יודע מה, אבל אי אפשר היה לבקש כדור נוח יותר לזריקה מבחינתו של אונואקו. ההפרש חוזר ל-2 עם נקודות ראשונות ברבע הרביעית. שינאנו אונואקו, מטפס ל-14 היום, יש לו דאבל דאבל עם 10 כדורים חוזרים, 3 אסיסטים, כל אחד מהם זה טאצ'דאון. קרופט לזלמנסון, לוקח שלשה, אונואקו נותן לו ויש גבול לכמה זלמנסון יכול להחתיא לבד.
2: כן. גם עם האחוזים שלו בחוץ נבוכים, זה אומר שמדי פעם משהו נכנס.
1: 18% העונה לעידן זלמנסון מחוץ לקשת, היום 1-3. בריינט, בין 2, לאון וואקו. צל כדרור, נותן לאדר דייביס, מסתובב, זו צריקה קשה.
2: כן, כן.
1: סאפו 180 באוויר, לפני שהוא שחרר את הכדור. קרופט מסמן תרגיל, מספר 2. זלמנסון יודע שיש לו 2 על הגופיה, אז כנראה שהוא מעורב. מקבל את זה לעוד שלשה חופשית לגמרי.
2: 18% זה אומר שאם הוא קלה אחת והוא 1-3, את השתיים הבאות שלא ייקח.
1: הרצליה יכולה להשאיר אותו חופשי גם לזריקה הבאה. בריין לוקח את זה ולא פוגע. כדורים לא נכנסים לו היום, 9 החטאות.
2: אבל גם היה לו את הצ'יפ בחוץ חופשי לשלשה. היה צריך להסתכל על זה.
1: קרופט. קררה נותן את זה לטיילור. עדיין לא הולכת לזריקה במשחק הזה עם 11 נקודות. זלמנסון בא מבטר, מכניס, מקבל חזרה מקררה, אבל יש שליקה לעבירה של בורדיון.

0: אבל עכשיו הידיעה הזאת שסלמסון לא יזרוק מקלה על הרצליה להצטופף בתוך הצבע, וחולון שמה את גרין בפינה לחכות להזדמנות. יכול להיות שהיא גם צריכה לעשות לו חסימות בצד הרחוק כדי שיצא, ישתחרר. לוגשי חוזר.
1: אגב, הבלבול שלנו קודם, שלי, השחקן שראינו, לא גלן רייס, היה וסי וונדו, שאני אמור להכיר אותו, לזהות אותו בתור אוהד אורלנדו, אם לא יכול.
0: הבנתי.
1: הוא היה אצלנו לכמה רגעים. שחקנה של עירוני קריית אתא, שבגדול יצא לברייק. אחרי הניצחון הגדול של נס ציונה ביום שישי, קרוף צוף שעון, סיידסטפ לשלוש, איזה סל של טרי קרוף. שלושה ענקית, שתי שלושות רצופות של חולון, אחרי הקודמת של סלמנסון, וההפרש קופץ לשמונה. אנואקו, אין עבירה, יש חסימה טובה, והעבירה עכשיו של סלמנסון, על זק ברנט.
0: השופטים, אני חושב שזו עבודה טובה שלהם, הם לא קונים את הפלופים האלה של הרצליה על אנואקו. אנואקו איש גדול, לכאורה קל מאוד להיתקע בו וליפול, ואז מה גם שהשופטים באירופה, אנחנו יודעים, נותנים הרבה לזרוק עבירות תוקף. לא שוקים, זה לא כל מוצדק בעיניי.
1: ריין 3-3 מהקו, הרצליה עם 17-20, חולון עדיין עמדה על הקו רק 7 פעמים. אבל ריין, אמרנו, לא ביום שהוא יוצא לזכור.
0: ממש לא. 4-13 מהשדה.
1: אחת משתיים, פרש יורד לשבע. קרופט, 9 נקודות, 4 אסיסטים, והרבה שקט בניהול המשחק של הפועל חולון. קררה עוצר כדרור, זלמנסון מחלץ. הולך פנימה לאנואקו שעושה עבירה,
0: אין נקודות. טעות של אנואקו, זלמנסון לא היה זורק משם, ואנואקו, כשהוא יוצא אליו החוצה, הוא גם פותח את הצבע, וגם אחר כך בעצלות עושה פה פאול ששם את הרצליה על קו הקבוצתי.
1: עבירה שנייה, בסך הכל של הרצליה. גרין מכניס לקררה. זלמנסון וקרופט, כל ההתקפות טובות דרכם. קרופט עם הטעה עכשיו, לוקח את הזריקה מעל אנואקו, אין אנד אאוט. שינן אונואקו מצטרף להתקפה לאט לאט, מגיע לחסום לבריינט, עושה את הגו סקרין, אבל מאבד כדור ומסירה החוץ על הספסל של חולון.
0: ואורלנד מרגיש שאונואקו גם עייף, גם בעייתי בהגנה, זה שקרופט החטיא את הכדור האחרון זה היה במקרה, ועובר להרכב נטול שני הגדולים שלו.
1: בפעם הראשונה במשחק אני חושב שאף אחד מהם לא על הפרקט.
0: כן. צד השני, אני חושב שהגיע הזמן לקרוא במספר של קוויון טיילור כיוצר, ושל גרין כמסיים, שבינתיים רק עומד בפינה ולא רואה כדור.
1: טיילור, כל הדרך, עוד צהל, איזה שחקן איכותי. כמו שאמרת, לא מכריח את עצמו, משחק בשטף.
0: האמת שהוא שחקן מהסוג שקבוצות גדולות אוהבות, אתה יודע, לא אגו, מחבר וכן הלאה, ופה ברגע הנכון לוקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מסתכל על היכולת שלו ובקלות, אתה יכול לראות אותו משתלב בקבוצת יורוליג.
0: כן, לא כשחקן משלים, כשחקן מחבר, אבל בהחלט. אמרתי, קבוצות גדולות אוהבות שחקנים כאלה.
1: אני מסתכל על שני שחקנים של ולנסיה, שאחד מהם היה במכבי תל אביב, קמרון טיילור, ברקסטון קין, שהגיעו משום מקום ו...
0: תראה, קמרון טיילור הוא שחקן עם איכויות גדולות כשחקן יוצר וקולע, כסקורר. בוולנסיה זה מתאים לו. ברקסטון קין, כן, זה בדיוק סוג השחקן שדיברת עליו, אבל גם צריך לדעת מהשחקנים האלה להוציא. ופדרו מרטינס בעיניי בצדק גמור מאמן העונה ביורוליג.
1: אגב, משחק אתמול בין ולנסיה לברצלונה, ולנסיה מפרקת את ברצלונה, ומשחק שקובע בעצם את תמונת הפלייאוף הסופית של הליגה הספרדית.

0: אפרופו כל הביקורות על הכדורסל הישראלי וההחתמות המאוחרות של שחקנים, אז היום ריאל מדריד מחתימה את מדי סיסוקו בראשון ביוני. ואגב, אם כבר נמשיך את זה, מקס היידיגר, דיברנו עליו בחצי הראשון בחולון מתלוננים, הרי מועד האחרון לעברות היה ביום שישי ב-12 בצהריים. מקס היידיגר, לצורך העניין, שיחק ביום שישי עוד בסן פבלו בורגוס וסיים את העונה. זה לא שחקן שהוקפא, זה שחקן ששוחרר מהרצליה.
1: כן.
0: אז הם לא כל כך מבינים איך תהיה לו אפשרות לחזור, אבל בוא נראה אם זה יקרה במשחק השני בסדרה, וקודם כל איך המשחק הראשון יסתיים. הרצליה חוזרת בינתיים עם תרגיל פוסט-אפ של אונואקו, עבירה שנייה קבוצתית של חולון, זלמנסון עם שתיהן ברבע הזה.
1: אז אורלנד בסך הכל רצה להרגיע את הצ'יפ, אולי לדבר איתו, היה פוזיישן אחד בדיוק עם ההרכב נטול הגדולים, והוא מחזיר אותו. בצד השני, הרבה מאוד דקות של חולון, בלי סנוגו על המגרש. שאלה למה קרוניץ' מחכה.
0: בלי סנוגו, גם דקות ארוכות של קרביץ על הספסל, אבל לסנוגו אין תחליף. זאת אומרת, זלמנסון הוא תחליף, אבל זה סגנון אחר.
1: בוא נגיד שקרופט עושה את העבודה בתור הקז, והוא לא רוצה את קרביץ על ידו, כי הוא רוצה קלעים, הוא רוצה את הקליעה של גרין, למרות שחולון לא מנצלת אותה. בלי סונוגו, החיים קשים מתחת לסל.
0: סונוגו וקרביץ על הספסל, צופים בחברים שלהם. אומרים על היתרון בינתיים 7 הפרש. 9 הפרש כמובן. פריינט. אונואקו מרים שלושה נוספת. בחוץ, ריבאונד של גרין.
1: זה כבר ברמת הלא מתקבל על הדעת, קאץ' אנד שוט כזה. זה דורו ג'אמצ'י, זה לא הצ'יפ.
0: תוסיף את הפולאפ סטף קרי שהוא עשה בחצי הראשון. יש לי את הרגעים שלו. עבירה, לא, צעדים.
1: צעדים
0: של דרן גרין ג'וניור.
1: תשמע, גרין לא חלק מהמשחק. והרבה מאוד התקפות הוא תקוע בפינה. אז הוא מקבל את הכדור ומנסה בכוח ליצור לעצמו. נכון שחולון מנצלת את זה שהרצליה קצת נעצרה בהתקפה שלה. אבל הדקות האחרונות, דקות לא טובות של חולון בהיבט ההתקפי.
0: ביקשת את סנוגו, קיבלת אותו בחזרה על הפרקט מקומו של זלמנסון.
1: אוקיי, אולי הייתי צריך לבקש קודם.
0: בדרך כלל, בערוץ הספורט כשאתה מבקש אתה מקבל, אופן, אתה יודע איך זה עובד. אגב, דיברת על גרין, 11 נקודות בחצי הראשון, בלי נקודה בחצי השני. כדור יפה מאוד עכשיו של ברייט לדנק של צ'יננו אונואקו, 7 הפרש. 5 דקות לסיום, משחק מספר 1. האם הרצליה מצליחה לייצר כאן עוד קאמבק? ושחולון תגדיל את הפער, טיילו. לימוד חדירה לטבעת, החטאה, אין החטאה לבן אדם הזה היום, איך הוא יחתים? קוויון טיילור, 13 נקודות, סליחה, 15 כבר.
1: סופר יעיל שהוא מקבל את המסירה הראשונה, שההגנה כבר נוצר איזה פתח בהגנה, הוא יודע לנצל אותו נהדר.
0: פלוס 21 בדקות שלו על הפרקט, עכשיו החטיפה הזאת גם. 7-7, 3 ריבאונדים. קררה לשלשה חופשית לגמרי, לא פוגע. אדלר דייביס עם כדור חוזר. 4 דקות 20 לסיום, זמן משחק לטובתה של חולון. 2 על בריינט, זה הולך לאונואקו שלוקח שלשה נוספת מכדרור. שוב זה בחוץ, שיננו אונואקו היום. 2-7-3, והרצליה כולה עם 6-26.
1: כן, אבל השתיים על בריינט, זאת ההנחיה של קרוניץ'. קודם כל שהכדור יצא ממנו, אונואקו עם החלטה רעה, בריינט מאוד מתוסכל, עושה פה עכשיו פאול, אבל אין להרצליה תחליף, זאת בעיית הסגל הזה. אין תחליף לזק בריינט גם כשלא הולך לו.
0: בדיעבד, היית רושם את ברונצמה במקום אונואקו או ברנס או בכלל לא?
1: תשמע, ברנס לא נותן הרבה, אז אתה אומר ברונצמה עם היכולת שלו. קודם כל אני רוצה להגיד לך על ברונצמה. ברונצמה, אתה מסתכל על המספרים שלו, מול הקבוצות של קבוצות הפלייאוף, אני אתן לך את המספרים כי אחד, במקרה הכנתי, למקרה שתשאל אותי. לא, מחקתי אותם כשברונצמה לא היה. לדעתי הוא משהו כמו 9 נקודות נגד קבוצות הפלייאוף, ו-17 נגד קבוצות שהן לא הפלייאוף. אז כן, זה יוצר יותר גיוון.
0: אתה אומר שגם ליו אורלנד יש גישה לנתונים.
1: לא, אבל אני אומר שזה יוצר יותר גיוון. אבל הבעיה הבסיסית של ההרכב הזה, שהיוצר היחיד בו זה האישו עם הכדור עכשיו, זאת הבעיה, וגם קרוניץ' יודע אותה.
0: קרביץ חוזר, חוטף, נותן לגרין עם הנקודות הראשונות שלו בחצי השני. פסק זמן של...

0: כשהקבוצה שלו במינוס 11, גרוניץ' בתוך המגרש.
1: שאלת על קרביץ קודם, וגרוניץ' שוב במסגרת הלחץ הבלתי פוסק על בריינט הכניס אותו בדיוק ברגע הנכון.
0: אתה יודע, מבחינת היוצרים של הרצליה, אז יש עוד שחקן אחד כביכול שלא רשום היום, ראשון בוקר, אקסלאט, שראינו אותו במשחק האחרון מול מכבי תל אביב, אולי זאת הסיבה ש...
1: תשמע, בוקר ביכולת כליה מאוד מאוד לא טובה במשחקים האחרונים, אבל אני מסכים איתך לגמרי. בסוף ברנס ואונואקו, בטח אם הם לא שיחקו ביחד, מייצרים לך איזה קבילות, ומצד שני, אתה כל כך חסר בגרדים. אז בעיניי בוקר אפילו היה צריך להיות אופציה יותר מברונצמן, למרות שברונצמן ברמה האישית בכושר יותר טוב ממנו.
0: נראה מה אורלנד יעשה לקראת המשחק השני בסדרה, ונראה גם אם הוא יקבל את מקס סיידיגר.
1: ונראה אם נגמר המשחק הראשון, בוא לא, ראינו פה אמרו 18-0 גם.
0: לא, בלי כאשר הוא יצטרך לעשות איזה שהן התאמות, זה די ברור שהוא לא יחזור שוב.
1: לא, אבל היידיגר הוא חזרח, הוא לא מייצר לך בעיה של רוטציה צריך.
0: אבל אני אומר שהחזרה של היידיגר יכולה להשפיע על האם הוא רושם את ברונצמן או את בוקר.
1: נכון.
0: ראל קרביץ עם חטיפה ואסיסט שיש לו 11 נקודות, 5 אסיסטים. ועוד משחק עם אחריות, עם שקט. הולך ומשתפר מעונה לעונה. ושוב הלחץ שלו על זאק בריינט במגרש עליהם. בריינט עובר אותו עכשיו. הוא הולך לצעד וחצי חופשי, כי קררה מזייף בעזרה.
1: לגמרי, אם קרביץ לוחץ, צריך להיות חיפוי מאחורה, כי מתי שהוא ישבור את הלחץ, בריינט, ואז הדרך שלו פנויה.
0: שני, מה שמעת על הספסל של אורלנד?
2: בדיוק מה שראינו עכשיו בהתקפה של הרצליה, אורלנד רוצה את זאק בריינט, לוקח יותר על עצמו, חודר לצבע, מקבל את המגע וגם סוחט את העבירות. כן, אני אגיד שהם נראים קצת עובדי עצות על הספסל של בני הרצליה, אומרים, מחבים להשיג עצירות בסלים מאירן.
0: תודה רבה.
1: אתה יודע, הוא מבקש את זה מבריינט וזה בסדר גמור. על בריינט, ודיברנו על זה מתחילת המשחק, שיחק 35 דקות עד עכשיו.
0: ברנס מקבל פוסט-אפ, שניים עליו, מוציא לוגשי אולי עכשיו, בלי נקודות, אבל כדור חוזר בהתקפה של לוגשי, עם עוד ניסיון פראי לחלוטין.
1: כן, וגם הייתה שם שקיעה לפינה של אדלר דייביס, היה נותן לו את הכדור, אולי הייתה פה שלושה להרצליה.
0: אגב, קוויון טלור בהתקפה הקודמת של חולון עם החטאה הראשונה שלו במשחק, אבל הרצליה לא מנצלת את זה. קרביץ, עם החדירה לוגשי, עבירה ברורה, שתי זריקות עונשין לקרביץ. איזה חגיגה של הקהל של חולון עכשיו, שרוקד ושר ביציאה.

0: רביץ, עם זריקת עונשין נדירה של חולון, עמדה על הקו 3 פעמים בחצי הראשון, וארבע פעמים בחצי השני עד הזריקה הזאת. בסך הכל 3 מ-8 מהקו. אחת משתיים, לאריק רביץ, 80-70. להפועל חולון, 2:20 לסיום. ראינו את הרצליה יוצאת לריצת 18-0 בארבע דקות. צריכה לשחזר חצי מזה. אבל לא ככה, בריינט מאבד לסנוגו שהולך קדימה, ברנס עושה עליו עבירה אגרסיבית, לא בצורה מוגזמת.
1: הכישרון של סנוגו להוביל את הכדור ככה, ואין מה לעשות, בריינט נופל מהרגליים. ואנחנו מדברים על זה מהדקה הראשונה, כי היה לי גם ברור שאם זה קרוניץ' בא, קרביץ ילחץ אותו, רייט ילחץ אותו, קרופט יעזור אם צריך, בסוף הוא ייפול מהרגליים, וקרביץ עם שתי חטיפות יכול להיות שסוגר את המשחק הזה.
0: אדם הסנוגו, 15 נקודות ושמונה כדורים חוזרים. מכונה דאבל דאבלים.
1: מציאה של חולון, מציאה.

0: שחקן שכאמור הוא שחק בקולג' ענק בקונטיקט, לקח שם אליפות ב-2023, הגיע ל-NBA, שחק בשיקגו. מסוג השחקנים שבדרך כלל אקוניס מחתים.
1: כן.
0: סנוגו העונה 17.6 למשחק עם 11.2 כדורים חוזרים. אחת משתיים בביקור הזה. 11 הפרש שתי דקות בדיוק על השעון.
2: תראה, שני שחקנים יוצאים על בריינט כל המשחק.
0: רביץ עליו. הנה סנוגו יוצא. שוב השניים עליו. מעביר כדור לוגשי מהפינה. גם לו. שלב לוגשי. בלי נקודות,
2: כן,
0: 0 מ-6 מהשדה,
2: 0 מ-7. אני מצטער לחזור על זה, אבל זאת נקודת המפתח של כל המשחק הזה. אין יוצר שני להרצליה. כשבריינט מוציא את הכדור מהיד, מקבל את הכדור, שחקן שאו שהוא זורק, או שהוא עושה משהו, הוא לא יוצר, אין פלואו בהתקפה. והרצליה עם, 70 נקודות, קבוצה ש... עיבוד כדור עכשיו, קבוצה שקלעה באזור ה-90 רוב העונה הזאת.
0: אנחנו מקבלים שחזור בעצם של המשחק הראשון בצורה מסוימת מרבע הגמר בעונה שעברה, אותו מצב בדיוק, הרביעית מול החמישית, הרצליה מארחת את משחק מספר 1, מפסידה, מפסידה גם את משחק מספר 2, מנצחת אחרי זה שני משחקים ומפסידה כאן 83-81 במשחק החמישי.
2: הפעם היא תפסיד את 2, הולכים הבית.
0: טוב משלושה משחקים ברבע הגמר, שבחצי הגמר ובגמר בשעה טובה חוזרים לסדרת הטוב מחמישה משחקים. רביץ מכניס את זה לסנוגו. הערת ביניים עם יורשלי, הפורמט של הגמר בית חוץ שהיה בזמנו עם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הכי גרוע. עדיף משחק אחד מאשר בית חוץ והפרשי סלים.
2: אתה צעיר, אבל פעם ככה גביעי אירופה היו נחתכים.
0: אני רק נראה צעיר.
2: היה למכבי גמר מחזיקות גביע בשנות ה-70 שהוכרע בהפרשים. היה שם סיפור מפורסם עם סל עצמי, כי זה הוכרע בהפרשים, ואז זה לא היה שזה ב-40 דקות. בקיצור, כל מיני דברים שטוב שהם מאחורינו.
0: אגב, יש כל מיני עדכונים לגבי זה במפעלים אחרים על הפרשים מסוימים. זאת אומרת, שאתה לא יכול במשחק השני לסיים בטקו ולהיכנס לערכות, לא משנה, אני מדבר איתך על זה אחרי זה, בוא נשאר עם הדקה האחרונה כאן של המשחק הזה. אדמה סנוגו על קו העונשין. 4 שחקנים של חולון בדו ספרתי, ועוד טרי קרופט שקלה 9 נקודות.

0: בורדיון עם ההטייה, יש פה עבירה עליו, אבל נראה שהמשחק הזה כבר הוכרע. מה זה נראה? המשחק הזה הוכרע, 14 הפרש, 50 שניות, זה קאמבק שאני לא חושב שראינו אי פעם, בטח לא בליגה שלנו.
1: הוכרע, ואתה רואה את חולון עוד משתמשת בפאול שלה בתמונה כדי לעצור התקפה. משחק טקטי טוב מאוד של חולון.
0: מי המצטיין שלך במשחק הזה, אופר?
1: האמת שזה בדיוק העניין, שהמציין שלי זה קרוניץ', גם עם תוכנית המשחק, גם עם מה שהוא קיבל, כי בסופו של דבר, אף שחקן פה לא יצא מדעתו, היו דקות מצוינות לקרביץ', דקות מצוינות לקוויון טיילור, כשחולון חזרה ופתחה את הפרשים. משחק קבוצתי טוב.
0: תקופה האחרונה של חולון, קרביץ' לזלמנסון,
1: עיבוד
0: כדור, רצליה יוצאת קדימה, ניסיון לשלוש של אדר דייביס, בחוץ, ריבאונד זלמנסון, and that's all she wrote. הפועל חולון מנצחת בהרצליה, ועולה ליתרון 1-0, במשחק מספר 1 של סדרת רבע גמר הפלייאוף, 84-73 לסגולים, שמשחזרים את הניצחון שלהם במשחק הראשון בסדרה בין שתי הקבוצות, בעונה שעברה, וינסו לסגור עניין ולהפיל לחצי הגמר ביום רביעי בהיכל טוטו חולון.
1: משחק מצוין של חולון, עם הכנה טובה, עם ביצוע טוב, עם שחקנים שבאו חדים.

למעשה חוץ מריצת ה-18-0 של הרצליה, ההתקפה של הרצליה נבלמה כמעט לגמרי, וחולון לא הייתה צריכה, כמו שאמרנו לפני דקה, לא הייתה צריכה איזה יום שמישהו סופר מתעלה. פשוט מאמץ קבוצתי טוב, כל פעם

0: שחקן של פלוס דו ספרתי בחולון, יש שחקן אחד במינוס דו ספרתי, ג'ורדן רייט דווקא במינוס 12, חוץ מקוויון טיילור שעל פלוס 23 בדקות שלו.
1: תראה, אני בדרך כלל פלוס מינוס במשחק בודד, זה בדרך כלל לא ממש אינדיקטור. אני אוהב פלוס מינוס לאורך עונה, אתה רואה הרבה דברים, בעיקר לאו דווקא בשחקנים בודדים, אלא בהרכבים מסוימים שהלכו, אבל קוויון טיילור היום בהחלט היה מצוין, והיה מצוין בדקות הכי חשובות של המשחק, כשחולון התאוששה מהריצה של הרצליה. ויצא לריצה שלה.
0: בסוף אני אחזק את מה שאמרת לגבי הפלוס מינוס, הוא פשוט היה לספסל בריצת 18-0 של הרצליה.
1: כן, אני אומר, זה הרבה פעמים במשחק בודד זה ככה קורה, אבל טיילור היה מאוד חיוני בדקות החשובות.
0: 84-73, תוצאת הסיום, הרצליה עם סנוגו חולון עם סנוגו שמוביל אותה עם 17 נקודות, 15 לקוויון טיילור, 14 לקרביץ, 13 לדרין גרין. בצד השני, 16 לצ'יננו נואקו, 15 ג'סטין אדלר דיוויס, 14 זאק בריינט, אבל רק ב-5-14 מהשדה.
1: 16 ריבודי כדור, אפרופו גם הכיתובית, הסטרייפ שמופיע לנו פה, הסגולים גונבים את הביתיות. 16 ריבודי כדור, וזה שוב כל סיפור הובלת הכדור והריכוז המשחק של הרצליה והלחץ של חולון עליו. וזה 16 עיבודי כדור שהפכו ל-26 נקודות, 26-10 בנקודות מעיבודי כדור. הנה לך הסיפור של המשחק הזה.
0: לא הבנתי למה קוראים לזה גניבה, אוקיי? זה קרה כאן מול שחקני הרצליה, מול הקהל שלה, אף אחד לא גנב, אף אחד לא הסתיר.
1: זה בביטוי הספורט העתיקים והחביבים שלנו דווקא.
0: בינתיים אנחנו מחכים לשמוע את הקולות. שני בלט, מוכנה, פרד רקוניץ' מאמן. לא, לא, סליחה, עדיין לא מוכנה. שני מוכנה, אבל עוד עניינים טכניים קטנים שם. נסדר לפני שנשמע את המאמן המנצח, שכאמור קיבל הערכת חוזה לעונה הבאה, ועושה עבודה מרשימה מאוד בפול חולון. הוציא אנרגיה במשחק, לא פחות מהשחקנים שלו, עם עבודת רגליים.
1: כן, אמרתי לך, צעדי הגנה פה כשהוא ברח חזרה לאזור הטכני שלו, זה כנראה להדגים לשחקנים שלו מה עושים.
0: עוד לפני קרוניץ' נשמע את אדם הסנוגו. טוב, עד שנשמע את הקולות, תקציר של מה שראינו כאן ב-40 דקות בהרצליה.
1: אז ראינו מחצית ראשונה שבה הרצליה נראתה בהגנה כמו שהיא נראתה בהרבה מאוד משחקים העונה. וחולון קלה 27 נקודות בכל אחד משני הרבעים הראשונים. כשהיא מחלקת את העבודה בין הרבה מאוד שחקנים בפן ההתקפי, ראינו אסיסט יפה של ארצי פה, היו גם אסיסטים טובים של זלמנסון. הסיפור בהגנה של חולון לאורך כל המשחק היה הלחץ על זאק בריינט. כאמור בהתקפה החלוקה, סונוגו עם 17, הרבה שחקנים באזור בין 13 ל-17. אחר כך התחיל הספסל של חולון גם לעבוד. פה קרופט מנצל את הרגליים הכבדות של ברנס לאורך כל המשחק. חולון הלכה על הרגליים גם של ברנס, גם של אונואקו, בתוך הצבע של הרצליה. ואז באה הריצה של הרצליה ברבע השלישי, ריצה של 18-0. פרדי בורדיון, אגב, היה האיש שהיה אחראי לשתי הריצות של הרצליה במשחק הזה, והריצה הזאת מחזירה את הרצליה למשחק, רק שאז באות הדקות של קוויון טיילור, שלוקח על עצמו את המשחק של הקבוצה שלו. משחק נהדר ליאיר קרביץ, גם בריכוז המשחק, גם בהגנה, גם ב-14 נקודות שהוא קולע, כולל 3-6 מהשלוש, ובסופו של דבר חולון לאורך רוב הדקות שלטה במשחק, הכתיבה את המשחק שהיא רוצה, ומשיגה פה ניצחון לגמרי מוצלק, שמעביר אליה את יתרון הביתיות ואת האפשרות להכריע את הסדרה אצלה בבית.
0: הרצליה מסיימת את המשחק הזה עם 7

0: 50 מחוץ לקשת, 23%, התחילה עם 3-16, סיימה עם 4-14, פעם לא נתון לתלות על המקרר. מעבר לזה, 37% בלבד מהשדה. דיברת על מספר העיבודים הגבוה, שהוביל 26 נקודות.
1: כן, זה אלה הדקות של הריצה של הרצליה, פה ברנדו וכמה פעמים אונואקו עושים את המסירה הזאת מצד לצד, והרצליה רצה ל-18-0, אבל אז כאמור עובר קרוניץ להרכב עם קרופט על המגרש, עם קוויון טיילור כמוציא לפועל העיקרי שלו, והרכב הזה יחד עם הגנה טובה, מחזיר את חולון ליתרון שלה. להרצליה כבר לא הייתה תשובה, כי גם אונואקו, גם בריינט היו עייפים, וחולון מנצח.
0: ועכשיו אנחנו מוכנים לשמוע את סנוגו, לא, סנוגו התייאש, הלך, אבל עכשיו מסובבים אותו חזרה לעמדת הרעיונות, או לפחות מנסים. קרוניץ' וגדי רבינוביץ' שם. הנה סנוגו, לא יכולים לראות, מחוץ לפריים, אבל מגיע עכשיו לעמדת הרעיונות. שני, זה שלך.
2: Adam, sorry first of all for the slight delay. Let's talk about the game. It was a dogfight tonight, especially in that second half.
3: You know, this is a playoff. We spoke like we play the way we're supposed to play. You know, we were not expecting nothing less from our team. We came out, you know, our fans deserve this win. Like you said, this is a playoff. This was like one of, like this is a tough game, but we're able to get a win. It's great. You know, we're just getting ready for Wednesday and get another dub home. Yeah.
2: You know, you guys were very dominant in the first half, but in that third quarter, you guys experienced a drop, right? How did you manage to, you know, regroup, and what message did you receive from your coach in order, you know, to remain poised and calm?
3: Right, so like you said, in the third quarter, we started a little bit slow. The team came out hard. You know, we knew it, because, like I told you, it's a playoff. They're going to make their run. We got to be able to, like, find a way to stop them, you know what I mean? But, like, on the third quarter, we start slow on defense a little bit. I think we started to switch. We saw that was not working, then we got back to like our normal coverage, and we were able to figure it out, you know,
2: Adama, you know, we all know that you have a good matchup against Herzliya. This is your fourth time meeting them. If we're speaking about your time in Trapani in Italy, do you feel like it's helping you to be so dominant and effective against them?
3: For sure. Like I said, I trust my coaching staff. They have a system in place that helped me as a player to perform at my best. I was not able to do that in Trapani, but here, the system the coach put me in, he feel me bestly. I just have to trust them and do whatever they say, and then and I will do my part, like, which is that playing good every game. Yeah.
2: You know, your coaching is waiting for me, so I'm going to let you go. Thank you so much. And congratulations.
3: No, thank you, I appreciate it. Good seeing you guys.
0: אדם הסנוגו מדבר על האגרסיביות מפתיחת המשחק, היה מרוצה מאוד, זה פלייאוף, זה כדורסל אחר, עשינו מה שהמאמנים שלנו אמרו לנו. בתחילת הרבע השלישי עברנו להגנת חילופים לכמה רגעים, זה החזיר את הרצליה למשחק, אבל חזרנו לכיסוי הרגיל שלנו לאחר מכן, וכך הצלחנו להתמודד עם הריצה של הרצליה.
1: כן, גם מדבר על שואלת אותו שני על זה שגם בטרפני, זכר קבוצה לא יודע לי לברכה, הוא היה טוב נגד הרצליה. ומה זה שחקן ומה זה נחמד, סונוגו?
0: עכשיו, מה זה מאמן, ובוא נראה כמה הוא נחמד, פרדריק קרוניץ' עם שני בלאט.
2: Coach, first of all, congratulations also on instilling home court advantage, which is big for your team. We saw completely different halves from your team in this game, but you still managed to close it out in the right way.
4: Yes, it was a typical playoff game, not easy. Two teams that play good basketball, and congratulations for my players. They play a good game, defensive, really solid. Offensively, we have some excellent moment, but some moment we didn't make good decision, and that's what we can make better in next game. Thank you, fans, to coming here to help us here in the gym, and just ready for another game.
2: You said bad decisions. We can't ignore that third quarter where you had that drop. Care to explain what happened over there for your team?
4: Yeah, but just, you know, for us it's really important that we play team basketball. One moment, you know, they play really good defense. You know, they start to play good defense, and we stop to move the ball, to share the ball how we want to. And that was after that they found the rhythm. They start to make the score, the shots, and it was difficult to come back on the game. But we stay without panic. We continue to play the defense, and on last quarter we again found our game and win the game.
2: One thing you will take from this game to Wednesday in order to close out the series?
4: Yeah, you have to be focused, concentrated. It's playoff time, and every minute, every second is really important, and just to come ready for another game.
2: Thank you so much, and enjoy this win. Thank you.
0: אנחנו צריכים להיות בפוקוס, לשחק בצורה מרוכזת, אין זמן לטעויות, זה פלייאוף. מעבר לזה, קרוניץ' מודה לקהל שהגיע להרצליה לתמוך בקבוצה שלו, ובנוסף מדבר על הדקות האלה ברבע השלישי, הרצליה שיפרה את ההגנה שלה, אנחנו לא עינינו את הכדור, אבל מרוצה מהתגובה שלנו, לא הייתה פאניקה, ידענו איך להתמודד עם זה. ועכשיו, תורו של יהו אורלנד.
2: יאו, עשיתם ריצה אדירה ברבע השלישי, 18-0, אבל גם זה לא הספיק הערב. איפה לדעתך הייתם פחות טובים מחולונה?
5: אני חושב שהתשובה תמונה בגוף השאלה, אז ציינת את זה במפורש. החצי הראשון היה לא טוב. טעינו בכל מיני דברים שהכנו, אל דברים שהם עושים באופן יומיומי בכל המשחקים שלהם. הרגשתי שבאנו מוכנים, אבל לפעמים אתה מרגיש וזה לא, הרגשה היא לא נכונה. פספסנו, חידדנו את זה במחצית, אבל זה לא, כמו שציינת, זה לא הספיק. חזרנו להוביל או לשוויון, וזה לא הספיק, כי אין מה לעשות, כי חולון קבוצה טובה, עם שחקנים מנוסים, ואסור להגיע למצב שאנחנו רודפים אחריהם, כי אז הוצאנו את כל האנרגיה, וזה לא הספיק כדי להוביל ולפתוח פער. אנחנו נצטרך לתקן את זה במשחק הבא.
2: אני רוצה לדבר איתך על שחקן אחד שהגיע ממש לא מזמן, שנאנו נוואקו, שחזר אליכם. בסוף, באיזשהו מקום, לקחת אימור עם זה שאתה רושם אותו בסגל ואתה מחזיר אותו חזרה, למרות שהוא מכיר את הסיסטם ואת הליגה ואת השחקנים, אתה מרגיש שזה היה אימור מוצלח הערב?
5: אפשר להגיד את זה כי אימור לא מוצלח, כי הפסדנו, אבל אני לא חושב שזה קשור רק אליו. כמובן שלשחקנים שלא שיחקו איתו, לא יודעים את היכולות, וגם הוא קצת יצא מהקצב. בסך הכל הוא עשה משחק סולידי. אם מסתכלים על המספרים, אז יותר מסולידי. אבל הוא הפתיע אותנו בכמה זריקות מהשלוש, שאת זה אנחנו נצטרך לחתוך. אני מאמין באימורים חוקיים, כמובן, בספורט. אין מה לעשות. שחקן איכותי, והיה לנו אפשרות להביא אותו. הוא גם מגיע לו. גם מגיע לו, ואמרתי את זה... אמרתי את זה גם לשחקנים, מגיע לו להיות חלק מהקבוצה הזאת, הוא הראה נכונות לבוא, ואנחנו פה איתו, והוא לא אשם, הוא לא אשם, ואנחנו נצטרך לחבר את זה כולנו ביחד, עוד 48 שעות משחק, אני מקווה שנעשה עבודה טובה.
2: אז בואו נדבר קדימה, אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר, לפני שנה אתה ואני עמדנו בדיוק באותה סיטואציה, כשהרצליה עם הגב לקיר בפיגור 0-2, אתה זוכר איזה הבטחה נתת לאוהדים?
5: כן, אני זוכר...
2: זה היה מאוד ויראלי.
5: נכון, לא, זה היה דווקא על יום חמישי, ואחרי זה דווקא הפסדנו, ואחרי זה חזרנו להרצליה, ניצחנו וניצחנו בחוץ. אני חושב שלכל סדרה יש את החיים משלה, זה לא אותה סיטואציה, השחקנים אחרים. ההבטחה הייתה אז מאוד ויראלית, כי ציינתי את יום חמישי מספר פעמים, אבל בסופו של דבר, בסך הכל רציתי שהקהל שלנו, שתומך בנו כל השנה, וגם השחקנים שרואים את זה, שידעו שאנחנו באים לשחק ואפשר להפסיד משחקים. ואני אומר את זה גם עכשיו. אפשר להפסיד משחקים, החוכמה היא להחזיר את הניצחון, להחזיר את הביתיות הנה, וזה יהיה לא פשוט, אבל אנחנו מסוגלים. בגלל מה שציין, בגלל שרצנו 18-0. הם קבוצה טובה, הם קבוצה לוחמת, הם קבוצה איכותית, אבל לנו יש את הכלים שלנו. אם נצליח להביא את הכלים שלנו לידי ביטוי ולבטל את החוזקות שלהם, לא אמרתי פה איזה משהו מיוחד, אז אני חושב שאנחנו מסוגלים, כי כן יש לנו את הכישרון, וגם יש לנו את הכושר, וגם יש לנו את הגודל. אבל היום זה לא בא לידי ביטוי מספיק, אני מקווה לעשות את עבודה יותר טובה עוד 48 שעות.
2: שאלה אחרונה, יאו עם יורשלי. מקס היידגר כרגע מחכה לשחרור הבינלאומי שלו. כמה אתה אופטימי שאנחנו נראה אותו ברביעי? זה יכול להיות גם אולי באיזשהו מקום גיים צ'יינג'ר בשבילכם.
5: קודם כל, מקס, זה בטוח יהיה גיים צ'יינג'ר, זה לא או אולי. אבל בתור מאמן, אתה לומד להתעסק במי שבקבוצה ולא במי שלא. אם הוא יהיה, אז יופי ונשתמש בו והוא יהיה גיים צ'יינג'ר. ואם לא, אנחנו עדיין רצנו היום 18-0, בלי מקס היידיגר, זאת אומרת שאנחנו יכולים. וניצחנו משחקים פה השנה בלי מקס, וגם בלי צ'יף. זה אומר שאנחנו מסוגלים נגד קבוצות טובות ואיכותיות. אנחנו נצטרך לעשות עבודה טובה, בלי קשר למי, לאיזה שחקן נצטרף לקבוצה. אני חושב שאנחנו מסוגלים, ואני מקווה שנעשה את זה.
2: אז נתראה יום רביעי, בהצלחה.
5: כמובן, תודה.
0: דברים מעניינים, כנים,
1: לגמרי.
0: מעמיקים.

0: של יו אורלנד לגבי המצב של הקבוצה שלו.
1: איבור שלי, די-ג'יי ברנס לא יירשם בהרצליה ביום רביעי, כי מה שיו אמר על אונואקו בוודאי נכון, אבל עכשיו אתה מסתכל על המספרים של ברנס, אם הוא הזכיר את המספרים של אונואקו, אז הוא עם 5 נקודות, הוא עם 3 זריקות מהשדה ב-16 דקות, הוא עם 3 ריבאונדים בלבד, וזה לא אמרנו כלום על ההגנה, שהייתה בעייתית. אז הרעיון הזה ללכת גדול עם שני הגדולים לא ישתלם להרצליה, ואני מניח שיהיה שינוי. אני לא יודע אם ירשמו את ברונזמן, אני לא יודע אם ירשמו את בוקר, זה תלוי כמובן גם עם היידגר יהיה, כי היידגר, כמו שהוא אמר, משנה את התמונה. אני חושב שהרכב שני הגדולים האלה לא עובד וגם לא יעבוד מול חולון.
0: 3 משחקים בפלייאוף 2026 מאחורינו, 3 מסתיימים כמעט באותה תוצאה, 82-74 להפועל תל אביב על ראשון, 82-70 לראשון, סליחה, להפועל תל אביב, 82-71 לירושלים על העמק, והיום 84-73. האם גם המשחק הרביעי בסיבוב הראשון בין מכבי תל אביב לבאר שבע דימונה?
1: התשובה היא לא.
0: בתוצאה דומה, כן, אנחנו יודעים כבר עכשיו להגיד לכם שהתשובה היא לא.
1: אבל שמע, 3 משחקים, 2 ניצחונות לקבוצות החוץ, ובסדרה של הטוב בשלושה זה כל כך קריטי.
0: מיד אחרינו, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע דימונה במשחק מספר 1. אנחנו חותמים את השידור הזה, תודה רבה על האורחים, מפיקים, צלמים, טכנאים. שני בלט שהייתה על הקווים, תודה לך אופר שלח. תודה לכם שהייתם איתנו, אופר שלח ועידו גור, מאחלים לכם ערב טוב והמשך צפייה.

0: בפתח. ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה. ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: והכדור הזה הולך פנימה! אוסמן דמבלה אל הרשת! גבריאל, כל הלחץ עליו, והוא מחמיץ! פריז סן ז'רמן, אלופת אירופה! בפעם השנייה ברציפות עיר האורות חוגגת עכשיו בגדול.
0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. ב-14 ביוני לראשונה בהיסטוריה UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
2: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

0: אין אחד שלא נכנס לאולם בכפר בלום ולא חש צמרמורת. פחות משבוע חלף מאז האסון הבלתי נתפס שגבה את חייו של רז אדם זכרו לברכה, בני משפחה, חברים ואוהדים בעיקר באו כדי להיפרד.
1: תמיד דיברנו על המשפחה שתהיה לנו, כמה ילדים יהיו לנו, ממש כאילו היה לנו באמת, כמו שאמרתי גם לפני, חלומות מאוד מאוד גדולים.
2: לא נתפס, לא.

0: הגיעו שמועות בהתחלה, אבל לא רציתי להאמין, היה לי לא אפשרי לשמוע את הדברים האלה.
1: כל בוקר, כאילו, אנחנו... זה עדיין לא נכנס, כאילו, אנחנו עדיין לא הקלנו את זה באמת. כל בוקר אתה נכנס ומחכה שהוא יהיה איתנו. וזה לא קורה.
2: חברים מהגליל, שרק לפני שבוע חלקו עם רז את חדר ההלבשה, נערכו לערב קשה מיצור. המשחק הראשון בלעדיו. דרבי זיכרון בין שני מועדונים שהיו עבורו בית, בין אנשים שלא יודעים איך לאסוף את השברים.
3: אנחנו מאבדים את השחקן, אתה יודע, הכי חשוב שלנו, המרכזי שלנו. מאבדים בן אדם בשיא החיים שלו, בשיא הקריירה שלו.
4: רז עבור קריית אתא היה סמל. הוא חי בשביל המשחקים האלה. זו הייתה התחושה שרז, זה הדלק שלו.
5: אין ספק שהיום הזה הוא הרבה יותר גדול מכדורסל. שוב, אנחנו עדיין לא ממש מבינים מה קרה.
6: ממש
7: קשה לבוא לגליל ופתאום רעד לא פה, ואני תמיד אמרתי, עכשיו למי אני אסמל לשלום? אבל תחרו, תחרו. סבתא שלי אמרה לי שאני ארטיסט, לא אוטיסט, ארטיסט, מלשון אומן, שחקן. אנחנו הדבר הכי חם בקריות חוץ מהבייגל של סבא מרקו. להיות או לא להיות, זאת השאלה.
2: על הפרקט וגם מול המצלמות, רז אדם היה ידוע בתור הצגה של איש אחד. אבל ההצגה הזו לא נעצרה רק בין כותלי אולם הכדורסל. רז היה סקרן, אהב לקרוא ספרים, לחקור וללמוד בלי הפסקה.
8: לא הרבה אנשים יודעים את זה מאחורי הבדחן והכיפי, וזה באמת מה שהוא והאוהב. הוא קורא המון, אוהב היסטוריה המון. הוא היה מנוי לספרייה בקריית שמונה, עכשיו מה נעשה בלי... מה הספרייה תעשה בלי רז?
9: אני אישית עדיין לא מצליח להקל, אתה די מנותק מזה, אתה מרגיש באמת את החלל הריק הזה בתוך הגוף. יש פה איזה רעיון שהוא אומר שכל מה שהוא רוצה זה פשוט להיות מאושר מאיפה שהוא נמצא.
2: מעל הכל יש את רז האדם, רז של המשפחה, בן לרבית ודניאל, בנם השלישי מתוך רביעיית אחים שנותרה חסרה. בן הזוג של אליסיה, שמעולם לא דמיינה את העולם בלעדיו.
10: הוא היה בן זוג מושלם, רומנטיקן חסר תקנה באמת.
11: אפשר להתאושש?
10: אני לא יודעת. זה מה שהוא היה רוצה, אבל לא יודעת אם כרגע מצליח לי להתאושש. אבל אני חושבת שהוא היה מבקש ממני שאני אמשיך הלאה, עם כמה שקשה. להמשיך.
2: בצל האסון היה גם כדורסל. עבור שתי הקבוצות, למשחק הייתה משמעות רבה בקרבות ההישרדות בליגה, וההצגה הייתה חייבת להימשך.
12: והמשחק הזה הולך להערכה מספר 2.
2: במשך 4 רבעים ושתי הערכות מאותות עצבים, במשחק בדמותו של רז אדם, שחקני הגליל וקריית אתא נאבקו על הפרקט וסירבו לוותר על אף פוזיישן. והוא, במקום מושבו בשמיים, צפה באחד המשחקים הגדולים והדרמטיים ביותר של העונה.
12: שניידרמן, תקוע, פתאום הוא פנוי, ומדייק! שניידרמן אחראי על 4 הנקודות האחרונות של האדומים. רוצה גם שלשה! יש לו! יובל שניידרמן!
2: ומי אם לא החבר הטוב יובל שניידרמן, זה שהיה אמור לעלות על הרכב עם רז באותה נסיעה מכוללת, לקח את המשחק על הכתפיים, קבסי קריירה בנקודות, והוביל את הקבוצה שלהם לניצחון הכי רגשי של המועדון בשנים האחרונות.
13: באמת, האמת שהסתכלתי על המשפחה שלו והקבוצה שלו ואמרתי שלא מעניין מה קורה לי בגוף, אני חייב את שלו.
14: הייתי אותך מחבק את ההורים שלו, את אליסיה, מה אמרת להם?
13: שאני אוהב אותם ואני אוהב אותו, וסליחה שלא הייתי שם להיות איתו, להוציא אותו מזה.
14: חושבת שהוא נהנה שם איפה שהוא לא ראה את המשחק הזה?
10: נראה לי גם צחק קצת על כל הערכות. הריקנות לא תתמלא, אבל אני שמחה לפחות על הניצחון. הרוח של רז הייתה פה, נראה לי בזכותם הם ניצחו.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצאת אותך מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
4: למרות שמדובר במשחק צוות מבחינת שמיניית הפלייאוף, ונכון שכל הפרמטרים הסטטיסטיים, המומנטום, הביתיות וגם ההיסטוריה מצביעים על פייבוריטית ברורה, המציאות הספורטיבית של הימים האחרונים לימדה את מכבי תל אביב שהדברים הללו לא מבטיחים שום דבר. ההפסד שלה בדרבי רק לפני 4 ימים, ההפסד של הפועל תל אביב אתמול לראשון לציון, וגם הקושי של הפועל ירושלים לשמור על הביתיות מול הפועל העמק, אמורים לפקס את הצהובים נגד הפועל באר שבע דימונה, כי לפלייאוף כידוע חוקים אחרים ודינמיקה שונה לגמרי מהעונה הרגילה. השתיים הללו פותחות פלייאוף בהיכל התל אביבי ממש עכשיו.

0: מתוך ארבע קבוצות שרצו לשמור על... שרוצות לשמור על יתרון הביתיות שלהן בשלב רבע גמר הפלייאוף, שתיים כבר לא צריכות לעשות את זה. לא הרצליה מוקדם יותר מפסידה לחולון, ולא הפועל תל אביב שהפסידה אתמול למכבי ראשון לציון. מכבי תל אביב רוצה להיות זו שכן תשמור על הבית שלה, כמו הפועל ירושלים שעשה זאת אתמול, שזה צריך להתגבר על המשוכה מבאר שבע. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים להיכל מנור המבטחים. שתי הקבוצות הללו מוציאות לדרך את הפלייאוף הזה מבחינתן. אנחנו כאן עם רותם פנברג על הקווים, גור שלף לצידי, אני גיל ברק איתכם, ועוד רבבות של צהובים שנכנסים כאן להיכל התל אביבי. ערב טוב גור.
1: ערב טוב.
0: אווירת פלייאוף מורגשת, אבל למדנו משהו, כמו שאמרתי בפתיח, שיש דינמיקה אחרת לפלייאוף, וראינו את זה אתמול, ואני מניח שנראה את זה גם בעתיד הקרוב מאוד.
1: כן, אז קודם כל גם למכבי תל אביב בעברה ולמכבי תל אביב שעבר מאוד מאוד ארוך בכל מה שקשור למשחקי פלייאוף, מכבי תל אביב גם היא הפסידה יותר מפעם אחת, אם אני לא טועה, משחק פלייאוף ראשון ביתי. אחד אני זוכר, זה היה לאשדוד, וזה קורה לא רק בארץ ולא רק למכבי תל אביב והפועל תל אביב וקבוצות אחרות, כמו שאמרת זה גם הרצליה הערב עם הפסד ביתי. אבל אתה יודע, לפעמים זו קריאת השכמה, לפעמים גם זה לא מספיק.
0: כן, בוא נראה איך זה נראה מבחינת הסדר של מי נגד מי וכמה כמה. אז נתחיל במודע שמימין, הפועל חולון מנצחת את בני הרצליה. ממש לפני דקות אגדות, דקות אחדות, הסתיים שם ההפרש. הסתיים שם המשחק באולם היובל, 84-73 לחולון, ומעבירה אליה את היתרון הביתיות, או במילים אחרות יכולה ביום רביעי לקחת את הכרטיס אצלה בבית לארבע הגדולות. בצד השמאלי של השקופית, מכבי ראשון לציון אתמול מפתיעה את הפועל תל אביב כאן בהיכל הזה ומנצחת. ירושלים שומרת על הבית שלה מול

הפועל העמק, שמחר שני המשחקים של האדומות מירושלים ומתל אביב. אנחנו עם הצגת השחקנים. 3, 2, 1.

leg.

0: עמוס, מאמן הכושר, הוא רגב פנן.
1: טוב, זמן לעשות כבוד למצטייני העונה שנבחרים להם בימים אלו. ויש כאן על הפרקט שניים שנבחרו לחמישיית העונה.
0: למצטייני עונת 2025-2026. הוא הקפיץ אתכם מהכיסא פעם אחר פעם העונה, בין אם בריחופים מדהימים או בשלשות מטווח עצום, ודורד ראשון במדד הפלוס מינוס בפער גדול מהבאים. שימו לב,

0: אחד משחקני חמישיית העונה, ג'ימי קלאר,
1: את חבר חמישיית העונה,
0: לא יודע אם כשהוא עבר מהרצליה לכאן לא מזמן הוא חשב שהוא יהיה שחקן כל כך מרכזי במכבי תל אביב, כל כך חשוב במערך של עודד קטש, ואחד משחקני חמישיית העונה.
1: מנכ"ל ומייסד אולין,
0: סחתן וברכות.
1: הבית של הפודקאסטים, ג'ימי קלאר.
0: וניתן עוד ספוילר, הוא לא היחידי שנמצא כאן עכשיו על הפרקט, שגם לא יש מקום בחמישיית העונה.
1: הוא שחקן

0: שהפך להיות חבר קבוע בחמישיית העונה של ליגת ווינרסל, וכבר באמת מתחילים
1: להתאמר לנו הסופרלטיבים
0: עבור.
1: על הפדחת.
0: שימו לב.
2: זה בשביל שירו את הפרצוף היפה שלו.
1: בדיוק. סוקין, כמובן, חבר של קבע בחמישיית העונה בשנים האחרונות. אנחנו נספר לכם שטאיו דיאסי שהיה פה אתמול, במדעי הפולטי, גם הוא בחמישייה. כך ג'רד הרפר, כמובן, שחקן העונה של היורוקאפ בשנתיים האחרונות, ושחקן העונה בישראל בשנה שעברה, השחקן השישי של העונה, ג'סטין סמית, גם הוא מהפועל ירושלים. אנחנו עם מקבץ הודעות קצר, לאחר מכן, פלייאוף יוצא לדרך, רבע הגמר בין מכבי תל אביב, הפועל באר שבע דימונה, מיד.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: רוצים לשוק ההון?
5: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: כן, מה?
6: לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
10: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
11: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
13: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
14: דני, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
18: אין הנחה על התנהגות טובה.
17: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
19: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
8: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
6: באמת, באמת עברנו הרבה. אנחנו קצת מעט פצועים, אז זה לא כל כך... זה מגיע, הפלייאוף מגיע לא במצב הכי טוב שלנו, מבחינת כל מיני פציעות קטנות. אבל טוב, טוב שזה מתחיל. מאוד חשוב להתחיל טוב, במיוחד אחרי המשחק האחרון. אנחנו גם רואים את התוצאות, אין משחקים קלים. בטח קבוצה כמו באר שבע, ראינו את ראשון אתמול, של קבוצות, הן מגיעות מיותר ביטחון, יש להן פחות מה להפסיד. וזה מאוד חשוב היום לעלות, לא בתחושה של לפחד להפסיד, אלא פשוט לעשות את הדברים נכון. אבל עם תחושת דחיפות של פלייאוף, זה סדרה טוב משלושה וזה טריקי.
15: חטתם פה לפני כמה דקות, כבר השחקנים צריכים לעלות על הפרקט אחרי שלוש שעות בדרכים.
5: נכון.
15: איך עושים שיפט בראש?
5: שחקנים מקצוענים, יעלו, התחממו, זו הסיטואציה, לא נעים, לא יכול להאשים את ההסעה שהגיעה מאוחר, בסוף הפקקים, זה החיים, זה מה יש.
15: איך מצב הצבירה של הקבוצה לקראת הפלייאוף, לקראת המשחק הראשון?
5: אני חושב שהיה לנו קצת ירידה אחרי המשחק עם נתניה, שסם היוריו שיחק, והפסדנו משחק שחשבנו שאנחנו צריכים לקחת, וזה קצת הוריד אותנו, ואני חושב שבימים האחרונים התחלנו לטפס חזרה. אני מקווה שהשחקנים יהיו קשוחים, שאנחנו נהיה מרוכזים, ושנוכל לנסות להשפיע על המשחק כמה שיותר.
1: קטש ורבינס, אחד פול ניסיון, אחד ללא בכלל, אבל הם הערב ראש בראש, מי שמלווה אותנו לאורך כל המשחק הזה לפניו ואחריו, בטח תוך כדי, רותם פלדברג, ערב טוב, אנחנו איתך, היי רותם.
15: היי היי, ערב טוב, ערב טוב לפקקים, זה משהו שלא דיברנו עליו עד עכשיו, האולם עדיין ככה מתמלא לאט לאט, באר שבע, הייתה שלוש שעות, בדרכים, עוד מעט נגיד קצת במילה איך זה השפיע עליהם, אבל מכבי תל אביב, עם יתרון הביתיות, פותחת את הפלייאוף, רצה להגיע בצורה חיובית יותר אחרי ניצחון בדרבי, מה שלא קרה, והיה לא פשוט בימים האחרונים לצוות המקצועי, לשחקנים, לצליח להתרומם אחרי ההפסד המאכזב הזה. תבוסה שהייתה לנו כאן, כך אומרים, במכבי תל אביב, ויודעים שלקראת סדרה של שלושה משחקים אין מקום לטעויות. זה מה שהעבירו לשחקנים, רוצים לסיים את הסדרה בצורה הכי טובה שהם יכולים לעשות את זה.

0: ומקוו גם שבריסט שחזר לסגל עם הפציעה שלו בברך היום לראשונה יעלה לפרקט אחרי שלושה משחקים שהוא החסיר. ג'ימי קלארק, אנחנו יודעים, עדיין נמצא בחוץ. מעבר לזה, כולם כשירים ומוכנים לשחק. בצד השני, הפועל באר שבע דיבונה, כמו שאמרנו, שלוש שעות בדרכים, זה מה שהם חוו, התחממו משהו כמו 35 דקות בלבד, וכבר היו צריכים באמת לעשות את השינוי הפיזי והמנטלי הזה כדי לעלות לכאן ולנצח. אומרים אצלם בקבוצה, ראינו מה ראשון לציון עשתה כאן בהיכל לפני פחות מיממה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, לפתוח את הסדרה הזו עם ניצחון, להפתיע את כל מי שחשב אחרת, ולקוות שאצלם בבית הם יוכלו להביא תצוגה גם כן טובה. אז יודעים שיש לה באמת קרב מאוד מאוד קשה, מקווים איכשהו היום להשיג ניצחון כאן בהיכל מנוע.
1: תודה רותם, לא אידיאלי בכלל הסיפור הזה מבחינת החבורה הזו שבתמונה. אתה רוצה להגיע נינוח, רגוע, כל מה שקודם לפני העלייה לפרקט, פה היה קצת חוסר בזמן, אבל צריכים לשחק את המשחק הזה, והם יתקלו בחמישייה הצהובה את בלונברג, הורד, ווקר, סורקין וריימן. בצד שמגיע מבירת הנגב, חלק מהשמות אתם מכירים, חלק פחות, המוכרים יותר זה ויטנן ויוריו, התרגלנו כבר לפיגרוע, ביקרסטאפ ודמיין דן. אפרופו חמישיות, שאלו אותי למה הזכרתי רק ארבעה שחקנים בחמישיית העונה, ושחקן שישי שזה ג'סטין סמית, זה פשוט כי החמישיות לא נבחר.
2: לאט לאט,
1: אז כן, לא, עוד יום יומיים, יהיה לנו גם את החמישי. אז קודם כל ריספקט לקלארק, סורקין, אודיאסי והרפר. ולשלישייה הזו, אופר מנהיים, הוא השופט המרכזי, תרתי משמע במשחק ובתמונה, כפיר מועלם ימינו, ונירו קרן, גם הוא עם המשרוקית, גם הוא לובש שחור, שעל הפרקט, אדומים מבאר שבע, מתארחים אצל צהובים מתל אביב. מכבי ניצחה העונה בשני המפגשים בין הקבוצות, 104-92 בקונחייה, זה היה במחזור הפתיחה, 81-69 בבית, כאן. לפני קצת פחות
3: מחודש.
1: פלייאוף 25-26 יוצא לדרך, סדרת רבע הגמר, משחק מספר 1, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, האדומים עם הכדור הראשון, יצאנו לדרך. היוריו לא תמיד פותח בחמישייה של באר שבע, גם לא בימים של רמי אדר, אצל רווינס פותח. הנה ויטלן פתח גם אצלו וגם אצל ההוא, עכשיו הוא צריך לזרוק כי נגמר השעון. יפה מאוד, ויטלן.
2: הצפיק להסתכל על השעון ה-24, לקח את השחקן שלו לטבעת והתגבר גם על ריימן וגם על החסימה של סוף.
1: נראה את זה במהירות, בזריזות ובכוח. אותו דבר עושה לונדברג בצד השני. אנחנו כבר על 2-2. שני הגרדים הולכים עד הסוף לקרסל בפתיחת ההתמודדות. הנה פיגרוע, מאז החזרה מהמלחמה, הסקורר של הקבוצה באדום. מחטיא את הזריקה הראשונה שלו ממרחק. לונדברג. עכשיו תקוע, עכשיו סורקין. שני כדרורים, שתי הטעיות, זריקה קשה, הגנה טובה. זהו פיגרוע. בין ה-28, 98, מין גארד, 2.5 כזה, פורוורד, עושה הרבה דברים. גם רוקר יודע לעשות הרבה דברים, כמו אסיסט מושלם מאוד, שמניח עוד 2. אני לא אוהב את זה.
2: לא תמיד רואים את היכולת שלו, את היכולת מסירה, מכיוון שהוא רואה את הבעת בעיקר, אבל יש לו גם יכולת מסירה.
1: קודם כל שני אסיסטים במוצא למשחק ללוני ווקר, שעושה עכשיו עבירה.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה.
5: עידן, חברת הרכב של ישראל מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: מזרגה גבר? נחל אנטר!
4: אנטר! איבידי, המגרש הביתי.
1: דמיין דן על הקו, 14 משחקים שיחק בהפועל באר שבע. דימונה לא פתח את העונה בקבוצה הזאת, אבל

0: 13 נקודות בממוצע למשחק מייצר, והוא על 81-82% מהקו. היינו עכשיו 100% מהקו בשלוש הזריקות שלו. באר שבע פלוס שתי דקות. לומברג, הנה וויל ריימן.
1: אהב לקבל את הכדור בפנים ריימן, שלא ריימן, סליחה הורד.
0: עכשיו הולכים לאורד, קצת רחוק מן הסל, אבל הדיקסטן זה קל, מסירה נהדרת לסורקין, עד שהיוריו יודעים מה קורה.
1: כן, עד שהוא קיבל את הכדור הורד, הוא כבר יצא מהצבע החוצה, היה צריך לקבל הרבה לפני, אבל הצליחו להביא אליו את הכדור.
0: ביקרסטאפ. היוריו. מחזיר לפי גרוע. את המבט הפנוי, זה יד בפנים, זה לא קל. סורקין על הכדור החוזר, לומברג מרים את הראש, יש לו באלכסון הרחוק את הורד, שעכשיו מתמקם בתוך הצבע ורוצה את הכדור, רוצה את הכדור. קבל אותו אולי מריימן, הנה, ושוב הפרגון לסורקין.
1: לקח זמן, שוב, לקח זמן עד שהגיע אליו, ושוב מסרו לו, אבל יצא מזה משהו טוב.
0: תגיד, מסירה של שני גבוהים בתוך הצבע, זה שווה לשתי נגיחות ברחבה בכדורגל?
1: דאבל פאס, לתוך הרחבה.
0: זה תמיד גול, אתה יודע. ויטלן. מעדיף את ביקרסטאפ, מול סורקין. יוריו לדן. עובר יפה! והולך כל הדרך. אף אחד לא סגר שם את הקו, אף אחד לא סגר את הצבע, ודמיין דן. עם ההיילייט של המשחק עד עכשיו, ווקר רוצה להציג בשלשה.
1: מחזיר.
0: יציאה מהמקום. מי שנותן לו פייט אולי בעניין הזה בליגה שלנו זה בלייקי, זהו בערך. דמיין דן, יש לו כבר 7 נקודות מתוך 9 של באר שבע. אנחנו על 11-9 צהוב. ווקר אחראי על השלושה הראשונה במשחק הזה, והיחידה בה רוצה עוד אחת. שחתי, ריבון נופל רחוק, לידיים של ריימן, שגם הוא רוצה שלושה, וגם הוא מחתי. פיטלן, יש לו את פיגרו, מסמן, תן לי. לא נותן לו. דן זה האיש החם, מול סורקין. עושה עליו את הקרוסובר, את החדירה, מוציא להיוריו, אבל דורס את ריימן בדרך, וזו עבירת תוקף. קפטייב אומנם רואה פה את המהלך הזה של דמיין דן, אבל מובילה פה 11-9. 5:56 לסיום הרבע הראשון. אמנם מכבי תל אביב ניצחה בכל 5 משחקי הפלייאוף מול באר שבע דימונה, אבל 4 מתוכם הסתיימו בהפרש חד ספרתי. כולל אחד שהוכרע אפילו בנקודה, סדרת רבע הגמר, משחק מספר 2 בעונת 2021. אז אנחנו ברבע הגמר, 25-26, נראה לאן הוא מתפתח. ווקר, יופי, וחסימה של פיגרו, גם היא יופי, אבל השופטים אומרים בפאול. נע יפה מאוד, ריימן שם ללא כדור, הולך על הקו.
1: עוד מסירה נהדרת של לוני ווקר, פיגרוע, לא בטוח, פיגרוע, פיגרועה.
0: פיגרוע.
1: אתה יודע, אנחנו רואים משחקים בכל אירופה וגם ב-NBA שרמת האגרסיביות כמובן עולה בפלייאוף. וחייבים לתת לזה מקום גם אצלנו.
0: רוצה לומר, הייתה עבירה או לא? או שאתה אומר באופן כללי לאפשר פיזיות?
1: בוא ניתן הנחה ונגיד, נקרא לזה באופן כללי.
0: אוקיי. וויל ריימן בעונה מפתיעה, עזוב שמקבל הרבה מאוד דקות, מרכז הבמה, חמישייה גם ביורוליג, גם בליגה. אחד הנתונים שלא מדברים עליו זה וויל ריימן מקו העונשין, שחקן של 90%.
1: וויל ריימן עושה סלים באחוזים בכל הטווחים כמו שהוא לא עשה באף מקום אחר.
0: רצי גרוע, יופי להיוריו החופשי מכוון, אבל יוצא לו חזק מדי, תראה את הורדו פנוי, לונדר תן לו. כל הקהל צועק, לא נותן לו. עכשיו הוא מקבל קצת באיחור, אבל לוקח את היוריו! ובכל זאת יכול לעשות מזה את המקסימום בדרך הקשה.
1: שוב, בפעם השלישית הוא משחק, מקבל את הכדור באיחור, וכשאחרי שהוא מקבל יוצא מזה משהו טוב, אפרופו האגרסיביות והמגע והשריקות, עוד מעלה.
0: מכבי תל אביב רוצה אליפות, היא צריכה את הורד, טוב. טוב מאוד אפילו. חילופים ראשונים אצל שני המאמנים, ווקר יורד ודי ברטולומיאו נכנס, זה בצד הצהוב, פיגרו יורד בצד האדום ונכנס מרקיז ברנט, גם הוא אחד שהגיע תוך כדי תנועה אחרי המלחמה. בכלל אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהמשחקים לפני הפגרה ואחרי הפגרה. אתה יודע, אני אסתכל על ויטלן שיכניס עכשיו את הכדור. היה אחד השחקנים הכי לוהטים בליגה לפני המלחמה. חזר משם פחות טוב.
1: והוא עוד חזר, יש כאלה שלא חזרו.
0: נדבר על הכושר שלו, אוקיי? הוא לא מספיק. דמיין דן מנסה לקחת את די ברטולומיאו ולא מצליח. ויטלן מנסה לקחת את סורקין וכן מצליח עד הבלוק הכפול. ודי ברטולומיאו עם החטיפה, ועכשיו הוא רץ קדימה, עלה אחד על אחד, רוצה לשלשה במעבר, מוותר עליה. לונדר, מול היוריו, זה לא פשוט. רייבן מהפינה.
1: נכנסו אבל מאוד יפה ומאוד מהר להתקפת המעבר עם חסימות.
0: ברנט, יפה מאוד. לונדר רצה לעשות עבירה, סימן לנירו קרן, תשרוק לי, אומר לו, עזוב אותך. תשמור, עזוב לכדורסל. אבל ברנט, אפלנדר, ריברס לאפ כזה מאחורי הסעד. לונדר שלשה קשה, שלשה בחוץ. ריבאונד צהוב, אדום, צהוב, אדום. ברנט עכשיו. היור יונואל מקבל שלושה צהובים עליו, מישהו פנוי. קטש פנוי. עודד משם קולע את השלשה, הוא רק מסתובב ועשה על הנכון. החלופים ממשיכים, דן יורד, מתסג על במקומו, הסמל, הקפטן של הפועל באר שבע דימונה, בצד השני פריסט. חוזר, בואו נראה איך הוא חוזר, כי לא שיחק כמה וכמה משחקים. 16-11, מכבי תל אביב. 4-0-4 לסיום הרבע הראשון. לונדר. סורקין, לוגש את הרגל של ביקרסטאף, שופטים אבל מתחילים לשחק, ביקרסטאף הולך אל הקו.
1: האמת היא שהיה פה רגל מאוד מאוד, הייתה פה נגיעה ברגל מאוד מאוד ברורה.
0: בוא נראה את זה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: חדש בישראל, יצא רעץ ועמים ראשונים.
4: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותך, אוניברסיטת אריאל.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים, תעשו חילוף לחמישה חדרים, והאוהבים יהוד מרסון.
5: יש מלך חדש, ג'ירי מנצח את ג'קור ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, ג'ירי.
0: פחות לארבע דקות לסיום רבע ראשון, לא נופתע פה לסקור גבוה של שתי הקבוצות שאוהבות לרוץ, בטח מכבי תל אביב, בטח באולם הזה. ועוד על ויטלן, זה קל, זה קל.
1: לא יודע אם זה במובן או לא, אבל הכדורים הולכים אליו פנימה וטוב שכך.
0: שבע נקודות,
1: זה לא. זאת בדיוק, גם במסירות שלו, אסיסטים שניים היו לו, שבע נקודות.
0: ברנט, שמע, הוא עובד יפה. לא נבהל פה מהגנה קרובה וצמודה. תוך כדי זריקות עונשין מקודם, מרסיו סנטוס נכנס במקום סופי. למעשה רק הורד נשאר מהחמישייה המקורית של קטש. בצד השני, איזיה ריצ'רדס נכנס, מספר 25 באדום. הוא שומר על סנטוס שם בצבע, תכף שהמסך יפתח לכם. באזור קו העונשין עכשיו שניים. הורד! לוקח את היוריו בפעם השנייה היום, זאת כבר זריקה קשה, וזו עבירת תוקף.
1: ניסה להוציא ממנו את העבירה השנייה, ללא הצלחה ההוא.
0: היוריו בחור חזק, אבל פה מלחמה, והיוריו נשאר פה כל התקופה. לא הלך, לא עזב, מחויב מאוד. לא טוען, עשוי לישראלית, בצוגו. הנה ויטלן. פתח את המשחק הזה עם לאפ, עכשיו שניים לוחצים עליו, משאיר את ברנט חופשי, מוותר על השלושה מול פריסט. עכשיו הוא תקוע, עכשיו זה כבר סוף שעון, ויטלן יודע שיש לו ארבע שניות לאלתר. ברנט חייב לשחרר את הזריקה, הוא היה פנוי! אבל הוא לא היה מספיק מדויק.
1: הגיעו לזריקה לא רעה, גם ויטלן, גם ברנט לא החזיקו את הכדור יותר מדי. קרדיט להגנה של מכבי.
0: הנה בלאט, פנוי לשלושה, פנוי מדי, אבל מחטיא! וזו עבירה לא שהולך אל הקו. גם תמיר בלאט עם יורשלי של אחרי הפגרה.
1: עבר בפציעה, החסיר כמה וכמה משחקים.
0: אבל גם כשהוא משחק, זה לא אותו תמיר, גם פחות דקות מקבל. וגם פחות תוצרת מספק

0: אחוזים מבחינת דומיננטיות. ג'לן הורט, 10 נקודות בממוצע למשחק העונה, קו העונשין סולידי לאורך כל הקריירה, גם בנבחרת צרפת, גם בהפועל תל אביב, גם במכבי תל אביב, 83%. זה לא רע בכלל. גור לוי הולך לספסל המחליפים. איזו עונה לגור לוי. היורי, ביטלם. סגל הולך לברנט. אתה לא אומר, עבירה, מספר. רביעית ראשונה שלו ורביעית קבוצתית, כן, גם לבאר שבע אין עבירות לתת. ועכשיו, כל שחקני החמישייה של קטש כבר על הפרקט. הקהל אוהב את זה שיורד ואת זה שנכנס. תעשה כבוד לגור לוי.
1: עושה.
0: כי הוא מוביל את ליגת ווינרסל באחוזים מחוץ לקשת. כמעט 60%, והוא זורק. לא שיש לו איזה זריקה אחת פעם בארבעה משחקים. יש לו 4 זריקות פעם במשחק. את הסגל, יפה מאוד מחצי מרחק. 20-16 זו התוצאה לזכות מכבי תל אביב, נכנסים לשתי דקות אחרונות של רבע ראשון. פלט ללוי. הוא הולך אל הקו.
1: יופי של שיתוף פעולה, כרגיל במהלך פיק אנד רול. חברה של ה... יוריו?
0: כן. זהו, יורד לספסל. מלחמות שם בצבע עם הורד. הפסיד בחלק מהן.
1: לא, זה לא של היום, זה היה של...
0: של סגל? נכון, מקרה גור לוי.
1: הוא תפס את הראש כאילו זה הוא עשה את הרגע. כן, וגור לוי, כמו בליגה השנייה, כמו בליגה הראשונה בקבוצות אחרות, בתוך הצבע, מחוץ לצבע, במהלך פיק אנד רול, ריבאונד, תקפה, מתפרצות, כל מקום.
0: ומקו העונשין, 86% עונתי, שזה מצוין.
1: זה מדבק.
0: גם עכשיו הוא מדייק פעמיים. 6 הפרש מכבי תל אביב, 22-16. שבע בינתיים נשארת בעניינים. למרות ההחטאה הזאת של סגל, יש לו גם כדור חוזר. ברנט ממרחק, וואו! הוא נכנס טוב למשחק הזה.
1: 7 נקודות כבר?
0: מרכיז ברנט. כן.
1: ובאופן יחסי, כשיש עוד דקה וחצי
0: לשחק
1: ברבע הזה, באופן יחסי לחימום שעשתה באר שבע, למתי שהיא הגיעה, נראית טוב מאוד ברבע.
0: נראית מצוין, אולי אפילו שוויונית למכבי תל אביב.
1: תבין את השריקות האלה. אתה לא יכול לקבל כאלה שיותר מדי שריקות ברבע. אין...
0: זאת אומרת, אתה אומר...
1: אין מקום למקום, אין מקום לדברים האלה.
0: השופטים לא יכולים לשרוק שריקות כאלה? זו הכוונה?
1: כן, עכשיו זה שני הצדדים, זה לא משנה. אי אפשר כל נגיעה לשרוק וכל נפילה לשרוק. זה לא...
0: כן, מי שראה את הסדרת הגמר, נגיד, של המערב, ה-NBA. פצצות על פיצוצים בין אוקלאומה לסן אנטוניו.
1: ראית, אנשים לא יכולים ללכת לחסום. לא לחסום, ללכת, לא נותנים להם ללכת לחסום.
0: מחזיקים אותם, כן, נותנים לשחק. ואני לא סתם הזכרתי את אוקלאומה, כי למשל מרקיז ברנט, שאנחנו מדברים עליו, הוא פתח את העונה בג'י ליג של אוקלאומה. לפני שהגיע לבאר שבע. בינתיים סנטוס לא מי יודע מה בעניינים, החטיא כבר שלושה, החטיא עכשיו מהקו את הראשונה שלו, את השנייה. בשנייה הוא מדייק. מכבי תל אביב הלכה לקו פי שניים יותר מבאר שבע כמעט, כמו שרואים בנתון, תוציא את המסך, אחוזים, גם הם גבוהים. דקה ב-10, לסיום הרבע הראשון, 23-19, כדור קשה ולא מדויק, ולמי, בתוך הצבע.
1: הכוונה הייתה נכונה, שם ברנט על אחד הגארדים, אבל הביצוע רחוק.
0: בלאט, מוותר על שלשה. גור לוי לא מוותר על שום דבר, אבל גם לא קולע למזלו. בריסט נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון לתקן. זאת ראשונות לאושי בריסט.
1: מכבי תל אביב הניע מהר את הכדור, זרקה מהר בשביל שיהיה לה עוד כדור, וכך גם יהיה.
0: 2-for-1 לבש, אם היא תזרוק ב4 שניות הקרובות, ולא תאבד כדור, אבל היא... הייתה שם הרגל של סנטוס, אבל השופטים רוצים לשחק. סוף שעון, סגל! כמעט! הנה שטרית על הריבאונד. ריצ'רדס לא מחכה יותר מדי. לא הבנתי.

עכשיו שהשעון עוזל, עכשיו השעון יתקתק לאחור עבור מכבי תל אביב לסיום הרבע, אותו היא תסיים בפלוס 6 או יותר. זאת נדע עוד 6 שניות. פלאט, פנימה לגור לוי, מנזיל! כמו שרק גור לוי יודע ויכול.

0: חוזר וכתום,
1: תרשמו
0: עכשיו.
1: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
1: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
1: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
8: How do you feel? Just came back again from an injury.
9: Yeah, I'm feeling good. I'm feeling good. I'm excited. Excited to play. Excited to be back. Just ready to get started.
8: You know, it's playoff time. How much have you been waiting for this?
9: Man, I feel like it's been a long time. You know, all the stuff we had to go through this season. But we're finally here, and I think everyone is super excited for, you know, just getting started today and see what we could do.
8: הדרך לא כל כך הייתה לכם הצלחה עם כל התנועה והפקקים.
10: לגמרי, לגמרי. נסיעה קשה, אבל צריך לעבור הלאה והתמקד במשחק. פלייאוף.
8: תגיד, זהו, הכנה כל כך קצרה, בקושי זמן להתחמם, וכבר צריכים לתת את ההופעה הכי טובה שלכם.
10: אין ברירה, זה החיים, זה החיים במדינה הזאת. כל קורה, אי אפשר לדעת מה זה. צריך להסתדר.
11: אפשר להבין את ויטלם ולהסכים איתו לגבי בריסט. יש לנו דרך ארוכה להשיג את המטרה שלנו, אבל אנחנו פה, אנחנו נרגשים, אנחנו רוצים לשחק טוב, רוצים לנצח. והרבע השני נפתח לו, שגור לוי מוציא החוצה לאותו הבריסט שמדייק. אז מכבי תל אביב כבר ביתרון דו ספרתי, ואנחנו עם רותם פלדברג.
8: בדיוק מהעניין הזה חוששים בהפועל באר שבע דימונה, אומרים ברגע שמכבי תתחיל להיכנס לשטף ותגדיל את הפער לדו ספרתי, שם יהיה לנו קשה מאוד לעצור אותה, בטח אם לא נבצע עצירות ולא נעשה הגנה כמו שצריך. לקח לנו כמה דקות שהתחלנו להיכנס למשחק, אבל נהיה חייבים באמת להחזיק פה לאורך עוד שלושה רבעים. צריכים את הסיבולת שלנו, סיבולת משחק, אבל בעיקר פקטור ההגנה מאוד חשוב.
11: תודה רותם. אז ראינו שלוש נקודות בצד אחד, ודמיין דן יכול גם להשלים מהלך לשלוש בצד השני, וגם להעלות את המאזן שלו לדו ספרתי.
12: כן, מהלך שוב שניסו פה איזשהו מהלך, לא נקרא לו פוסט-אפ, אבל עם הגב לסל של גארד על גארד, במקרה הזה על די ברטולומיאו שגם הצליח.
11: ודמיין דן הוא כבר עם 10, והפרש יורד לו ל8.
12: הבנתה.
11: אני הבנתי. זה גם לא נתן שום דבר.
12: נכון.
11: הכדור נשאר אצל בעל הכדור.
12: החוץ.
11: לא נפגע, לא נפצע, לא הושפע המהלך. אני איתך. עבירה שנייה של פיגארו. סנטוס. הנה בלאט. חפש נקודות ראשונות למיר בלאט. פריסט. קצת תקוע מול שניים, ובכל זאת מגיע לעשות את זה! לא הייתה לו זריקה פנויה, אמר אני אתמסר, עם מי? עם הלוח.
12: מרים ורץ לנגוע. תשמע, תחת הלחץ של השעון, של ההגנה, לחשוב על כזה מהלך, יפה מאוד.
11: כן? סגל לשלשה. אלה השלשות של סגל. מצד ימין הוא אוהב את התנועה הזאת.
12: מה הממוצע שלו בנקודות השנה?
11: את הסגל לא שיחק הרבה משחקים, שיחק רק ביחד עם המשחק הזה 12, והוא שחקן של 5 נקודות, 6,
12: 5 וחצי. עכשיו כמה נקודות?
11: כבר?
12: כבר.
11: כבר. פיגארו עם הטיה, מוכשל ברחבה. שי בריסט, אנחנו מכירים את המהלך הזה מגדולים מי שעשו זאת לפניו, מטרייסי מקריידי דרך לברון ג'יימס וקובי בריינט ויאניס אנטטוקומפו ושי בריסט. מה רע?
12: גור לוי יורד לנוח אחרי העבירה שלו, גם עשה עבירה, גם בתת יד ולבקש סליחה. הדקות שלו כנראה מדודות.
11: שש נקודות בארבע דקות, מיסטר נקודה לדקה, זה אנחנו יודעים. כמו שכבר אמרת, כל הקריירה. ברנט! ברנט! הלך פה לסדק מפלצתי, לא יצא לו מזה שום דבר. ווקר בצד השני, לבריסט!

0: שלא הצליח להשתלט על הכדור, אבל הקהל אוהב את זה. צד שני, דן, שלשה במעבר. עבירה על הורט בגב. ווקר יכול לסיים לבד. כן. קשה שם על סנטוס, גוף גדול, ופה ווקר. פסק זמן, באר שבע. 34-25 מכבי תל אביב, 8-18 להפסקה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
8: הסופר החברתי מבית ההסתדרות, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
10: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: ווקר, בלאט, בריסט, סנטוס, הורט. זו החמישייה של קאטש עכשיו, רוצה להגדיל יתרון של 9 ולשוב ליתרון דו ספרתי עם ווקר. פיק אנד רול עם הורט, מסתובב פנימה לבריסט, פייד אווי לא פשוט ולא מדויק. וביקרסטאף משתלט, אבל לוני ווקר חוטף, ולוני ווקר מפרגן, ובלאט זה השחקן הפנוי, שלא מוצא את הידית כבר תקופה.
12: רק התחלנו את הפלייאוף, לאט לאט.
0: ביקרסטאף חופשי.
12: אתה רואה את הזריקה שלו שהיא לא נקייה. ברנט במקרה הזה צריך לנסות ולעשות איזשהו מהלך.
0: דרך חילוף כפול סורקין את ריימן כשבלאט מתעקש. לא קולע. 0-3 מהשדה, כל השלוש מחוץ לקשת. סיגרו מוותר על שלושה בשביל דמיאן דן. ויטלם. מול סנטוס. מעליו וגם הוא מחפיא, אבל הריבאונד של ברנט שמאבד את הכדור. ווקר יש לו את בריסט פנוי שם ברחוב, עושה פלגן שני הצדדים. פלאט, איך הוא מזהה את המסירה הזאת, ועכשיו שלושה מול שניים. ווקר נמאס לו, ביקרסטאף סוחב לו את היד.
12: אני רואה את ויטלה מדבר פה עם ברנט, אז קודם כל הזווית לא הייתה טובה למסירה, ודבר שני, שוב, ברגע שאתה מוסר על הרצפה, השחקן הנמוך יותר יש לו את הסיכוי להגיע לכדור, במקרה הזה זה תמיד.
0: מרגיש אצל ווקר שהוא רוצה את ההיילייט, הוא רוצה לדפוק איזה דנק, איזו שלשה מהחצי, איזה מתפרצת משוגעת, ועד עכשיו
12: לא צולח. עד עכשיו הוא מתרכז במסירות, לא רואות בכלל. כמה אסיסטים, שני אסיסטים שאני זוכר, עוד מאחורי הגב הזה שהוא איבד בריסט.
0: אל תפשפש בזיכרון יותר מדי, כי אני אספר לך שיש לו אכן שני אסיסטים, שני ריבאונדים ושלוש נקודות בלבד. עם אותה שלשה בתחילת המשחק. אם הוא לוקח עוד אחת, עכשיו הוא פשוט מגיע עד הטבעת, שחקן.
12: זה פשוט אתלט ברמה שלא רואים, בטח לא כל יום בליגה שלנו.
0: חזרה ליתרון דו ספרתי, רוצה להוריד אותו לאחד, הפועל באר שבע, דן. ווקר שם שם את הברכייה, השופטים נותנים לשחק הפעם. פיגארו, מקשיט! איפה תקשיט? לונדברג, גם הוא חזר לפרקט. למעשה החמישייה שפתחה את המשחק אצל קאטש עכשיו, מייצרת נקודות, מייצרת עצירות, מייצרת בריחה. 6 דקות להפסקה, 38-25, צהוב. דן עם הסיבוב, קשה שם, צפוף שם, היוריו לפיגארו, עכשיו היה לו מבט טוב, כל הזריקות שלו חזקות.

0: ביקרסטאף דוחף שם את סורקין, לפחות לפי מנהי. לפי ביקרסטאף לא נגע בו. איך אתה עם הקוקו הזה של סורקין עם ה... לא יודע, יש לי איזה שם במונח מקצועי?
1: הכל יפה.
0: ביקרסטאף, כמו שאתם רואים בתוכנית המסך, מסובך. זה פאול. יש לו כבר שלוש כאלה, אנחנו עוד לא רבע שעה של משחק. ונקצר לפחות בדקות הקרובות את הרוטציה של רבינס, בטח בתוך הצבע. ווקר, ארבע שניות להתקפה. תזרו, בטח, אין לו ברירה. רוצה שלושה, חזק מדי, עוד.
1: עוד נגע בטבעת.
0: אני גם חושב. איכשהו נעשה צדק עם האירוע הזה, מהזווית שלנו זה לא נגע בטבעת. אין מבע לעשות עבירה, ואכן ביצע אותה. יש פה נוכחות יפה מאוד של קהל, תפס אותי פה איזה אוהד ותיק לפני המשחק, אמר לי, יהיה היום יותר מהממוצע, למרות שלקבוצה האורחת אין קהל של ביתה למשחקי חוץ. לא כל כך בא גם משחקי בית. אבל מכיוון שזה פלי אוף, אז תהיה פה נוכחות יפה, וצדק. דמיין דן, שמע, הוא הגיע למשחק הזה היום, אבל הוא פחות או יותר היחידי שהגיע מבחינת באר שבע, הוא כבר על 13 נקודות. ווקר. שוב אחד על אחד, שוב נותנים לו את השלשה, ושוב הוא מעניש לוני ווקר. מסוג המשחקים. דן, בצד השני. קטש נמאס לו עם הידיים לצדדים, אומר, אני לא מבין איך שחקן אחד פה עושה מה שהוא רוצה מולנו, ולקח על זה פסק מה.
2: ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית, ואולי תזכור בשובר. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
9: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
10: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
11: וואו!
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. סבא לי, פשוט לקרות מזגן. חכם.
13: צ'רי אפיק סייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
15: אז מה? רצים לפה הרבה? קפוזינה סינגר זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
0: ארבעים ואחת נקודות, מכבי תל אביב קולעת בקצת יותר מ-15 דקות, שזה מרשים מצד אחד, לא הכי נעים מבחינת באר שבע. מסתכלים על השלשות, דווקא בעניין הזה, שתי הקבוצות עם שלוש שלשות כל אחת באחוזים מאוד נמוכים, 21 ו-25. אבל מכבי תל אביב בתוך הצבע חוגגת. ההגנה שלה עובדת יפה. למרות ששוב, לקלוע 30 נקודות מבחינת באר שבע ב-15 דקות זה יפה. אבל היא צריכה הגנה טובה. בוא נראה אותה עכשיו מול לונדברג וווקר. קהל רוצה נקודות. ווקר משתף את הורד עכשיו. נחסם שם על ידי ריצ'ארדס. יפה מאוד שרץ את המגרש ומפנה את כל הדרך לפי גרוע. יופי, ריצ'ארדס.
1: בדיוק זאת, אתה יודע, הפעולה הזאת ש... לא נראית בסטטיסטיקה, אבל גם הגיע מהר וגם פינת הצבע.
0: ווקר מאבד, ויטלם עכשיו, כל הדרך לבד. והנה באר שבע, מורידה את ההפרש לשבע.
1: שני פסקי
0: זמן. כן, קטש, שני פסקי זמן בדקה.
1: כן, כן. שניים של קטש.
0: מה זה בדקה? ב-45 שניות.
16: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
17: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה פשוט.
18: מורנינג, פשוט לנהל את העת.
16: הקפה
12: העלינו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גדלת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
19: בעלת עסק. בבנק יער נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
0: בוא ניתן קרדיט לבאר שבע. לא נשברת, לא ניבלת, לא מתקפלת. מייצרת את הנקודות של ה... לפעמים דרך הגנה טובה, דמיין דן אחד מעל כולם, וזה רק שבע הפרש.
1: חד וחלק, אתה יודע, עוד לפני שהתחיל המשחק הזה, עוד לפני הפקקים, באר שבע פה בנחיתות של כישרון והכל, הכל. אבל אנחנו רואים שגם הגיע מאוחר וגם...
0: אבל רצה.
1: ממש נשארת פה.
0: לא, אבל 9-0 במתפרצות.
1: 9.
0: כן, שזה... יפה מאוד. רותם פלטרג, יש לך הסבר למה קטש לקח שני פסקי זמן ב-40 שניות? מה אמר לחבר'ה?
20: קודם כל, לדעתי באמת הוא שבר כאן סי אישי, אבל הוא אמר בעיקר לעניין ההגנה. ההגנה שלנו רפויה בדקות האחרונות, ואנחנו עושים חילופים לא נכונים. אני רוצה לראות אתכם אגרסיביים ודומיננטיים לאורך כל המשחק, לא להוריד את הרגל מהגז.
0: תודה, תודה. בינתיים סורקין התעקש ויחתי, וויטלם מוצא יפה מאוד את ריצ'ארד בצבע. לא מצליח לגלגל את הכדור הזה טוב.
1: כן, קיבל כדור יפה, פחות הסיומות האלו. זה הפורטה שלו.
0: בא. סורקין, כדור רע מאוד, ופיגרוע מוריד את ההפרש.
1: עוד שתיים
0: לחמש, כן? ויטלם זה זה שאחראי על כל הדיפקשנים, החטפורות, השליחה קדימה, האוטלטים. מכבי תל אביב טיפה מסתבכת לשלוש דקות ההפסקה. דמיין דן שם מפריע לדיברטולומיאו לגשת לזוז, ויש כאן שתי זריקות לג'ונדי מן הקו. שגרוע עם הדן כנאי הזה, 4 נקודות בלבד עד עכשיו.
21: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
22: Keep going forward. Prospects. Seiko.
23: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
24: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
25: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
26: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: שתי זריקות עונשין מוצלחות לדי ברטולומיאו. מרימות את ההפרש ל-7. 43-36. בתוך 3 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, פיגרוע רוצה לקחת את הורד לסל, אבל פריסט יוצא עליו אגרסיבי. היוריו חצי מרחק קצר. סורקין מלקט.
1: קצת הגיעו לסוף שעון ולא בפעם הראשונה. כל פעם שמונעים את הכדור מוויטלם, אז ההגנה, התקופה שלהם קצת משתבשת.
0: לונדברג בתוך הצבע, הוא פוגש רגל. פיגרוע אומר, אכן בעטתי.
1: הוא אמר, לא שרקו על נגיעות ברגל עד עכשיו, אז ננסה. טוב, תפסו אותו.
0: רווינס רוצה את
1: סגל.
0: נטע סגל במקום ויטלם ל-2.21. אין עבירות לתת לאדומים, למכבי יש איזה אחת לתת. עד השריקה להפסקה.
1: ג'ון די ייתן אותם? אולי.
0: אולי. לונדברג הולך הפוך מהחסימה, הוא כבר בצבע, לונדברג! יפה מאוד. 4 רצופות של מכבי, וההפרש חוזר לו ל-9. סגל, לפי גרוע, מתעקש על השלשות, מחטיא את כולן בצורה נוראית, אבל היוריו שם, כל ההחטאות שלו הן החטאות, והכדור בקושי פוגש איזה חלק מהסל. די ברטולומיאו, הוא מראה לו איך עושים את זה נכון. זה שלושה אופיינית שלו, כי הוא יצא ככה מאיזה חסימה.
1: כן, אבל מכבי נכנסת יפה, גם אחרי הסל של היוריו, בהתקפת מעבר, נכנסת יפה לתרגיל.
0: סגל, קצר, לונדברג ממהר, סורקין ראשון, די ברטולומיאו חופשי ל3! שתי שלשות back to back של ג'ון די ברטולומיאו, ופתאום עם משחק שהיה... עמד על 5 כשקטש לקח פסק זמן, אנחנו על 13, וזה קרה בדקה וחצי. 2. זה הכוח של מכבי תל אביב. 51, 38, דקה ב-16 להפסקה.

0: אביטה לביטה פלוס.
1: תכנסו לערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
3: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
4: ברור.
3: טוב שמך.
5: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: Just peso, Moshe!
8: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
9: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
12: משחק עלי.

0: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
1: עוד משחק מתנהל במקביל אלינו, בחלק התחתון של הטבלה, צמוד שם בנתניה 84-80 לגליל עליון. דקה לסיום שם. אצלנו דקה לסיום המחצית. הנה ברנט, שניים מתנפלים עליו, מוצא את סגל חופשי בפינה, בחוץ. נונברג על הכדור החוזר. טו פור וואן נינוח למכבי תל אביב, קטש מעודכן ומעדכן. בלאט, סנטוס חותך, בלאט נותן לו כדור נהדר, סנטוס חופר, מפרגן! על פריסט מחתית הדנק, והאדומים יוצאו קדימה.
2: שוב.
1: 4-2, סגל השלשה במעבר, מבטר עליה בשביל פיגרוע! יפה מאוד נטע סגל.
2: לא, מה זה? 13... לא, זה כבר, זה היה 11-0, זה השלושה של ג'ון די, זה 3 נקודות, זה 13-3 בהתקפות מתפרצות בבאר שבע, מתקדת המשחק.
1: סגל עושה את הפאול.
2: שאין לתת.
1: שאין לתת, ועד שחשבתי שיהיה 2-for-1 לבאר שבע, פתאום נהיה איזשהו 2-for-1 למכבי תל אביב, עם איזה 2.5 שניות הבדל בין השעונים. רק אחרי שתי זריקות עונשין של תמיר בלט. אנחנו מתכוננים לקראת ההפסקה. עכשיו נדבר איתכם על המשחקים של מחר, שבפלייאוף של הטובה משלושה יש לנו שני אלימיניישן גיימס. משחקים שאתה יכול ללכת הביתה בהם. הפועל תל אביב יכול ללכת הביתה, והעמק יכול ללכת הביתה.
2: בסוע.
1: כן. נדבר גם על המשחקים הללו, נדבר גם על מה שעשתה חולון להרצליה. בהרצליה. כל זה בעוד 20 שניות של מחצית. שתי שניות, הבדל בין השעונים. ברנט לא ממהר לשום מקום. עכשיו הוא צריך להתחיל למהר, כי נשארו לו 3 שניות. מרים את זה, ברנט! שמע. איך שהוא באר שבע יורדת להפסקה אחרי הזריקה המדויקת הזאת של פריסט מהחצי.
2: קליעה.
1: יורדת להפסקה בפיגור סביר. מכבי תל אביב עוד לא סוגרת פה סיפור, יש לנו עוד 20 דקות של כדורסל. תוצאת המחצית, 52, מרשים מאוד למכבי, מול 43, נאה לבאר שבע, אחרי 20 דקות של כדורסל מהנה באחל מנור המבטחים. דמיין דן היה מהמצטיינים של באר שבע במחצית הזאת, בוא נשמע אותו.
3: דמיין, you're playing well in the last minutes. What do you think that caused to the, you know, to clash with Maccabi in the offense side?
4: Playing free, taking available shots. And just trusting each other to make plays.
3: Are you struggling in your offense side?
4: Wouldn't really call it a struggle. Really just finding out different ways to stop them in transition and covering switches.
3: Thank you.
4: Thank you.
1: אנחנו צריכים לשחק את המשחק שלנו, לקחת זריקות יותר טובות, אומר דמיין דן. אנחנו מתמודדים. בינתיים בסדר. צריכים להיות יותר טובים במחצית השנייה. זה סיכום המחצית של דמיין דן. אז 20 דקות מאחורינו הם 52-43 למכבי תל אביב. יש לנו עוד מחצית במשחק הראשון בסדרת הטובה משלושה, ברבע גמר הפלייאוף בין שתי הקבוצות. יוצאים בהפסקה קצרה, מלא עניינים בדרך אליכם. כבר.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? Made to be

0: BMW iX, 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, שוויפס לימון לים ולימון לים זירו. חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי עור רגיש. קרממן.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
5: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס.
7: לא, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
6: לא יודע, מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
7: תוספות שיער.
6: תוספות מזון.
7: ואז הבנו מן במיאמי.
6: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
7: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
6: במולים, במולים.
7: ניסדת גורמה קובה.
6: אייזק ורייצ'ל קובה. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
8: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
6: ולאחרונה גם הבנו מן בקנדה. מפרום!
8: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
9: יוימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
10: זה הזמן לקרקע יציבה.
11: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
16: כן.
17: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
16: החבר הזה זה במקרה אתה?
17: כן.
16: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
17: באיזה שנה נכנס חוק השאלות ל-NBA?
16: 1980.
17: ובאירופה?
16: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
17: וואו, מקצוענית.
18: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
19: ממש לא חייבים.
18: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
19: ברור.
18: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
3: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות.
19: מה היה קצב?
3: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
6: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
5: אבל קרה זרבק, מעניין, אני בודקת.
3: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין לזה קשר לנעלי אולסטאר.
4: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
10: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
4: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
7: למה מחלקים צבעת אליפות? זה כבר סיפור מעניין.
3: קדימה, קדימה, לתת גז!
5: מרדונה, אם היה...
7: זידן?
5: עם המצח!
3: איזו שאלה!
5: שבר ביניהם חטוף שחור, במרקנה.
4: פורטוגזית, כבר חוזר אליי.
3: יעיל הרד בכסף.
5: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
3: הוא עצמא, ג'בלרה!
5: מונטקרו, ברצלונה!
4: לא יודע...
5: שנייה.
3: מה? קוץ! יש פה אירוע של סגירה הסודית בברזיל, גרמניה! סלמת!
6: חבר'ה, נהננו בחמל.
7: לוקדאון?
9: לוקדאון! שומע.
16: יש לנו בעיה.
9: אל תדאגי. אני על זה.
16: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נועלים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
9: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע ישר אליכם.
16: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: מבין שיש לכם בעיה.
1: של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינר סאבים בלדור, פורמולה אחת, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובה של לילה, והעולם כולו נגדנו, ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה? יוני, בערוץ.

0: מחצית בהיכל מנור המבטחים מאחורינו, מכבי תל אביב עם 52-43 נינוח מול הפועל באר שבע דימונה, אז מצד אחד תל אביב יכולים להיות מרוצים, הם קולים יפה, הם מובילים ביתרון נאה, מצד שני באר שבע אומרת, אנחנו פה, לא נשברנו, גם אנחנו רצים את המגרש לא רע, ויש למה לצפות גם במחצית השנייה, גור, קח אותנו לתקציר של הראשונה.
1: כן, אז שתי הקבוצות באופן מפתיע, בזמן שאנחנו מדברים פה על 52 נקודות שמכבי תל אביב קלה לעומת ה-43 של באר שבע. עכשיו, מכבי תל אביב כרגיל נותנת ליריבות שלה לשחק. היא מעניין אותה קצת יותר ההתקפה, היא רצה יפה, היא נכנסת יפה לתרגילים, היא איפה כבר 15 שלשות, קלה 5, כשבאר שבע זורקת 15 שלשות, קולעת 4. עכשיו, שתי הקבוצות גם לשתי נקודות, 13-22 מכבי תל אביב, 13-23 באר שבע. ההפרש הוא כמובן עוד שלשה וזריקות העונשין, באר שבע הגיע הרבה פחות ממכבי תל אביב, 6 פעמים לעומת 13 פעם של מכבי תל אביב במחצית הראשונה. השאלה כמה תצליח להחזיק באר שבע בקצב הזה של מכבי תל אביב. במחצית הראשונה לפרקים היא עשתה את זה לא רע בכלל, בטח בכל מה שקשור להתקפות מתפרצות, 13 נקודות היו לו להתקפות מתפרצות, ובטח בהתייחס לעובדה שהמשחק התחיל ב-9:10, היא הגיעה לפה מתי? 8:30, 8:15?
0: משהו כזה. הנה הסטטיסטיקה, דיברנו על השלשות, אחוזים נמוכים לשתי הקבוצות, קו העונשין, מכבי תל אביב הולכת הרבה יותר לשם, למעלה מפי 2, נקודות בצבע, גם זה הולך לכיוון מכבי תל אביב, באופן לא ממש מפתיע. יש הרבה שחקנים שם ככה רצו והיו מאוד נמרצים, אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט וספר לנו מי השחקן שבעיניכם הוא זה שעובד מסביב לשעון. חפשו אחד כזה, אולי תזכו בפרס. מתנת.
2: רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחת.
3: הכיר התאכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
4: איבי טרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
5: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
6: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: מפריגה גבר? לך לאנטר!
6: אנטר!
8: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
9: שש, אני מסתירה עמלות.
8: ויש ישיר אינבסט.
10: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
13: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
0: משחקי סדרות ריבי גמר הפלייאוף אתמול, היום, מחר, אז גם אצלנו בהיכל מנורה כמובן, אבל מוקדם יותר שיחקו באולם היובל, גם בני הרצליה וגם הפועל חולון. עידו גור, עופר שלח, שידרו ומסכמים. אהלן חברים.
14: שלום לכם, אולם היובל שבהרצליה. משחק מספר אחת של רבע גמר הפלייאוף בין הרצליה לחולון, שחזור רבע הגמר מהעונה שעברה, שאז הסתיים בניצחון של חולון אחרי 5 משחקים. היום, עופר, זאת סדרת הטוב ב-3 משחקים, אבל מתחילה בדיוק באותה צורה, בניצחון די דומיננטי של הפועל חולון.
15: כן, שכמובן הרבה יותר קריטי במסגרת של 3 משחקים. הפועל חולון בא מאוד דרוכה למשחק הזה, מאוד מוכנה. שתי קבוצות שלפני המשחק אפשר היה להמר על תוצאה מאוד מאוד גבוהה לאור היכולות ההגנתיות שלהם במשחקים הקודמים, אבל חולון הייתה עם תוכנית משחק, בעיקר להוציא את הכדור מהיד של זק מיינט ולהפעיל עליו לחץ, עם התקפה שכל פעם מישהו אחר סחב אותה, בסופו של דבר כמה שחקנים, בין 13 ל-17 נקודות, כשהבולט ביניהם זה אדם אסונוגו עם

0: 17 נקודות בקרב שלו מול הדאבל ביגס של הרצליה, גם אונואקו, גם די-ג'יי ברנס, שדי נעלם עם החזרה של הצ'יפ אונואקו, וחולון, מחצית ראשונה, 27 נקודות בכל אחד מהרבעים שלה, הגנה מאוד לא טובה של הרצליה, שחולון מנצלת אותה, עידן זלמנסון היה טוב מאוד בעזרה בניהול המשחק, וגם קלה שלושה משמעותית, וחולון פותחת פער של 16. אבל אז מגיע הרבע השלישי, והרצליה מתחילה לחזור. אנחנו רואים פה את המהלך הזה של יאר קרביץ, שהיו לו דקות מצוינות בלחץ על סטיוארט. ריצת 18-0 של הרצליה, אבל חולון בדקות האחרונות עם קרביץ, עם קוויון טיילור, מנצחת את המשחק הזה בצורה משכנעת, ויכולה לסגור עניין אצלה בבית.
1: כן, התוצאה עמדה על 56-38 בפתיחת הרבע השלישי, ריצת 18-0 של הרצליה שעשתה שוויון, אבל שם זה נגמר, חולון השתלטה על המשחק וניצחה, כמו שראיתם, 84-73, ותנסה לסגור עניין אצלה בבית ביום רביעי. סימן שאלה אחת גדול מסביב לבני הרצליה, קודם כל האם מקס סיידיגר יקבל את השחרור וישחק במשחק הזה ויצטרף מחדש להרצליה אחרי ששיחק בבורגוס ביום שישי האחרון, ו... מה יהיה בכל מה שקשור לרישום הזרים של יאו אורלנד?
0: שאחד כמובן משפיע על השני, כי אם יש לך או אין לך את איידגר, זה מאוד משפיע.
1: התשובות ביום רביעי כמובן, אבל בינתיים אנחנו אחרי שלושה משחקים נהדרים בפלייאוף, ומקווים שגם אצלכם החצי השני לא יהיה פחות טוב. עד כאן, מעולם היובל שבהרצליה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: Keep going forward. Prospects. סייקו.
4: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
7: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
8: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
9: שירות זה כשלכל
10: הכוח יש בנקאי אישי.
11: יש בנקאי אישי.
12: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
13: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
14: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
15: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.

0: Tel Aviv, Lunde, Ho, Rene, Santos, Wonger.
1: רבע שלישי, כבר בתנועה עם כדור באר שבעי, עם יואב ויטלם, יחד עם דן ריצ'רדס, היוריו ופיגרוע. תכף נהיה עם רותם לעדכון מחדרי הלבשה. לא לפני שנראה את דמיאן דן מחפש את דרכו לתוך הסל, מקפיץ שלושה שחקנים והולך אל הקו. זמן מצוין, לעבור אלייך רותם עם כל העדכונים.
2: במכבי אומרים, אנחנו רואים ככה שבאר שבע דימונה מתעוררת בדקות האחרונות ורואה שמצליחה לצמצם. אנחנו נהיה חייבים להרים את ההגנה שלנו בעיקר באחד על אחד, מבחינה התקפית לשחק בהרבה יותר שטף ובצורה פשוטה יותר. אנחנו קצת מסתבכים ומסבכים את עצמנו. מעבר לזה, באר שבע דימונה עשו הרבה נקודות ויכולות אישיות. על זה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים לחפות את זה מבחינת המשחק שלנו. בצד השני, אצל הדרומים אומרים, המשחק יחסית נהיה קרוב וצמוד, מאמינים שיכולים לעשות את זה. אנחנו רק נהיה חייבים לבצע הרבה יותר עצירות, לעשות עבירות נכונות ולהישאר במשחק בפן המנטלי מעבר לפן הפיזי.
1: תודה, תודה רותם. דמיאן דן מדייק פעמיים. 17 נקודות במאזנו ורק 7. זה ההפרש לזכות מכבי תל אביב. פותחת מבחינתה עם יותר הרכב שפתח במשחק, חוץ מסנטוס על המשבצת של סורקין.

0: נונברג על ויטלם, מדויק, שלשה לא פשוטה.
1: צריך להגיד לך, הגנה טובה מאוד של באר שבע, גם לחץ על הכדור, גם עזרה שם של ריצ'ארד מול הקליעה הזאת.
0: עבירת תוקף של ריצ'ארד.
2: עבירת תוקף ריצ'ארד.
0: ככה פי מעניים.
2: עבירת שלישית
0: שלו. עונת תל אביבי עומד על 10. ראינו שלשה שישית של מכבי תל אביב ב-16 ניסיונות. כל הדרך! קצת ברח לו, אבל העבירה מרוויח ולקו ילך.
1: אנחנו רגילים לראות את ווקר מרים מטעם שלשות, זריקות ממרחק, יש לו את היכולת מול כל שומר להרים את הזריקות האלה, אבל יש לו גם את היכולת מול כל שומר בכל ליגה להגיע לטבעת כמו שהוא הגיע עכשיו.
0: עדיין עשה את זה מעט יחסית בגזרת היורוליג בטח מבחינת מכבי תל אביב, אחרי שהיא, אתה יודע, מכבי תל אביב זוכרת אותו בירוק של ז'לגיריס כשחקן שכן חודר לסל, שכן הולך פנימה, שכן מחפש את המגע, לא ממש קיבלה אותו העונה.
1: הרבה עניין בקו המחשבה. אם אתה חושב על את הטבעת, אתה צריך להגיע לטבעת, בטח אם יש לה יכולת לתת כמו של לוני ווקר.
0: 12 הפרש, דקה בתוך הרבע השלישי, ויטלם לריצ'ארדס. פיגארו מחזיר לו כדור טוב! ריצ'ארדס הולך אל הקו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, ומממשים.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור פילס. הסיבים הכי אירופאים.
6: מספר אחת יש רק אחד.
3: דורמן אוליברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: שוב היתרון חוזר לו ל-10, יורד לו ל-10. ווקר עכשיו. כתיבה. סנטוס חופשי לשלשה. אין לו. טוב יפה של ריצ'ארד. 2-0-8, היה בלואיזיאנה לפייט, ופותח את העונה בדנמרק בכלל.
1: דנמרק.
0: בדיוק. רוצה את הכדור בצבע על ווקר, ויטלם אבל רחוק ממנו ואין לו את הזווית. פיגארו. הפוך עם הרגליים.
1: כן, כל אחד הוא כל כדור מקבל ותוקף את הטבעת, בין אם זה בחדירה או בזריקה, ולא תמיד זריקות טובות.
0: לונדר. אור עם הכדור. פנימה לסנטוס. ווקר חופשי, ווקר מחבר, ווקר חופשי. ברנט עכשיו, עם מצטייני המחצית הראשונה.
1: כן, אבל הם לא, תסתכל, לא הולכת לשום מקום ההתקפה הזאת, אתה יודע, זה יכולת אישית, במקרה הזה זה סל של ברנט.
0: וניצל את החילוף טוב מול סנטוס שלא יכול לשמור עליו את הרגליים. אחלה ברנט, תשמע. 12 נקודות מהספסל, 12 דקות פרקט, זו יבר, כיף. שמע, באר שבע שם. אמנם, אם היא תחליף סלים והחטאות היא תפסיד. אבל...
1: מרחק נגיעה כל הזמן.
0: כן, כן.
2: שם.
0: המשחק השני בסדרה יהיה באולם הקונחייה ביום רביעי מוקדם, שעה 6:30. אם יהיה צורך במשחק שלישי זה יהיה כאן ביד אליהו ביום שישי ב-3 בצהריים.
1: מסיים איתה,
0: אפרופו מוקדם.
1: עבירה, מה זה עבירה של רבע שלישית ברבע הזה? רביעית, סליחה, שלישית ברבע.
0: רביעית בסך הכל, כן.
1: שלישית ב...

0: מפה לשם גור, אם אני מכניס אותך ואותי ואת רותם ואופיר מפיקות עם שרונה שנמצאת פה והצלמים, אנחנו מגיעים ל-8,000 צופים וצופות בהיכל היום. זה מספר מאוד מאוד מרשים. 7,939 ליתר דיוק. אז צדק מי שצדק, זה אותו אוהד שאמר לי, זה פלייאוף. אנחנו באים במסות יותר גדולות, אנחנו באים לדחוף את הקבוצה שלנו לניצחון. טיים מהקבוצה שלהם בפלוס 8. וזהו לונדברג. ווקר עם הקיק אנד רול הזה של סורקין, מגיע עד הטבעת, אבל החליף ידיים פתאום ליד החלשה, והוא צריך להיזהר שלא יחשוב טכנית, כי הוא מתנפל שם על נירו קרן. הנה ברנט. ברנט! ברנט!
1: גם שיש לו כוח מתפרץ ואתלטיות.
0: בז'רגון האמריקאי קוראים לזה grown man move. היה חזק על שחקן גדול ממנו, גבוה ממנו, ושם לו את השתיים על הראש. רק 6 הפרש! 57-51, רק 6 שניות להתקפה של מכבי, והיא מאבדת עכשיו, היוריו לוקח, ביטלה מרים את הראש. 14 נקודות לברנט. פיגרוע! וההפרש יורד ל-4 עם זריקת עונשין של פיגרוע מהקו. העסק נצמד לו. תראה את פיגרוע, סוף סוף. הצליח להגיע לזריקה טובה, ולא נבהל מהמגע גם. 8 נקודות לפיגרוע. 0-4 מחוץ לקשת, מסקנה, עזוב אותך משלשות.
1: כן, דיברנו על זה במחצית, שתי הקבוצות לא היו עם איזה אחוזים חגיגה מחוץ לקשת. שתי הקבוצות זרקו 15-3.
0: משחק ג'יני של פיגרוע העונה, הוא מכמה עונשין, הוא לא משהו, הוא שחקן של 58-59%, אבל עכשיו הוא מוריד את ההפרש ל-3 בלבד. תוצאת הרבע הזה גור 11-5. לאדומים. סורקין בצבע. בריסט חופשי, בריסט מדויק. מכפיל פה את ההפרש. ראשי בריסט, 2-2 מחוץ לקשת, לא. כן, 2-2. כאן הצהוב מתעורר עכשיו. הזכרנו את המספרים היפים, עכשיו גם שומעים את הקרונות, אבל זה לא מפריע לביטלם. הגיע יפה מאוד ללאפ הזה. חטיפת כדור עכשיו. ברנט, ברנט, ברנט!
1: ראיתי
0: נעיצה ראיתי. קצת נבהל ברנט, אבל פאול סוחט. פועל באר שבע, דימונה, לגמרי בעניינים. משחקת עם ביטחון, תראה את ויטלן. דיברנו עליו בתחילת העונה שהוא אחרת קצת מאז החזרה מהמלחמה, אבל יצא פה משחק נהדר. שוב, אנחנו על פוזיישן אחד בין הקבוצות, מרקט כבר עם 15, הזכרנו ויטלן, 6 נקודות, 3-5 מהשדה, 2 אסיסטים, עוד כדור אחד. רק 2 הפרש, זה הסיפור. ואחד למינור המבטחים. ביושב הקולת 15 נקודות ל-4 דקות וחצי. גם זה מרשים. סופר, חופשי לשלשה מבטר עליה, ולקחת את ריצ'רס לסל, מסתובב, מאשיר את זה לבריסט, שמאשיר לבלאט, שמאשיר לג'ון די. שנשלח אל הקו. לא. על הרצפה, בוא נראה מה אומר מועל. על הרצפה, אוקיי. יצא פשרה מהעסק הזה. מכבי חשבו שתי זריקות, ופיגרוע חשב שלא היה כלום. אומר מועלם, כדור מן הצד. משחק צמוד אחרי 2.5 רבעים. והנה דקות ראשונות לאריאל אייזק. לא ראינו אותו כל המשחק, עכשיו הוא נכנס. במקום פיגרוע. ג'יילן אורד, ג'יילן אורד, ג'יילן אורד, ג'יילן אורד.

0: מזל טוב לצ'נל נאות.
1: מזל טוב.
2: הוא נכנס ל-150 הגדולים בכל הזמנים בליגה הישראלית, חולף על פני... ניחוש פרוע. אני אגיד לך שהוא אלוף ישראל, אוקיי, יש לו טבעת אליפות, לא במדי מכבי תל אביב.
1: הוא שלא, הוא גם לא במדי גליל עליון.
2: פה אתה קצת טועה.
1: במדי גליל עליון?
2: כן.
1: די, נו.
2: אמיר מוכתרי. הלו, הוא מוקי. שמודח רשמית עכשיו מהמקום ה-150 בטבלה. חטיפה עכשיו של בלאט, הוא יוצא קדימה, מגיעו לרומן סופקין לנעות. לא ממש. לא ממש. מכבי שקצת נלחצה במינוס 2, עושה 4 נקודות מהירות. ובפסק זמן באר שבע, 64-58, באביב.

0: ערוץ הספורט, אנואר החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
3: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
4: כלום לא נוגע.
5: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: דני, congrats, another win.
9: The bar is open.
10: מי עדן, יש טעם למים.
11: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
14: מכבי תל אביב טיפה משתחררת מלחץ כזה של באר שבע, מגדילה את היתרון שלה ל-6.
15: קרדיט לבאר שבע על העובדה שצריכה להלחיץ את מכבי.
14: לגמרי. הנה ביקרסטאף, יופי לאיוריו שנועל. והוד מוריד לו את הכדור על הרגל. ילנור, גם בהגנה, גם בהתקפה. נהדר של אור, 13 נקודות. חמישה ריבאונדים, סורקי! הוא מתעורר עכשיו.
15: שוב, הריצה הזאת של סורקין, במקרה הזה של גבוה של מכבי תל אביב הנעילה, ויש מי שמוסר.
14: רומן סורקין, משחק יחסית רגוע בסטנדרטים שלו. 8 נקודות, 3 ריבאונדים. איכשהו הכדור הזה בורח לביקרסטאפ מהיד, נלחץ שם קצת. על ידי בריסט ואורד. בלאק, חפש למי להכניס. אבל סורקין לפעמים דוח בשביל זריקה מחצי מרחק. לא הולך לתמיר בלאק היום שום דבר.
15: קצת זריקה מהירה מדי.
14: 0-4 מהשדה. 0-5. נקודה בלבד. 8 הפרש מכבי תל אביב. זו, זה מגיע לדמיין דן, מקפיץ את האיש שלו ומצליל את השלשה. תשמע, החזרה של מכבי תל אביב מ-2-8 הפרש באה כשברנט היה על הספסל ולפני כן דן היה על הספסל. עכשיו ששניהם ביחד זה יותר כוח אש לאדומים.
15: ויש שם כוח אש עם השניים האלה.
14: 5 הפרש מכבי תל אביב, זהו בלאט. לא ממש פיק אנד רול עם סורקין, הורד עכשיו, תחזיר לו. מרים את זה תמיר, גם זה לא נכנס.
15: אבל אתה מבין שיש הבדל בין לזרוק את הזריקות האלו אחרי שקלעת, לבין להתעקש ולזרוק עוד אחת ועוד אחת. אבל מה שיפה בכל הקטע הזה, של המאמן שלו זה לא משנה ההחטאות, כל עוד הוא מאמין בזריקות האלה, הוא ימשיך לתת לו לשחק ולא יוציא אותו אחרי זריקה כזו.
2: המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו.

0: disco di Faz.
1: Tinderlandia Collection. Așa am rotovat. Tinderlandia.
2: Noiem בספטמבר? קפוזינה, סינגר, זרם, חוזר וכתוב. רשמו עכשיו.
3: חיילים, שקשק! בבינלאומי טופטק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות משרד בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופטק. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה והון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: שש הפרש. 67-61, סקור גבוה. פיגארו, תכף חוזר אצל רבינס.
6: בתל אביב ולא בפעם הראשונה ברבע הזה. מראה אזורית, שניים מלפנים, שלושה מאחור, ועכשיו זה כבר אישי.
5: סגל, עם הפיק אנד רול של היוריו, מקבל את סוקים בחילוף, עובר אותו, לא מצליח להכניס את הכדור הזה לביקרסטאף. הכדור פוגש את הרגל.
6: שם נמוך. מאוד.
5: כן.
6: גרוע והיוריו בעמדות הקדמיות.
5: כן.
6: דן ברנט. ונטע סגל.
5: הכניס את הכדור נטע, זהו פיגארו. ברנט, כמה ביטחון יש לברנט? שיקה רעה.
6: כמה הסיכה הזאת לא טובה בדיוק. בוא נראה אם מכבי הולכת פנימה.
5: סוף מרחוק מהסל, אבל סגל מרגיש בנוח. לדחוף אותו לתוך הצבע, שניים עליו, לוי שנכנס. נחסם שם. דן אומר לסגל, תן לי, זה הולך לפיגארו בצבע, מסתובב. ומנזיל את הפוטבק.
6: הוא עקשן, נפצע. הוא עקשן.
5: הוא משהו בכתף שם, נסחב לו, נמשך לו, נמתח לו. יש פה, ומתופץ, ומחק לו פה. שבע, 63. זו התוצאה. מכבי תל אביב יתרון. קטן, אבל יתרון. טוב, כל המשחק הזה, לאט. זו עבירה של דן, שם שם את הברך. כי אין כאן זריקות, כי עבירות לתת אין כבר מזמן, לא לאלה ולא לאלה.
6: מה ההבדל בזריקות חמישית? אגב, לא כל השריקות... לא כל ההבדלים בזריקות עונשין זה בגלל שריקות כאלה ואחרות. אתה צריך לדעת להוציא. תמיר גלעד זה כבר פעם שנייה שהוא מוציא עבירות אחרי שבאר שבע מעבר לעבירות הקבוצתיות המותרות. צד שני, אומר אלינו.
5: לא, אני אומר, קבל נתון. כל מי ששיחק, כל מי שעשה עבירה באדום במשחק הזה, יש לו כבר 3 ומעלה. אין אחד שעשה פחות מ3.
6: יש, היום לא?
5: לא.
6: לא, יש רשום לו אחת,
5: אני זוכר שתיים. נכון.
6: היה שתיים בתחילת המשחק.
5: סגל 3, פיגארו 3, ריצ'רד 3, ביקרסטאף ודן 4. כל אחד. 2 דקות אחרונות של רבע. הנה ויטלם. כדור הולך לפיגארו. לא זורק, אבל כן לוקח את אמיר בלט לסל. בשביל זה. הוא מוכשר, הוא יודע לעשות נקודות.
6: כמו שאמרת, גארד גבוה על גבול הפורוורד.
5: כן, כן. 2.5-3 כזה גם בהגנה, שומר על כמה עמדות, אבל קשה לו בסורקיס. שינה יפה, ובלאק מפתם אותו בלאפ קל. ויטלם. פיגארו רוצה את הכדור, ויטלם לא יכול לתת לו. סגל, לשלשה ממרחק. וואה. קושי פוגשת את הלובה. דקה ברבע לסיום של הרבע השלישי. 6 למכבי תל אביב. לוי. בלאט! שילוב תולומיאו דרך בחוץ. וואה, הוא כמעט נמרח שם על הלדים. תמיר בלאט. 3 נקודות כולן מקו העונשין. 0-6 מהשדה, 0-5 מחוץ לקשת, אבל 7 אסיסטים ללא איבוד כדור. זה יפה. ויטלם. לא שם לב לבלאט שמגיע מאחור, אבל אייזק שער, יופי של החלטה של סגל. ריצ'רד אבל לא משתלט. חזיר לנטע. מהפינה, סגל!
6: אתה מבין שאין פה אחד שיוציא עבירות וילך לזרוק שתי עונשין.
5: פיגארו אולי זה שעושה את זה, אבל הוא פשוט

0: נחסם על ידי דיפלקשן. בצד השני בריסט, יש לו ברחוק את לביא, אבל הוא רוצה לבד. בדרך תספור אותו פעמיים.
1: תבין שבצד אחד הולכים פנימה, בצד שני רק זורקים בחוץ.
0: כן, 8 הפרש.
1: הבדל.
0: לא, הפרש.
1: הפרש.

0: אביב, במשחק צמוד פה, בסופו של דבר, לקראת 10 הדקות האחרונות.
1: חברת הרכב של ישראל. חברים, מה אתם ואתם נותנים? 3, 4, ו... יש לנו פה 2, 2, עכשיו אנחנו נשים מקרוא מהשלוש. בואו נראה אותם. כן, ניסיון טוב, תנו להם לכדורים, עוד ניסיון. וואו, יש לנו זוכה, חברים.
2: השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
4: למה הוא מעלה אותו לחימור?
5: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור?
6: סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: 86, ביר הולנדית חזקה, חדש, בטעם נדבר.
9: רוצים לשוק ההון,
10: עשו את זה עם מספר אחת.
11: לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: דברתי על יואב ויטלנגור, משחק לא רע בכלל שלו.
12: כן, אתה יודע, המשחק, ראינו אותו במשחקים יותר טובים, אבל לוקח על עצמו כמה וכמה פעמים, כמו גם הסל הזה, יש אותה יציאה מהמקום והעצירה, הנה אנחנו רואים את הפלוטר הזה במחצית הראשונה, 8 נקודות די סולידיות, כמו שאמרת, החזרה מהפגרה המאולצת הייתה פחות טובה עבורו, אבל עדיין מדובר בעונת פריצה נהדרת שלו, אם אני זוכר נכון, אם אני אומר נכון,
0: שנה
12: הבאה לפני קולג'.
0: כך רוצה?
12: הלאה, יש לו את אוניברסיטת באר שבע שם, מה רוצה?
0: אחלה אוניברסיטה.
12: אחלה. אבל, בסדר.
0: רבע אחרון יוצא לדרך במשחק מספר אחד בסדרת רבע הגמר הזאת. הייתה לי בבאר שבע דימונה, זמן רוטפלדברג, זמן לעדכון.
13: קאטה שומר לשחקנים, אנחנו צריכים לשחק משחק הרבה יותר בטוח, גם מבחינת ההתקפה, גם מבחינת הזריקות שלנו. אנחנו נותנים להם לרווח יותר מדי את הצבע אצלנו, ולכן אנחנו סופגים סלים קלים יחסית. הלכנו אחורה בהגנה, חייבים להרים את האגרסיביות, את האינטנסיביות בדקות האלה שנותרו למשחק.
0: תודה, אם באגרסיביות עסקינן, אז פיגרו מראה אגרסיביות עכשיו, אומר לאור, אתה תרצה נקודות, תביא מהקו.
12: היה גם נוקאוט על ג'ון דיברטולו לפני זה שלא נשאר.
0: הקהל ממשיך במחאותיו נגד הנהלת מכבי תל אביב ודייוויד פדרמן כמובן. משפחת פדרמן כמובן. אוקיי, גם זה קורה. וגם עוד נקודה של הורד מקו העונשין, גלן הורד עם 15 נקודות, 6 ריבאונדים ושני אסיסטים, גם הוא ללא איבוד כדור. שוב ההפרש חוזר לו ל-8. ויטלן, ברנט, פיגרוע, פיטרסטאפ והיוריו. זו החמישייה אצל רבינס. פיגרוע קצת תקוע, היוריו משאיר את זה לויטלן. פתאום יכול להרים את השלשה. עכשיו הוא קצת תקוע ולא יכול לחדור. ברנט בזמן. הארבול נוראי.
12: מסתכל על שעון ה-24 וראה שאין לו זמן ללכת עד הטבעת, אז הרים שלשה. אבל שוב, זאת הסיבה שקבוצות מתחילות את המהלכים מוקדם, חותכות את קו מחצית המגרש מהר, בשביל לא להיתקע בשנייה שתיים האחרונות של שעון ה-24.
0: הנה בלאק. אולי עכשיו. עכשיו זה בא. נקודות ראשונות מהשדה לתמיר בלאט. אחרי 6-7 החטאות, או 6 החטאות, בסוף, נכנסת לו זריקה אחת ממרחק. היתרון היה רק לרגע, 9 ושוב חוזר, סליחה, היה 11 ושוב חוזר לחד ספרתי. יש לשעה הזאת של פיגרוע, שהיה די אנמי בחצי הראשון. בלאט עכשיו הכריח, אבל סורקין שם! הרבה מזל לתמיר בלאט, אחלה רומן סורקין. מיקום, טיימינג.
12: אז דור ג'אבצ'י שנמצא פה בעולם, לא היה אף שחקן ישראלי, ביטחון וחופש בזריקות כמו תמיר בלאט. לא בעולם, היו שניים, שלושה כאלה.
0: ישראלים?
12: כן.
0: מי עוד? חוץ מג'אבצ'י?
12: אליוט קופר.
0: למשל.
12: אין, אין, אין, אין,

0: לקאטה של הצוות. כמובן תמיר ולאד שלא מסתכל
1: יותר מדי על זה. עבירה אחרונה. זה זווית לא טובה, אולי יש לנו עוד זווית. גם אם הוא שם עליו את היד מצד שני, להישען, יש יד אחת שרוצה ללכת לכדור. כן, הלאה. תן לי.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כמעט 8,000 צופים, רובם ככולם, רובם המכריע, צהובים כפילים, מרוצים עכשיו כי ההפרש חוזר לו מ-2 בלבד, לפני איזה 5 דקות של כדורסל, 11 נינוח, 81-70, זו העבירה של בריסט, או הפוך, של פיגארו שדחף את בריסט, מסתבר, וזו חמישית של פיגארו. והוא מסיים את המשחק עם 16 נקודות. זו בעיה עבור רבינס. זה אחד הסקוררים הכי גדולים שלו. מאוד מוקדם ברבע הזה. סוקין, איזה כדור תמיר בלאט נותן לו. מה ששלו שלו של תמיר, בכל מה שקשור לחלוקת המסירות. כל אחת בצבע, 8 כאלה קורש. ביטן.
0: אני חושב שסורקינה עם 8 נקודות ככה בעדינות.
5: כן.
0: כבר עם 15.
5: זה יותר מהממוצע שלו, שעומד על 12 נקודות העונה. היוריו. כן, היה חופשי, הוא הולך דווקא לויטלן שמקשיט ומחטיא. ריבון חוזר, עבירה של גילות הולומיה.
0: היוריו יותר נקודות או עבירות?
5: היה יוריו?
0: כן.
5: כל שתי עבירות בלבד, נקודות יש לו יותר, לא?
0: שתיים, כמו המספר על החוצה.
5: שתיים, שתיים.
0: ריצ'רדס כמה נקודות?
5: ריצ'רדס שתיים גם. יש פה שלושה שחקנים עם 16 נקודות ומעלה.
0: בקיצור,
5: יש לך את ברנט, את פיגארו ודן עם 20 מעט כולם. אבל כן, צודק. ברנט מפרגן לריצ'רדס. מסורקין שולח אותו לקו. ושתי זריקות.
2: מהשחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן. וזה, גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו, תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם. אז לגנטר, לחלנטר.
2: קנטר.
8: שירות זה כשלכל הכוח יש בנטייס שפוגש אותו בכל מקום.
9: אפילו בוואטסאפ.
5: 68% מקו העונשין לריצ'רדס על הנייר, על הפרקט, שתי זריקות רעות מקו העונשין ולא צלחות מסתם. ספור, מסתובב, חופשי, מקפיץ את ריצ'רדס, קצת נתקע מולו. פלט לסורקין, איך הצמד הזה עובד?
0: מה זה הצמד הזה? קודם כל הצמד הזה עובד, ודבר שני, מה שהולך בצד אחד מבלאט לסורקין לא הולך בצד שני מברנט לריצ'רדס. וחלק מהתפקיד של מכבי תל אביב זה שהגבוה השני, לא זה שמשחק את הפיק אנד רול, הוא כל הזמן נע או על קו הבסיס או תופס מקום בתוך הצבע. המהלך האחרון זה סורקין היה סליחה בדיוק הגבוה השני שקיבל את הפיק.
5: 15 פרש מכבי תל אביב, 7 דקות בצד לסוף, 85

0: צהוב כחול.
1: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להעלות מהדרך בראש שקט.
1: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
7: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
8: דלי מוזס.
9: Don't Train Box ב-104,900 שקלים ובטריידים במחיר מחירון.
10: חיילים, אקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
13: הרבע הזה נפתח אחרת לגמרי מהרבע השלישי. התוצאה שלו היא 12-3. למה אנחנו צוחקים? כי פה זורקים כדורים ליציאה.
14: זורקים פה כדור פינג פונג.
13: ואנשים, בוא נגיד שגילם הממוצע הוא דומה לשלנו, מתנפלים על הכדור, כאילו, אני לא יודע מה, אבל לכדור שלום וגם למתנפלים עליו, זה הכי חשוב. דמיר בלאט, הוא כבר עם סכום דו ספרתי של אסיסטים.
14: אבל איזה תרגיל, איזה תנועה, איזה יציאה מפסק זמן.
13: איזה, תסביר.
14: אם היינו יכולים לראות את זה בהילוך חוזר, אז אנחנו נראה את זה. הכל מדוד, הכל בתרגיל, התנועה הזאת של בריסט בקר לתוך הצבע.
13: אכן מושלם. והנה עוד, פנוי כל הדרך לעוד אחת! מכבי תל אביב עכשיו מתחילה לפרק את החבורה באדום ולהגיד לה... לא תנצחו אותנו פה, לא כל כך מהר, גם לא כל כך לאט. היוריו, הנה, יותר נקודות מהעבירות. אורד, שוב חותך שם, ושוב מקבל אסיסט.
14: ושוב זה הגבוה השני שלא מעורב בפיק אנד רול. סורקין מעורב בפיק אנד רול, אורד הגבוה השני.
13: 11 אסיסטים לתמיר בלאט.
14: ללא עיבוד.
13: ללא עיבוד. אלה נתונים... מפחידים לגארד. נתונים נדירים. זה אומר שהכדור אצלו הרבה, והוא לא מאבד אותו. רק מוצא שחקנים פעם אחר פעם לסלים קלים. בריסט יורד, סורקין גם. מפה לשם אנחנו על 18 הפרש, כי תוצאת הרבע הזה היא 18-6. ריימן חזר לפרקט. בלאט!

0: הנה החולצות האלה שזורקים לפרקט, עכשיו סנטוס זורק אותם.
1: מדהים, וואו. זה ריפליי, באמת, חיכינו לריפליי הזה, כל הרבע חיכינו לריפליי.
0: תשמע, היה פה...
1: מדהים.
0: אוטלט, מה שנקרא...
1: נפתחנו ריפליי.
0: של קווטרבק. אכן, נפתחנו. ננסה אולי להשיג אותו אחר כך. מה שדיברנו עליו מקודם, היה באמת רגיל נהדר ודריסט. מרוויח ממנו, ותמיר לק. מאבד כדור ראשון. איבוד כדור נדיר גם, זאת אומרת, גם זה נדיר. אתה אף פעם לא מוציא מין סירת רוחב מהאוט לשום מקום, בטח לא תמיר גלעת, אבל גם זה קורה. גרונברג תכף ייכנס. אצל קטש, סגל מול ריימן, מוצא את דן, יפה מאוד עם ההטעיה, עם העלייה, הוא שחקן. הוא יודע מה הוא עושה. דמיאן דן, 22 נקודות. 7 מ-9 מהשדה, 6 מ-6 מהקו. הוא הגיע. בין 7 פחות. עוד שעוד לא נזכור את המשחק הזה. בלאט לסנטוס. תקוע, צעדים, צעדים, צעדים. שותירים את רגל הציר. מנעים על זה. ווקר ולונברג.

0: חוזרים. קטש הולך עם החמישייה החזקה שלו. שלושה שחקני חמישייה. ג'ון די וסנטוס. יוריו. דמיאן דן, איך הוא מקפיץ את האיש שלו בשביל מבט נקי. הכל אצלו מלוטש היום, מצוחצח ומתוקתק.
1: גם קליטלם, גם דן, גם פיגרו שיצא בחמש עבירות, וגם ברנט. שחקנים מרשימים מאוד. שוב, ונאמר, הקו הקדמי קצת פחות.
0: בואו צריך להגיד משהו על גזרת המאמן. אנחנו יודעים שחצי מהליגה הזאת כבר החליף המאמנים תוך כדי עונה, חלק החליפו אפילו שניים. אתה יודע, אנחנו מדברים על גם קבוצות שהגיעו לפלי אוף. קח את ראשון לציון שהחליף המאמן. מי זוכר ששרון דרוקר פתח את העונה הזאת? אנחנו מסתכלים על לאורך כל הטבלה, והמאמן שעומד עכשיו על הקווים אצל הפועל באר שבע, רבינס, הוא המאמן הכי טרי בעצם. של קבוצה, רמי אדר עוזב את הקבוצה הזאת שלושה מחזורים לפני סיום העונה הרגילה, ומצליח, אתה יודע, לגבש את החבורה הזאת המוכשרת שדיברת עליה, עם ויטלם וסגל הישראלי. קבוצה שבאה לפה, משחקת כדורסל,
1: אומרת... תראה, השישה, שבעה משחקים האחרונים של באר שבע לא היו תוצאות טובות. מה שכן, הצליחו להשתחל לפלי אוף, כשקבוצות... ברמה שלהם כמו...
0: נס ציונה ורמת גן.
1: נס ציונה, ברמה, אני מדבר, רמה תקציבית אפילו יותר גבוהה משלהם, כמו רמת גן, כמו נס ציונה, לא הצליחו.
0: באמת?
1: אבל כן, העונה הזאת היא עונה קשה לכולם, בטח לקבוצות קטנות ששחקנים הלכו. אתה זוכר, היה סי-ג'יי אלבי, ומי יודע שמה, איך קוראים לו?
0: אנג'ל.
1: כן, אנג'ל מסטנפורד.
0: שני שחקנים שמבחינת הממוצעים שלהם היו מאוד דומיננטיים בליגה. מכבי תל אביב בדרך ל-100 קהל, אולי 110 אפילו, כי על 95, 4 דקות הסיום מול 79 של באר שבע. סגל, הכדור הזה מגיע לריצ'ארדס. אתה יודע איך טעות כאלה היו לו במשחק הזה, עכשיו הוא פשוט מתעקש. הוא הולך אל הקו.
1: היכולת ההגנתית שלו, היכולת של הריבאונד, הוא גם היה עושה סלים. אז לא בטוח שהוא מגיע לבאר שבע.
0: כאמור, משחק מספר 2 בקונחייה ביום רביעי, 6:30 בערב. משחק שיכול להיות האחרון של הפועל באר שבע העונה.

0: מגיעה ל-80 נקודות ב-36 דקות, וזה יפה. ריימן מהפינה, וויל ריימן מהפינה, מתחיל להיות ז'רגון שתופס.
1: שלושה ראשונה שלו במשחק או שנייה?
0: שלושה ראשונה, 7 נקודות בסך הכל. ויטלר, אין לו, הריבון עובר רחוק, ועכשיו זה 2-1, ווקר ודי ברטולומיאו, ההגנה מסתדרת, גם ההתקפה, לודברג, משחק משהו מסודר. תכף אורן סער ייכנס אצל קאטה שוטמיני. שלונדברג, ברח לו!
1: לא שרקו צד אחד, לא שורקים בצד הזה.
0: בצד השני...
1: תראה את זה! ילד!
0: תראה את זה! אוקיי, אופרי שטרית! אולי עם המהלך של המשחק, דווקא הוא אומר סנטוס, מה סנטוס, לא מכיר אותו. לא יודע מי זה.
1: יאללה.
0: שם אותו בפוסטר או לא?
1: עשה, תקשיב.
0: מסמר אותו. אולי עוד דנק? יאללה. הרשב והשני ריאפים ככה בשביל להקטין את ההפרש ל-14. אבל אופרי שטרית, בין ה-20, 1.99 מטר. בלי הטלטלים.
1: עצם המחשבה ללכת ככה על מתפרצת שאתה רואה שמישהו בא לחסום.
0: ומישהו גדול וארוך ממך. כל הכבוד. כל הכבוד למסירה של הארוך והגבוה הזה לריימן.

0: תחת לסל, והנה מכבי עם סכום תלת ספרתי של נקודות, שתי דקות לסיום. אז מכבי תל אביב שומרת על הבית שלה במשחק הראשון של הפלייאוף הזה, כמו הפועל ירושלים, מי שאיבדו את יתרון הביתיות הן הפועל תל אביב ובני הרצליה, והנה המהלך של הערב. אופרי שטרית, קבלו אותו.
1: יפה.
0: מאוד. 187, זו התוצאה. והנה אורן סער, במשחקים האחרונים של העונה הסדירה, קיבל הרבה מאוד דקות, והחזיר גם יפה מאוד. גם מקבל אותם בדקות הרבה יותר מוקדמות של המשחק, לפעמים אפילו ברבעים ראשונים. סוף שעון, ווקר מקילומטר. יואו! לוני ווקר עושה ויקטור ומבניאמה. ג'אמפ שוט מהחצי, באלן אלן.
1: בחימום, הוא עשה כאלה מהחצי, אתה יודע, בלי להתרגש בכלל.
0: דמיאן דן אומר לו מהחצי ועם סנטימטר מחוץ לקשת, זה אותם נקודות, זו שלשה וזו שלשה, אבל לוני ווקר נעץ פה את החותמת הסופית. מכבי תל אביב בשבעה מתוך עשרת משחקי האחרונים, גור, קולעת 100 נקודות ומעלה. אלה מספרים שאנחנו לא מכירים בליגה שלנו, וויל ריימן מהפינה כבר אמרנו, אז נגיד שוב פעם. שלשה מספר 11 של מכבי תל אביב ב-39%. דמיאן דן, הוא את שלו עשה היום ביג טיים עם 27 נקודות. ורוצה אולי עוד שלשה, מרים אותה ימינה מדי. לונדברג רץ קדימה, אולי להשיג עוד נקודות. קל כבר על הרגליים, הוא מריע, הוא מבסוט, הוא רושם 1-0, צהוב כחול מהדהד. במשחק מהנה מבחינתם, מול יריבה שהייתה שם, אבל לא מספיק דומיננטית בשביל באמת להלחיץ ולהציג. לוני ווקר עם החסימה הזאת אומר, אתה לא תעשה סל ב-200 הפרש, פחות מ-4 שניות לסיום. לא תעשה. שני מהלכים אדירים של לוני ווקר בהתקפה ובהגנה, והקהל אוהב אותו, תראו את זה, הוא אומר, מה, ניתן לך דן? לא כל כך מהר.
1: לא כל אחד שטרית.
0: זהו זה. לא יזרקו פה כבר, יש לנו תוצאה סופית. 106 למכבי תל אביב, 90 להפועל באר שבע דימונה, שורה תחתונה, 1-0 למכבי תל אביב בסדרת רבע גמר הפלייאוף, שומרת על הביתיות ורחוקה, ניצחון חוץ אחד על הפועל באר שבע, מכרטיס לארבע גדולות / חצי הגמר של הפלייאוף הזה.
1: מה ששתי קבוצות עם יתרון בדיוק לא הצליחו לעשות בסדרות רבע הגמר, אז מכבי תל אביב מצליחה. שוב, כמו שאמרת, מגיעה ל-106 נקודות, וזה עושה טוב לקהל שבא לראות. בצד השני, באר שבע, גם היא עם כמה דברים לא רעים שראינו ממנה בהתקפה, מגיעה ל-90 נקודות במשחק חוץ, שבקושי הגיעה למשחק הזה. כל הפקקים והבעיות הלוגיסטיות, ניתן לה את הקרדיט על זה שהיא נשארה תחרותית למשך כמה? שלושה וקצת רבעים.
0: באמצע הרבע השני התוצאה הייתה 2 הפרש למכבי, כן. בסך הכל.
1: והחזיקה 3 רבעים, שזה גם יפה, אבל מכבי תל אביב גדולה עליה, כמה מידות.
0: עוד הצגה התקפית נהדרת של מכבי תל אביב. 84% מקו העונשין, 21-25, עם 38% מחוץ לקשת, 11-29, עם 25 אסיסטים, כשתמיר בלט מוסר כמעט את מחציתן, 11 אסיסטים, בבליטה 5 שחקנים בספרות כפולות, מעל כולם ג'יילן הורט, עם 20 נקודות, ועם המיילסטון של 150, כניסה ל-150 הקלעים הגדולים של ישראל בכל הזמנים. לא מעט מצטיינים יש למשחק הזה, מצד אחד לא היה איזה מישהו שבאמת בלט מעט כולם, אבל

0: בכל זאת ג'יילן הורד מרגיש לנו כמו ה-MVP.
1: כן, ומתחילת המשחק.
0: ומי מגיש לו? מישהו שציינו אותו בשידור?
1: ימשי.
0: האגדי. גדול קלעי ישראל בכל הזמנים, דורון ג'אמצ'י, למי שתוהה, או לדור הצעיר שמקשיב לנו עכשיו, האיש הזה.
1: תגיד, למה הוא נותן כל הזמן מתנה ולוקח את זה חזרה?
0: זה רק בשביל התמונה,
1: כן. אין שם כלום?
0: הוא ייתן לו עכשיו להסתובב עם הסל הזה והרעיון.
1: זורק את הכדור, אתה מכיר את הסיפור עם בני שפר והכדור שהוא זרק.
0: אז הנה, בוא נראה את זה, לאן הכדור הזה נזרק. חפש למי להעניק.
1: חפש את המשפחות בשער שבע.
0: חפש למי להעניק.
1: כדור מדוד. היה טורניר של נבחרת ישראל בהולנד. שפר קיבל כזה כדור, מצטיין. סגרו את האורות. הוא לא, אף אחד לא חיכה שהוא יזרוק את הכדור לקהל. זרק את הכדור לקהל. היה גם פרוז'קטור שמסתובב ככה. מישהו חטף את זה בראש.
0: וואי וואי וואי. אני נותן לו אסיסט על המסירה הזאת. ותכף נשמע אותו גם מסכם את המשחק. או שאת הסנטר של ידו. כי גם רומן סורקין הצטיין, גם רומן סורקין בספרות כפולות, כאמור חמישה שחקנים, שניים שציינתי יחד עם ווקר, עם בריסט וויל ריימן.
1: תראה, שמגיעים ל-106 נקודות, אז יש נקודות ויש קלעים ויש אסיסטים, וכולם מבסוטים.
0: האם רותם תדבר איתו על התסרוקת שלא רואים אותה כאן בתמונה, אלא כן ראינו אותה על המגרש, בין היתר? בוא נשמע, בוא נראה. הנה.
2: רומן, ברכות, גם על הניצחון, גם על התסרוקת החדשה, זה לכבוד הפלייאוף?
3: לא, לא, שער עף לי לעיניים, שטפתי אותו אתמול, אז הייתי צריך לשים קוקו ש...
2: משחק הבא זה לא יהיה?
3: נראה, נראה. ניצחנו, אז מועדונים הם בנות פלות, אז אולי אני אמשיך עם זה.
2: סתם, יכול מאוד להיות. ניצחון אחד בכיס, עוד יומיים פוגשים אותם שוב. האם זה יסתיים במשחק הזה?
3: אני לא חושב שצריך להגיד, כאילו, זה קצת שחצני להגיד את זה, אז אני חושב שלא. מקווה שכן, אבל אני לא רוצה להגיד את זה. באר שבע קבוצה מצוינת. אנחנו צריכים ללמוד גם במשחק הזה. במחצית הראשונה אני חושב ששיחקנו פחות טוב. למרות שבהגנה, בהתקפה אנחנו תמיד מוצאים את הדרך, אז זה משהו טוב. צריכים לעשות את התיקונים, כמו שאמרת, עוד יומיים, משחק חוץ, נסיעה ארוכה, לא פשוט. רשב הקבוצה נהדרת, היא לא סתם בפלייאוף, ומכבדים אותם ומסתכלים על המשחק הזה כהכי חשוב כרגע, כי זה המשחק הכי חשוב כרגע, ונבוא לשחק את המשחק שלנו ולנצח.
2: קהל שכאן כמעט 7,000 צופים, התאכזבו לראות אתכם בדרבי, אבל היום באמת הראיתם משהו אחר. כמה אתה מרגיש שהצלחתם לצאת מהמשבר הזה שהיה בדרבי?
3: אני לא חושב שצריך לקרוא לזה משבר. הפסדנו את המשחק הזה בדרבי. זה מכבי תל אביב, לא רוצים להסיט שום דרבי ולא רוצים להסיט שום משחק. זה עלינו, לא נראינו טוב בדרבי, לא שיחקנו טוב. ניצחנו היום שזה מה שחשוב. צריכים ללמוד גם מהדרבי וגם מהמשחק הזה. אני חושב שיש לנו... בסוף אפשר ללמוד מכל משחק, וזה מה שצריכים לעשות. אפשר להתקדם, ללמוד, מצטערים בפני הקהל שהפסדנו בדרבי, כמובן. דרבי בבית זה לא משהו שצריך להפסיד, ומקווים בפעם הבאה לנצח את זה. בשביל זה אנחנו עובדים.
2: שנה רביעית ברציפות שאתה בחמישיית העונה, מה זה אומר עבורך?
3: שנה רביעית? וואו, כבוד, זה כבוד גדול. זה לא מובן מאליו. אני עובד מאוד קשה בשביל זה. החבר'ה... בקבוצה עוזרים לי להגיע למקום הזה. אני לא חושב שזה משהו שהוא... זה תואר אישי, אבל זה גם קבוצתי. בסוף אני חלק מקבוצה, אז באמת תודה לכולם, ל-20 מאמנים, לקבוצה, להנהלה, שמים אותי במקומות הנכונים. זה מרגש, מרגש. הלוואי שאני אמשיך להיות שם, וזה... אתה יודע, בסוף הקבוצות המנצחות, שחקנים מגיעים לשם, אז אני מקווה שאני אמשיך לעשות את זה קבוצתי ואישי גם, אני אשמח.
2: אנחנו התחלנו את השלבים המכריעים של העונה. כמה רוצים שתהיה סיומת מן הסתם ולסיים אותה עם צלחת, משהו שלא קרה בעונה שעברה בעקבות הנסיבות.
3: לא חשבתי על זה עד עכשיו. כמובן, המציאות שאנחנו חווים לאחרונה, כלום לא מובן מאליו. רק שיהיה לנו ימים שקטים, קצת יש בלגן בצפון, אז הלוואי שזה יירגע ונדע ימים שקטים, שזה הרבה יותר חשוב מהכדורסל שלנו. אז אני חושב ש... התמונה הגדולה יותר חשובה, שיהיה פה שלום שלום ואין לנו זמנים טובים, שנוכל להתעסק באמת רק בספורט ולא תשאלי אותי שאלות כאלו, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב.
2: אמן ואמן, תודה.
3: תודה רבה.

0: טופ מרויינים, רומן סורקין, טופ נחמדים. אז אנחנו נפרדים מהשידור הזה. מודים לכם שהייתם איתנו, מבטיחים לכם את כל המשך הרעיונות, גם של המאמנים במהדורת חדשות הספורט. מירי נבו כבר באולפן מיד אחרינו. אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה. נגיד תודה רבה לרותם פלדברג, כל הצוות שהגיע לכאן, לאחד מנור המצלחים. תודה רבה לך, גור שלף. אני גיל ברק. כל טוב, שיהיה לילה שקט. המשך צפייה מהנה. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. להתראות.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: מצ'טונים אקסטר סופט מבדרך במיוחד המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
12: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: השידור בחסות...
15: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
16: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
17: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
18: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש, קרם אמן.
19: ביביבי, המגרש הביתי, לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
20: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
21: אנקור.
20: חברה לפיתוח.
22: דגמי לינק אנקור במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם. נראה שהישיבה הולכת להערכה.
23: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
24: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
25: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
26: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
27: זה הזמן לקרקע יציבה.
28: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
29: זה הזמן לבית משלכם.
30: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
31: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. מכבי תל אביב פתחה את הפלייאוף עם ניצחון 106-90 על הפועל באר שבע. הצהובים רחוקים ניצחון אחד מחצי הגמר. נרצליה הפסידה להפועל חולון ואיבדה את יתרון הביתיות בסדרה. בבית התחתון, גליל עליון ניצחה את נתניה והורידה אותה מתחת לקו האדום. רכש ראשון לביתה ירושלים תחת אלמוג כהן כמאמן, תומר יוספי סיכם לשלוש שנים. הפעם השנייה בתולדותיה, א' סמך רמת השרון, היא אלופת המדינה בכדוריד, אחרי שהשלימה ניצחון 3-1 על הפועל ראשון לציון בסדרת הגמר.
1: זו אחת מהקבוצות הכי מיוחדות והכי כיף לי לאמן אותם.
0: ברזיל כבשה שישייה מול פנמה רגע לפני היציאה לארצות הברית. ארגנטינה ומסי כבר נחתו שם. קורסאו, הנבחרת שמייצגת את המדינה הקטנה בתולדות המונדיאל, מאמינים שאפשר להפתיע גם נבחרות כמו גרמניה בחוף השנהב.

0: everybody gets a prize. And why not yourself?
1: אובר אולן גרוס, את הניסיים האיטלקים מככבים, למרות ההדחה המוקדמת של יניק סינר. שניים מהם כבר הבטיחו מקום ברבע גמר.

0: לילה טוב. הספירה לאחור נמשכת ועוד פחות משעה נציין 9 ימים למונדיאל, אבל גם כשאירוע השיא של הקיץ יצא לדרך, ילוו אותו לא מעט אירועים אחרים בארץ ובעולם, כמו למשל מאבק האליפות בליגת העל בכדורסל, וגם עונת המלפפונים שלנו. ערב טוב, הדר יעקבי.
1: ערב טוב, מרי.
0: הכותרת שלך.
1: עונת המלפפונים החלה רשמית. כן? יש לנו רכש ראשון גם בביתה ירושלים, ורכש ראשון במכבי נתניה, ורכש חדש ישן במכבי תל אביב. התחילו לעבוד במועדונים.
0: יפה, אז תכף נדבר ונספר את הכל. נתחיל עם הכדורסל שלנו שיצא אתמול לדרך, עם רבע גמר הפלייאוף, עם הפסד מפתיע של הפועל תל אביב בהיכל מנורה. הערב מכבי תל אביב פתחה שם את סדרת רבע הגמר שלה מול הפועל באר שבע. כזכור, משחק הליגה האחרון של הצהובים הסתיים עם הפסד בדרבי שהיה משחק חסר חשיבות בטבלה. המלאך המלהיב הראשון של הלילה הגיע מבאר שבע. דמיאן דן פתח את המפגיעה שלו עם דן קצבני במיוחד. מרבית המשחק בשלבים הראשונים מתנהל בצבע. גם בצד של מכבי היה מי שיסיים יפה. פה זה ג'יילן הורד עם סל ועבירה. ובצד השני, בבאר שבע, המשיכו למצוא דרכים יצירתיות לסיים עם נקודות. די-ג'יי ברנט, קלה ווירטואוזיות. אבל הצהובים הצליחו לייצר ריצה לקראת סיום הרבע. אותו הם שימו ביתרון 8 אחרי סל על הבאזר של גור לוי. קבוצה של קאטה שהתחילה להרגיש יותר בנוח, או שהיא בריסט רע שהוא לא צריך אף אחד כדי לתת למכבי תל אביב יתרון דו ספרתי. אחרי 3-1 בלבד ברבע הראשון, הצהובים התחילו להתחמם גם מעבר לקשת. בהתחלה זה היה לוני ווקר. אחר כך גם הגיע הקפטן ג'ון די ברטולומאו, שסיפק פרץ של אנרגיה מהספסל עם 2 שלשות רצופות. ולהפסקה מחצית, מכבי תל אביב ירדה ביתרון 52-43. באר שבע פתחה את הרבע השלישי הרבה יותר טוב. 4 שחקנים שלה קלו בספרות כפולות. ברנט עם 16, אל-ג'יי פיגרואה עם 16 גם כן. הוא היה זה שכיזז את הפער ל4 בלבד, עם סל ועבירה. מי שתפקד כמרגיע לאומי עבור הצהובים, היה רומן סורקי, משחק סולידי מתחת הטבעות. הסנטר קלה 17 נקודות, מוריד 5 ריבאונדים, סל ועבירה שלו. החזירו את הצהובים ביתרון קצת יותר מבטיח. מכבי תל אביב השלימה את הבריחה ברבע הרביעי. שמיר בלט לא סיפק ערב כלייה נדיר, אבל בגזרת האסיסטים אולי, 11 אסיסטים שסיפרו סלים קלים לחברים. אז זהו, גם הוסיף 0 איבודים, משחק נהדר לרכז, שכינח עם מסירה לקלה המוביל של הצהובים, ג'יילן הורד, קלה 20 נקודות. הטאצ' האחרון היה של ווקר, הוא תרם 13 נקודות בערב, 3 משוגעת, 1 בסיום. בסיום, מכבי תל אביב עושה את העבודה במשחק שבו היא הובילה לכמעט לקורת אורך הדרך. זה הסתיים עם 106-90, ויתרון 1-0 למכבי תל אביב בסדרה. היא תקווה לסיים בסדרה כבר במשחק הבא בפלייאוף.
2: זה לא מספיק טוב, לא שיחקנו. גם הרבה דברים של כדורסל, אבל לא רק, בשפת גוף, באנרגיות. לא מספיק מושמעים. ולא עם אותה תחושת דחיפות שדיברנו עליה בתחילת המשחק. אנחנו צריכים להתעורר ומהר.
3: נגמר אוויר באיזשהו שלב. קבוצה סופר עמוקה, סופר איכותית. קשה מאוד להישאר איתם 40 דקות. הרגשתי שנלחמנו 3 רבעים, היינו שם, וגם עד סוף המשחק נלחמנו, אבל בסוף הם קבוצה מאוד מאוד טובה.
4: לא נראינו טוב בדרבי, לא שיחקנו טוב. ניצחנו היום, שזה מה שחשוב. צריכים ללמוד גם מהדרבי וגם מהמשחק הזה. אני חושב שיש לנו, בסוף אפשר ללמוד מכל משחק, וזה מה שצריכים לעשות.
0: אנחנו עוברים עכשיו בשידור ישיר להיכל מנורה, נגיד לילה טוב לגיל ברק וגור שלף. אז הפעם לא הייתה הפתעה בהיכל, אבל זה גם לא ממש היה טיול למכבי תל אביב בשלושת הרבעים הראשונים. אני מצפה מישהו מכם גם להיות עם קוקו כזה.
5: אם היינו יכולים.
6: החלום שלנו, החלום.
0: אילו יכולנו.
5: אילו יכולנו.
6: היי מירי, תשמעי, מכבי תל אביב באה לפה עם חששות, עקבות הדרבי, והיא ראתה מה עשתה פה ראשון לציון.

0: יון אתמול הפועל תל אביב, באה דרוכה, ובכל זאת זה הסתבך לגור אחרי שני רבעים וחצי, מצאת עצמה מרחק פוזיישן אחד, שתי נקודות בסך הכל הבדל מבאר שבע, אבל ידע בסוף ללחוץ על הדוושה ולסגור סיפור, להבטיח את יתרון הביתיות שישאר אצלה גם לקראת המשחק השני.
1: כן, אז בדיוק, היא מגיעה למשחק הזה אחרי שהיא ראתה שגם הרצליה עם יתרון ביתיות מפסידה משחק ראשון, גם הפועל תל אביב מפסידה אתמול, ולא רצתה להיות עוד אחת עם יתרון ביתיות שמפסידה, התחילה לא רע בכלל. אגב, המשחק הזה התחיל באיחור עם הפקקים, ובאר שבע במקום להגיע פה שעה וחצי או אפילו יותר, מגיעה פה בקושי 50 דקות לפני המשחק וכמעט ולא מתחממת. וניתן קרדיט בקטע זה לפועל באר שבע שנשארה פה תחרותית במשך שלושה רבעים, אבל בסוף לא הצליחה לעמוד בקצב של ה-100 נקודות פלוס של מכבי תל אביב שרצה, קלה, זרקה, מסרה, וכשקולים 106 נקודות אז יש הרבה קלעים והרבה מוסרים. הפועל באר שבע הראתה פה גארדים לא רואים בכלל, שעשו לא מעט צרות למכבי תל אביב. לוני ווקר, הורד, סורקין בצד השני השאירו 1-0 קטן למכבי תל אביב פתיחת הפלייאוף.
0: זה הרבה עניין של עומק, באר שבע דימונה הסתבכה עם הרבה מאוד שחקני מפתח, עם הרבה מאוד עבירות בשלב מוקדם מאוד במשחק הזה, וגם זה כמובן הכריע ונתן למכבי תל אביב את הדקות האחרונות כדי לשייט לעבר 1-0 קל בסדרה הזאת. משחק מספר 2 ביום רביעי ב6:30 בקונחייה, האם זה יהיה משחקה האחרון של הפועל באר שבע העונה? זאת נדע ברביעי בלילה.
2: בהחלט. גיל וגור, תודה רבה. לילה טוב, חברים.
0: לילה טוב.
2: הערב יצא לדרך גם הסדרה הרביעית והאחרונה ברבע הגמר שמפגישה בין בני הרצליה להפועל חולון. הרצליה בלבן שסיימה את העונה הסדירה הרביעית היא זו שמחזיקה ביתרון הביתיות. צ'יננו אנואקו שעזב את הארץ בעקבות המלחמה, חזר לשחק, קלט השלשה הראשונה במשחק. חולוניה שניצחה את הרצליה בסדרת רבע הגמר אשתקד נהנתה מרבע ראשון מצוין של אדמה סנוגו, הביגמן ממאלי בלט עם 11 נקודות ב-10 דקות. הרבע הראשון נחתם עם נקודות של עידן זלמנסון על הבאזר והסגולים ביתרון 7 אחרי רבע אחד. ברבע השני, חולון השלים הריצת 17-6, שיאיר קרביץ תפר שתי שלשות במחצית של 11 נקודות אישיות. חולוניה הפציצה 54 נקודות במחצית הראשונה. גרין גרין ג'וניור תפר 3 שלשות, והפסקה אורחת ביתרון מבטיח של 16. הרצליה, שניצחה את חולון פעמיים בעונה הסדירה, התחילה בקאמבק הגדול בהובלת ג'סטין אדלר דייביס, הוא קלע 15 נקודות במשחק הערב. הרצליאנים השלימו ריצה אדירה של 18-0, זאק בריינט קבע עם שוויון 56. חולון נכנסה לרבע המכריע עם יתרון 5, הצלפה הערב 10 שלשות, זו של קרופט נתנה לה הרבה אוויר. הרצליה, המפוזרת, רשמה ערב 16 עיבודים. בפחות מ-4 דקות לסיום, גרין ג'וניור החזיר את הסגולים ליתרון דו-ספרתי, ומזה המערך את פעולות עזרה. ארבעה קלעים של חולון, סיימו בדאבל פיגרס, קרביץ תרם 14 נקודות, ובסיום 84-73 לפועל חולון, היא גונבת את יתרון הביתיות, היא עולה ליתרון 1-0 בסדרה, וניצחון נוסף מסדר לה את הכרטיס לחצי הגמר.
3: It was a typical playoff game, not easy. Two teams that play good basketball, and congratulations for my players. They play good game, defensive, really solid. Offensive, we have some excellent moment, but some moments we didn't make good decision, and that's what we can make better in next game.
4: חזרנו להוביל או לשוויון, וזה לא הספיק, כי אין מה לעשות, כי חולון קבוצה טובה, עם שחקנים מנוסים. ואסור להגיע למצב שאנחנו רודפים אחריהם, כי אז הוצאנו את כל האנרגיה, וזה לא הספיק כדי להוביל ולפתוח פער, אנחנו נצטרך לתקן את זה במשחק הבא.
2: מסקנות למשחק הבא. הערב יצאו לדרך גם משחקי הבית התחתון. בסיומם אנחנו נדע מין שתי היורדות לליגה הלאומית. ניצור נתניה בצהוב ירחה את הפועל גליל עליון למשחק בין שתי קבוצות במאזן זה, שמפסידה בו תישאר מתחת לקו האדום. נתניה שבמחזור האחרון קטעה רצף של 4 הפסדים, הייתה הראשונה ליצור לעצמה הובלה, הרבה בזכות עמית גרשון, אחד מקלעי השלשות הטובים בליגה, היו לו 3 כאלה רק ברבע הראשון, בדרך ליתרון צהוב של 7. הנתניאתים המשיכו במומנטום גם ברבע השני, מהלכים מלהיבים מצדו של טריק אוונס שזעזע את הטבעת, אחר כך הגיע אור קורנליוס שנתן למערך ליתרון דו ספרתי לפני ההפסקה. רבע

0: שלישי ראינו קבוצה שונה מהצד של הגליל. האורחת מהצפון יצאה בפתיחת הרבע לריצה ענקית של 26-8. אחרי סל של ג'וש הולי, הם מצאו את עצמם ביתרון 6. ונתניה הפכה לעמדת הרודפת, הסתמכה למשחק טוב של אוטיס פרייזר עם 23 נקודות, וגרשון שקלה 5 שלשות. המשחק הצליח להוריד לנקודה הפרש. אחרי השלושה, דוחף את הזו עם הקרש. שווי, חוזר. נתניה קיבלה הזדמנות אחרונה בהחלט והלכה לפרייזר, שברגע הכי חשוב לא סיפק בסחורה. כדור בחוץ, גליל עליון מנצחת 87-83 לצפון ליגה שני ברציפות לצפונים.
1: גאה במי שפה, גאה במה שהם עושים. אני בטוח שרז שמה איתנו גאה, שמח בחברים, מה שהם עושים. יאללה, יש לנו עוד קצת, נסיים את המשימה המיוחדת הזאת.
2: דיברנו כל הזמן שמי שינצח בצבע ינצח את המשחק. בחצי השני הם פשוט חגגו עלינו בצבע. כדורסל, אני חושב שכדורסל אפשר לנצח משלשות, אבל 1-10. כדורסל צריך לסגור את הצבע, וסגרנו אותו רע מאוד היום.
0: גליל עליון, שברוב העונה הסדירה הייתה היא מתחת לקו האדום, מטפסת מעליו ומורידה את אליצור נתניה למקום הלפני האחרון. והנה הגענו לכדורגל הישראלי, עדיין יעקבי, בואי נתחיל עם ביתר ירושלים, כמובן. שם ממשיכים לעבוד במרץ, מאז ההודעה על המינוי של אלמוג כהן למאמן הקבוצה, אתמול בערב.
3: נכון, אז יש לנו רכש ראשון לאלמוג כהן לביתר ירושלים, רכש ראשון לחלון הזה. תומר יוספי מסכם את התנאים שלו לשלוש שנות בבירה, צפוי להסתכל ב-280 אלף יורו, זה למעשה שם אותו הישראלי השלישי בטבלת המסתכרים, אחרי שוע ואצילי. הוא חוזר מאוקראינה, יש לזה משמעויות מבחינת מיסים שהוא צריך לשלם, בביתר ירושלים לא לוקחים אחריות על זה, אבל כן מפצים אותו בדרכם עם מענקים על אליפות, על תארים, על גביע, מה שהופך את העסקה הזאת כדאית לתומר יוספי, והוא צפוי להצטרף לשמוע.
0: והיה גם מי שעשה את הדרך החוצה.
3: נכון. גרגורי מורוזוב עוזב את ביתר ירושלים אחרי שלוש עונות, ועובר לקבוצה השנייה שלו בישראל, מכבי נתניה. צפוי להרוויח את אותו שכר כמו שהרוויח בביתר ירושלים, מדברים על 200 אלף יורו לעונה, מגן ימני, מגן שמאלי, לא ממשיך בביתר ירושלים אחרי העונה האחרונה, זה היה צפוי. ומצא לו יעד חדש.
0: בואי נשכח גם את אלמוג כהן, כן? שצריך לחתום גם הוא על החוזה.
3: נכון, אז אלמוג כהן בינתיים סיכם כמאמן, אבל עוד לפני כן היו שיחות בינו לבין ברק אברמו, והיה ברור שהוא במועדון ממשיך. החוזה שלו כרגע רק עד תום העונה הבאה, ועוד לפני שהוחלט להפוך אותו למאמן, להוריד אותו לקווים, דיברו על זה שהוא יקבל שדרוג בשכר שלו, אז עכשיו הוא מקבל הצעה לשלוש שנים, מקבל על עצמו גם את ההצעה, מסכים להצעה, והשכר שלו גם ישודרג, ובביתר ירושלים חשוב להם להדגיש, השכר היה אמור להיות משודרג, עוד לפני שהוא קיבל את תפקיד המאמן ומונה לשני תפקידים במקביל, מאוד מעריך אותו ברק אברמו ורואה בו שותף לשנים קדימה.
0: יפה, בוא לכם מכבי תל אביב, כי היא מצליחה לשמור את אחד הזרים היותר איכותיים שלה, את קריסטיאן בליץ'.
3: נכון, וזה אולי קצת מפתיע, כי קריסטיאן בליץ' העונה עם 23 הופעות בלבד במכבי תל אביב בכל המסגרות, עבר עונה לא פשוטה מבחינת הפציעות שלו, ולמרות זאת במכבי תל אביב מאוד מעריכים את האיכויות שלו, ולכן מחליטים לממש עליו את האופציה, מגיע מאלקמר, האופציה הייתה על 1.8 מיליון יורו, מכבי תל אביב היום הודיעה, מימשנו את האופציה, בליץ' יישאר צהוב לשלוש שנים קדימה, עם אופציה לעונה נוספת.
0: יש גם סיכוי אבל שבליץ' לא יוכל לפתוח את העונה עם מכבי תל אביב בגלל האירועים בגמר הגביע.
3: נכון, אז אני אזכיר, התובע מבקש 8 משחקים הרחקה בפועל לקריסטיאן בליץ'. היום גם מתקבלת החלטה בהתאחדות, הפועל באר שבע ביקשה דחייה לאותו דיון שהיה אמור להתקיים ביום רביעי הזה. הפועל באר שבע ביקשה דחייה, מכבי תל אביב נענתה והסכימה גם היא לדחייה הזאת, ובהתאחדות בחנו בבית הדין, בחנו את הדברים והסכימו, והדיון יתקיים ב-24 ליוני.
0: בצד של הפועל תל אביב נחצה את הכביש, מה שנקרא. בצד של הפועל תל אביב מודיעים היום איך התקיימו המשחקי הבית של הקונפרנס ליג.
3: נכון. אז הונגריה היא הבית החדש של הפועל תל אביב. לאצטדיון קוראים DVT Tech, בעיר מישקולץ. אני מקווה שאני הוגה אותה נכון. שעה ו-40 נסיעה מעיר הבירה, ובהפועל תל אביב מספרים על אצטדיון יחסית חדש, נפתח רק בשנת 2018, כ-15,000 אוהדים יכולים להגיע לשם. רצו מאוד כפריסין, יש בעיה של סיטי קלאש, שוופה לא מאפשרת לשני מועדונים לא מאותה עיר לארח באותו אצטדיון. לא כל האצטדיונים בקפריסין מאושרים מבחינת התקנות של פיפה, של וופה, ולכן בסופו של דבר הפועל תל אביב מתפשרת, אבל שמחה על ההתפשרות בהונגריה.
0: אדר, תודה רבה.
3: תודה, מירי.
0: סדרת גמר הפלייאוף בכדוריד נמשכה הערב. המצב היה 2-1 לאלף סמך רמת השרון, נגד הפועל ראשון לציון. רמת השרון, ששיחקה פה בכחול, ידעה. ניצחון שלישי הערב, והיא תהיה הדבליסית בפעם השנייה תוך 3 שנים. הפתיחה באולם בנחלת יהודה הייתה צמודה. דניאל צרפתי בלט בקבוצה של עידן מימון וסידר לה יתרון קטן. צרפתי גם הבקיע שער ממש על הבאזר של סיום המחצית הראשונה וסידר לאורחת יתרון 3, היתרון הכי גדול שלה עד ההפסקה. המגמה לא השתנתה במחצית השנייה. במקרה הזה קראצ'יץ' נעצר והשוער לוצ'ין קבע שער נפלא ממגרש עליהם. פחות מ5 דקות לסיום, לאנדרו דה אלמדה קבע יתרון של 4 שערים לרמת השרון וסגר סיפור. בסיום, 40-35 לרמת השרון שמשלימה 3-1 בסדרת הגמר, והיא זוכה בתואר האליפות הפעם השנייה ב3 השנים האחרונות. גם הדאבל השני בתולדותיה, אחרי שכבר הניפה את גביע המדינה בחודש שעבר, והשלימה דאבל גם בעונת 23-24. ועבור עידן מימון, ששחקן כמובן היה מזוהה עם הפועל ראשון לציון, זאת אליפות שלישית כמאמן. ווינר נשאר ווינר.
4: בשביל הרגעים האלה אנחנו עובדים, ואני כל כך מאושר, זה הגיע לנו. אנחנו סיימנו את העונה במקום הראשון, אנחנו עברנו עונה מטורפת, גם פציעות, גם חיסורים, אבל יש פה חבורה, באמת, שאני אימנתי הרבה קבוצות, זו אחת מהקבוצות הכי מיוחדות, והכי כיף לי היה לאמן אותם.
5: השידור בחסות.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
8: גם לך.
7: נכון.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: כלום לא נוגע.
16: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
17: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
20: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. האורה.
21: I didn't know you had dandruff.
22: I don't.
23: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
0: אכן, רבת השרון בכדוריד היא אלופת המדינה, אפילו הדבליסטית.
4: זו אחת מהקבוצות הכי מיוחדות והכי כיף לי לאמן אותן.
0: ברזיל כבשה 6 מול פנמה רגע לפני היציאה לארצות הברית, ארגנטינה ומסי כבר נחתו שם.
24: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
25: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
26: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
27: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
28: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
29: אני מסתירה עמלות.
28: ויש ישיר אינבסט.
30: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
31: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
32: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
33: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
34: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
35: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
36: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
0: בין העונה שהסתיימה לקמפיין הבא של נבחרת ישראל בהתאחדות לכדורגל, אישיקו היום.

0: פרויקט חדש למען הקהילה בשם כדור הזהב. המטרה, להשתמש בכוח של הכדורגל עבור בני נוער בסיכון. עומר שרבי מדווח.
1: מגרש הבית של נבחרת ישראל הפך היום למגרש של הזדמנות חדשה. ההתאחדות לכדורגל יחד עם משרדי הממשלה ועמותת שער שוויון השיקו את מיזם כדור הזהב, פרויקט לאומי שנועד להוציא בני נוער בסיכון מהפנימיות למרכז הבמה.
2: כדור הזהב, אבל לא הגרסה שאנחנו מכירים בצרפת, אלא הגרסה הישראלית. ספר לנו קצת.
3: אם אתם שואלים אותי, הכדור הזה הרבה יותר נוצץ, משום שיש פה את הילדים שמקבלים לפחות, כשאני רואה את ההזדמנות, לבוא ולשחק כדורגל במקום לעשות דברים פחות טובים.
1: 90 נערים מכל רחבי הארץ עלו היום על הדשא בבית הנבחרות בשפעים, שעות ספורות אחרי שהאחרונים שהתאמנו עליו היו שחקני נבחרת ישראל, רגע לפני היא אמרה לאלבניה.
4: אני חושב שזה סופר מרגש, אני התרגשתי לראות ולדבר איתם ולשחק איתם קצת, אבל אם אנחנו נצליח לעזור להם, להיות אנשים טובים יותר טובים, להיות אזרחים טובים למדינת ישראל, לשפר להם בטיפה את החוויה שלהם, אני חושב שעשינו דבר גדול.
5: הכדורגל, כמו שלכל ילד, כל נער, כל נערה, הוא נותן כלים לחיים. הנושא של להתמודד עם כישלון, הנושא של חברות, הנושא של קבוצה, הנושא של האינדיבידואל, ואלה הכלים שאנחנו רוצים להקנות להם. זאת אומרת, להצמיח אותם דרך הלימוד הזה.
6: הם מגיעים לפה, עושים לאורך כל השנה תהליך קבוצתי, בתוך קבוצות כדורגל, פעמיים בשבוע. המטרה זה שהם יעברו תהליך שבתוכו גם מפתחים את המסוגלות שלהם, וגם פותחים להם אופק תעסוקתי לחבר'ה שירצו ללכת ולהמשיך לשחק כדורגל, וחבר'ה שירצו להמשיך להכשרות מקצועיות, פותחים להם נתיבים בתחום הזה.
1: גם אם לא יגיעו לנבחרת הבוגרת או ישחקו כדורגל מקצועני יום אחד, עבור בני הנוער בתוכנית, הניצחון האמיתי לא נמדד רק בתוצאה. הוא נמדד בצעד הראשון שעשו אל עבר עתיד שנראה קצת פחות רחוק, ועכשיו גם קצת יותר אפשרי.
7: אנחנו רואים שני נערים שלנו שבסוף שנה שעברה הוצאנו מתוך הקבוצות האלה לקורס מאמנים של שער שוויון, והיום הם מאמני כדורגל, הם ממש עם תעודה רשמית, UFC.
3: השחקנים הכי גדולים הגיעו מהמצוקות הכי קשות. בסוף זה יכול לקרות גם כאן, אבל בסוף באמת אותם לא באמת מעניין אם יצא פה שחקן נבחרת או לא. מה שמעניין אותנו זה שהצעירים האלה, במקום למצוא את עצמם בסיטואציות פחות טובות, באים, משחקים, מתאמנים, נהנים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: נצא לעולם הגדול. 48 נבחרות שישחקו בגביע העולם, עורכות את ההכנות האחרונות שלהן לפני הדבר האמיתי. ברזיל קימה הלילה משחק הכנה נגד פנמה וסיפקה סוג של הצהרת כוונות. הסלסאו פגשה את פנמה באצטדיון המרקנה רגע לפני היציאה לארצות הברית. ברזיל הייתה חסרה את נעימר הפצוע ואת נציגי פי.אס.ג'י ואסנה, שקיבלו כמובן מנוחה אחרי גמר הצ'מפיונס, אבל היה לה את ויניסיוס ג'וניור, כבש 1-0 מוקדם. פנמה, שגם היא תשחק בגביע העולם, חזרה בדקה 14 אחרי שער עצמי ביש מזל של מתאוס קוניה, אבל זה לא הפריע לסלסאו להמשיך בז'וג ובוניטו שלה. ויניסיוס בעט וקזמירו המשיך עם הראש את 2-1. במחצית, קרלו אנצ'לוטי החליף כמעט את כל שחקני הרכב, ובדקה 53 טעות ענקית של שוער פנמה ואקס מכבי תל אביב, אורלנדו מוסקרה, סדרה את 3-1 של ריאן. הברזילאים, שכבר זכו בחמש פעמים בגביע העולם, המשיכו לחגוג, ולוקאס פקטה כבש את 4-1 בדקה 60. 3 דקות אחר כך, פנדל מוצלח של איגור תיאגו אלה את ברזיל ל-5-1. מאז 2002, הסלסאו חולמים על הגביע המוזר, הם ראו את דנילו דוס סנטוס. מבקיע את 6-1 בדקה 81. עד הסיום, פנמה הצליחה להשיג שער ניחומים שני. קרלוס ארבי כבש תוצאת הסיום 6-2, מוחץ לברזיל עם 6 כובשים שונים. והיא נראית מוכנה לדבר האמיתי. הבוקר נבחרת ארגנטינה, אלופת העולם, למי ששכח, נחתה בקנזס סיטי, שם מתקיים משחק הפתיחה שלה בטורניר מול אלג'יריה, כשלאחר מכן היא תפגוש את אוסטריה וירדן. אלבי סלסטה של לאו מסי, שזכו בגביע העולם בפעם השלישית בתולדותיהם בקטר 2022, ינסו להפוך לנבחרת הראשונה מאז ברזיל 1962, שמצליחה להגן על התואר שלה. הנה דברים שאמר רוברטו אג'אלה, עוזר מאמן נבחרת ארגנטינה עם הנחיתה בארצות הברית.
8: Al final no nos podemos quedar con lo hecho, si el fútbol es lo que viene y bueno, yo creo un poco son los futbolistas lo que transmiten eso y nosotros acompañamos. Esperemos estar bien a la altura, más o menos el juego, no

0: הכירו את המדינה הקטנה ביותר אי פעם שתשתתף בגביע העולם, קורסאו. הקריבי הזעיר עם כ-150 אלף תושבים בלבד יעשה היסטוריה בהופעת בכורה במונדיאל. קורסאו עלתה חלק מהאנטילים ההולנדים עד שב-2010 הפכה לטריטוריה אוטונומית, אם כי המלוכה ההולנדית עדיין שולטת והאזרחים נותרו אזרחים הולנדים. אחד מהם הוא שחקן הנבחרת ומכבי חיפה קנג'י חורה.
1: Our dream to reality. It's our dream.
2: We are so excited. I think we're still in this moment of we've made it to the World Cup. I don't even think that's really sunk in yet.
0: הטירוף לקראת הופעת הבכורה במונדיאל מורגש ברחובות קורסאו. במשך מספר שנים עבדו שם לשם מטרה אחת, ההפלה לגביע העולם. ניסו שחקנים מהתפוצות וצירפו שחקנים שייצגו את הולנד בגילאי נוער. רובם כלל לא נולדו בקורסאו, אבל השורשים, החיבור התרבותי והאמונה הדתית הופכים אותם לאחת הנבחרות הכי מגובשות שתראו הקיץ במונדיאל.
3: We thank you, Lord, for another day.
4: Sisiro.
3: Thank you, Lord, for this victory.
4: Sisiro.
3: Thank you, Lord, for what you have done tonight.
4: Sisiro.
5: Yeah, I mean, it's amazing, obviously, for the whole island. Obviously, I'm born here, so lots of family and everyone is here. A lot of people don't know, but Curaçao loves football, and it's quite big here. So to be present this year at the World Cup is obviously something amazing for the island.
6: We are really good in doing sports, but we haven't always harvested that in our system. So with this identifier, we hope that everybody sees the qualities we have and that we are an island to be reckoned with, I hope.
7: It is for us something special to be there, playing against Germany, players that can only see that on television, where they play in top leagues.
0: לא רק הוא עשה אותה עשה היסטוריה, אלא גם המאמן שלה, דיק אדבוקט, שאימן את הולנד בשלוש קדנציות וגם את בלגיה, דרום קוריאה ורוסיה. להפוך בגיל 78 למאמן המבוגר אי פעם שעומד על הקווים במונדיאל.
7: Everybody gets surprised. Why not Curaçao? So that's what we try to do.
8: Siempre yo vi los otros países jugar el mundial. Yo era fanático de Brasil. Pero ahora yo soy fanático de mi mismo país. Es una sensación increíble.
0: קורסאו תשחק בשלב הבתים נגד גרמניה, חוף השינה ואקוודור. אין לה מה להפסיד. אף אחד לא מאמין שהיא מסוגלת להגיע רחוק, אבל איך הוא תדעו. והעולם תמיד מייצר סיפורי סינדרלה שגורמים לעולם להתאהב מחדש בכדורגל. וקורסאו חולמת להיות הסיפור הזה.
2: I think everything else is now a bonus. You know, where we're going to go and who we're going to play against and anything like that. My mind's not really gone there yet. I think, you know, we've already shown that we can compete at the highest level. There's no limit to this team. You know, I'm just so proud of everyone and everyone involved.
9: Pa Curaçao,

טוב, אנחנו לטניס. גם אחרי ההדחה המוקדמת של יניק סינר, שלושה טניסאים איטלקים שיחקו בשמינית הגמר לגברים ברולאן גארוס. המדורג בכיר ביניהם היה פלאביו קובולי. הוא פגש את זקארי סווידה, האמריקאי, המדורג במקום ה-85 בעולם, כאן עם כובע. כמו בכל משחק חמר אופייני, שני השחקנים ניסו להטיש אחד את השני מהקו האחורי ונלחמו על כל כדור. וכפי שתכף תראו, סווידה במקרה הזה נלחם קצת יותר מדי, וזה נגמר עם התנגשות שלו. לתוך הכיסא של השופטת, אופה. בכל מקרה הוא יצא מזה בשלום. על הדרך קיבלנו גם מפגש של ספורטיביות מצדו של קובולי, שרץ לעזור. אפילו עזר לו לשטוף את הפצע. ייתכן שזה מה שהוציא מעט את סווידה מהריכוז, כי האיטלקי המדורג 14 בעולם, השיג שתי שבירות בדרך לניצחון 6.

0: 2-2 במערכה הראשונה. גם מערכה השנייה הייתה בשליטה של קובולי, שהשיג כאן שבירה נוספת וניצח 6-3. צוויידה, שעד השבוע מעולם לא עבר סיבוב שני בטורניר גרנד סלאם, ניצח במערכה הבאה בשובי השוויון וחזר למשחק. במערכה הרביעית, קובולי כבר הגיש לניצחון במשחק, אבל צוויידה שבר אותו במאני טיים כדי להשוות ל-5-5. גם כאן זה הלך לשובר שוויון. צוויידה ממשיך לעשות חיים קשים לאיטלקי. ומצד שני, קובולי עמד בלחץ הפעם, ואפילו סיים את זה עם ווינר מרשים, בדרך ל-7-6 בניצחון 3-1 במערכות. קובולי משווה את הישג השיא שלו, רבע גמר טורניר גרנד סלאם, ואולי הפעם הוא יגיע אפילו רחוק יותר. מתאו ברטיני, שבסיוע דורג שישי בעולם, פגש את מי שהדיח בסיבוב השני את יניק סינר, חואן מנולו סרונדולו הארגנטינאי. המערכה הראשונה הייתה בשליטת האיטלקי, שניצח 6-3. בהמשך סרונדולו שמר על ההגשות, אבל כשזה הגיע לשובר שוויון, הניסיון של ברטיני עשה את שלו, והוא עלה ל-2-0 ומערכות. שיא המתח בשובר השוויון של המערכה השלישית, סרונדולו החזיק בשתי נקודות מערכה, אלא שברטיני, שעבר לא מעט פציעות, והתדרדר למקום ה-106 בעולם, שיחק כמו בימים הטובים שלו, ויצא גם מזה. בסופו של דבר, 4 נקודות רצופות של ברטיני, הן שעשו את המהפך הדרמטי בטייברייק, באיטלקי של ניצחון ב3 מערכות, ששלח אותו לרבע הגמר בפריז בפעם השנייה בקריירה. אנשים היו לא מעט הפתעות, כולל ההדחה המוקדמת של ליגה שוויונטק הפולניה, אבל לשמחתם של הפולנים, הייתה להם נציגה אחרת בשמינית הגמר, מאיה חבלינסקה, המדורגת 114 בעולם, כאן עם הפנים בכיוון המצלמה, היא פגשה את דיאן פרי, הצרפתייה, ושלטה לגמרי במשחק הזה. עד השנה, חבלינסקה מעולם לא עברה את מוקדמות ברולאן גארוס, אבל אם נחשיב את סיבובי המוקדמות שלה השנה, הניצחון הזה על פרי הוא השביעי שלה ברציפות על החמר בפריז. חבלינסקה ממשיכה במסע החלומי שלה, היא מנצחת 6-3-6-2, עולה לרבע הגמר, שם תפגוש את אנה קלינסקיה מרוסיה. עכשיו לתחזית. בראשון לציון יהיה חם גם בשעות הערב, כשקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב תנסה להציל את העונה שלה. באפולה יהיה חם יותר במשחק גמר גביע המדינה לנוער בכדורגל בין הפועל באר שבע לבני יהודה. בפריז הטמפרטורות ירדו ואפילו צפוי גשם כשרבעי גמר רולאן גארוס יצאו לדרך. באדמונטון יהיה קר וגשום שקנדה, אחת ממערכות המונדיאל, תפגוש את אוזבקיסטן למשחק הכנה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
12: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
13: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
14: אפילו בוואטסאפ.
13: וואו.
15: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אנחנו סיימנו. נזכיר שמחר בשעה 8:55, כאן ב-5 ספורט, המשחק השני בסדרה בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון. שיהיה לילה טוב.

0: הגדולות בפתח.
1: הנה החגיגה.
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
2: אפס הצגה.
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן המצטיין של משחקי רבע גמר ליגת ווינר סל אמש הוא אמין סטיבנס. אחד מכם זכה בפרס מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: Don't Fang Box, ב-104,900 שקלים. ובטריידים במחיר מחירון.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
17: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: מספר אחת יש רק אחד.
19: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
20: בגיל 16 הגעתי למיימי עם $100 בכיס.
21: זהו, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
20: אני יודע, מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
21: תוספות שיער.
20: תוספות מזון.
21: ואז הבנו מן במיימי.
20: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
21: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
20: במולים, במולים.
21: נסעדת גורמה קובה.
20: אייזק ורייצ'ל קובה. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
22: רייש וא' זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
20: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
22: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
3: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
2: בי כבר. איזה צל? מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
3: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את
2: השוליית. אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המדיה דיי. אתה לא היית במדיה דיי, קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במדיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
3: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
2: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא'נה, יפה.
3: פרק רביעי.
2: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
3: לא.
2: דעתי שלישי.
3: חזרת שלישי, כן.
2: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
3: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
2: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
3: על אחד. זה באנגלית?
2: כן, אפשר. פה, בערוץ הספורט, לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר, במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
3: שקר גס, כן.
2: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
3: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
2: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
3: אמרת שאתה חשוב לי.
2: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
3: אמרת את זה 10 seconds ago.
2: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם, בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
3: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
2: כן.
3: מאז 2004?
2: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
3: ועוד אחרי, כנראה העונה תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
2: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
3: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
2: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות' בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
3: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
2: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
3: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנטס המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
2: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל לפרשי שערים, סליחה, אפילו לפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים,

0: מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם, אם אני לא טועה, גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל. עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ללא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, אידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי, אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציאה? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגע ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
0: רגע, מה זה אומר גנזנו?
1: אתם גנזתם.
0: מי זה אתם?
1: אתם.
0: אתה מבין שזה אנחנו?
1: לא.
0: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
1: הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
0: על מה אתה מדבר? על הפרק שהקלטנו כאן?
1: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו
0: אחרי זה. מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
1: אתם הדיפ סטייט.
0: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
1: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
0: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
1: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
0: זה קטבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא

0: לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבות אחרות, אננובי נזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי יזרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. במהלך הרבע האחרון, בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לספות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת. צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימאוט, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד לא נכנס, שניים לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש שלה התקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון של, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה.

0: סדרה על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
1: זהו, רציתי שנדבר עליו קצת.
0: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
1: אין אין אאוט, בשוויון 101 שם בסיום.
0: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, וואה, ימלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in-and-out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
1: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, אדוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
0: מפיץ את האור שלו על המגרש.
1: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
0: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי.
0: אז
1: מספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל אני חייב פרגן לך. בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל, וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילנדרי שמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיצ'ל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא off the ball, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז fair game. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פעול מחוץ לכדור, בשנייה שמיצ'ל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיצ'ל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נביר.

0: מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זו צריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלן, קליבלן השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, כמובן.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, למייקל עוד לקח שם...
1: אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילגיוס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו, תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה, כי אתה
0: לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בין 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן.

0: כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, כי הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים, זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גיג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה. הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי, רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: ומבניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי הערכות, מאז דנבר, רגע שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה חמש שנים מאז
1: הסדרה. קפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה חמש שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של ארבע הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של ארבע הערכות. יוקיץ' עבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ומבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה-רינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה פלוס 3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב, לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא לליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפורי מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל אמיתי.
1: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבניאמה.
0: השלשה של ומבניאמה?
1: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל ויקטור אמבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב.

0: אנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש, מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש. הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו. ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור אמבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושה משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20.
1: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
0: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור אמבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז...

0: יכולת להרגיש חוסר אונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, עידו גור, אבל כן נפרגן לוונבנייאמה.
1: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד, בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוונבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50 כשוונבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במטשאפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה, התקפה.
0: ההגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
1: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP
1: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו ה-MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור ומבניאמה, מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלי אוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במטשאפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא... הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דייוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דייוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדייוויד סטרן,

קים אלאג'ו, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיעה לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99,

0: גם בסוף הזמן החוקי, לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
1: דיארון פוקס לא הורגש בכלל במשחק
0: הזה. דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
1: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף, השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
0: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
1: תכף נגיע גם אליו.
0: שנגיע גם אליו.
1: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
0: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על, על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
1: קרושו.
0: קרושו. קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה שסן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
1: צעד וחצי ספוט.
0: צעד וחצי, שתי רגליים.
1: קודת הצעד וחצי.
0: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היו את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור וומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'ט ועם הזה ארטנשטיין, יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, שתי דקות וחצי בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון סנטונו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת שבע הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי שתי דקות וחצי במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלאס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין,

0: ושוב, אלה שינויים שראינו ממארק דאגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא עם בניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים שאין, פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פיידווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
1: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו, למרות, בצורה כזו, סליחה, שלא תפריע לשי. אבל דווקא ארטנשטיין, יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו. הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות. אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: עכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וומבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות. זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל-דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלייאוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון ארפר ג'וניור ולא לדילן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבו הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את וומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד, אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה.

0: אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מטביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: קיבלנו אותו בלייב.
0: כן, זה סקיפ בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקרפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ווימבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ווימבינימה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ווימבי. ווימבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ווימבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה, שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: דילן, דילן, לא דילן הרפר,
0: דילן, גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס הליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול ממבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ממבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו. אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב,

0: שימנעו מוומבנייאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחי ריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: זאת קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר לקייס של לברון.
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: וומבנייאמה זה וומבנייאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, וומבנייאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן.
1: אחלה,
0: 97.
1: קית ון הורן היה בחירה ב-97,
0: לדעתי, קית ון הורן. סקן שהגיע
1: ניו ג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ון הורן 2.
1: שנתיים ברציפות.
0: נבדוק את זה.
1: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. מזל טוב לארד.
1: מזל טוב לארד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב. But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything. Oh! A Rex Poatan Pineda! He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history. Here we come, Washington, D.C. UFC, בבית הלבן, ב-14 ביוני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בפתח. ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה. ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. 4:45. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. We've ever seen inside the octagon. But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything. Oh! A Rex Poatan Pineda! He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history. Here we come, Washington, D.C. UFC, בבית הלבן.

0: 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת. האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
2: אהלן.
1: אהלן וזידן.
2: אהלן.
1: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
2: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו
1: באותו מקום.
2: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
3: אונאי אמרי כמובן.
2: אונאי אמרי, איראולה.
1: איראולה,
2: ומאמן ראיו, איגנאז'ו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, כשהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את מיזה פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים...
1: שולטים, שולטים.
2: וגם הקבוצות הספרדיות.
1: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
2: שמע.
1: בליגת האלופות.
2: בסדר.
1: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח... ואנגליה.
2: אנגליה.
1: קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו, יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה אחרי גמר ליגת האלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
2: נכון.
3: לדעתי עוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון, גם בסוכנויות, גם
1: ב-2010, כן.
2: כן, צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה, שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעמים, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני, וצרפת עלו למקום ראשון.
1: זה טוב להם.
2: אז עכשיו אני גם חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תוכנות האימורים גם יודעות מה הם עושים.
3: גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
2: בסדר,
3: כי הם הגיעו אחרי יורו.
2: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה,
3: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
1: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
2: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2 בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכולי.
1: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד עם השער של איניאסטה. עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל. 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
2: לא הייתי
1: בגמר הזה.
2: אבל הייתי
1: ב-2010. היית ביואנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
3: לצערי לא.
1: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.

0: כאב.
1: באוקראינה השלמה.
0: נכון.
1: היה דבר כזה פעם.
0: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
2: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
0: שיטת המשחק של דל בוסקי, למרות שדל בוסקי הוא איש ריאל מדריד.
2: נכון, היו גם מספיק שחקנים.
0: לא, לא, לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
2: אין ספק, אין ספק. דל בוסקי שלקח...
0: צ'ארי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? נכון, בוסקטס,
2: כן.
0: בוסקטס לא היה
2: ב-2008.
0: נכון, 2008.
2: ופויול, כן. ספרד אז היו... ברור שהמבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות, הם כאילו...
1: עד היום הנבחרת שהבקיעה הכי מעט שערים,
2: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה תיקה, היא שיחקה נהדר. היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר. והנבחרת הנוכחית...
0: נבחרת שונה לגמרי.
2: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
0: ואפס שחקני ריאל מדריד.
2: פעם ראשונה בהיסטוריה.
0: איך זה יכול להיות, אוזי?
2: תשמע, אני, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסיה מגדלת יותר מלווה.
0: שתי אליפויות
2: לא, אחרונות. שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
0: יש בה פחות זרים.
2: אין על זה בכלל ערעור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, קרה וחלה, כן היה בפנים אם אולי פצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרד, היא קטלונית, אבל לצורך העניין.
0: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
2: אחרי
0: משהו.
2: אחרי 40 שנה, כן. אגב,
0: משהו נדיר.
2: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל...
0: רק להגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
2: כן.
0: תחשוב.
2: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי, למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גור, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה
0: נכון,
2: גדולה.
0: נכון.
2: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה, בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
1: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
2: נכון.
0: כן, אבל יש להם נציגו,
2: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
0: לא חסרים, לא חסרים.
2: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
1: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
0: הוא עדיין מאוד צעיר.
2: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17-18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיונית.
0: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה, והייתה...
2: לא, לא, מה שאני...
0: לא, לא, לא, אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל, ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
2: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה, מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערורייה, זה הוא בסדר גמור.
1: כן, לגמרי.
0: אם הוא לא בסדר גמור,
2: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
1: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
2: בדיוק.
1: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
2: לא, לא, לגמרי, לגמרי.
1: יש פה איזה קו מחשבה.
2: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
0: מרקה ואס.
2: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גביע עולמי וכל מיני זה,
1: הקטלנים
0: חוגגים את זה
2: 8-0 לקולה בשני עיתונים. כן, לא, זה ברור,
0: אנחנו מכירים, אבל איך

0: אם זה היה הפוך...
1: היו עושים אותו דבר.
0: לא, לא, לא.
1: מה לא?
0: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם עיתונים ממלכתיים יותר, לא היו...
1: העיתוני, מרקה ואס הם עיתונים שהם... הם יותר, הרבה יותר אוהדי ריאל ואטלטיקו, מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקני ברצלונה בסגל,
0: הייתה אותו כותרת הפוך. הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
1: אתה קצת מגזים, אתה קצת מגזים. אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים, למשל, לא חגגו את הזכייה, כי זה נבחרת ספרד, ואנחנו לא... למרות שהיו להם שחקנים בסגל. אבל... ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד, אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אותך בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
0: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה, תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת מתיחות, זאת אומרת, פויול
1: היה זה. לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, אבל... זה לא קשור לשחקנים, להפך, הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד.
0: אבל זה מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה, מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא, לא, בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה, אני חושב שהאוהד... האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
1: לא, הקטלוני כבר זה לא...
0: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
1: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרקד רונסרו.
0: אני חושב ש...
2: כן, בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובילבאו.
1: אז בארבע אליפויות רצופות.
2: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יארו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, כשהם מנצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
1: לא, לא, אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
0: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה היומה שעברה.
1: גם כשהם לא משנות שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
0: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה עם למין ימל יפקה את השאר ניצחון בגמר.
1: גם בארץ לא.
0: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
1: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, ואני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו. פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות. נכון. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד, נכון. וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד. ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו. אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
0: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים. אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים. אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
1: מתישה.
0: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סטטי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין ויכוח ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
1: הם נחו.
0: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
1: אין להם את התשישות.
0: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. זה לא... אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק טוב. למין ימל, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
1: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
0: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם ספסל, כאילו, יש להם עומק.
1: אין ספק.
0: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת, ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי. כי רודרי זה,

0: זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 80.
1: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
0: בדיוק, השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו, הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו, אבל כל פעם שכמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר בסיטי.
1: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, אז זה גם קצת בעיה.
0: אז אני אומר, להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה,
2: אמסטרינג וזה, אבל כל פעם זה להיעדר,
0: הרבה יותר קשה לו לחזור, אז הוא לא חזר לעצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות, בתגובות שלו. הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
2: פנומן כשהוא קשיר.
0: כן, כשהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי. כי כל השאר השחקנים הם במהלך הקריירה נפצעים, אתה יודע. כן. באים, חוזרים וזה...
1: יש לי שאלה אליכם.
2: תשאל.
1: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
2: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
1: אתה רואה? קלעתי לדעת גדולים.
2: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
1: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא ש...
2: אונאי סימון.
1: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
2: נכון.
1: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
0: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
1: נכון.
0: נכון, איתו. ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש...
1: יש באמת... שלושתם הם השוערים של...
2: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה 3 שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, טלפון דוויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה היה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו 3 שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין השלושה עומד לעמוד בשער.
1: נכון.
2: ככה זה נראה כרגע.
1: כי הוא השוער שלו.
2: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
1: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
2: אבל יכול להיות שהוא יעשה, אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דה לה פואנטה מאיראן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט ראן קוז'ו, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
1: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דלבוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דלבוסקי אמר, מבחינתי, קסיאס, השוער הראשון, לא אכפת לי שהוא לא משחק בקבוצה.
2: כן.
1: והוא לא שיחק. עכשיו,
2: טוב, זה קסיאס.
1: לא, בסדר. וגם דלבוסקי. בסדר. אז לא יודע, זה, שבאת, אני הייתי פותח עם דוד ראי, הוא פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות
0: מבחינת כושר, אין ספק שראי צריך להיות. מבחינת ה...
2: אבל זה לא עובד ככה. כן,
1: נכון.
0: זה לא עובד ככה, ככה, בטח לא בנבחרות. כשמשואלים את דה לה פואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא השוער הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
2: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות בודקים את
0: כולם. נראה שלא, אבל...
2: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם. זאת אומרת, כולם ישחקו.
1: זה מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
2: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה 2 משחקי הכנה, נכון? הם מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
1: מסכים.
2: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים. עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
1: נכון.
2: זה עוד מחזק את התחושה. אומנם הם הפסידו בפנדלים בגמר
1: ליגת האומות. סטטיסטית זה תיקו נחשב.
2: נכון, אבל הפסידו בגמר.

0: ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
1: יש לנו דוגמאות טריות. איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, שהיה להם רצף מטורף.
2: שברו אז את...
1: וסקלוני וארגנטינה, לפני המונדיאל.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: ואלה שברו את השיא של... נכון, שמע, קודם כל, הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על ההמשך.
0: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דה לה פואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דה לה פואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארט סאוטגייט אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
2: באיטליה שנים זו הייתה השיטה. זו הייתה
0: השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה, ובספרד זה לא היה ככה כל כך. ודה לה פואנטה קיבל את ההזדמנות, אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, איך, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד שכל שחקן הוא סופר סטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
2: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
0: חלק מהם.
2: כן, בסדר.
0: שהוא גידל אותם.
2: הוא גידל אותם, ושחקו איתו בצעירה, ושחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת, אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
0: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה. כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
2: ובסוף לקח...
0: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
2: נכון.
0: לואיס ארגונס הוא... דמות אגדה. ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל, וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו דל בוסקה,
1: כן, אנשים
0: אמרו, אה, לא, זה לא לואיס ארגונס.
1: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
0: לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
2: מה, בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול,
0: בדיוק.
2: זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחם שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
0: נכון.
1: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, לדעתי, נכון. כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה נכון, אחד נכון. כזה. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דה לה פואנטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פוטר, ומאז לא שמענו על האיש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
0: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
2: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל, נכון. של אופטגי חתם בריאל, כאילו...
0: טוב, זה הייתה...
2: לא, ההתאחדות
0: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
2: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו... קלה על ההדק, זה...
0: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
2: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
0: לא ניכנס לזה עכשיו.
1: זה לגמרי דפק לספרת המונדיאל.
0: ברור, הביאו טיירו, וזה היה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות,

0: אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014, כישלון קולוסלי. 2018, כישלון קולוסלי. משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף ביטה לשער.
1: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
0: הפסד למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים, הם לא טובים.
2: גם מאכזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
0: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני, ניקו, אני אמרתי איניאקי, אח שלו, ניקו וויליאמס כמובן, ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
1: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה לדעתי השלישייה ש...
0: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
1: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
0: ובגמר השיט פקולה.
1: נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו ש... קורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם הקושי הוא פה באמת, שיהיו לך את שני השחקנים האלה, בסיס שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה בטח כשהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז,
0: כן, צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
1: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז תחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
0: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
1: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. נכון. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, נכון. ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
0: נגד קאבו ורדה בטוח.
1: יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
0: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
2: ספרד אמורה לקחת את הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם
0: כל... בריצה קלה.
2: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
0: אני מסכים.
2: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת את הבית של...
0: אז אם הם שתיים מסוימים מקום ראשון, הם לא נפגשות.
2: אם שתיים מסוימים מקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
0: בוודאי שיכול להיות.
2: פתאום מאוסטריה...
0: יכול להיות.
2: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי. אתה מקבל אותו אחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
0: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
2: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
0: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
2: נכון.
0: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה היה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
2: אז ההטבלה שלו.
0: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא היה בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלונה, כל הסיפור, וזה לא קרה.
2: נכון.
0: בגלל המלחמה. בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
1: כן,
0: הזה.
1: כן, אז זה או 32, כמו שאוזי אומר, בהנחה ש-1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
0: לא, לא, לא. לא.

0: לא יקרה.
1: לא יקרה.
2: אז או 32 מכונות או גמר.
1: נכון.
2: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
1: זה לא... זאת אומרת, זה ספרד, צרפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
2: כן, יש ארבע מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצרפת.
1: כן, כן.
2: אז בעצם מה שאמור להיות זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה ב-32, יש את ההגרלה לדעתי המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם, את, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית לדעתי, כן, נכון. בקבוצה הזאת, אז... בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, או ברזיל, או אנגליה, או ארגנטינה, אז זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכנות האימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. ההגרלה.
0: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, אז נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא הרבה, לא מעט אוהדים שנבחרת ספרד, גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול עולם שנבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה.
1: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18.
0: עזוב, עזוב, עזוב את כל ההסברים.
1: לא, לא. זה...
0: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
1: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
0: זה לא משנה.
1: זה כן משנה, כי הוא...
0: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
1: אז זה צריך לעניין אותם.
0: אבל זה לא מעניין אותם.
1: אני לא בא לסנגר פה לימין ימל. מה שאני אומר זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
0: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
1: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה... הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להעניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
0: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא... לא רצו להעניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
1: לא, אני מבין...
0: אבל הם, לפי דעתי, הבהירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
1: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
0: מה זה קשור?
1: לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
1: זה כן קשור.
0: לא, זה לא קשור, רוזי.
1: כי בסוף אתה מדבר פה...
0: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
1: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושאתם קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיק טוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו מה...
0: זה אתה אומר.
1: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, אנטי-ישראלי, הייתי אומר לך, וואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה... לא, אבל זה לא המצב, הוא לא... זאת אומרת, זה לא זה.
0: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
2: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר...
0: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
2: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
0: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי, איך הוא אוכל את הדבר הזה, איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד.
1: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד... אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא של...

0: נורמלי, אתה יודע, אבל...
1: אוקיי.
2: אני חושב ש... בתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
1: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער הניצחון במונדיאל? בגמר המונדיאל?
2: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של... של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס.
1: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו הלאה הוא לא יעשה שום דבר... פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
0: יזכרו לו את זה, תומר.
1: פה בישראל יזכרו לו את זה.
0: כמו שזוכרים למוסחה מצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
1: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
0: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
1: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
0: נכון, לגמרי.
1: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים יצטרכו. אבל
2: אין ספק
1: זה בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם בארבע שנים, פעם בשנתיים, אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמין ימל, אוהד ספרד, זה נותן להם ככה עוד חומר, לתדלוק האיבה, אבל אני לא יודע, לא יודע מה עוד ברצלונה
0: לעשות. בצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו...
2: להכניס שלט שלך.
1: וכל מיני אנשים... זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
0: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודים אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
1: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
0: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, באמת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, שנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח איזה, יזכרו את זה, כמו שאתה אומר, יזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
1: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
0: לא, אבל תשמע.
1: לאזן? זה לא יקרה.
0: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל, שאתה אומר... זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
1: נכון, זה אני מסכים איתך.
0: שיכול להיות שאתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי למשך שנים, ולהוביל את ספרד ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
1: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
0: בוודאי.
1: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
0: נכון.
1: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
0: אגב, אפילו סלח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו בעדינות וברמיזה, לבין להיכנס
1: ולהניף דגלים.
0: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לזה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
1: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל, יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל, אבל בואו נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימל הוא הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
2: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
1: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדונה אחרי 86.
0: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לי בן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא

0: יהיה מאוד מעניין. שמה, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק, בהתקפה אחת, בזה.
1: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
0: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי,
1: לא,
0: יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
1: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
0: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל שלי הבא לעכשיו, 19, היה מחליף.
1: נכון.
0: זה, אתה יודע, זה שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל מצ, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
1: נכון.
0: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
2: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה, עם הצמד נגד ארגנטינה, וגם כבש בגמר.
0: נכון.
2: אז זה אפשרי, ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות, אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק, גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזשהו, איזה כוכב ש...
0: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
2: נכון,
0: ברגע שלא מאוד... נלקח הם לקחו
1: נכון,
0: זה.
1: נכון, כי... נכון, נכון. כמו שבצרפת, קנטונה...
0: נכון, נכון.
2: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל מעל השחקנים.
1: היה, אבל אנחנו מדברים על תל מוסר בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
2: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין, אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
1: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ואתה נגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא
2: היה... גם הנבחרת עצמה היה...
1: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו, לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
0: זה לא רק ממנו, זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, פסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולם, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גבי עולמי.
2: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010, הזכירה במונדיאל, אבל מ-1950 עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
1: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
0: אני חושב
2: שקורה משהו.
0: ספרד הייתה סוג של לוזרית.
1: ברגע שהם זכו ביורו,
0: אני בדיוק, זה בדיוק מה
1: שרציתי להגיד. זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
0: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
1: עזוב, 64.
0: בדיוק 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צרפת ביורו 2000.
2: ראול, כן.
0: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
2: לא, כן.
0: הם, אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
1: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
0: זה עוזר להם, בדיוק.
1: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בוא נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במט לייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
0: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן אמר ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
0: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
2: אני באמת בשנים האחרונות כמעט...

0: תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
0: חצי גמר.
1: חצי גמר, תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה, למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות, ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי. כן. של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחקים את כל השלב הבתים שלי, להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
2: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... טוב. ברגע שיתחיל...
1: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר. טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. שמע, זה...
2: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות... עוד קול, כאילו.
1: לא, לא, בסדר, שמע, זה הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
2: אתה אשכרה מאמין בזה?
1: זה לא שעניין שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
2: זה הכל בשביל קצת, תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של, לא יודע מה.
1: שאתה לא תהיה במונדיאל.
2: לא, זה זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
1: הבנתי, אוקיי, בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט, תודה רבה, ערד ירושלמי, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות, והמלצות, והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. השביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני עודד אלפרין, אלן ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז.

0: אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: רוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת, אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים. אחד מהם, בשבילי זה רע, זה אדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו. זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע לה... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו, זה 669, אסון הכבל, אני יכול לעבור את כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
1: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק ולוקח ימינה, ואם עמדתי עם הפנים עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימט, שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה, שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולת הרוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי חברים, אני חלש בהספורט,

0: יודעים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ונחת, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מה יפה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך על. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו, אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו, גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר
1: עליו. הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשרי. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו.
0: תעשה לי סדר, אתה רושם תשעה?
1: רושם תשעה ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך התשעה?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם התשעה שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד או להוציא מההקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את התשעה?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אוקיי. אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
0: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
1: כן.
0: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
1: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
0: אוקיי.
1: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אז אתמול.
0: אז חינס אמר אתמול...
1: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
0: הבנתי, אופה.
1: כן, זה חשוב.
0: לא, לא, לא ידעתי.
1: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלי אוף הזה. זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלי אוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדריק הוא כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלי אוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
0: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
1: אנחנו חוזרים, חוזרים אחורה בזמן.
0: גם ירושלים, העמק כבר היה, באר שבע, מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
1: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
0: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
1: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
0: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציון היו מנצחים, ואם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
1: לא,
0: הם כל עוד הם לא נכנסים. בחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
1: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
0: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
1: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת... פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
0: אגב, אבל הרצליה...
1: כן.
0: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
1: זה לא אחת מהמטרות שלה?
0: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
1: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד

0: את ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל... אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל, בכלל, כל הסדרות, ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק שאתה היית?
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מקבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסרים הפועל ירושלים, חזור. שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלי אוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון סוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו, זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את נס, את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו. כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: היידה ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל למשחק 3, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו.
1: Okay.
0: לא נראה שזה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח עם משחק מספר 2 בקריית אתא ולקח את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב? סתם? כהחלטה, אוקיי.
1: מה זה? תגיד, אתה...
0: לך הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כביש 4.
0: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש.

0: שהוא מנומנם.
1: כן.
0: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס, לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה, ואתה רואה שהם, אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור, אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי קליעה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. Okay. אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות, זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
0: ווינסטון במקום אחד מה...
1: במקום מובלי.
0: מובלי, אוקיי.
1: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק
0: ווילי
1: וג'סטין סמית
0: אונגנדה, איך קוראים לו?
1: אונגנדה, ווילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
0: אז גם מובלי,
1: נכון? גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב וגם בירושלים, עדיין השחקנים האלה הם מתאקלמים מחדש.
0: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
0: אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהם מטייפ. עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
1: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים רצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
0: הובילו בסוף רבע שלישי.
1: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים. זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
0: קודם כל יש לי תחושה שירושלים... היא הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה,
1: לסנאריו שלך,
0: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מסגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
1: אגב, בשתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו-או-די גיים.
1: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה משגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
1: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה,

0: אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל במשחק... זה היה משחק טוב שלה. כי... זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באחרת...
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקאפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
0: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו-ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות יסתיים.
1: ולמרות שכבר גליל עליון
0: נחתימה את חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם בתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים, וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר
1: 2. בוא ניקח את 5 הישראלים, נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל
0: אומרים... אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתן בורג, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי,
0: יכול... שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל

0: זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
1: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
0: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
1: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: מה זה?
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
0: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם מנצוב בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוב בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. יש לנו שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה. יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה. אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט, זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר, אוקיי? זה הכל הפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן, לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן נולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
1: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על
0: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח,

0: כי הם היו צריכים את המשחק ברמת גן, באו למסיבת סיום.
1: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
0: אבל... לא שומרים, לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
2: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
0: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה?
2: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן. נכון?
0: יותר פוזשן ממשחק. כמה שיותר לרוץ. גם הוא רץ על הקווים.
2: כן, כמה שיותר שלשות. מיידים שלשות בלי הכרה. גם קולים. קבוצה שקולעת. אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
0: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין וה...
2: כשיואב שמיר היה המאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
0: כן.
2: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
0: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה, פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם... קניון, קוויון, איך קוראים לו?
2: קוויון.
0: טיילור.
2: קוויון, טיילור.
0: עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטנצ'י?
2: קרופט.
0: קרופט, קרופט עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו חמישה וחצי, שישה שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, הלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
2: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל אוקיי. הוא מתחת לסל, הוא מן בחמש, אוקיי, הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם מאז ה...
0: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
2: אבל מבחינתי...
0: הפציעה שלו הזניחה, זה... אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
2: זה חשוב.
0: ולארצות הברית, זה... אבל אקוניס, הבנתי.
2: בסדר, אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה. אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות. הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה. היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
0: גם בריינט לא היה במשחק נגד... בריינט לא שחק נגד מכבי.
2: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
0: בוקר, לבוקר נתנו בטה בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
2: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
0: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
2: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
0: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
2: וויטרס.
0: וויטרס, שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה ב... בתכונות שצריך.
2: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
0: ברנס זה נחשב גדול?
2: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
0: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
2: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה. זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות. אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם

0: לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר.
1: זה לא, זה גם לא... ברוטציה כזאת היא לשמור את בנז בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו, באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני. שני,
1: שני רביעי.
0: בראשון יש ריש, הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני... מסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון שלישי אם צריך חמישי, שני רביעי אם צריך שישי, בתווך יפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז אני, יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של, של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, הוא, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר. אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים... ישימו כסף בחפוף למניות שלהם, זאת אומרת משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה. שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה ואולי יבוא כסף לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני מכרתי, נכון? אמרתם את זה שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים.

0: מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולט הרוסית, הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, המשחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תרד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע. זה לא מבטיח לכלום, אבל זה איטי, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה
1: שם. יש 6 משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
0: שירדו.
1: שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים ולא החזירו, זר לא חזר ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע...
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם 6 ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש. ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות איתו באוטו, היה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זוכר שהוא המשחק פחות.
0: אם כי... פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע. כן. אם היה עוד שחקן,
0: כן.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה כן. להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
0: כן.
1: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנה ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי אתה חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ. זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה. איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק כלייה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש של אמין.
1: בדיוק זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
0: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם כלייה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו

0: שמשגת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה...
1: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויוגארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום-יום.
1: למה הם ויוגארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם... הם יודעים למה הם עשו את זה. בואו...
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אווינס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה. הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
0: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן צריך לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו-1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עם מאט קולמן, כאילו.
0: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון היא זו שתהנה.
1: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
0: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
1: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית. אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
0: יותר איכותית, כן.
1: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שאיבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
0: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורחשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
1: גם תומר הסייגי.
0: היה לו משחק אחד טוב.
1: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי-ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
0: טוב, 50 דקות.
1: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת הרוח שם. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע. בטח, כמו שאמרת, תוך כדי...

0: הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעדדה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפליין
1: עכשיו? ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה שתשע ועשר הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר שני. בעולם. יש כאלה
0: לא
1: שלא
0: לגלות,
1: הצליחו...
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שאנחנו, שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל, נעריה, תפגוש את אשדוד, אשדוד אתמול מנצחת בעוטף, אחרי דרמה גדולה, ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר. הוא ישראלי. הוא ישראלי, זאת אומרת, יש לו תעודת זהות כחולה. זה מה שאני יודע. וגם אם הוא עזר שלה, אז...
1: אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
0: לזה. לך יש את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול.
0: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
1: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
0: הוא משחק פה כזר?
1: פה רשום זר.
0: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
1: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
0: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
1: בכלל, אפיין את הפיינל, את הארבע קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
0: ג'ימי אול. הביגמנים,
1: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
0: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
1: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם 3 ביגמנים שאיך הם אומרים...
0: בשר מבשרנו.
1: בדיוק, ולכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
0: אשדוד היא עולה חדשה.
1: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
0: כמו ההבדל... כולם.
1: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שההנהלה...
0: רוצה לעלות?
1: לא.
0: רוצה להתחרות? מה המינוח?
1: Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
0: ליד המגרש כל... החדש?
1: כן, ליד האצטדיון כדורגל
0: כמו
1: החדש.
0: כמו טדי והארנה כזה.
1: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו

0: חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט, כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד, בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמה אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במדרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליץ' שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר מה היה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור?
1: כן, אם באמת, היו יכולים לצדק את הנקודה וכדור אצלן, זה היה נותן להם.
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון.
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא, האם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף? בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אוקיי. אולי...
0: אין שם סיכוי לא שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, או שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד 2 קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם 2 בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את

0: אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות דעתי, בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן.
0: הלוחץ, לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר... ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים,
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו מה... השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם, אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: אז אנחנו נמתין לקיץ, לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר, אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלימה דאבל, ניצחון על עמק חפר, המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: עמק חפר, שידו בשלב זה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת. אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו.
1: כן.
0: גרצמן. וטרושקי נדמה לי.
1: כן.
0: איפה? טיפה איזון.
1: כן.
0: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל אוקיי, מבחינתם, יש לי מהדאבל, בעונה של, בתחילת העונה, היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של, היו בנבחרות ישראל. גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלי אוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מאיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גרד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה ש...

0: כשהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב, שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את מוסיוס.
1: הוא הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחרי, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגע נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר okay. מדי טקטיקה. יותר,
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה. אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני תדעד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס

0: בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש שלי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה